0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Парадоксальні асоціації з результатами виборів у Болгарії. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Голосування за популярного генерала Румена Радєва – це, мабуть, сюжет з нашого недалекого майбутнього. Генерал прийде, порядок наведе. Усі оцінюють результати виборів у Болгарії з точки зору того, наскільки це погано для України, наскільки Румен Радєв є проросійським тощо. А мою увагу привернули парадоксальні асоціації, які пов'язані з переможцями цих виборів. Перемогла на виборах партія «Прогресивна Болгарія», яку видання «Європейська правда» називає болгарською версією партії «Слуга народу». Болгарії зараз теж буде монобільшість, однопартійна більшість. І ця партія теж створювалася поспіхом, під впливом коротких дедлайнів. У виборчому списку цієї партії багато логопедів та педагогів початкових класів, ветеринарів, акробатів, артистів, тренерів, каратистів, олімпійців, представників страхувального бізнесу і навіть продавців-касирів. І ця партія, скоріше, є коаліцією на підтримку харизматичного лідера. Звідси і певне припущення, чи не повториться партія суперечливу долю «Слуг народу». Але на чолі цієї партії генерал, який ще недавно був президентом Болгарії. Однак президент в Болгарії – це не те, що президент в Україні, оскільки Болгарія є парламентською республікою. І тому реальна влада в руках прем'єр-міністра, а не президента. Саме тому генерал Румен Радєв достроково пішов з посади президента і претендує на статус прем'єр-міністра. І голосували болгарські виборці перш за все за нього, а вже потім за його партію. Це нам теж щось нагадує. А щодо голосування за популярного генерала, це, мабуть, сюжет з нашого недалекого майбутнього. Генерал прийде, порядок наведе. Але є проблема. Болгарський генерал має репутацію проросійського політика, і тут вже асоціації на вибір від Януковича до Орбана чи Фіцо. Але кожна з цих аналогій є поверхневою і пов'язана лише з темою проросійськості. Фахівці з Болгарії кажуть, що Румен Радєв більше буде зосереджений на внутрішніх питаннях, а не на зовнішньополітичних, тому навряд чи він буде новим Орбаном і навіть Фіцо. У Болгарії є відчутна фінансова залежність від грошей Європейського Союзу і від економічної та політичної співпраці з ЄС. Тим не менш, певні потенційні проблеми для нас від нового болгарського уряду можуть виникати. І ще одна асоціація наостанок. Як я вже згадував, Болгарія є парламентською республікою, і в цій країні є багато проблем, схожих на наші. Корупція, вплив олігархів, слабкі партії, державні інституції, постійні політичні скандали. А оскільки у нас є чимало прихильників переходу до суто парламентської республіки, це як реакція на де-факто президентську форму правління в стилі Володимира Зеленського, зверну увагу на те, що в Болгарії за останні 5 років відбулося 8 парламентських виборів. Це такий собі веймарський синдром нестабільної парламентської демократії. І ця проблема, хоча й не завжди, але доволі часто призводить до попиту виборців на сильну руку, яка має навести порядок. Тому це велика ілюзія, що сам по собі перехід до парламентської форми правління подолає деформації нашої молодої демократії. Може бути і зовсім навпаки.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: У мобільному застосунку Резерв Плюс можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Для цього необхідно завантажити Резерв Плюс, перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, 50% від повного.

0: 4 тисячі гривень. Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до єдиного реєстру боржників. У Міністерстві оборони уточнили, що після оплати штрафу статус у розшуку знімається приблизно за 4 дні. Щоб побачити свій актуальний статус після сплати штрафу, оновіть військовий документ у Розера Плюс.
1: В ефірі Радіо НВ.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Неідеальний шторм Кремля. Чому Росія посипалася? Автор Джеймс Горнкасл, професор міжнародних відносин, університет Саймона Фрейзера, Канада. Багато експертів побоювалися, що війна в Ірані, розв'язана США та Ізраїлем, обернеться катастрофічними наслідками для України. І справді багато проблем, спричинених цим конфліктом, безпосередньо позначилися на Києві. Гроші та економіку загалом називають жилою війни. Для Росії саме нафтові доходи є цією самою жилою, яка живить усю кремлівську військову машину. Війна на Близькому Сході, як і очікувалося, вдарила по світовому постачанню нафти і спровокувала різкий стрибок цін. Щоб знизити тиск на ключових союзників, США послабили санкційний режим для покупців російської нафти з Росії, зокрема для Індії. Багато у чому цей ланцюжок подій став тим самим ідеальним штормом, який зіграв на руку російським інтересам. Київ не став сидіти, склавши руки. Нехай навіть втрата інтересу з боку світових держав і поставила Україну у невигідне становище, ключова особливість будь-якої війни полягає у тому, що усі її учасники тією чи іншою мірою впливають на її результат. А Київ не став сидіти, склавши руки, і відповів на війну в Ірані посиленням атак по російських енергооб'єктах. Українські офіційні особи, по суті, вельми недвозначно позначили цей підхід після того, як Дональд Трамп знову повідомив про чергове зняття обмежень на експорт російської нафти. Вже за кілька годин після заяви американського президента було завдано ударів по російських нафтопереробних заводах. Ці атаки не дозволили Росії повною мірою скористатися зростанням цін на нафту, одночасно створивши довгострокові проблеми для російської військової машини. Ті, що пережили зиму. Протягом тривалого часу обидві сторони прагнуть послабити одна одну, завдаючи ударів по інфраструктурі противника. Однак саме Росія особливо прославилася своїми цілеспрямованими атаками на цивільну інфраструктуру, головна мета яких – зламати волю українського народу. Взимку ця стратегія зазвичай посилюється, і минула зима не стала винятком. Холодна погода у поєднанні зі зниженням підтримки України з боку США зробила російські удари по інфраструктурі особливо руйнівними. Хоч як парадоксально, але завдані збитки відкрили перед Україною і певні можливості, давши їй змогу зрозуміти, які саме атаки створюють найбільші складнощі для її ремонтних і відновлювальних команд. Тепер отримані уроки використовуються як зброя проти Росії. Визначивши, які саме удари по її власній енергетичній інфраструктурі були найболючішими, Україна відповідає Росії тим самим під час власних атак. Українські інновації. Війна між Росією та Україною оголила масштабний технологічний ЗСУ у веденні бойових дій. Безпілотники перетворилися із допоміжного засобу на основу сучасної воєнної доктрини. І Україна, і Росія удосконалюють дронові технології, проте Україна перебуває в авангарді їхнього розвитку. Настільки, що західні країни, включно із Великою Британією та Німеччиною, звертаються до українського уряду із метою отримання доступу до цих розробок. Технологічно ентузіасти переоцінили результативність безпілотників у безпосередніх бойових зіткненнях. Водночас Україна активно розвиває дронові технології, компенсуючи дефіцит артилерійських боєприпасів. Дрони можуть мати обмежений вплив на лінії фронту через системи протидії безпілотникам, але їхня велика дальність робить їх вельми ефективними проти більш уразливих цілей, таких як енергетична інфраструктура Росії. Українська відповідь. Щойно Україна почала посилювати удари по російській нафтовій інфраструктурі, США та Ізраїль почали війну в Ірані. Досвід, накопичений Україною внаслідок російських атак на її енергетичну систему за роки війни, раптово був ще більшої значущості. Зростання цін на нафту, а також ослаблення міжнародної уваги через конфлікт на Близькому Сході створили ситуацію, яка, як багато хто побоювався, могла дати Росії майже повну свободу дій в Україні. Москва, безумовно, апріорі має значні матеріальні переваги перед Києвом, однак вона стикається із серйозною проблемою – моральним станом як українців, так і росіян. Для українців війна з Росією має екзистенційний характер. У випадку Росії, незважаючи на зусилля Путіна представити війну як неминучу необхідність, вона є загрозою більше для його режиму, ніж для російського суспільства загалом. Значення економіки. Стан економіки країни має вирішальне значення для успіху будь-якої держави, яка веде війну. Для Росії це особливо важливо, враховуючи вже згадану слабкість мотиваційного обґрунтування війни в Україні. За сильної економіки російський уряд здатен ефективніше просувати і виправдовувати війну як усередині країни, так і за її межами. Путін спробував знизити витрати війни для російського населення за рахунок залучення зовнішніх ресурсів, зокрема використовуючи іранські безпілотники і північнокорейських солдатів. Росія також вербувала військовослужбовців по всьому світу, зокрема із країн глобального півдня, обіцяючи їм щедру фінансову винагороду. Такий тип аутсорсингу дозволяє мінімізувати прямий вплив війни на російське населення, однак він вимагає значних фінансових ресурсів. Наслідки українських ударів. Українські військові довели високу ефективність своїх ударів по російській енергетичній інфраструктурі. Кампанія Києва проти російської енергетики, заснована на використанні недорогих безпілотників, а також ракет вітчизняної розробки, починає приносити відчутні результати. На початковому етапі українські удари призвели до порушення роботи більш ніж 40% російської нафтової галузі. І це при тому, що дефіцит російського бюджету вже перевищив заплановані на 2026 рік показники. Українські атаки виявилися настільки ефективними, що це викликало занепокоєння у союзних країн, які на тлі війни, що триває в Ірані, звернулися із проханням знизити їхню інтенсивність. Однак Володимир Зеленський ці прохання проігнорував. Україна, як і раніше, потребує зовнішньої підтримки для продовження своєї боротьби, але міжнародна допомога так поки що і не стала вирішальним фактором у цьому конфлікті. Водночас планомірний підрив російської економіки – це саме те, що потенційно може переломити хід війни. Автор Джеймс Горнкасл, професор міжнародних відносин, університет Саймона Фрейзера, Канада.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

Все, здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь, або дві смужки на тесті. Два

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Емірати виходять з ОПЕК. Що за цим стоїть? Вільям Векслер, старший директор програм з Близького Сходу Atlantic Council. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. І навряд чи на цьому ця історія закінчиться. Це давно назріле рішення, саме так один високопоставлений еміратський чиновник прокоментував мені заяву Об'єднаних Арабських Еміратів про вихід з нафтового картелю ОПЕК з 1 травня. Цей крок обговорювався за зачиненими дверима упродовж кількох років, як всередині самих Еміратів, так і на консультаціях між офіційними особами Об'єднаних Арабських Еміратів і США. З погляду Абу-Дабі інтереси країни дедалі помітніше розходяться і, ймовірно, ось-ось вступлять у протиріччя з інтересами інших учасників ОПЕК і ширшої групи ОПЕК+, куди, що важливо, входить і Росія. З економічного погляду, з огляду на масштаб суверенних фондів ОАЕМ, фінансове благополуччя країни останніми роками більшою мірою залежало від глобального економічного зростання, ніж від світових цін на нафту. Тож, якщо низка інших членів ОПЕК традиційно була зацікавлена у вищих цінах на нафту, то для Еміратів пріоритетом дедалі частіше ставали ризики для світової економіки, від якої залежать доходи їхніх міжнародних інвестицій. Ба більше, вихід з картелю дасть Об'єднаним Арабським Еміратам значно більшу свободу в енергетичній політиці та дозволить перевищувати виробничі квоти, встановлені ОПЕК. Це може принести додаткові вигоди у відносинах з ключовими партнерами, такими як Китай, навіть попри ризик незначного тиску на світові ціни. З огляду на найближчі економічні потреби країни, перспектива максимізації власних нафтогазових доходів виглядає для Абу-Дабі вкрай привабливою. У більш довгостроковій перспективі Емірати прагнуть максимально монетизувати свої енергетичні ресурси до того, як світовий попит на нафту сягне піку і почне багаторічне зниження. Раніше частина еміратського керівництва могла побоюватись розриву з ОПЕК, згадуючи події квітня 2020-го, коли Росія відмовилась підтримати скорочення видобутку. Тоді Саудівська Аравія у відповідь різко збільшила власне виробництво. Це обвалило світові ціни. Саудівська Аравія зробила ставку на те, що витримає фінансовий удар довше за Москву. У підсумку ціни на нафту короткочасно пішли в мінус, і Росія була змушена поступитись. Однак сьогодні, враховуючи економічні труднощі королівства, Абу-Дабі найімовірніше вважає, що реакція Ер-Ріяда вже не буде такою жорсткою. З погляду геополітики, заява Еміратів пролунала на тлі посилення суперництва між Еміратами та Саудівською Аравією. Розбіжності між двома країнами, що накопичувались упродовж тривалого часу, незважаючи на масштабні взаємні інвестиції, відкрито проявились наприкінці грудня, коли саудівські ВПС завдали ударів по силах Південної перехідної ради в Ємені, які підтримує Емірати. Саудівські сили зірвали наступ сил Південної перехідної ради, змусили еміратські підрозділи відступити, а потім повністю розгромили Південну перехідну раду. Розбіжності вилились у вкрай публічну сварку, що поширилась і на розбіжності щодо Судану, ставши однією з центральних тем регіональних соціальних мереж. Конфлікт швидко перейшов на особистості і забути його тепер буде непросто. Фактично, за 2 місяці до початку війни з Іраном це суперництво стало найважливішим фактором, що визначає геополітику Перської затоки. І не дивно, якщо пізніше з'ясується, що остаточне рішення про вихід з ОПЕК було ухвалено в Абу-Дабі саме в той період. А якщо Емірати відчують на собі переваги цієї збільшеної незалежності, наступним кроком може стати перегляд їхньої участі і в інших багатосторонніх об'єднаннях, таких як Ліга Арабських Держав або навіть Рада співробітництва Арабських Держав Перської затоки. Якщо говорити з позиції безпеки, війна з Іраном змінила для Еміратів буквально все. Тегеран завдавав ударів по Еміратам частіше, ніж по будь-якій іншій країні, включно навіть з Ізраїлем. І керівництво Еміратів дедалі голосніше критикує слабку реакцію своїх партнерів у Перській затоці. Той факт, що Іран, який сам є членом ОПЕК, вирішив блокувати постачання нафти через Ормузьку протоку і вимагає запровадження нової системи зборів, фактично використовуючи транспортування як інструмент шантажу, багато в чому пояснює, чому влада Об'єднаних Арабських Еміратів більше не зацікавлена в збереженні членства в картелі. Особливо це актуально в разі, якщо Емірати вирішать заморозити іранські активи на своїй території. Крім того, Росія проявила себе як надійний союзник Ірану, що безпосередньо становить загрозу безпеці Об'єднаних Арабських Еміратів і змушує Абу-Дабі дедалі частіше ставити запитання, навіщо продовжувати співробітництво в рамках ОПЕК+, в інтересах Москви. Сьогодні український досвід у сфері боротьби з безпілотниками представляє для Еміратів особливу цінність. І нещодавнє підписання оборонної угоди між Україною та Еміратами стало важливим сигналом, що свідчить про перегляд попереднього курсу, який раніше сприймався як більш проросійський. Справді, з урахуванням цих змін, численні громадяни Росії, що ховаються від військової служби в Дубаї, так само, як і мільярдери-олігархи, які використовували Емірати як зручний майданчик для обходу санкцій, цілком можуть замислитись про своє майбутнє становище. Показово, що одним з небагатьох суден, які нещодавно зуміли пройти через Ормузьку протоку, стала російська розкішна супер-яхта, чий власник перебуває під санкціями. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. Катар залишив організацію ще 2019-го на тлі дипломатичної кризи із сусідами по Раді співробітництва арабських держав Перської затоки. У той момент він скористався ситуацією, що склалась для реалізації давнього прагнення до більш незалежної енергетичної політики з акцентом на природний газ. Примітно, що навіть після нормалізації відносин Доха так і не повернулась в об'єднання. У 2023-му ОПЕК також покинула Ангола, а до цього з організації пішли Еквадор та Індонезія. Однак Об'єднані Арабські Емірати – значно більший нафтовий виробник, і їхня відсутність із часом може поставити під загрозу довгострокову стійкість самого картелю. Будь-яке послаблення здатності ОПЕК визначати параметри світового нафтового ринку найімовірніше призведе до загального зниження глобальних цін на нафту, що загалом відповідає інтересам США. Однак, водночас, це майже напевно зробить нафтовий ринок більш волатильним, а така нестабільність уже не відповідає американським інтересам. Однак, навряд чи на цьому історія завершиться. Тегеран і без того вважає Емірати своїм ворогом, але якщо війна з Іраном не спалахне з новою силою і не призведе до руйнування енергетичної та водної інфраструктури, іранський режим навряд чи зможе заподіяти Еміратам більшої шкоди, ніж уже завдав. Вихід Еміратів з ОПЕК має стати тривожним сигналом для Москви, яка цілком обґрунтовано може розцінити цей крок як такий, що прямо суперечить її інтересам. І хоча Росія навряд чи обмежить підтримку Ірану, варто очікувати, що Кремль подвоїть зусилля із завоювання прихильності Абу-Дабі. Саудівська Аравія, свою чергу, неминуче сприйме такі дії як нову пряму загрозу як для своєї економіки в період кризи, так і для свого статусу лідера в регіоні Затоки. Подібно до того, як Ер-Ріяду знадобився майже місяць, щоб відреагувати на наступ Південної перехідної ради в Ємені, саудівське керівництво найімовірніше візьме паузу, щоб обміркувати відповідь. Однак, на відміну від Ємену, реакція на цю загрозу, вочевидь, матиме не військовий, а економічний характер. Найближчим часом американській дипломатії слід докласти зусиль, щоб заява Еміратів не запустила руйнівного циклу заходів у відповідь з боку Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії. Хоча вплив США у цьому питанні може бути обмеженим. Щонайменше Вашингтону варто дотримуватись принципу «не нашкодь» і не повторювати помилку минулого листопада, коли за наявними даними телефонна розмова президентів Сполучених Штатів та Об'єднаних Арабських Еміратів стала іскрою для нинішнього нового витка саудівсько-еміратського конфлікту. У довгостроковій перспективі рішення Абу-Дабі ще сильніше зміцнить відносини між Сполученими Штатами та Еміратами, які без того посилились на тлі війни з Іраном. Парадоксально, але з часом цей крок може також сприяти зміцненню американо-саудівських зв'язків, оскільки саме на Ер-Ріяд ляже ще більша відповідальність за стабілізацію світових цін на нафту. І, як водиться, прихильники скорочення присутності Сполучених Штатів в регіоні будуть розчаровані. Економічні інтереси і питання безпеки, як і раніше, вимагатимуть пильної уваги Вашингтона.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є роботи.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Найбільший ризик для людства від штучного інтелекту. Денні Родрік, професор міжнародної політичної економії в школі управління імені Джона Кеннеді при Гарвардському університеті. Дискусії про вплив ШІ зосереджені на темі потенційного витіснення працівників і втрати робочих місць. Але є ще більший ризик – витіснення людської думки. Лише кілька років тому штучний інтелект здавався лише милою іграшкою – чат-бот, який імітує розум, складаючи закінчені речення у відповідь на запити користувачів, але який, по суті, був не складнішим за просунуту пошукову систему. Однак зараз це вже неймовірний інструмент, здатний виконувати завдання, які, як мені здавалося, за мого життя він не зможе. Наприклад, я використовував ШІ для пошуку статистичних даних в інтернеті, їх опрацювання, проведення статистичних тестів, а також створення гарних таблиць і графіків, доповнених вельми розумними коментарями щодо того, що саме означають отримані результати, як вони співвідносяться з наявною науковою літературою, а також щодо сильних і слабких боків цього аналізу. Менше ніж за півгодини ШІ здатен виконати роботу, на яку в наукового асистента пішло б кілька днів. Іноді здається, що нинішні ШІ-моделі здатні майже читати ваші думки. На відміну від програмування чи кодування, вам не потрібно абсолютно точно вказувати, що саме ви шукаєте, щоб не виникли помилки інтерпретації. Модель інтуїтивно розуміє, що вам потрібно, і сама заповнить деталі, яких бракує, хоча вам краще завжди їх перевіряти. І це можуть підтвердити юрфірми, які подали до суду згенерованіші документи з вигаданими цитатами. В іншому разі інтерфейс моделі запропонує вам уточнити запит, поки він не стане зрозумілим. Приємно думати, що ШІ міг би стати інструментом, який допоможе нам усім стати продуктивнішими і кращими в тому, що ми робимо. Він, безумовно, підвищив ефективність моїх досліджень, і він знижує витрати підприємців, дешево надаючи їм маркетингові та консультаційні послуги. Він дає змогу молодшим співробітникам клієнтського сервісу застосовувати навички та знання більш досвідчених співробітників. І він дає можливість працівникам гіг-економіки або приватним майстрам надавати більш просунуті і технічно складні послуги. На відміну від багатьох попередніх технологій, ШІ унікально позиційований, щоб допомагати людям, у яких менше навичок і нижчий рівень освіти, тобто працівникам нижніх сходинок економіки. Наділяючи кожного з нас розширеними можливостями, він забезпечує переваги, які потенційно найбільш важливі для тих, хто спочатку перебував у найбільш невигідному становищі. Це означає, що у ШІ може з'явитися зовсім інша функція, ніж, скажімо, в автоматизації, чия головна мета – замінити працівників на конвеєрі або в сфері продажі і іншої офісної роботи. Занепокоєння, звісно, викликає те, що штучний інтелект робитиме не тільки це, а набагато більше, і наслідки не дуже зрозумілі. Поки що я вважаю своєю прерогативою вибір дослідницьких запитань та їх формулювання і головне джерело моїх конкурентних переваг, але я можу собі це уявити, що в будь-який момент у мене виникне спокуса попросити ШІ самому згенерувати ці запитання. Ба більше, інструменти ШІ, які я використовую, вже підштовхують мене так чинити. Наприкінці роботи, яку я описав вище, вони делікатно запропонують подати напрями плідного аналізу, яким би я міг зайнятися. ШІ замінює мислення людей іншими, менш явними способами. Він вже впливає на моє сприйняття наявних досліджень. Він не тільки узагальнює все написане, а й підказує мені, які суміжні дослідження можуть бути корисними для моєї роботи і що мені слід думати з цього приводу. Він знаходить зв'язки між різними напрямками наукової літератури, які мені не спадали на думку. І тут таїться велика небезпека. Суспільні дискусії про вплив ШІ на суспільство здебільшого зосереджені на темі потенційного витіснення працівників і втрати робочих місць. Але є ще й більший ризик – витіснення людської думки. Коли ми дозволяємо ШІ думати замість нас, ми перетинаємо важливий поріг. Наша колективна здатність мислити деградуватиме, як і наші стимули вчитися думати. А оскільки межа між використанням думок для вирішення проблем і, власне, думками вже розмита, цей поріг легко перетнути. У цікавій новій статті її автори Дарон Аджемоглу, Дінвен Конг і Асуман Оздаглар з Масачусетського технологічного інституту сформулювали інтуїтивний здогад про те, як подібний когнітивний аутсорсинг може привести до катастрофічних результатів. Вони задаються питанням, що трапиться, коли ші модель почнуть дуже добре надавати знання, які підходять до конкретних ситуацій і допомагати людям виконувати будь-які специфічні завдання, якими вони зайняті. Така допомога дасть змогу людям досягти кращих результатів і при цьому менше вчитися. І тут виникає проблема, оскільки у знань є важливий побічний ефект. Коли я думаю про те, як вирішити мою проблему, я роблю внесок у загальний запас знань про те, як інші можуть вирішити свої. Коли я менше вкладаюся в власне навчання, загальний запас знань починає зменшуватися. У граничному, антиутопічному випадку загальне знання повністю зникне. Так, це лише теоретична можливість поки що. Залежно від припущень щодо сили ефекту, конкуренції, вирогідні і більш сприятливі результати. Але загроза реальна. Коли ми дозволяємо ще вчитися замість нас і думати замість нас, наші людські здібності деградують, і ми ризикуємо з часом знищити базу знань, на яку спирається і сам штучний інтелект. Для розв'язання цих проблем знадобиться розроблення соціальних і професійних норм належного використання ШІ. Наприклад, вченим, напевно, доведеться детально розкривати інформацію про те, як вони використовували ШІ-інструменти, могли б і автоматизувати цей процес. Водночас у рішеннях щодо публікацій та їх просування слід активно віддавати перевагу продукції людського розуму. Організації, подібні до партнерства для ШІ, здатні допомогти у розробленні і поширенні загальних принципів. І нам знадобляться нові форми державного регулювання, що було потрібно майже в кожному випадку появи нових технологій. Необхідною умовою цих заходів у відповідь є новий менталітет і нові підходи до штучного інтелекту. Наприклад, насамперед потрібно переформатувати суспільні дискусії. Питання, яке ми маємо обговорювати, не в тому, що з нами зробить ШІ, а в тому, що ми хочемо, щоб він для нас зробив.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Застосунок екстреної допомоги 112 Україн від МВС може бути корисним за відсутності мобільного зв'язку. Зв'язатися із правоохоронцями можна з підвалу чи укриття, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу. З районів зі слабким або нестабільним покриттям, або під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж, за наявності будь-якого інтернет-підключення. У критичній ситуації з'єднайтесь через мобільний додаток із оператором, він сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Звернутись до оператора можна і по відеозв'язку. Також у застосунку є опція автоматичної передачі своєї геолокації екстреним службам. У критичних ситуаціях люди часто не знають або не можуть назвати точну адресу, тому ця функція допоможе рятувальникам швидше визначити місце події. Додаток можна скачати на телефон в App Store або Google Play. Перед початком користування потрібно пройти авторизацію. МВС запевняє, що всі персональні дані захищені, а застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на радіо НВ.
1: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ні лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
3: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
6: Україну змінюють люди поруч.
7: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
6: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
7: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
6: Волонтери, громадські активісти, священники.
7: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
6: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
8: Електронне посвідчення ветерана відображається у дії ще до отримання паперового. Щоб скористатися електронним посвідченням ветерана, потрібно зайти у застосунок «Дія». Якщо у вас є ID-картка або закордонний паспорт, ваше електронне посвідчення можна додати за кілька кліків. Цифрове посвідчення підтягує фото з цих документів, щоб воно коректно відображалося у застосунку. Також дані з реєстру ветеранів війни вже доступні у розділі «Ветеран ПРО» у «Дії». Тепер є можливість переглянути свій статус, персональні дані та посвідчення із ЄДРВВ напряму, без звернень до ЦНАПів чи установ, які його надавали. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
9: Для довідки.
10: Аби Starlink стабільно працював в Україні і не використовувався ворогом, держава впроваджує whitelist режим. Потрібно один раз підтвердити, що термінал належить вам. Неверифіковані термінали буде відключено. Компанії проходять верифікацію онлайн через портал «Дія». Знадобляться дані терміналу та номер облікового запису Starlink. Заява підписується кваліфікованим електронним підписом і автоматично передається до Мінцифри. Далі потрібно очікувати оновлення своїх терміналів у білому списку. Для юридичних осіб діє ліміт до 10 терміналів. Для критично важливих підприємств обмежень немає. Процедура стосується фізичних осіб, ФОПів і компаній. Для Сил оборони діє окремий захищений алгоритм. А сама послуга стартувала для юридичних осіб на порталі «Дія» та для ФОПів і фізичних осіб у центрах надання адмінпослуг.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Турбує біль у спині? У вас виявили грижі міжхребцевих дисків? Ви маєте проблеми із опорно-руховим апаратом? Клініка Аксімет – це сучасні алгоритми діагностики і лікування захворювань нервової системи. За консультацією звертайтеся за телефоном 044-390-5500. Ми маємо все необхідне для вашого найшвидшого одужання.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Для довідки.
3: Як не стати жертвою шахраїв в інтернеті? Міністерство цифрової трансформації озвучило кілька правил, щоб зберегти дані та заощадження у безпеці. Перевіряйте посилання перш ніж переходити за ними. Шахраї часто маскують фейкові сайти під справжні. Перевірте, чи збігається адреса сайту з офіційною. Увімкніть двофакторну авторизацію у пошті, за стосунку банку та соцмережах. Це додатковий рівень безпеки, що захистить акаунт, навіть якщо зловмисники мають пароль. Не передавайте дані карток і не проводьте тестові платежі. Жоден банк або держустанова не запитує пін-код, CVV-код чи одноразові паролі, а ще не просить провести тестовий платіж на 1 гривню тощо. Якщо хтось просить таку інформацію, це шахраї. Звертайте увагу на те, як до вас звертаються. Повідомлення без імені, іноземною мовою або з помилками – ознака шахрайства. Справжні установи звертаються за іменем через офіційні канали зв'язку. Старі сім-картки – це ризик. Шахраї купують або підробляють сім-картки, що давно не використовуються, відновлюють номери та утримують доступ до банкінгу або соцмереж. Мінцифри радить закрити неактуальні рахунки та номери в оператора та встановити пін-код. Використовуйте лише офіційні застосунки банків. Вони мають захист та сертифікати безпеки. Завантажуйте застосунки лише з App Store або Google Play. Дізнатися більше про кібербезпеку можна на платформі «Дія освіта» у серіалі «Базові знання із кібергігієни». Він розкриває ключові правила інтернет-безпеки та надає поради щодо захисту особистих даних від кіберзлочинців.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. Перемир'я протрималось недовго цієї ночі. Російські терористи завдали ударів по наших містах. Зокрема, у Києві уламки дрона впали на дах житлового будинку в Оболонському районі. У багатоповерхівці сталася пожежа на технічному поверсі, однак рятувальники швидко її ліквідували. На Київщині ворожими ударами пошкоджено дитсадок, зайнялась покрівля. У 4-поверховому житловому будинку поруч вибито вікна. Також пошкоджено приватні будинки. Ну а тим часом у Дніпрі внаслідок рашистської атаки постраждали люди. У місті виникла пожежа, пошкоджена транспортна інфраструктура. Колишньому главі Офісу президента Андрію Єрмаку напередодні ввечері повідомили про підозру у справі щодо можливого відмивання коштів під час будівництва елітної нерухомості під Києвом. За даними НАБУ і САП, йдеться про легалізацію понад 460 мільйонів гривень у межах схеми із забудовою. В Офісі президента вже заявили, що процесуальні дії у справі ще тривають, тож робити остаточні висновки наразі зарано. Сам Андрій Єрмак публічно підтвердив отримання підозри, однак деталі справи коментувати відмовився, лише зазначив, що в нього немає жодного будинку, лише одна квартира та один автомобіль. Україна запропонувала так зване аеропортове перемир'я з Росією. Ідею озвучив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час зустрічі глав МЗС країн ЄС у Брюсселі. За його словами, йдеться про перемир'я, у межах якого сторони мали б утриматись від атак на авіаційну інфраструктуру. Сибіга зазначив, Росія також може бути зацікавлена у такій домовленості, адже російські аеропорти останнім часом дедалі частіше стають цілями українських далекобійних ударів. Україна пропонує Європі створити окремий майданчик для обговорення цієї ініціативи. Україна зробила великий прогрес на шляху євроінтеграції, тому ЄС має скористатись моментом і відкрити всі переговорні кластери з Україною до літа. Таку заяву зробила голова дипломатії ЄС Кая Калас після зустрічі Ради ЄС із закордонних справ. За її словами, інтеграція України до ЄС – це не благодійність, а інвестиція у європейську безпеку. Зі свого боку, єврокомісар з питань розширення Марта Кос заявила, що перший кластер можна відкрити поки ще головою Кіпр, тобто до 30 червня. Щодо інших 5, Кос сподівається, що їх відкриють у липні. До міжнародної коаліції за повернення українських дітей приєднали ще три країни – це Панама, Швейцарія та Кіпр. Тепер до об'єднання входять 46 держав і три міжнародні організації. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він закликав партнерів до конкретних дій для повернення депортованих маленьких українців і притягнення винних до відповідальності. Зокрема, Сибіга привітав нові санкції з боку Великої Британії, Євросоюзу та Канади проти причетних до викрадення наших діток. Глава МЗС України також закликав країни ЄС заборонити в'їзд росіянам, які брали участь у депортації, незаконному усиновленні та ідеологічній обробці українських дітей. Ну і сьогодні стартує міжнародний пісенний конкурс «Євробачення». Головним фаворитом на перемогу букмекери називають Фінляндію. Шанси на перемогу фінів оцінюють у 38%. Друге місце букмекери віддають Греції з 13%, третє – Данії з 11%. У десятці лідерів також Франція, Австралія, Ізраїль, Мальта, Румунія, Італія та Швеція. Україна наразі посідає 11-ту позицію з оцінкою близько 2% шансів на перемогу. Ну і я вам також нагадаю, представниця України Лелека виступить у другому півфіналі 14 травня о 22-й годині. Її номер 12-й. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Шановні, вітаю всіх. Сьогодні вівторок, 12 травня. Розпочинаємо ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогоднішнє запитання про новий цивільний кодекс. Поки що проект цивільного кодексу, точніше, кодекс ухвалений в першому читанні. Отож, ми запитуємо, яке ваше враження щодо нового цивільного кодексу, а головне, що захищають новації на кшталт доброзвичайності? Варіанти – це спроба юридично сформулювати українські традиції. Другий варіант – це легалізація майнових схем під хайповим прикриттям. Ну і варіант номер три – це завуальований печерний світогляд. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цієї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і в наступній частині, в наступній годині буду приймати ваші телефонні дзвінки. Знову ж таки про те, а де межа між справжніми традиціями і, ну от, дійсно тим, що можна вважати печерним світоглядом. Починаємо, звісно, кожен ефір з аналізу ситуації на війні. Є свіжі дані від Генерального штабу Збройних сил України. Отож, втрати окупантів за учорашній день. Мінус 1020 в особовому складі, по два танки і бойові броньовані машини, а також дві реактивні системи залпового вогню, 72 артилерійські системи, 1252 безпілотники оперативно-тактичного рівня, ну і ще кілька мінусів. Ознайомтеся, інформація вже є у відкритому доступі. Ми ж підключаємо до розмови гостя. На зв'язку з нами військовий експерт і колишній речник Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селізньов. Пане Владиславе, вітаю в ефірі. Слава Україні!
5: Вітання вам навзаєм, дякую за запрошення. Героям слава!
2: Ну, давайте почнемо з того, що сьогодні вже летіли дрони і по Києву, і по Дніпру. На жаль, пошкоджена у Дніпрі транспортна інфраструктура, у Києві і на Київщині були пожежі, знову повибиті шибки. Оці три доби умовного перемир'я, як би ви їх оцінили, на що тут звернути увагу? Ну, було трошечки тихіше, хоча, наскільки ми бачили і позведення Генерального штабу, якогось затища на лінії бойового зіткнення, ну, просто не можна було про якесь затища казати.
5: Так, пане Павло, я думаю, що варто говорити від великого до малого. Ну, по-перше, американці таки виступили цього разу посередникам, і діяльність яких спрацювала достатньо ефективно. Адже саме пропозиція американського лідера Дональда Трампа полягала в тому, що перемир'я тривало з 8 по 11 травня. І саме в такий проміжок часу росіяни не так активно використовували свою дронову та ракетну компоненту. Не так, щоб взагалі не було тих дронів чи пусків ракет, але тим не менше було кратно менше. 11 травня минуло, відповідно, ворог знов повернувся до своєї звичної тактики ракетно-дронного терору. І хоча минулої доби ракет не було, тим не менш дронів було чимало. Я думаю, буквально найближчим часом ми дізнаємось від українських повітряних сил, скільки саме було дронів запущено, скільки з них було знищено. Але те, що всеред міста Києва було гучно, на колесах ще більше, це факт. Є руйнування, є пошкодження об'єктів, тобто все, перемір'я закінчилося, і тут варто говорити вже про оперативно-тактичний рівень. Ворог, не маючи серйозних здобутків на полі бою, продовжує реалізовувати свою стратегію ракетно-дронного терору. І ці пуски будуть, адже очевидно, що російська оборонна промисловість працює, виготовляючи і ракети, і дрони. Тож всі ми маємо бути напоготові. Я не є прихильником думки, що ми всі маємо жити боятися. Часто густо я бачу в деяких пабліках, повідомлено про те, що, мовляв, всі ми маємо бути напоготові, найближчі три доби має статися масований ракетний удар по території нашої країни. Такі загрози існують завжди, але нагнітати паніку точно не варто. А що варто робити, так це завжди дотримуватись норм та правил поведінки під час оголошення сигналу повітряної тривоги. Бо, на превеликий жаль, війна продовжується, і ворог зухвало принципово і спеціально поцілює своїми дронами та ракетами по об'єктам, які жодного відношення до сил оборони України не мають, але тим не менш, внаслідок таких ударів часто густо гинуть люди, отримують каліцтво, руйнується наше майно.
2: Так, це жахлива реальність війни, але справді, ну, от ми теж не схильні до того, щоб розповсюджувати паніку і закликати людей там заховатися і з підвала не висовуватися. Давайте про цікаву новинку, яку повідомили з тимчасово окупованого Криму. Там росіяни почали встановлювати мангали уже на патрульні катери, зокрема, і проекту «Грачонок». І таким чином намагаються захистити їх від дронів. Уже є навіть фото цих катерів, закриті цими, ну, те, що називається мангалами, тобто обварюють якимись металевими конструкціями, але, по суті, робота по російських катерах, по російських кораблях, вона ж ведеться, ну, не тільки з повітря, хоча і повітряними дронами їх виносили і часто уражали, але працюють також і морські дрони. Що ви бачите за оцими, умовно кажучи, мангалами тепер уже на патрульних катерах?
5: Ну, фактично, ми зараз спостерігаємо рефлексію російських окупантів, які мусять використовувати ці додаткові елементи, які мали би фізично забезпечити борта чи корпуса російських кораблів та катерів, які знаходяться на тимчасово окупованій території. Все це є рефлексією на ефективні дії Департаменту активних дій Головного управління розвідки нашої країни, в гурму примари, які системно та методично руйнують не лише наземні, але й надводні елементи ворожої військової присутності. Чи допоможе це росіянам вберегти устаткування, обладнання, самі корпуси тих самих катерів та кораблів, має абсолютно ґрунтовну сумнів, чому, поясню чому. Часто густо атаки українських сил оборони є комбіновано, тобто використовуються дрони, ракети морського та повітряного базування. А це значить, що в будь-який спосіб техніка ворога, яка виявляється, вона зазвичай приречена. Не одним так десятків дронів ці одиниці будуть знищені та зруйновані. Насправді нам є чим пишатися, адже тривалий час українське військо системно та методично руйнує ту саму ворожу міць, яка нині є на території тимчасово окупованого Кримського півострова. Причому ця системність вже вбачається і в певних рефлексіях російських зет-пабліків, які чомусь свято вірять в те, що це не просто так відбувається, а це таке себе приготування перед масштабною висадкою українського десанту на території тимчасово окупованого Кримського півострова. Ба більше, якщо ми подивимось на певні дії інженерно-технічних підрозділів російської армії, які активно відновлюють та розбудовують нові елементи системи фортифікаційних споруд, зокрема на заході та південному заході Криму, йдеться про Чорноморський, Єпаторійський, Сімферопольський райони. Тобто вони насправді чомусь вірять, що Україна в такий спосіб, як це було під час Кримської кампанії 1853-1856 років, буде проводити висадку морського десанту, як це робили кораблі, відповідно екіпажі країн коаліції. Франція, Туреччина, Британія має серйозний та ґрунтовний сумнів щодо такої варіації, бо, очевидно, для проведення такої масштабної операції з висадки десанту нам потрібні носій, морський носій такого десанта. Ми, на превеликий жаль, їх не маємо. Великий десантний корабель Костянтин Альшанський з 14-го року перебуває в російському полоні і де-факто зараз слугує донором для інших кораблів аналогічного проєкту вже російського Чорноморського флоту. Середній десантний корабель Аліфіренка так само зазнав критичних пошкоджень, а проводити висадку десанта за рахунок швидкісних катерів. Так, ця опція працює, але для проведення невеликих або диверсійних дій, або пошуково-рейдових дій в прибережній зоні на території тимчасово окупованого Криму. І такі історії ми пам'ятаємо добре, знову ж таки, у виконанні українських сил оборони. Але що стосується проведення саме висадки масштабного десанту, тут я абсолютно чітко розумію, що ми таких технічних можливостей не маємо. Ба більше, на заваді просування української армії на південь України стає величний Дніпро, ширина якого в південній його частині осягає позначки понад 1000 метрів, а це фактично перетворює його на непереборну стіну. В принципі, з такою ж проблемою стикаються росіяни, але на відміну від нас, вони чомусь, я так вірю в те, що вони зможуть подолати цю стіну, раз за разом відправляючи штурмові загони на швидкісних катерах, зазнають при тому втрат, втрачаючи і швидкісні човни та катери, втрачаючи загони штурмовиків, але тим не менш постійно підганяється тамтешнім військовим керівництвом для реалізації, ну, буде частини цих планів. Маю запевнити нашу аудиторію, що жодних шансів на успіх у росіян немає, бо поєднання комплексних рішень щодо захисту півдня нашої країни, зокрема на правому березі Дніпра, унеможливлюють будь-який позитивний варіант розвитку ситуації для росіян.
6: Так, ну, власне, можливо, росіянам не треба якісь реальні успіхи. Зараз цікава історія, зафіксована експертами Інституту вивчення війни. Росіяни масово публікують згенеровані штучним інтелектом відео, де нібито показують встановлення російських прапорів на цілому ряді ділянок лінії фронту. Тобто, по суті, якщо раніше вони ганяли якихось одноразових своїх солдатів для так званого флагевтику, тобто парочка кудись добігла, сфоткались з прапором, їх або зразу, або там за деякий час знищили, все, відосик показали. Ну, такий, знаєте, взяття об'єктів в кредит. Тепер їм навіть тих піхотинців ганяти не треба, тому що комп'ютер сам може намалювати подібні речі, і воно їм чомусь заходить. А як ви це бачите? Це для того, щоб своєму населенню показувати якісь успішні успіхи? Чи, ну, навіщо малювати, да, неіснуючі події?
5: Справа в тому, що росіяни діють в рамках власне концепції гібридної агресії. Якщо перемог немає, їх треба придумати. Але штучний інтелект недосконалий, завжди треба дивитися на тих відео, на пальці героїв цих роликів. Якщо у них 6 пальців, це гарантовано штучний інтелект. Якщо 3, 2 або жодного, значить тут вже можна говорити про те, що якась ймовірність реальних російських штурмовиків може бути. Бо як бачимо, часто-густо росіяни відправляють в ці останні їхні штурми, в тому числі тих, які навіть не відновилися від попередніх поранень. Що ми маємо розуміти? Ворог і далі буде шукати будь-які варіанти та можливості для того, щоб посіяти атмосферу паніки, хаосу та остраху всередині українського суспільства, в тому числі частково продуцюючи ці рефлексії на частину європейської спільноти. Бо рішення в рамках, ну, певних таких історій а-ля гопніки з пітерських подворотень, вони і нині працюють. Знову ж таки, пам'ятаємо, що нинішній очільник російського генштабу генерал Валерій Герасимов є фундатором цієї концепції гібридної агресії, тож він має можливість безпосередньо, будучи на посаді головнокомандувача Збройних сил Російської Федерації, всі ці концепції та їх варіації реалізовувати. Тож, очевидно, що споживаємо інформацію відповідально, довіряємо лише перевіреним джерелам інформації, бо фейків, брехні в соціальних мережах, зокрема, взагалі в інформаційному просторі надто багато, щоб все сприймати на віру.
6: Так, ну і тепер про українські перспективи. Напередодні в Києві був Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини. Значить, він говорив про те, що Німеччина хоче приєднатися до української платформи BraveOne, надавати фінансову підтримку розробникам оборонних інвестицій. Підписали вони разом з українським колегою Михайлом Федором лист про наміри запустити Brave Germany. Це спеціальна програма для розвитку оборонних технологій
2: технологій і підтримки інноваційних стартапів. Ну і далі разом будуть виготовляти дрони з дальністю від сотні до 1500 кілометрів, хоча деяка робота уже ведеться. Зокрема, Сили оборони України вже показували ефективну роботу дронів «Анубіс», які виробляються, власне, саме в Німеччині. Там якраз є машинний зір, і, в принципі, ці дрони можуть летіти на наднизьких висотах, використовують складки рельєфу і здатні завдяки в тому числі машинному зору чітко влітати або в потрібне вікно, якщо росіяни десь там заховалися, ну, умовний екіпаж дроноводів заховався десь у багатоповерхівці чи у конкретний об'єкт і таке інше. Тобто, по суті, уже дронова співпраця України та Німеччини почалася, але зараз вона буде розвиватися і поширюватися. Що нам в цьому найголовніше треба розуміти?
5: Ну, перше, що ми маємо розуміти, що така колаборація, коаліція з представниками провідних європейських збройових компаній надзвичайно чудова опція, бо там, де одна голова добре, дві набагато краще. Тим більше науково-промисловий технічний потенціал, а також фінансова складова в наших німецьких друзів та партнерів, мабуть, одна з найсильніших на європейському континенті. Наші німецькі друзі абсолютно чітко розуміють, що питання прямого бойового зіткнення між країнами Північно-Атлантичного альянсу та російської армії – це лише питання часу. Різні оцінки я чув. Хтось з провідних військових експертів західного світу скаже, що це може статися за півтора роки. Хтось дає більше часу на підготовку, але тим не менш всі абсолютно чітко розуміють, що світ стоїть на порозі величезної війни. Тож, очевидь, що наші європейські партнери поспішають. Поспішають для того, щоб відновити те, що було втрачено за останні 30 років, адже після закінчення періоду холодної війни демілітаризація всіх європейських країн відбувалася шаленими темпами. Продаж, устаткування, обладнання, озброєння, боєприпасів до того озброєння в треті країни світу набував неймовірних масштабів. Це призводило до відповідного вихолощення бойових можливостей армії, зокрема, армії країн, які відносяться до Північно-Атлантичного альянсу. Виклик. Адже вочевидь, що світоустрій, який був встановлений за підсумками Другої світової війни, не працює. Країни ось вісі зла зухвало його порушують. Звісно, що в першу чергу, коли ми говоримо про ці країни вісі зла, згадуємо Північну Корею, Російську Федерацію, Ісламську Республіку Іран, певною мірою цю країну, до стосу цих країн можна віднести країну-матку, Китайську Народну Республіку, яка так само поводиться в такий спосіб, щоб максимально змінити той самий світоустрій, який був встановлений за підсумками Другої світової війни. Чи має я певні сподівання на те, що вдасться владнати цю історію під час візиту американського лідера до Пекіну? Маю абсолютно очевидно сумніви, бо є непоборні обставини, є принципово різні погляди на подальший розвиток світових взаємовідносин між Вашингтоном і Пекіном. І тут, думаю, що єдина дієва опція – це посилення власних бойових можливостей. Саме тому в цьому контексті діяльність німецьких урядовців є конструктивною, прагматичною та такою, що відповідає реаліям часу.
2: Так, ну і власне, Україна вже має певні ракети, значить, щось схоже на Таурус, приблизно такої ж дальності, ну так сказав український міністр оборони Михайло Федоров, але сказав, що ніколи не буває достатньо чи там забагато подібного озброєння. Чи можна вважати, що питання Таурусів, хоч воно там 100 разів уже піднімалося, знімалося, що воно знову може бути на столі?
5: На превеликий жаль, ми можемо скільки завгодно піднімати це питання, але не поступило з позицій в наших німецьких друзів та партнерів, вона дається в знаки. Навряд чи ми в осяжній перспективі отримуємо такі ракети, причому не тому, що німецькі партнери будуть побоюватися ескалації російсько-української війни, а скоріш за все вони в першу чергу прагнуть захистити власне національне простір, відповідно ці ракети їм потрібні для власних оборонних потреб. Що стосується певних рішень та розробок в рамках певних колаборацій, зокрема за участю українських оборонних компаній, то цілком вірно ця опція буде реалізована, бо якщо ми будемо активно використовувати досвід збройних компаній країн колективного заходу, створення власних ракетних розробок буде відбуватися значно швидше.
2: Дуже дякую вам за розмову, дуже дякую за те, за ваші роз'яснення. Нагадаю аудиторії, на зв'язку з нами був військовий експерт, колишній речник Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селізньов. Говорили і про цікаву особливість нову, що росіяни почали встановлювати, наварювати мангали, ну, тобто ці конструкції антидронові, уже на свої патрульні катери, зокрема на Гречонки.

0: Працює на війні, працює на лінії бойового зіткнення і, власне, отримує найвищу, що називається, найвищий сертифікат, який називається Battleproof, тобто випробувано в режимі реального бою. А такий сертифікат, якщо так можна казати, це те, що робить дуже популярною і затребуваною подібну технологію не лише для України, а і, відповідно, для інших країн, які хотіли би себе захищати. Шановні, зараз я пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Після новин продовжимо ранковий ефір.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Шановні українці, українки, коротко про цей день провів ставку. Головне питання на цій ставці – російські авіабомби, наш захист від них. Комплексне питання – це і протидія російській авіації, тобто наша далекобійна діяльність і інші методи захисту. Так само ми працюємо, щоб були наші українські аналоги такої зброї. Зараз ми зібрали всі наявні технологічні рішення, наявні запити, і на наступну ставку завдання визначити те, що можна і варто масштабувати заради захисту від російських авіабомб. І щоб ми в Україні змогли справді дзеркально відповісти Росії і на цю загрозу. Український технологічний розвиток не буде зупинятись, і відповідні спроможності у нашої держави є. Сьогодні секретар РНБО Рустем Умєров доповів по результатах зустрічі в Америці. Були зустрічі як на політичному рівні, так і на технологічному з американськими компаніями. Америка залишається в дипломатичному процесі. Ясно, що війна в Ірані привертає зараз найбільшу уваги Америки та президента Сполучених Штатів, але там є пріоритет і підтримка американського народу закінчити і цю війну в Європі, і саме російська війна впливає глобально на технологічні зміни, на жорсткий розвиток самої технології війни. Через цю російську агресію вбивства стали більш масштабними і загрози більш небезпечними. Особливо все, що стосується дронів. Багато партнерів це розуміють, і вже 20 держав працюють з Україною на різному рівні, що були у нас з ними дрон ділс. З частиною країн вже є політичні домовленості і будуть контракти виробників, вже наша військова експертиза дає результати. З частиною країн невдовзі ми підпишемо політичні угоди. Розпочали підготовку такої угоди, дрон діл також з Канадою. Це дуже вагоме розширення безпекової співпраці, як на американському напрямку, так і в Європі. Ми стараємось зробити все можливе, щоб ми могли тут, в Україні, або спільно з партнерами виробляти достатньо антибалістичних ракет. Це постійне наше завдання – додаткові ракети для ППО. І найкраще, звісно, виробляти самостійно або разом з тими, хто може швидко збільшити виробництво, бути технологічно на рівні. Це одне з найбільш складних завдань, стратегічне завдання для України, щоб виробляти всі типи ППО, всі необхідні системи зброї в Україні або разом з Європою. Сьогодні був в Україні міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус. Ми говорили, зокрема, про можливості спільного виробництва зброї вже разом з Німеччиною. Ми робимо дрони, ми будемо збільшувати цей напрям. Я вдячний Німеччині за допомогу ППО. Справді допомога лідерська, ми це цінуємо. Важливо, що є і суттєва допомога в енергетичній сфері, дуже розраховуємо на додаткове постачання енергетичного обладнання від Німеччини. Ми готуємось до роботи на рівні Є3. Британія, Франція, Німеччина. Формат потрібен для нас, для України. Ще одне. Наше українське військове командування та Міністерство оборони продовжують підготовку армійської реформи. Новації, які нам потрібні. Ми розраховуємо старт на червень. Треба встигнути по деталях змін, по всіх необхідних рішеннях, по забезпеченню. У червні ж ми очікуємо на перші транші з європейського пакету підтримки для України 90 мільярдів євро на 2 роки. Саме в червні кошти мають запрацювати на українську стійкість. Урядовці зараз в активній роботі з Єврокомісією.

0: це не затягувалось. Внутрішня наша стійкість сильна, зовнішньополітична робота – це основа нашого захисту, основа нашої оборони. Я хочу подякувати всім, хто працює заради України. Я дякую кожному, хто нам допомагає. Я дякую всім, хто б'ється, захищає нашу державу. Сьогодні на фронті не було тиші, були бойові дії. Ми все це зафіксували, безумовно. Бачимо і те, що Росія не має наміру цю війну завершити. Ми готуємось до нових атак, на жаль. Але мир повинен бути. Ми працюємо саме на це. Захист України, незалежність України, безпека для наших людей – це найважливіше. Слава Україні!
1: Пишайся та підтримуй свої Збройні Сили. Разом до перемоги!
2: Для довідки. У міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія А1.2 – вимушене переміщення за межі України. Якщо ви були змушені виїхати після 24 лютого 2022 року або не змогли повернутися додому через російську агресію, подайте заяву про компенсацію за фактом вимушеного переміщення за кордон. Подати заяву на порталі «Дія» можуть повнолітні громадяни України. Батьки можуть зробити це від імені дитини. Для підписання потрібен дієпідпис або кваліфікований електронний підпис. Якщо ви вже подали заяву про внутрішнє переміщення у категорії А1.1, це не заважає подати заяву і у категорії про вимушене переміщення за кордон. Аби подати заяву, авторизуйтесь на порталі «Дія», оберіть категорію А1.2 «Вимушене переміщення за межі України», заповніть інформацію про обставини виїзду, додайте підтвердження за наявності, підпишіть заяву дієпідписом або КЕП. Під час заповнення надайте інформацію про події, що змусили вас виїхати, про перетин кордону або щодо неможливості повернення, інформацію про прихисток, а також інше громадянство за наявності. Додайте все, що допоможе більш повно зафіксувати вашу історію.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Україна працює над дзеркальною відповіддю на російські керовані авіабомби, заявив президент Володимир Зеленський після засідання Ставки. Йшлося про комплексний захист від російських авіаударів, зокрема про нейтралізацію ворожої авіації та розвиток українських далекобійних можливостей. Зеленський повідомив, що Україна вже зібрала всі доступні технологічні рішення і запити для посилення захисту від керованих авіабомб. Президент наголосив, на наступному засіданні Ставки мають визначити, які розробки можна масштабувати, аби більш ефективно протидіяти російським КАБам. Кабінет міністрів розширив перелік держав, громадяни яких можуть отримати українське громадянство за спрощеною процедурою. До списку додали ще 28 країн. Раніше спрощений механізм діяв під час для громадян, даруйте, Канади, Німеччини, Польщі, Сполучених Штатів та Чехії. Ну а я вам нагадаю, отримати український паспорт за спрощеною схемою можуть іноземці, які мають визначні заслуги перед Україною, становлять державний інтерес або брали участь у захисті територіальної цілісності України у складі ЗСУ. Ну а вчені попереджають про можливе скорочення популяції китів через війну на Близькому Сході. Дослідники кажуть, через небезпеку в районі Червоного моря та біля узбережжя Ємену торговельні судна масово змінюють маршрути і дедалі частіше прямують повз Африку через місця проживання китів. Лише за два місяці цього року навколо мису Доброї Надії в Південній Африці пройшли майже 90 комерційних суден. Це удвічі більше, ніж у 2023-му. Науковці кажуть, зіткнення кораблів з китами часто залишаються непомітними, адже тварини гинуть у відкритому океані і опускаються на дно. Щоб зменшити ризики, фахівці пропонують змінити судноплавні маршрути та обмежити швидкість руху суден у районах, де мешкають морські савці. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Реклама на Радіо НВ.
5: Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
6: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діалічна добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
12: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів.
13: Інші умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
14: Із 1 травня Пенсійний фонд України проводить автоматичний перерахунок субсидій. Субсидія на неопалювальний сезон розраховується на періоди з 1 травня до 30 вересня. Для більшості перепризначення відбувається без особистого звернення з умови, якщо не змінилися дані про майновий стан чи склад домогосподарства. Якщо такі зміни відбулись, про це протягом 30 днів необхідно повідомити Пенсійний фонд України. Категорії одержувачів субсидії, яким субсидію на неопалювальний період буде призначено після надання заяви та декларації до Пенсійного фонду України, тим, хто не отримував субсидію в опалювальному сезоні, у разі оренди житлового приміщення, у якому фактично проживають, якщо у помешканні проживає менша кількість осіб, ніж зареєстровано, якщо домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, якщо у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
16: Триває ранковий ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Отож, яке ваше враження щодо нового цивільного кодексу? Що захищають у такі новації на кшталт доброзвичайності? Варіант номер один – це спроба юридично сформулювати справжні українські традиції. Варіант номер два – це легалізація майнових схем під хайповим прикриттям. Ну і варіант номер три – це взагалі завуальований печерний світогляд. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ну і про особливості оцієї доброзвичайності будемо говорити з вами по телефону у наступній годині. Зараз же підключаємо до розмови гостя. Політолог Ігор Рейтерович з нами на зв'язку. Пане Ігорю, вітаю в ефірі. Слава Україні!
17: Героям слава, вітаю.
16: Ну, звісно, то тема вчорашнього вечора і сьогоднішнього ранку – це підозра колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Справа про легалізацію 460 мільйонів гривень на будівництві у Козині. Значить, як заявляє НАБУ, викрили організовану групу, причетну до легалізації оцієї суми, на будівництві кооперативу «Династія». Андрія Єрмака вважають одним з учасників цієї групи, там будували 4 резиденції, ну і з'явилася ще купа там подробиць, особливо дуже багатьох обурили ті дати, в які обговорювалися там умовна якась гардеробна і дизайн гардеробної, а це кінець березня 2022 року. Ну і от, власне, тепер як нам дивитись на цю ситуацію? Працює потужно антикорупційна система? Чи на що тут звертати увагу?
17: І звертати увагу на те, що вона все ж таки працює. Можливо, не так швидко, як нам би хотілося, або як повинно було би бути, оскільки ж розмови про вручення підозри ходили ще, почали ходити, точніше, на наступний день після того, як Єрмака було звільнено з посади голови Офісу президента. Але, як ми бачимо, справа, вона дійсно та, по якій говорили від самого початку, і не виключно, що така затримка пов'язана просто зі збором інформації, з тим, щоби коли ці матеріали, документи будуть виноситися вже безпосередньо і подаватися до суду, ця справа там швидко не розвалилася і не закінчилася нічим. Ну, принаймні, так здається, тому що достатньо ґрунтовний такий підхід, достатньо багато матеріалів викладено, ну, а враховуючи політичну чутливість цієї історії і персону, власне, людини, яка отримала цю підозру, зрозуміло, що швидко це робити можна було б тільки за однієї умови. Якби, прям були б якісь там, я не знаю, свідчення, відео, чи ще якісь там речі, які б дозволили справу так чи по-іншому покваліфікувати. Оскільки тут мова все ж таки йде про розмови, які були там записані, про якісь негласні слідчі дії і багато інших таких моментів, то треба було весь масив інформації назбирати. Ну, наразі маємо таку історію, тепер другий буде акт безпосередньо вже в Вищому антикорупційному суді, буде там зрозуміло, якої буде підозру ми знаємо сьогодні, ми подивимося там, можливо, на особливості кваліфікації, що там будуть вимагати прокурори, і як, власне, ситуація буде розвиватися далі. Але те, що це не кінець, по великому рахунку ми, мабуть, бачимо тільки знов-таки початок якогось довгого серіалу, мені здається, вже ні у кого не викликає жодних сумнівів, і в цьому серіалі будуть з'являтися люди, так чи інакше пов'язані з тією системою влади, яка існує в Україні з 2019 року. Питання тільки в тому, які ще люди там будуть і хто буде фігурантом цих плівок.
16: Так, власне, куди воно, кого ще винесе на поверхню? Ну і Офіс президента якось так відмовляється поки що, якщо говорити про якийсь офіційний рівень, коментувати ту ситуацію. Єдине, що написали, як бачимо, процесуальні дії все ще відбуваються, то поки зарано давати оцінки. От те, що Офіс президента каже, що зарано давати оцінки. І я думаю, що реакції самого президента Зеленського на ці підозри хотілося б почути дуже багатьом нашим з вами співгромадянам і співгромадянкам. Як оце мовчання трактувати?
17: Ну, дивіться, заява Офісу, вона очікувана, і вона навіть, давайте відверто скажемо, логічна. Ну, слідчі ж дії йдуть, процесуальні дії йдуть, ще ж немає там рішення суду чи якихось інших речей, що коментувати. Єдине, вони визнали, що, пан Литвин сказав, що ця ж відома історія, вона давно була в публічному просторі, тому дивуватися цьому якби не потрібно. Тут такий от момент очікуваний. З приводу реакції президента, я думаю, що рано чи пізно вона буде, тому що не можна ж безкінечно ігнорувати певні речі, ігнорувати їх на фоні, того, що люди, які були в основі і взагалі там складовою частиною влади, вони тепер мають певні проблеми з законом, очевидно, що главі держави на це прийдеться відреагувати. Я думаю, що будуть тягнути, звісно, до того часу, доки не буде прийнято якесь вже рішення судом стосовно того, як далі справа буде розвиватися. Але якщо хтось хоче почути щось таке, знаєте, глибоке, там від президента. Я думаю, що немає сенсу на це сподіватися. Скоріше за все, заява буде такого загального характеру, що якщо є якісь претензії зі сторони антикорупційних органів, які ми створювали, ну така логіка буде, да, що ці ж органи діють там при нинішній владі, і відповідно влада теж доклала руку до їх формування і так далі, то хай все це з'ясовується в судах. Ми демократична країна, і проти будь-кого можуть справу відкрити, якщо є ну якась підозра, але вирішувати фінально буде суд. Тому, скоріш за все, реакція буде така, якщо ми, звісно, не побачимо, не почуємо щось нове в контексті цієї справи, і там не будуть знов-таки з'являтися якісь інші люди, якісь там інші прізвища, і тоді офісу треба буде реагувати, можливо, в інший спосіб на це. Станом на зараз так складається, що всі люди, які є практично фігурантами цієї справи, або кількох навіть справ, це люди, які вже не займають посад. Тому формально, тут ну руки дещо розв'язані, не обов'язково швидко реагувати, швидко коментувати. Можна це робити в якийсь зручний момент, коли або ситуація дещо вляжеться, або ну інші питання будуть більш актуальними, тому на цьому фоні можна буде цю історію прокоментувати.
16: Так, ну і напередодні також, я не знаю, чи мали ви можливість переглянути ці 90 хвилин, але колишня прес-секретарка президента Зеленського Юлія Мендель дала інтерв'ю Такеру Карлсону і наговорила там, ну, дуже багато, називала там Зеленського токсичним нарцисом, щось там було про вживання наркотиків, щось там було про те, що, значить, ніякої демократії в Україні немає, Україна розвалюється, треба йти. Ну, там дуже багато було російських наративів. І от якось так колишні, ну, як це сказати, найближчі працівники, да, президента Зеленського, ну, щось зараз то одне, то інше вилазить в якомусь такому дуже неприємному світлі. Як це розуміти? Це співпадіння по датах? Чи чому раптом зараз? Чи чому раптом Юлія Мендель вирішила такого наговорити?
17: Ну, дивіться, в першу чергу це свідчить просто про якість цих працівників, давайте відверто скажемо, їх ефективність.
16: Ну так, набирали по оголошеннях.
17: Так, ну тут, якби знаєте, воно якби смішно не звучало, але ж воно в реальності так і було. І коли всі тоді вказували, професійні журналісти, що не можна так робити, що ви просто дискредитуєте професію і по великому рахунку робите неправильні речі з точки зору налагодження комунікації між президентом і, наприклад, там суспільством, ну, до цього не прислухалися. Ну, тепер маємо таку історію. Але, знаєте, ця ситуація з Мендель, ну, це не просто так виникло. Ну, по-перше, вона достатньо довго до цього йшла. Це перший момент. Да? В неї багато було там подібних дописів, причому ці дописи вона робила в англомовному сегменті. Ікса в тому числі, і очевидно в неї був орієнтир на західну аудиторію. Причому такий дуже серйозний орієнтир на цю аудиторію. Тепер вона виходить з інтерв'ю до Такера Карлсона. Дійсно там, ну, портал в пекло, якщо коротко прокоментувати те, що вона там наговорила за ці 90 хвилин. І знаєте, ну, мені здається, що це вже питання і сфера відповідальності надалі наших спеціальних служб. Тому що мені здається, що варіант з тим, що вона це зробила не просто так було домовлено про це інтерв'ю, і чи є тут якийсь, власне, слід чи рука, там, умовно кажучи, Москви, ну, це точно версія, яку треба як мінімум перевірити. Ну, надто багато там співпадінь, надто багато там наративів, які один в один є наративами Кремля, і повторюються просто, ну, там, від і до, як то кажуть. І час, дивіться, час же інтерв'ю. Після того, як Путіна було суттєво принижено в контексті цього параду, після того, як ситуація на фронті для Росії заходить в глухий кут, після того, як Трамп втрачає інтерес до поки там дипломатичного врегулювання і відповідно там якогось посилення тиску на Україну, хоча можливо він до цього ще повернеться, але ми констатуємо те, що є зараз. Напередодні візита Трампа там до Китаю, знову от американцям, ну саме американським, ну, виборцям, американським глядачам, кидають отакі тези, які, ну, повинні Україну виставити в максимально поганому, скажімо, світлі. Тому тут схоже, що якраз Мендель, ну, не просто так домовилася там по якимось соціальним мережам і пішла на інтерв'ю до Карсона. Це от якраз схоже на дуже гарно сплановану інформаційну спеціальну операцію. І от ключове питання, хто ж взагалі за цією операцією стоїть. Ну, на американців не сильно схоже, тому що, ну, у Карсона зараз зрозуміло, яка репутація, які відносини, наприклад, з тим же Білим домом. Але чи могли би цим, наприклад, скористатися росіяни? Легко, враховуючи, що Карсон їздив до Росії, в нього непогані зв'язки є з багатьма російськими там політиками, і не тільки, та і зацікавленістю Росії в подібних наративах, ну, вона колосальна. Вона нікуди не поділася, вона навпаки тільки посилилася останнім часом на фоні всіх інших російських провалів там в інформаційній, військовій, політичній, економічних сферах.
16: Так, ну і давайте тепер до інших подій про реформу системи мобілізації. Тепер уже в Міноборони пропонують трансформувати ТЦК в Офіс резерву плюс. Окремі підрозділи, офіси комплектування і офіси супроводу. Значить, про це повідомляє Українська правда. Ну і історія про те, а хто буде доставляти військовозобов'язаних про ТЦК. Я так розумію, що вони отам абсолютно ніяк не можуть домовити. Тому що в Міноборони кажуть, що їхня ідея була в тому, щоб це робила поліція, а от керівництво поліції каже, ні-ні-ні, от робіть самі без поліції, тому що вже і так це впливає негативно на імідж. Я так розумію, що от саме це питання і будуть як найдалі всі намагатися від себе відкинути. І мені здається, що це якась провальна ситуація.
17: Дійсно, вона дуже погано в цьому плані виглядає, оскільки це ж ключове питання фактично мобілізації виходить. І якщо його не вирішити, всі інші ініціативи, там є багато непоганих ініціатив, давайте відверто скажемо, вони, ну, просто не будуть працювати, оскільки не буде працювати ключовий механізм цієї мобілізації. З іншого боку, ну, дивіться, в нас же є діюче законодавство, чинне законодавство. В цьому законодавстві чітко записано, хто повинен цими речами займатися. І я розумію, чому Національна поліція не хоче це на себе брати, чому вона виступає проти цього, враховуючи там питання, пов'язані з іміджем, ставленням взагалі суспільства, неможливістю навіть це робити через те, що в них не вистачає теж людей для патрулювання, ну, страх якихось там конфліктних ситуацій і багато інших якихось речей. Але це чинне законодавство. І що ви там видумаєте, не видумаєте, ви його ніяк не обійдете. Або ви вносите зміни до чинного законодавства, і це відповідно робить Верховна Рада, а в Верховній Раді, мені здається, дуже полярні думки з приводу реформи мобілізації, в тому числі в монобільшості. Я не кажу навіть зараз про інші фракції, там, які можуть бути опозиційними, якось там по-іншому на це реагувати. Тобто або ви вносите зміни в чинне законодавство, або ви просто починаєте його виконувати. Мені здається, що це безальтернативна така історія, і до неї прийдеться прийти. Можливо, шляхом того, що спочатку запустять перший етап цієї реформи, давайте його умовно назвемо пряником, да? А потім в залежності від результатів того, як це буде працювати, ну, будуть вже підключати якісь оці силові методи, з допомогою цих силових методів будуть намагатися вирішити питання.
16: Так, ну і мені здається, що ми тут і навіть по часу теж кілька місяців на розмови і винесення в публічний простір того, про що не змогли домовитися от дві, що називаються, близькі між собою структури – Міністерство оборони і Міністерство внутрішніх справ. Можливо, логічніше було би спочатку напрацювати якийсь узгоджений варіант, а потім повідомляти про це суспільству, бо зараз, ну, на публіку вийшло те, що мобілізацією не хоче займатися Міноборони і не хоче займатися поліція. Ой, ну так же ж виходить.
17: Ну, виходить так, да. І, звісно, було б правильно, якби було напрацьовано спільний проєкт, і потім цей проєкт або, ну, да, проєкт був презентований суспільству, а суспільство вже якимось там чином би на нього відреагувало, і в процесі можна було внести корективи. Тим більше, давайте не будемо забувати, що за певні рішення буде голосувати безпосередньо Верховна Рада. Да, деякі рішення будуть узгоджуватися постановами Кабміна, але за ключові буде голосувати Верховна Рада. І зміни можна було б внести в процесі обговорення в парламенті. Але ми поки що цього не побачили. І я думаю, що якраз інформацію і зливають в публічну площину, давайте речі своїми іменами називати, якраз для того, щоб просто, ну, знаєте, спробувати заручитися, можливо, підтримкою чи реакцією там суспільства на ті чи інші ініціативи, і потім використати цю реакцію як аргумент. Тобто, грубо кажучи, там чи Міністерство внутрішніх справ, чи Міністерство оборони, дивлячись на те, як буде реагувати суспільство на ці ідеї, може це використовувати в якості аргумента чи контраргумента стосовно запровадження всіх тих новацій, які зараз обговорюються. І дивіться, в цій ситуації є ще один дуже простий вихід, оскільки в нас є ключова людина. Верховний головнокомандувач, він може освятити, і він повинен буде це зробити, цю реформу в кінцевому варіанті, взявши на себе в тому числі політичну відповідальність за певні, скажімо, рішення. Ну, а оскільки і Міністерство оборони напряму, а Міністерство внутрішніх справ хай опосередковане, але ми всі прекрасно розуміємо ситуацію, ну, теж йому на сьогоднішній день підпорядковуються, то, в принципі, для нього це не повинно бути проблемою. Грубо кажучи, збирається на трьох, два міністра, президент, ну, я умовно зараз кажу, да, можливо, там представник Генштабу, і оцю ключову проблему вирішують, як це буде виглядати. Але, ну, тут треба наважитися, треба взяти цю відповідальність на себе, а не дивитися, як там далі ситуація буде розвиватися. Я думаю, що все ж таки ми побачимо винесення якогось документа в парламент, і останнє слово залишить за парламентарями. Тобто будуть намагатися таким чином на них перекласти відповідальність, щоб вони фінально проголосували за ці зміни, те, що потребується від Верховної Ради. І, відповідно, понесли за це ключову відповідальність. Тому що будуть казати, що голосували та депутати, да, ми запропонували, але голосували вони. Вони вносили якісь зміни, і вони, відповідно, за це будуть відповідати.
16: Дуже дякую за розмову, дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, політолог Ігор Рейтерович був з нами на зв'язку, шановні. Говорили і про підозру, яку отримав тепер уже, напередодні отримав, колишній керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Там йдеться про 460 мільйонів гривень і кооператив «Династія». І відповідно про наступну дуже важливу, суспільно важливу тему, як зараз намагаються реформувати систему мобілізації. І чомусь у нас інформація з'являється у відкритому просторі ще до того, як між собою профільні структури якісь там норми узгодять. Зараз виглядає так, що ані Міноборони якось боїться і не хоче, щоб на них була, власне, сама оця первинна мобілізація, тобто доставка військовозобов'язаних до територіальних центрів комплектування. І Національна поліція каже, що ні-ні-ні, нам таке не треба. Шановні, підбиваємо підсумки голосування. Яке ваше враження, запитували ми, щодо нового цивільного кодексу? От що захищають новації на зразок доброзвичайності? Як це виглядає по результатах? Спроба юридично оформити українські традиції. Так вважають 14%. Завуальований печерний світогляд. Так вважають 37%. І легалізація майнових схем під хайповим прикриттям. Так вважають 49%. Шановні, в наступній годині будемо говорити з вами про формулювання, яке вже зашито в цьому цивільному кодексі, про те, що шлюб – це союз чоловіка і жінки. Ми не будемо говорити про те, які у кого уподобання, які у кого гендерні уподобання. Ми будемо говорити, от, власне, про, наприклад, майновий статус. От ця пара може так само, як і інші пари, взяти кредит або там ухвалювати медичні рішення. Пауза, новини і продовжимо.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
18: Уряд спростив залучення добровольців до лав протиповітряної оборони. Тепер ініціативу створення груп ППО можуть подавати командири добровольчих формувань та частин тероборони, а не лише керівники військових адміністрацій. До груп ППО залучатимуть членів добровольчих формувань із відстрочкою від призову. Вони мають пройти спеціальну підготовку і отримати документ про освіту оператора БПЛА, майстра або сапера. Операторам дронів і саперам також обов'язково пройти сертифікацію у навчальних закладах Міноборони, МВС або ДСНС. Якщо серед добровольців бракує фахівців із кваліфікацією пілота, майстра чи сапера, до груп ППО можна тимчасово залучати діючих військовослужбовців Сил територіальної оборони відповідного профілю. Добровольчі групи ППО працюватимуть як частина загальної системи протиповітряної оборони ЗСУ, управління ними залишається за повітряними силами.
19: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
20: Реклама на Радіо НВ.
21: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
20: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску народилась з правок до Цивільного кодексу. Тож запитання. Шлюб. Чи це тільки між чоловіком та жінкою? Що ми захищаємо? Українські традиції чи печерний світогляд? Реклама на Радіо НВ.
22: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
23: «Альянс Новобуд».
20: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
24: Для довідки.
25: Пакунок малюка – це одноразова державна допомога сім'ям, у яких народилася дитина. Батьки можуть обрати натуральну форму, набір необхідних речей або грошову компенсацію. У 2026 році сума грошової виплати становить 8451 гривню. Кошти зараховуються на дієкартку. Їх можна витратити виключно на дитячі товари. Одяг, взуття, засоби для догляду, візочки, автокрісла та товари для проділь у магазинах, які є партнерами проєкту. Натуральний пакунок – це набіри із понад 90 предметів – підгузки, пелюшки, одяг різних розмірів, боді, чоловічки, шапочки, ковдри, засоби гігієни для немовляти та мами, розвиваючі іграшки та матрац. Весь набір запакований у спеціальну коробку-колиску. Оберіть форму допомоги ще у пологовому будинку. Якщо ви обираєте речі, їх мають видати одразу під час виписки. Якщо пакунка немає в наявності або ви хочете отримати гроші, зверніться до місцевого органу соцзахисту або ЦНАПу протягом 30 днів після народження дитини. Також можна подати заяву онлайн через сервіс «Є-малятко» у застосунку «Дія». Це найшвидший спосіб оформлення грошової компенсації. Долучіть свідоцтво про народження дитини та довідку із пологового будинку про те, що натуральну допомогу ви не отримували. Замовити пакунок або компенсацію можна вже із 36-го тижня вагітності через електронний кабінет медичного висновку.
26: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Міністерство оборони та військове командування України планують запустити армійську реформу вже у червні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Каже, наразі триває підготовка всіх необхідних рішень та організаційних змін, а також опрацювання питань забезпечення реформи. Президент повідомив, крім того, що вже у червні Україна очікує перші надходження в межах нового європейського пакета підтримки обсягом 90 мільярдів євро. Можливо, розмова між президентом Зеленським та диктатором Путіним не станеться раптово. Однак Україна готова до діалогу, якщо наміри Росії є щирими. Про це заявив голова Офісу президента Кирило Буданов. Він наголосив, Київ послідовно виступає за завершення війни та припинення бойових дій. Голова Офісу президента переконаний, укладання миру – це не прояв слабкості, а доказ здорового глузду. У Кремлі днями, нагадаю вам, заявили, що чекають на Зеленського в Москві. Натомість в Офісі президента України відповіли, що наш лідер готовий до зустрічі з Путіним будь-де, за винятком Москви. Адже це, мовляв, столиця держави-агресора, тому такий формат переговорів неможливий. Андора і Монако офіційно приєднались до міжнародної коаліції зі створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Про це повідомив міністр закордонних справ нашої країни Андрій Сибіга. За його словами, правова база для запуску трибуналу вже майже готова. Остаточне рішення можуть ухвалити найближчими днями під час засідання Комітету міністрів Ради Європи у Молдові. Нагадаю вам, Україна наполягає на створенні окремого міжнародного механізму для покарання російського керівництва за рішення про повномасштабне вторгнення. У Києві наголошують, чинні міжнародні суди мають обмеження щодо розгляду саме злочину агресії. Тим часом у Євросоюзі почали діяти оновлені правила некомерційного перевезення домашніх тварин з третіх країн, зокрема із України. У Держпродспоживслужбі наголошують, основні вимоги залишились без змін. Водночас нові правила уточнюють окремі процедури. Тепер у документах обов'язково мають бути вказані дані власника тварини, навіть якщо її перевозить інша людина. Також переміщення дозволяється не пізніше, ніж за 5 днів до або після поїздки власника. У відомстві запевняють, що нововведення не ускладнюють перевезення тварин, а лише роблять процедуру чіткішою та зрозумілішою. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. У студії Павло Новіков.
2: Що, шановні, ми маємо поговорити. Найближчу годину прийматиму ваші телефонні дзвінки за номером 044-237-0353. Тема цього випуску народилася із нових правок до Цивільного кодексу. І наше пряме запитання, а шлюб – це лише між чоловіком і жінкою? Бо там визначається саме так. І там багато згадок про так звану доброзвичайність. Хоча, направду, в різних аспектах доброзвичайність і кожної конкретної людини і цілих суспільств буде змінюватися. Колись доброзвичайним було рабство. Колись доброзвичайним вважалося, що жінки, ну, які там виборчі права взагалі у жінок, чи якісь там рівні права. Колись доброзвичайним були, там, я не знаю, бити лозиною і таким чином карати дітей. Колись, пробачте, доброзвичайним не вважалося, що дорослі чоловіки ходять у шортах. Шорти – це була тільки для дітей. Одежина, да, щоб дорослий чоловік вдягнув шорти та фута, це неприпустимо, це недоброзвичайно. І от тепер, де проходить межа між справжніми українськими традиціями, які треба берегти, і от тим, що ми, як суспільство, теж змінюємось, і щоб нас не тягнули у якийсь там печерний світогляд. Оцю межу будемо знаходити, намацувати поруч разом з вами. Шановні, 237-0353 набирайте, і ми вже готові вас слухати. Доброго ранку, як вас звати?
3: Добрий день. Петро Григорович, місто Київ. Можна свою думку?
2: Так, будь ласка. Ми зараз говоримо про те, чи варто визнавати, що шлюб – це не лише між чоловіком і жінкою.
3: Добре, добре.
2: Ви в ефірі, прошу.
3: Добрий день.
2: Так ви вже в ефірі, ми вас слухаємо.
3: Добрий день. Петро Григорович, місто Київ. Ну, по-перше, я хотів, бажав би сказати таке, що у нас є основний закон, Конституція України, де написано, що всі громадяни України рівні перед законом. Ну, громадяни України, понятно, это вот у меня в паспорте написано, що я громадянин України. Тобто я вже рівень перед законом. Ну, а як ви визначите, що от громадянин, он ЛГБТ, у нього ж нема в паспорті значка, і он не пише там на піджаку табличку, як оце при Гітлері Юда там писали, що на ЛГБТ. І я теж можу сказати, що я ЛГБТ, і зараз
2: і нічого вам за це не буде, але увага, згідно чинного законодавства, шлюб такий не визнається. Що таке визнання шлюбу? Це спадок, це можливість спільно взяти кредит, це можливість ухвалювати медичні рішення, тут же ж про це йдеться. Отакі речі треба дозволити?
3: Оце я ще кажу, що спеціально прийняли, у нас формація ж не помінялася, як було цивільний кодекс. При тому, що у нас було, так і зараз залишилося. І прийняти спеціальний кодекс, можеш просто додати поправку. Воно скільки поправок до Конституції. І нічого ж.
2: Ну, тобто через поправки, але ви не проти, щоб така ситуація відбулася. Добре, беремо наступний телефонний дзвінок. 237-0353. Ви в ефірі. Доброго ранку, як вас звати?
4: Доброго ранку. Олександр Васильович, Київська область.
2: Так, ми вас слухаємо, тільки від радіо відійдіть, тому що воно там гуде.
4: Так, відійшов. Пане Павло, Совєтський Союз мав законодавство на основі хамства і садизму. Садизму ми трошки боремося, от хамство у нас квітне. За моєю оцінкою, запропонований цивільний кодекс має елементи середньовіччя та совковості в відносинах жінки та чоловіка. Дякую.
2: Отак навіть. Добре, почули вас елементи совковості. 237-0353, доброго ранку. Як вас звати?
5: Алло.
2: Так, ми вас слухаємо. Добрий ранок.
5: Да, доброго ранку, Полтава, Юрко, Долина. Тут щодо нетрадиційної орієнтації, безумовно, це все-таки психічне захворювання. Треба відноситись до цього толерантно.
2: А це не може разі вважатися психічним захворюванням, тому що, увага, медична наука, біологічна наука, нейробіологічна наука якраз і каже, що ні, немає ніякого захворювання. Люди народжуються з таким гендером. Все. Будемо далі приймати ваші телефонні дзвінки, розмірковуємо про те, а де межа між справжніми українськими цінностями і, як ми це сформулювали, печерним світоглядом. Де ми зараз? Чи ми, як суспільство, готові визнати, що таке само право, наприклад, на шлюб мають, ну, люди не лише, скажімо так, традиційної орієнтації, а, в принципі, двоє будь-яких дорослих людей повнолітніх, які вирішили, що от їхні відносини і є шлюбом. Набирайте 237-0353, я поки подивлюся, треба ж зачитати, що у нас в ютуб-коментарях знаходиться. Секундочку, ось воно відкривається. Поки що тільки якісь смайлики пишуть. Шановні, коментуйте на ютуб-каналі Радіо НВ. Ми будемо зачитувати так само найцікавіше і найважливіше. Ну і готові далі приймати ваші телефонні дзвінки за номером 237-0353. Слухаємо вас. Добрий ранок.
5: Алло, доброго ранку. Ви так і не слухали, що ні в коєму разі не можна ображати це.
2: Ми по два рази не можемо, шановні. Один дзвінок за програму. Це залізне правило наше. 237-0353, ви на лінії. Добрий ранок.
5: Добрий ранок.
6: Олександр, місто Київ. Хочу сказати, що, звісно, Цивільний кодекс має і може регулювати ці стосунки. І це ще один спосіб наповнити бюджет, давати можливість розвиватися економічній частині суспільства, яка хоче регулювати свій шлюб. Ось така в мене думка.
2: Тобто ви спокійно би сприйняли, якби в Україні легалізували одностатеві шлюби?
6: Звісно, це спосіб людей. Люди хочуть у державі розвивати стосунки свої і фінансово стимулювати економіку. Тобто це спосіб регулювання стосунків державою. Тобто люди хочуть заявити про себе. Тут нічого поганого в цьому немає.
2: Є набагато наше суспільство, от з вашої точки зору, чи готове широке наше суспільство таку реальність визнати?
6: Взяти все суспільство і сказати, що все суспільство готове, я не можу. Але я впевнений, що більшість людей, особливо тих, хто сучасні, розуміють сучасні тенденції, то воно готове. Чому ні? Що тут такого? Побачити на вулиці двох жінок або двох хлопців, які йдуть поряд, це не кримінал, правда ж?
2: Ну, на щастя, це не кримінал, хоча ще 50 років тому у деяких країнах, зокрема і в Радянському Союзі, це вважалося якраз кримінальним злочином. 237-0353, ми вас слухаємо. Добрий ранок.
7: Алло, добрий день, це місто Дніпро, Ігор. Вас постійний слухач.
2: Слухаємо вас.
7: Стосовно кодексу цього добропорядності, де кажуть, наша влада старається копіювати все російське і ментально теж є росіянами. А стосовно кодексу, то в часи Гетьманщини було звичаєве право. Може, треба було б їм хоча б його почитати чи якісь звідтіля взяти засади цього звичаєвого права.
2: Ну, там у звичаєвому праві не дуже було про одностатеві шлюби, хоча, до речі, пишуть, що на Січі існував такий інститут, як молоденький джура, тому що жінок на Січ не пускали.
7: Непогано було б владцям хоча б знати, що це таке. Дякую, до побачення.
2: Дякую вам за дзвінок. Наступний дзвінок беремо. 237-0353, слухаємо вас.
8: Я от не можу зрозуміти все-таки. Чи відноситься до нетрадиційної орієнтації оця пара Цукерман і Мінь?
2: Давайте політику сюди не тулити. У нас і так забагато цієї самої політики. Ми зараз говоримо про межі нашого сприйняття, що таке справжні українські традиції, а де уже, ну, віджила традиція. І це вже нагадує печерний світогляд. Оде для нас, як для суспільства, ця межа. Доброго ранку, ви на лінії. Ми вас слухаємо, не слухаємо, на жаль, збився дзвінок, інша лінія. Добрий ранок.
9: Доброго ранку, Віталій.
2: Так, слухаємо вас.
9: Категорично проти цього, тому що навіть в Біблії це осуджувалося, і через те був гнів Божий на Содом і Гомору. Тому я взагалі не розумію, про що це люди говорять. Ну, таке враження, що взагалі всі збожеволіли.
2: Слухайте, а це важливо, що ви згадали про якраз оцей релігійний аспект. Давайте я на вас відтестую от ситуацію. Як би ви поставилися, ну от особисто сприйняли, якщо побачили би, ну там, групу бородатих чоловіків в яскравих сукнях з прикрасами, вони ходять по вулицях і співають. От ви як це сприймете?
9: Ну, якщо це заради якоїсь жарту чи втіхи, розваги, то спокійно, навіть сам посміюсь. Ну, якщо це серйозно і хочуть запровадити це на законодавчому рівні, ну, як на мене, дорослі люди ж, ну, ви маєте усвідомлювати, що так не може бути.
2: Ну так, якщо просто не згадати, що от я описав, по суті, хресну ходу десь там на Різдво чи Великдень. Люди бородаті, в одягу, який схожий на сукні, з прикрасами ходять по вулицях і співають. Тобто в одному контексті це для нас працює, в іншому не працює. Ну, так же ж виходить.
9: Ну, трішки не так. Я саме веду мову про одностатеві шлюби. Ну, згідно, там, як ми ж християни, сповідуємо цю віру. Хто сповідує, звичайно.
2: Добре, а якщо говорити суто про майнові аспекти, от рішення в лікарні, спільний кредит, спадок, оці норми?
9: Все одно, я категорично проти. Це моя...
2: Зрозуміло. Ну, просто тричі вже повторено, що категорично проти. Є можливість взяти іншу лінію. Ми вас слухаємо. Добрий ранок.
10: Добрий ранок. Я, в принципі, спокійно до цього відношуся, але коли ситуація вийде в те, що ці групи ЛГБТ, вони почнуть активно пропагувати в суспільстві і залучати молодь і людей, які, в принципі, на це і не звертали б увагу, а тут буде така пропаганда і підвищиться просто відсоток цих людей. Штучно. Оце проблема.
2: Це неможливо підвищити штучно. Про це є, до речі, цілий цикл лекцій з біології людської поведінки у Роберта Сапольського. Він його прочитав у Стенфорді. Дуже рекомендую. Є український переклад. Там якраз оця тема з біологічної точки зору розглядається. Ні, так людина такою народжується. Так, цитуємо наступний коментар. Дякую вам, що дзвоните. Ось написали нам. Доброго ранку. Я гей і я в лавах Збройних сил України. Я захищаю в такому разі і моє право на законний шлюб, на законне врегулювання спадщини і на рівність в суспільстві. Тому запропонований кодекс – це крок назад. Ось що нам написали. Зокрема, є можливість взяти... у нас зараз гостя на зв'язку. Слухайте, да, це ж важливо також підключити. Секундочку, на зв'язку з нами Олена Шевченко, громадська активістка, феміністка, ЛГБТ-активістка і голова громадської організації «Інсайт». Пані Олено, вітаю в ефірі, слава Україні!
11: Доброго ранку, героям слава!
2: Ну, поки що були у нас і ті, хто вважав, що категорично проти рівних прав для ЛГБТКЮ і, власне, визнання того, що шлюб – це не лише між чоловіком і жінкою. А от чому раптом люди, яких, ну, зараз же ж кримінально ніхто не переслідує, тим не менше ЛГБТ-активісти відстоюють саме права на законний шлюб? От що в цьому ключового?
11: Ну, давайте так, по-перше, зараз це, звичайно, більш за все серія організованих акцій в різних регіонах України проти нового цивільного кодексу, номер 1550. І, звичайно, він зачіпає права ЛГБТ-спільноти також. Чому важливо, в принципі, мати доступ до рівного шлюбу для всіх людей? Тому що це просто про справедливість, розумієте? Ви вже, до речі, в ефірі сказали, що звертались, от люди пишуть, що вони воюють на фронті. Дуже багато людей з ЛГБТ-спільноти воює на фронті. В мене дуже багато подруг та друзів. Багато з них загинуло, і ви просто уявіть собі, що для тих людей, які втратили свого партнера чи партнерку, цієї справедливості вже ніколи не буде. Навіть цього символічного визнання, що ти не стороння людина, що ви прожили життя разом, виховали дітей, ці люди ніколи не отримають цього визнання. Це не про якусь церемонію. Тому якщо ми говоримо про шлюб, чому це важливо? Це про справедливість для всіх людей в Україні.
2: Так, ну і, власне, про те, от ви, напевно, вивчали також і міжнародний досвід. От як формується в різних суспільствах ця зміна так званої доброзвичайності, коли суспільство погоджується на те, що і ці люди мають такі самі права, як і інші люди?
11: Ну, по-перше, давайте так, норма про доброзвичайність, вона шкідлива в цивільному кодексі просто для всіх людей. Це не лише про ЛГБТ-спільноту. І взагалі цивільний кодекс і протести проти нього – це про всіх людей і про все громадянське суспільство, яке вже вирісло за час повномасштабної війни, яке зрозуміло, що наразі депутати хочуть нам нав'язати, тому ми і протестуємо. Зараз не йдеться про право на шлюб для ЛГБТ-людей. Зрозумійте, мене вірно. Я, звичайно, виступаю за рівні права для ЛГБТ-людей і за шлюб, але зараз про це не йдеться. І йдеться про те, аби не звужувати навіть ті права маленькі, які зараз наявні. От, наприклад, іти в суд і визнавати через суд проживання однією сім'єю, яке також не дає ніяких прав по суті тобі, ніяких фактичних, навіть на спадщину для ЛГБТ-людей. Але це символічний факт, що суд сказав, що ви не сторонні люди одна одній.
2: Навіть таке доводиться виколупувати, пробачте, через суд. Дуже дякую за те, що підключились. Громадська активістка, феміністка, ЛГБТ-активістка, голова громадської організації «Інсайт» Олена Шевченко була з нами на зв'язку, шановні. Ну і продовжую приймати ваші телефонні дзвінки за номером 044-237-0353. Ви на лінії. Доброго ранку.
12: Доброго ранку. Пане Петро Лукиш, моя думка така, кожен по-своєму з ума сходить. і не треба їм мішати. Хай роблять, що їм нравиться.
2: Почули вас. Хай роблять, що їм нравиться. Кожен сходить з ума по-своєму. 2-3-7-0-3-5-3, ви на лінії. Добрий ранок. Добрий ранок. Так, тут чомусь не відповідають, беремо іншу лінію. 2-3-7-0-3-5-3. Добрий ранок.
13: Доброго ранку.
2: Як вас звати?
13: Я рахую, потрібно вести взагалі таке поняття, як сімейне партнерство, і не зачіпати це поняття шлюбу, а врегулювати це іншим терміном, щоб люди якось сильно не протестували проти цього.
2: Ну, тобто це має бути просто інше визначення, да, от цивільне партнерство, але, ну, по суті, там же ж права і обов'язки сторін мають бути тими ж самими, що і в шлюбі. Навіщо тоді новий термін? Просто, щоб саме слово не чіпати?
13: Так.
2: Цікавий аспект, добре, добре. Тобто ухвалити, да, але не чіпати саме слово шлюб. 2-3-7-0-3-5-3, доброго ранку, ви на лінії.
14: Алло.
2: Ми вас слухаємо, як вас звати?
14: Я не поїчую радіо Дмитру, Степан Петровна звати.
2: Так, що думаєте про інститут шлюбу і чи готове наше суспільство визнати, що шлюб – це не лише коли чоловік і жінка?
14: Що можу сказати? Тут треба ще одну річ узгодити. Віру, церкву і державу. Тому що якщо брати по вірі християнстві, так, це фактично не підходить. Отакі, ну, люди з таким відхиленням були все життя. Але раніше ними займалися монастирі. І тому часом серед тих людей дуже, дуже і багато людей, дуже розумних і милих. І вони, згадайте, книгове друкування і так далі, що теж було монастирські привілеї такі. Там вони все займалися. Тому що така людина, у сільській місцевості, у нас буде більше ізгоєм, ніж нормальною людиною. От людина одна жити, там от...
2: На жаль, не можемо, я просто ледь чую.

0: у тату голосують.
1: Суспільство не готове. Я думаю, що все рівно воно трошки поляризоване, буде завжди різна думка. Тому все рівно законодавець повинен йти і дивитися наперед, адже багато європейських країн і так далі, шлюби дозволені. Ось тому, ну, в мене бачення тільки таке.
0: Ну, тобто це ще й шматок нашого, такий маленький крок до Європейського Союзу, тому що там справді в більшості країн це все визнано. 2370353, наступний дзвінок на лінії. Ми вас слухаємо. Добрий ранок.
2: Добрий ранок.
0: Як вас звати?
2: Мене звати Іван, я місто Чернівці.
0: Прошу.
2: Я категорично проти, але не проти самого зв'язку між чоловіком і чоловіком, жінкою і жінкою, а категорично проти, щоб це визнавати як шлюб. Тому що шлюб – це спокон віків називається зв'язок між жінкою і чоловіком, які народжують дітей, потомство і виховують їх. Якщо ми будемо пропагувати, це буде практично пропаганда зв'язку між однополими людьми, тому це приведе до вимирання людей. Це не можна називати шлюбом. Це можна називати просто там другим словом, там контрактом між проживанням, для проживання або ще як. Але не потрібно визнавати це як шлюб. І, по крайній мірі, це не в українських традиціях. Українці сильні тим, що вони виховували дітей і... Ну і збільшували.
0: Ну, тобто головна задача, щоб це не називати шлюбом, але якщо саме явище і права будуть урівняні, тільки не називати це шлюбом, вас таке влаштує.
2: Ну, якщо комусь подобається там чоловік чоловіку, жінка жінку, це нема питань, це їхнє особисте право, але пропагувати це...
0: Ну, дивіться, тут же не питання, що ми забороняємо чи дозволяємо їм, це справді їхня особиста справа. А от питання якраз спільний кредит, урахування там в лікарні, в час якоїсь там, я не знаю, коли треба медичні рішення ухвалювати. Ну, якщо воно не визнано як родина, то, відповідно, ця людина, ну, все, ти ніхто, вийди з палати.
2: Ну, діло в тому, ні, тут є підміна питань. Діло в тому, що у нас люди всі рівні перед законом. На медичне обслуговування, на кредити і так далі. Це, якщо
0: якщо я хочу взяти кредит, то мене запитують, а чи я одружений, і якщо я одружений, то дохід моєї дружини беруть в розрахунок, чи давати мені кредит, чи не давати. А якщо я не в шлюбі, то значить на двох ми кредит уже не візьмемо. І от ці люди, от про кредит, наприклад, да, це ж теж от така деталь.
2: Про кредит це можна, як вам сказати, прирівняти до шлюбу, але це не повинно бути шлюб, ви розумієте? Тому що люди категорично проти, тому що це у сознанні, так сказати, визиває, ну, до знищення суспільства. І навіть з релігійних питань, там в Біблії і так далі написано, що це зв'язок між чоловіком і жінкою.
0: Зрозуміло, тобто права, будь ласка, а от називати це шлюбом за жодних умов не треба. Таку позицію почули. Ще дзвіночок, 2370353, ви на лінії, добрий ранок.
3: Добрий ранок, Володимир, місто Івано-Франківськ.
0: Так, прошу.
3: А давайте уявимо чисто теоретичну ситуацію, що держава забороняє там законодавчо будь-які шлюби, так? Навіть традиційні, так звані. І тепер давайте уявимо, що люди будуть думати. Ну, напевно, будуть багато проти, правда?
0: Логічно.
3: Це не всім сподобається. А тепер давайте оці люди, які проти, покладемо їх на місце тих, хто хоче одружитися, наприклад, ну, чоловік з чоловіком чи жінка з жінкою. От, і які будуть в них відчуття? Тобто, які є відчуття в цих людей, які не можуть одружитися? Ну, мабуть, теж негативні, правда? Ну, погані. Тому, я думаю, це варто зробити. Ну, не варто, якби, заставляти людей страждати. Тому я, напевно, швидше за.
0: Так, слухайте, а отут є дискусія, між де у нас уже кілька разів слово таке виникло, точніше теза така, що окей, права...

0: Так, погоджуємося, але не називати це шлюбом. От така, знаєте, і нашим, і вашим. Вас би таке влаштувало?
1: Ну, не називати це шлюбом. Ну, для чого це тоді? Якщо... Я ж про це якраз говорю, що держава може заборонити просто слово «шлюб» для всіх, або дозволити його всім. Ну, тобто, не робити винятків. Робити винятків, мабуть, не варто.
0: Я вас почув, слухайте, так у Франківську ліберально розмірковують, виявляється. Так, шановні, робимо коротку паузу, далі будуть новини, і після новин продовжую приймати ваші телефонні дзвінки. Де межа між от справжньою українською традицією, українською доброзвичайністю, ну і тими традиціями, які, напевно, уже віджили. Все, пауза, новини і продовжимо.
2: Ми маємо поговорити. Реклама на Радіо НВ.
3: Україну змінюють люди поруч.
4: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
3: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
4: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
3: Волонтери, громадські активісти, священники.
4: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
3: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: Аби заблокувати спам-дзвінки, зверніться до свого мобільного оператора і залиште скаргу на номери, з яких здійснювали дзвінок. Це можна зробити у мобільному застосунку вашого оператора або за коротким номером. Для мережі Vodafone 111, Київстар 466, Лайфсел 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії з регулювання електронних комунікацій.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Ми вітаємо усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. Вранці російські терористи атакували об'єкти залізничної інфраструктури у Дніпропетровській області. Як повідомив віце-прем'єр Олексій Кулеба, працівників залізниці заздалегідь попередили про небезпеку, однак машиніст отримав травму, коли біг до укриття. Йому зараз надають меддопомогу, загрози життю немає. Ну і Кулеба також уточнив, внаслідок ворожої атаки пошкоджено локомотиви та рухомий склад. Єврокомісія виділяє майже 50 мільйонів євро на підтримку України у поверненні дітей, яких незаконно вивезла Росія. Про це повідомила єврокомісар з питань розширення Марта Кос. Кошти спрямують на розвиток систем захисту дітей в Україні, підтримку дошкільної освіти, а також на механізми правосуддя та компенсації для постраждалих. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
8: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
9: Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
10: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
11: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank'у. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів.
12: Інші умови послуг на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адрес рекламодавця 03115, місто Київ, Берестейський проспект 107А.
5: Доброго ранку, кохана.
13: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
5: Це все він, Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
14: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
15: До 1 червня триває подача документів внутрішньо переміщеними особами для отримання допомоги на проживання. Заяву на отримання допомоги на проживання можна подати через портал електронних послуг Пенсійного фонду України, у сервісному центрі Пенсійного фонду України, у центрі надання адміністративних послуг. Також збільшено тривалість виплати допомоги із 24 до 30 місяців. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
16: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. У студії Павло Новіков.
0: Шановні, ми маємо поговорити. Сьогодні говоримо про одну з норм Цивільного кодексу, який ухвалили в першому читанні. І там, зокрема, написано, що шлюб – це союз чоловіка і жінки. А от чи тільки чоловіка і жінки? І де межа між справжні от дотриманням і збереженням традицій і, відповідно, можливо, якісь традиції уже віджили? Буду зараз приймати ваші телефонні дзвінки за номером 044-237-0353, але прочитаю кілька коментарів на ютуб-каналі. Світ зійшов з рейок, пишуть нам. Глобалісти скорочують кількість населення, а наших чоловіків і населення взагалі вибивають. Які ЛГБТ? У нас більше проблем немає. Прокидаймося, люди. Отаке пишуть. Далі. Часто ЛГБТ-лідери спільнот пов'язані з лівими силами, які дуже близькі ідеологічно до росіян. Ну, власне, у росіян взагалі там строк за пропаганду і повністю там так звана пропаганда ЛГБТ взагалі заборонена. Так що тут Може трошечки не аж такий прямий зв'язок. Далі пишуть, хтось вірно сказав, що цей кодекс крок назад, що у тих, хто це створював, менталка совкова і проросійська. Традиції, які заважають вільно жити, хай залишаться в історії. Отаке теж пишуть, шановні. Що ж, ваші телефонні дзвінки 237-0353, ми вас слухаємо. Добрий ранок.
17: Доброго ранку, Саша з Сумщини. Якщо в Україні з 53 мільйонів стало 20, хто стане за це під трибунал? І якщо чужі звички, то яким боком ми до мене, до нас? Якщо рептилоїди без сполу, без статі...
0: Рептилоїдів ми в ефірах давно не чули. Дякую дуже. 237-0353, ми вас слухаємо. Добрий ранок, ви в ефірі.
18: 237-0353.
0: Ми вас слухаємо, як вас звати?
18: Але це якщо під'єднали.
0: Так, на жаль, давайте зразу. Тоді 237-0353, ми вас слухаємо. Добрий ранок.
18: Доброго ранку.
0: Слухаємо, як вас звати?
18: Мене звати Альберт. Значить, підсумок вислуханого такий. Значить, треба ці взаємостосунки визначити як шлюбне партнерство. Значить, прирівнювати до шлюбу, це не треба. Воно буде некоректно для нормальних пар. Ну, для гетеропар. Після цього окремо прописати закон, в якому визначити все те, про що ви кажете. Про права, про всі ті пункти, які ви зазначали.
0: І тобто вам головне, аби це не називалося просто шлюб, щоб слово не використовувалось.
18: Так, це не давайте аналітично міркувати. Ну, це не шлюб, це шлюбне партнерство. Ну, якщо люди такі народилися, вони другими не будуть. Ну, їм треба дати, так сказати, можливість свої стосунки

0: там жовті зірки Давида повісимо. 2370353, ми вас слухаємо. Добрий ранок.
1: Добрий ранок. Це Кані Дорошенко Володимир. Я хочу сказати, що про справедливість і про правильність прийняття цього рішення не може бути ніякої розмови, поки не буде визначено, саме визначено те, що згадується слово в цій передачі, це нрави красоти і прекрасного або мораль, яка в нас є, повинна бути визначена. Тобто спочатку треба прийняти кодекс етики, а потім цивільний кодекс приймати. Це по-перше. Немає у виборних осіб, що місцевого, що в Верховній Раді, що в президента, це системи цінностей.
0: Добре, коли ваша система цінностей, висити? Давайте про вашу систему цінностей. Ваша система цінностей сприймає?
1: Я не проти, щоб вони гуляли, ходили, жили, але це не повинно бути зареєстровано як цивільний шлюб.
0: Тобто ви проти, щоб ці люди узаконювали свої стосунки, правильно?
1: Так. Да.
0: Зрозуміло, о, все, ну, дістали уже шну, сухий залишок. 2370353, ви в ефірі, добрий ранок.
2: Доброго ранку, мене звати Христина і я зі Львова. Я вважаю, що шлюб між жінкою і жінкою, чоловіком і чоловіком взагалі має бути, але я розумію, що українське суспільство, ну, воно іще росте до цього. І те, що, так, це було доволі слушно сказано, що те, що пропонується новий цивільний кодекс, це просто відкат по чорний світ. Але те, що дійсно могли запропонувати в новому цивільному кодексі, це хоча б цивільні партнерства. І я хочу сказати, що це може бути не лише, ніж можуть бути без жодного сексуального підтексту. Тобто це не про стосунки романтичні, а й чисто практичні. Скажімо, жінки старшого віку, які не мають родичів, не мають внуків, які про них можуть потурбуватися, можуть заключити цивільне партнерство, щоб потурбуватися одна про одну. І як вже було згадувано, без шлюбу, без якоїсь законодавчої на це підстави, ти не можеш прийти до людини в реанімацію, потурбуватися про її здоров'я тоді, коли вона сама не в змозі про це потурбуватися. Це потрібно. Зараз, в часи війни повномасштабної, коли чимало чоловіків є на фронті, багато жінок почали утворювати так звані бостонські шлюби, коли немає ніякого романтичного підтексту, а є виключно практична сторона. Потурбуватися одна про одну, тому що їхніх близьких чоловіків немає поруч. Потурбуватися спільно якось про дітей.
0: Слухайте, це ще один аспект, на якому ви зазначили, що це не обов'язково навіть можуть бути романтичні стосунки, а це можуть бути суто там побутово-економічні, прагматичні навіть стосунки. Цікавий аспект ви зазначили, дуже дякую. 2370353, наступний дзвінок, ми вас слухаємо.
3: Добрий день, це пані Ірина з Миколаєва. Я хотіла сказати, я спеціально ознайомилася зі статистикою. Значить, 195 країн на земній кулі. В 22 країнах тільки зареєструються шлюби між ЛГБТ. В деяких країнах вони просто не реєструються як шлюби, але заключаються якісь громадянські союзи, які дають юридичні права цій парі. Тобто 22 країни тільки реєструють шлюби. Чому ми повинні йти отак?
0: Ну, тобто не біжіть поперед батька в пекло.
3: Звісно. Не біжіть поперед батька в пекло, тому що у нас суспільство це дуже сприймає нетолерантно. Тому це треба робити якось повільніше.
0: Повільніше, але знаєте, от навіть по цих дзвінках, які я сьогодні чую, я щось якоїсь там супер нетолерантності якраз поки що не чув. 2370353, ми вас слухаємо.
4: Доброго дня, мене звати Олена, Київ. Так, я підтримую офіційне узаконення таких стосунків якраз через те, щоб зменшити зловживання з цього приводу. Тому що дійсно людина має право і розпоряджатись своїми коштами, і має право довіряти своє здоров'я тому, кому вона хоче це робити, а не

0: не мати такої можливості, коли з нею щось сталося.
1: Я вас почув. Тут, до речі, ми поза ефіром говорили, прийшов Юрій Мацарський, наш колега, військовослужбовець. Так от він якраз поділився своїм досвідом, що у нього в батальйоні був хлопець, який, так, відкритий гей, у нього був бойфренд. І от фраза така, яка мене, ну, справді, так, знаєте, аж підкосила трошечки. І всі розуміли, що в разі чого... Ну, йому ж навіть тіло не віддадуть, тому що за законом він ніхто. От мені здається, такі речі, напевно, треба теж усвідомлювати, що для когось це от навіть така посмертна історія, да, а може бути дуже, дуже і дуже складною. 2370353, ми вас слухаємо. Доброго ранку.
2: Доброго ранку, Олександр, Київ. Я проти того, що пан Стефанчук і його гоп-компанія вирішують свої питання задоволення свого реноме за рахунок інших, незважаючи на будь-яку сферу.
1: Добре, а от конкретно про наше запитання. Вам нормально, якщо будуть на рівних правах?
2: Я думаю, що це було б правильно.
1: Почули вас, дякую. Ну така, у нас тепер в ефірі доброзвичайність. 2370353, наступний дзвінок на лінії. Слухаємо вас. Збився дзвінок, беремо іншу лінію, всі в роботі. 2370353, доброго ранку.
3: Доброго ранку, звуть мене Олександр. Я категорично проти того, щоб це, якби, ну, у нас було на законодавчому рівні навіть. З приводу, можу сказати вам, з приводу того, чому так? Тому що в якому суспільстві ми... Як проживаємо, який ми приклад подаємо, і так воно якби відбувається. Тобто з ким поведешся, того і наберешся. Ну так, десь так.
1: Зрозуміла ваша думка, почули, наступну лінію беремо, слухаємо вас, добрий ранок.
4: Добрий ранок. Пане Олексій, звати, стосовно теми. Ну, як на мене, то кого кохати, з ким жити, з ким ділити власність, то власна справа кожного, і заборонити її, ну, м'яко скажемо, нерозумно. Але є одна думка, яка для мене, ну, не очевидна. У подружніх пар є таке невід'ємне право усиновлювати дітей. Так ось тут, з моєї точки зору, треба пояснення фахівців, що якщо одностатева пара усиновлює, то не зашкодить це дитині. Тому що якщо, ну, скажімо, дівчата штучне запліднена і роблять собі дитину самі, ну, то зрозуміло, і дитина – це їх право і так далі. А якщо це два хлопці, не знаю, треба пояснення, мабуть, фахівців.
1: Тобто окремий аспект на усиновлення треба обов'язково пропрацювати. Що ж, почули і цю історію, так, важливо, важливо. Те, що ви говорите, підключаємо до розмови нашого наступного гостя, керівник Центру прав людини та меморіалізації війни Київської школи економіки Антон Дробович з нами на зв'язку. Пане Антоне, вітаю в ефірі, слава Україні!
5: Героям слава, моє шанування.
1: Отже, ми зараз розбираємося про цю доброзвичайність і про це визначення, яке є в проєкті, ну, в першому читанні ухваленому цивільному кодексі, про те, що шлюб це союз між чоловіком і жінкою. І ми запитуємо, а можливо, не лише між чоловіком і жінкою. І от питання моє, а де межа між тим, що ми справді мусимо і маємо, і захищаємо українські традиції, і, можливо, тими традиціями, які, ну, трошечки вже з минулого і зараз воно не обов'язково має отак от жити для нас як настанова. Де ви бачите цю межу, от саме в контексті визнання шлюбу?
5: Ну, дивіться, в питаннях тут просто виникають дві цікаві позиції, вони не тільки в контексті традиції. Просто була радянська звичка держави лізти в ліжко до людей і розказувати, що, з кого вони мають любити, що вони мають робити, там, все регламентувати. І це від цього тоталітарного підходу, коли надто багато держава собі дозволяє в особистих питаннях, ну, частину людей справедливо верне. От, з іншого боку, є традиційні, так звані традиційні цінності, тому що, не знаю, свобода і рівність – це теж традиційні цінності. Ось, то, скажімо так, консервативні цінності, які також закріплені, зокрема, там, в звичаях, в частково в праві, там охороняються ще й церквами і так далі. Ну, і вони би не хотіли бачити якоїсь лібералізації законодавства. Ну, і між цими речами, і, власне, йде дискусія. От, і я думаю, що тут розумний шлях – це все-таки перед другим читанням зібрати всіх ключових стейкхолдерів, в тому числі правозахисні організації, в першу чергу, мабуть. От, і з ними пропрацювати так, щоб все-таки наступний цивільний кодекс став кроком вперед. Не просто фіксацію якихось, але кроком вперед. Хай це буде компромісний крок, але все-таки вперед. Що стосується, але ну, там просто є нюанси і цікавіші. От ви згадали про доброзвичайність, є цікавий аналіз судово-юридичній газеті, де чітко написано авторами, що це введення цього терміну не зовсім зрозумілого, бо ну, що таке доброзвичайність, це сукупність цих моральних норм суспільства. Виходить так, що замість чіткої норми права з'являється зміст норми законодавчої, набуває оціночного характеру. Ну, тобто, як хто оцінює, так і приймає рішення. Воно і раніше, то, в принципі, було в судовій практиці, бо суди мали керуватися принципами добросовісності, справедливості та розумності. Вони самі по собі не дуже були.
1: Виходячи з власних переконань, ну, абсолютно. І далі там згідно закону X там, і так далі.
5: Так, і виходить, коли добросовісність, справедливість, розумність, принципи і так були, і вони не дуже проявлені, тут ще з'являється новел. Тобто це нормально придумувати нові категорії поняття, це для юридичної практики можливо, але ну, тоді треба, знаєте, більш коректно і більш чітко, щоб це допомагало, а не створювало ще більшу правову невизначеність. Ну і річ, про яку часто забувають, є така організація YouControl, яка, зокрема, аналізує власне юрособи, там, між ними там, репутацію, юросіпі, от вони закликають звернути увагу на так зване право на забуття, бо цивільний кодекс цей, він також вносить таку цікаву новелу, яка ну, передбачала, що деякі юридичні особи можуть вимагати прибирання про них інформації, якщо вона втратила суспільний інтерес. Ну, грубо кажучи, якісь про якихось ділків зробив, простежує, що у них є російський слід в їхніх транзакціях, і що вони подають в суд і вимагають від медіа прибрати інформацію, бо вона буцімто втратила суспільний інтерес. Тобто, фактично те саме, що зараз людина може вимагати прибирання своїх персональних даних окрема особа, фізична особа, це хотіли поширити на юридичних осіб. І YouControl дуже закликав прибрати. Тобто ми бачимо, що дуже багато є критики, обґрунтованої і слушної, яку точно треба врахувати до другого читання, ну і не порушувати наші фактично наші зобов'язання.
1: Права. Слухайте, багато, ну, точніше, не дуже так, щоб багато, але є ряд слухачів, які казали, що дивіться, права рівні для людей будь-якого гендеру, ну це ми визнаємо, але ну, назвіть це якось інакше. От, да, права дайте, тільки не називайте. Називайте це шлюбом. Як вам такий підхід, і чи може для нас якраз цей компроміс, як для суспільства, спрацює?
5: Ну, тут, до речі, цікава історія, що зараз ну, в наших судах ми бачимо, це, до речі, до попередника цього цивільного кодексу, там є така організація «Точка опори», і вони аналізували ці пропозиції змін до цивільного кодексу, і ну, вони просто показали, що зараз в судах фактично сформувалася судова практика, коли спільне проживання двох людей навіть одної статі судами можуть визнаватися як такою формою захисту і кваліфікувати щось типу, ну, це не зовсім шлюб, але при принаймні спільне ведення господарства і так далі. І відповідно, це така певна обмежена, але все-таки форма захисту таких людей. І от правозахисники, наприклад, критикували новий цивільний кодекс, що він навіть оці обмежені форми захисту скасовує. Ну, от, і відповідно, це те, про що ви говорите, що, в принципі, якщо сформувалася судова практика, яка певним чином захищає, то, можливо, цю практику навпаки треба зафіксувати, яка б не порушувала пряму там норму Конституції і там накидала прям виклик консервативному порядку денного і дала людям можливість там ну, в той самий нашумілий доступ, наприклад, партнера в лікарню при реанімаційних діях і так далі, там спадкування, продумати механізм. Тобто, щоб він все-таки зробив крок вперед в майбутнє, але не був такою прям катастрофою для консервативних кіл. Тобто, це було б насправді мудрим компромісом, і я сподіваюся, до другого читання наші народні обранці це визначать. Ну, і я вже взагалі мовчу про оце питання питання примусу подружніх пар, які хочуть розлучатися до відповідно до принципу доброзвичайності, довше залишатися в шлюбі типу врегулювання. Тобто держава для цього врегулювання нічого не робить, але людей, які там можуть навіть в деяких випадках ненавидіти один одного, ще утримує в шлюбі. Ну от з цими речами теж треба бути обережним.
1: Треба частина цих норм була скасована. Не тільки з формою ухвалення шлюбу, а й з формою розірвання шлюбу. Добре, дуже дякую за те, що підключилися до ефіру. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Закон має рухатися вперед і визнавати ті норми, які вже працюють в суспільстві. Ну і при цьому знайти треба якийсь компроміс перед другим читанням, щоб не ображати консервативну частину українського суспільства. Така виважена позиція була. На зв'язку з нами, нагадаю, був керівник Центру прав людини та меморіалізації війни Київської школи економіки Антон Дробович. Продовжую приймати ваші телефонні дзвінки, шановні. 237-0353, ви на лінії. Доброго ранку.
6: Доброго ранку.
1: Як вас звати?
6: Мене звати Олексій, от, і я би хотів сказати, дивіться, по сьогоднішній день Україна у нас же ж християнська вважається державою, от, і вона виросла на християнських цінностях. От. І якщо ми кажемо про гендерне право, о шлюбах між одностатевими, це воно, виходить, вже неправильно, і вже не буде тої Україною, що це буде, якби у нашій країні запроваджено.
1: Я зрозумів вашу позицію, тобто тут позиція церкви найважливіша, але ми не християнська держава, бо держава у нас відділена від церкви. Шановні, на жаль, дуже швидко промайнув час, наступного вівторка з новою, не менш актуальною темою буду приймати ваші телефонні дзвінки в програмі «Ми маємо поговорити», а на цьому у мене все, ми побачимось завтра зранку, дякую всім, хто дзвонив, пам'ятаємо, все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе, слава Україні!
7: Ми маємо поговорити. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
8: Ринок страхових послуг в Україні продовжує зростати. За останній рік частка онлайн-продажів полісів суттєво збільшилась. Споживач дедалі частіше обирає прямий цифровий канал. Така тенденція зрозуміла, адже покупець хоче прозорої ціни, миттєвого результату і гарантій, що має справу безпосередньо зі страховиком. Аркс відповідає на цей запит повноцінною онлайн-платформою, де можна самостійно оформити три ключові продукти. Автоцивілка – обов'язковий поліс для кожного власника автомобіля, розраховується індивідуально, оплачується онлайн із можливістю оплати частинами. Поліс надходить одразу в електронному форматі. Зелена карта – міжнародне страхування цивільної відповідальності для подорожей на авто за кордон. Оформлюється на сайті, діє в усіх країнах системи, без черг і затримок. Туристичне страхування – покриття для поїздок за кордон, гнучкі умови під конкретний напрямок, терміни та кількість подорожуючих. Придбання напряму на сайті ARX – це оформлення за декілька хвилин без будь-яких ризиків, плюс цілодобова підтримка, якщо страховий випадок настане тоді, коли його не чекали. У часи, коли довіра до фінансових інституцій є конкурентною перевагою, прямий канал не просто зручність, а обґрунтований вибір тих, хто цінує час та гроші. Аркс – твоя територія захисту.
7: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія Аркс. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до Аркс. На правах реклами. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ.
9: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
10: «Альянс Новобуд».
11: У вас головний біль, запаморочення, відчуваєте погіршення пам'яті чи уваги? Клініка «Аксімед» – це 20-річний досвід успішного лікування захворювань нервової системи. Не зволікайте, звертайтесь за телефоном 044-390-0055. Ми маємо все необхідне для вашого найшвидшого одужання.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Для довідки.
14: Євросоюз розпочав поетапний запуск цифрової системи в'їзду-виїзду Entry-Exit System EES. Вона працюватиме на зовнішніх кордонах, зокрема з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією. Нова пропускна система стосуватиметься усіх громадян третіх країн, у тому числі України, які перетинають кордон шенгенської зони для короткострокового перебування до 90 днів протягом 180-денного періоду. Система збиратиме біометричні дані громадян країн, які не входять до європейського блоку, автоматично фіксуватиме дату, час і місце в'їзду та виїзду, тобто штампи у закордонному паспорті вже не потрібні. Під час першого в'їзду відбуватиметься реєстрація біометричних даних, фото обличчя та відбитків пальців. Ця інформація збиратиметься один раз і зберігатиметься 3 роки, а далі при кожному наступному в'їзді до ЄС потрібно буде сканувати свій паспорт у терміналі самообслуговування. Якщо людина не надасть біометричні дані, то її відмовлять у перетині кордону. Єврокомісія встановила 6-місячний перехідний період для повного запуску системи. Ці нові правила перетину кордону для українців не означають скасування безвізового режиму.
12: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
15: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Цієї ночі Росія запустила по Україні понад 200 ударних безпілотників. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він наголосив, Росія сама обрала закінчити часткову тишу. Вибухи лунали у Києві, на Дніпропетровщині, Харківщині, Житомирщині та в інших регіонах. Ну а у повітряних силах уточнюють, що вдалося збити або подавити 192 ворожі БПЛА. Україна наразі збиває близько 90% ворожих дронів і майже 80% крилатих ракет. Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров. За його словами, навіть після важкої зими, коли Росія майже вдвічі збільшила кількість атак, наша система протиповітряної оборони суттєво підвищила ефективність. Федоров уточнив, лише за кілька місяців ворог випустив понад 1000 ракет і близько 27 тисяч дронів типу «Шахет». Основною ціллю була енергетична інфраструктура України. При цьому міністр визнає, балістичні ракети залишаються найскладнішим викликом. Однак Україна спільно з партнерами працює над посиленням захисту, зокрема через постачання систем «Петріот» і розвиток власних оборонних рішень. Єврокомісія виділяє майже 50 мільйонів євро на підтримку України у поверненні дітей, яких незаконно вивезла Росія. Про це повідомила єврокомісар з питань розширення Марта Кос. Кошти спрямують на розвиток системи захисту дітей в Україні, підтримку дошкільної освіти, а також на механізми правосуддя та компенсації для постраждалих. Окремо, щонайменше 1 мільйон євро виділять на цифрові інструменти для подання позовів щодо викрадених діток. Марта Кос наголосила, депортація українських дітей є міжнародним злочином, Росія має бути притягнута до відповідальності. В ООН попереджають про ризик глобальної продовольчої кризи через можливу блокаду Ормузької протоки. За оцінками організації, під загрозою голоду можуть опинитись ще 45 мільйонів людей у світі. І міжнародна спільнота має лише кілька тижнів, щоб не допустити катастрофічного сценарію. Ормузька протока, нагадаю вам, є одним з головних маршрутів світової торгівлі. Після загострення конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном судноплавство в регіоні суттєво ускладнилось. В ООН наголошують, найбільше наслідки можуть відчути країни Африки та Азії, де посівні кампанії залежать від своєчасного постачання добрив. Ну і три країни Європейської мовної спілки – Іспанія, Ірландія та Словенія – відмовились транслювати Євробачення, що стартує сьогодні у Відні. Мовники цих країн оголосили бойкот через участь Ізраїлю в конкурсі на тлі війни в Газі. Раніше разом з Нідерландами та Ісландією вони вимагали відсторонити ізраїльську делегацію, однак організатори залишили країну серед учасників шоу. У Словенії замість Євробачення покажуть документальний фільм про гуманітарну ситуацію в Газі. Цього року в конкурсі беруть участь 35 країн. Україну представляє гурт «Лелека». Він виступить у другому півфіналі 14 травня. Ну а фінал Євробачення відбудеться 16 числа. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
13: Ви слухаєте Радіо НВ.
16: Дванадцятий день травня, вівторок, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, шановна аудиторія, мої вітання. Я називаюся Олег Білецький. Найближчих дві години проведемо з вами в одному товаристві. Матимемо чотири теми до обговорення, хоча б визнаємо одразу, всі вони переплітаються. Так, отже, розпочнемо з заяви Володимира Зеленського. Росія сама обрала закінчити тишу. Будемо діяти дзеркально. Власне, таким чином він коментує нічну дронову атаку і повітряну тривогу, яка ширилася по Україні. Зокрема, і столичний регіон був під ударом російських безпілотників. Про це за коротку мить поговоримо. Потім згадаємо про візит міністра оборони Німеччини до України. Борис Пісторіус напередодні відвідав Київ. Яким є результати? Що зміниться після цього візиту на лінії Київ-Берлін? Про це поговоримо за 25 хвилин. Наступну годину відкриємо резонансною темою щодо підозри екс-керівникові Офісу президента Андрію Єрмаку. НАБУ і САП, нагадаю, напередодні повідомили його про підозру. Як розгортатиметься ця справа, яке вона матиме відлуння? Власне, про все це на початку наступної години. Ну і на фінал зацитуємо американську пресу. The Washington Post пише про те, що наразі в Європі є побоювання щодо майбутніх постачань американської зброї для України. На чому такі побоювання базуються? Цією темою ми закриємо нашу сьогодні зустріч. Ну, а вона, поза як тільки но розпочинається, то тут я і привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Це військовий експерт і офіцер резерву Збройних сил України Андрій Крамаров. Він є з нами наживо. Мої вітання, доброго дня.
17: Вітаю вас, добрий день.
16: Ну, слухайте, мали ви якісь, бодай, найменші ілюзії щодо того, що це перемир'я закінчиться так, як воно закінчилося? З дронами, повітряними тривогами і так швидко. Нині маємо 12 травня.
17: Я більше здивувався, якби воно так не закінчилось, на жаль. Тому що, ну, було зрозуміло, що росіяни готуються, вони і далі продовжують готуватися. В них були вчора, знову ж таки, там було перекидання їхньої стратегічної авіації. Ту-160 вони переміщали, нібито з аеродромів, в яких вони стартують для нанесення ударів. І там проводились ніби вже і комплектування, тобто заряджання ракетами Х-101. Тому це була дронова атака. Ми продовжуємо спостерігати і готуватись, очікувати, не виключено, що можливо будь-який час і нанесення удари з застосуванням балістичних і крилатих ракет. Тому, ну, якби Росія – це Росія.
16: Яким чином реагувати? Бачите, Володимир Зеленський говорить про те, що це вибір Росії, тобто вони самі обрали закінчити цю тишу. Будемо діяти дзеркально. Передовсім, що має бути надалі в, скажімо так, в нашому полі увазі? Чи це НПЗ, чи, можливо, зараз після цього перемир'я належить сфокусуватися на, наприклад, на логістиці, на згромадженні зброї?
17: Логістику, удари по логістиці ми наносимо зараз більше з допомогою наших, скажімо так, ну, ми не зупиняли їх, а особливо в тимчасово окупованій території Донецької та Луганської області, тобто сили безпілотних систем, підрозділи, спецпідрозділи Служби безпеки України, вони як працювали, там спецпідрозділ примари головного управління розвідки, в принципі, на них оця умовна тиша не розповсюджувалась, вони як працювали, так і продовжували працювати по логістиці в глибину, там, 50-200 кілометрів по російській логістиці на тимчасово окупованих територіях. Ця робота є. Те, що ми можемо нашими діпстрайками завдавати ударів. Тут подивимось, я вважаю, що нам потрібно продовжувати наносити ударів по російській нафтопереробній галузі, оскільки насправді на сьогоднішній день це, ну, має такий реальний ефект для їх економіки, їхні можливості щодо нафтопереробки, відповідно, в них зараз вже стоїть технологічний складний питання щодо необхідності консервування певної частини їхніх нафтових родовищ. А, як знаєте, це дуже такий складний процес, якщо його не виконати неправильно, навіть якщо все іноді зробити правильно, то можна залишитись врешті-решт без... Тобто ця скважина стане подальшим непридатною для її буріння або використання. Це раз. Удари, в принципі, знаєте, нам потрібно продовжувати просто більш інтенсивно наносити удари по тих цілях, по яких ми наносили до цього умовного там тимчасового перемир'я, тобто це підприємства військово-промислового комплексу, це підприємства, це їхні нафтопереробні галузі. Ну і продовжувати, якщо з'являється така можливість, наносити ударів, знову ж таки, там по їхніх аеродромах або з великих складах з озброєнням, але в принципі ВПК і нафтова галузь, це є для нас, якби, залишається пріоритетом. Тому що, як ми бачимо, єдина, скажімо, українська ракета або дрон, на жаль, є єдиною дієвою санкцією, яка може призупинити темпи виробництва російських балістичних, перш за все, ракет, які для нас на сьогоднішній день якби найбільшою загрозою, на фоні того, що є ризики великі, скорочення постачання нам боєкомплекту до систем Patriot, а росіяни за різними оцінками на сьогоднішній день все-таки продовжують підтримувати темп виробництва 60-70 балістичних ракет на місяць, а компанія Raytheon загалом виробляє 70 ракет ПАК-3 до Patriot, а це на весь світ. Зрозуміло, що, на жаль, вони всі в Україні в жодному разі не опиняться, тому нам потрібно зараз максимально зривати виробничий ланцюг виробництва, бачите, тавтологія, до балістичних ракет «Іскандерем», ну, «Іскандерем» і «Кінжал», власне.
16: А чи ви розумієте, до речі, чим керувалися росіяни в цьому своєму рішенні, тобто відновити далекосяжні атаки, повітряна тривога сьогодні в столичному регіоні, дрони, один з яких там впав в одному з районів, та? Це був добрий такий претекст, добрий привід до того, щоб, ну, ніби продовжити перемир'я і таким чином зберегти свою нафтопереробну галузь і таким чином заробляти на війну. Розумієте?
17: Ну, а тут,
16: тобто чим вони керуються?
17: Знаєте, якщо взяти умовно, що в Кремлі є, знаєте, якби партія війни, а є партія підприємців, то, на жаль, ми бачимо, що партія війни, вона поки що продовжує там перемагати. Ну, перемагати, власне, і партію підприємців, бізнесменів, і здоровий глузд. Тому що я думаю, що цієї ночі ми, на наступному нашому з вами етері, ми будемо вже знову розмовляти про те, який черговий об'єкт, промисловий об'єкт на території Росії було вражено. Тим паче, що останні удари, які були по нафтопереробному заводу в Пермі, там, ну, якби, з точки зору того, на якому це важливий теж, от, якби, транспортний хаб російської нафти і нафтопродуктів на їхній території, і потенційно там у росіян зараз є ризики того, що там буде ТОПСЕ версія 2.0.
16: Те, що зараз відбувається на окупованих територіях, до того, я думаю, ми ще дійдемо, і дійсно, я так само, як ви, поділяю ось це припущення, та, про те, що приводи, інформаційні приводи для цього точно будуть, та, але те, що зараз відбувається, тимчасово окупований Крим, там росіяни встановлюють сітки, те, що називають в народі мангалами, та, на патрульні катери, проєкт «Грачонок», такі катери з такою назвою, та, таким чином вони намагаються їх захищати від дронів, ну і моніторингові канали демонструють фото цих катерів, які частково закриті подібними спорудами. Припускають, що, власне, це така, не знаю, чи ефективна, але оборона, ефективний чи ні, захист від безпілотників. Що скажете про такий спосіб оборонити свої грачонки?
17: Ну, ти знаєте, якщо чесно, для мене воно трошки дивно, поясню чому. Тому що гаразд, якби вони, ну, скажімо, на морі немає такої загрози тих FPV-дронів, проти яких оці мангали, і ми, і росіяни наварюють на свою бронетехніку в зоні бойових дій. Тобто того класичного FPV, який ми всі бачили, от знаємо, як він виглядає, його ризика, його прильоту по цьому катеру, він, ну, насправді, ну, доволі мінімальний. Тут більше проблема в тому, що є українські морські безпілотники, От, а проти них цей мангал, ну, є абсолютно недієвим. Тим паче, що от на днях було представлено українські БПЛА, які на собі, морський безпілотник, який на собі несе ракети AIM-9, це протиповітряна ракета, і ракету Hellfire, це ракета, яка здатна, ну, вражати умовно, як, ну, класа земля-земля, в даному випадку вода-вода. І проти такого типу зброї, якщо чесно, цей мангал, ну, м'яко кажучи, взагалі недієвий. Нащо його саме от на катер наварювати, ну, для мене це є, якщо чесно, загадкою. Тобто проти тих загроз, з якими він може зіштовхнутися, він йому, ну, взагалі нічим не допоможе. Скоріше, буде заважати команді, якщо що, швидко з нього евакуюватись, просто випригнути в море.
16: До речі, ось цих три дні так званого перемир'я, хоча не було перемир'я і на лінії бойового зіткнення, і так само в прифронтових областях, постійно тривога лунала в Запоріжжі, в Харкові, в інших містах, в інших, там, скажімо, частинах України, які прилегли до фронту. Ну, то тих три дні, як росіяни могли використати, очевидно, розуміючи, що це там короткотермінова історія, і це треба використовувати тут і вже.
17: Ну, в принципі, якихось особливих дивідендів це їм, ну, якби не принесло. Якби дорозвідка в них працює на даний момент вже в якомусь там певному штатному режимі. В принципі, ті цілі, по які вони, напевно, намагаються вразити, вони теж, на жаль, прекрасно знають. Сказати, що вони в цей момент ці три дні, ну, якось там прям дуже сильно накопичились, ну, напевно, теж буде. Їхні ВПК по виробництву ракет-шахедів продовжують працювати в штатному, скажімо, режимі. Просто єдине, що, ну, для них оцей, не знаю, свято Побєда Бєсія, як вони його, тобто, ну, тобто, знаєте, я був, побачив відео, коли, ну, розповідає там якусь жіночку на Червоній площі, журналіст підійшла до неї, і вона каже, ну, там, от в мене там батько, він загинув під час Другої світової війни, а син, ну, загинув от під час СВО. І ця журналістка, вона посміхається і така, ну, з праздником вас, з праздником. Ну, тобто, як це може нормальна людина, це День пам'яті, але ж, ну, святом це назвати, м'яко кажучи, не дуже, ну, для мене це неадекватно. Тому це все було чисто з точки зору ідеологічного забарвлення, і сказати, що якось вони це прям сильно використали, була, я розумію, що було, напевно, ну, тих же американців, знову ж таки, напевно, сподівання, що, можливо, Росія піде на цей такий жест доброї волі і продовжує цю ініціативу перемир'я, але, ну, знаєте, може, нарешті, хоч потрошку почне у цій адміністрації Трампа доходити, що, ну, росіяни не збираються зупинятися.
16: Угу. Це відео, про яке ви говорите, з того, що я пам'ятаю, там навіть йшлося про подвійне свято, ну, бо там,
17: да,
16: двоє. Так,
17: подвійне свято, ви абсолютно праві, це мрак.
16: Але це і даність, бачите, тобто це ж не згенеровано якимось відео, це абсолютно реальна картинка з Росії. Ну, добре, якщо говорити про українське озброєння, Україна вже має засоби ураження подібні з точки зору дальності до крилатих ракет «Таурус». Це заява міністра оборони Михайла Федорова. Чи ви розумієте, ну, по-перше, з того, що ми можемо говорити, з того, що ми маємо, зрештою, у публічному просторі, про що йдеться, як би це могло виглядати, і яким чином Україна цього далекого засягу, цей далекий засяг отримує?
17: Ну, це, знову ж таки, ракети, як класу «Таурус», це ракети там з дальністю, в залежності від модифікації, 500, 1000 кілометрів. Міністр не уточнив, міністр там ніби йшлося про ракету до 1,5. Ну, у нас зараз фактично на озброєнні, ми розуміємо, що є ряд дронів, умовно, з реактивним двигуном з дальністю до 200-400 кілометрів. У нас є основні два типи крилатої ракети, це так званий цей довгий Нептун, який працює як земля-земля, ну і, власне, ракета Фламінго. І, ну, це ті засоби, які ми можемо говорити, і вони є. На даний момент вже так, є ідея з приводу того, що власної розробки крилату ракету, як носієм якої, тобто пусковим майданчиком і носієм якої буде авіаційна платформа. Поки що, ну, ж таки, не уточнилось, яка це буде авіаційна платформа. Це буде вже західні F-16, або продовжити використовувати як пускову платформу фронтовий бомбардувальник Су-24, які, ну, будемо відверті, у нас теж вже вони за ці 4 роки війни, скажімо так, доволі втомлені. Тому так, розробка такої ракети, вона йшла, причому якби, ну, ми, власне, з того моменту, як ми адаптували Storm Shadow Scalp G, тому що це фактично та ж ракета Taurus. І, ну, напевно, зараз ми просто, міністр, якби трошки анонсував той факт, що крилата ракета, яка запускається з повітряного носія, ми до неї теж вже наблизилися.
16: Якщо говорити про інше озброєння, те, завдяки чому ми досягаємо цілей в глибині Російської Федерації, там і по 1500, навіть до 2000 кілометрів була ось ця інформація. Що ми тут можемо, скажімо так, враховувати на майбутнє? Тобто це, в принципі, така переорієнтація на те, що можна малою силою, тобто дроном, заатакувати об'єкт, чи все ж таки це не впливає на потребу ракетного озброєння і на те, що це, ну, знаєте, це паралельне, але, тобто паралельний спосіб ураження, але ракетних атак він не замістить. Тобто, розумієте, чого стосується та питання? Наскільки одне може замістити інше в перспективі?
17: Ну, на даний момент, знаєте, от не можна, скажімо, мислити категоріями, що одне може щось замістити. Так, і що раніше таким засобом ураження могла вважатися виключно там крилата ракета, то зараз частину цілей, по яким раніше відпрацьовували, умовно, за наявності крилатою ракетою, зараз економічно доцільніше, та й навіть десь з точки зору точності, буде відпрацювати ударним БПЛА або дроном. Тим не менш, все ж таки, не дивлячись навіть на значний прогрес, перш за все, України, тому що росіяни, вони як встановлювали, що ці фактично радянської розробки бойові частини так і продовжують, як і на ракетне озброєння, так і на свої безпілотники. Ми дуже сильно спрогресували з точки зору ефективності бойових типів, щодо різновидів бойових частин, щодо їхньої ефективності, тим самим, скажімо, розширивши номенклатуру законних цілей, по яких буде адекватно використати безпілотник. Але повністю всіх типів, скажімо, у об'єктів, які можуть бути, ну, необхідно уразити з тою чи іншою там силою, повністю на даний момент замінити крилату або балістичну ракету не може. Тим паче, все ж таки не забуваємо, що безпілотник, як би там не було, він є більш, ну, певним чином більш легкою ціллю для враження, також перехоплюється. Бувають більш чутливі там навіть, ніж ракета до реба, інші тактико-технічні характеристики, перш за все, щодо швидкості. Тобто летить так повільніше, але зато має кращу маневреність. Тобто, і сказати, що ми дронами там зможемо повністю замінити ракети, буде абсолютно, ну, на мою думку, абсолютно неправильно. Певні типи цілей, наприклад, прохід високоешелонованої системи протиповітряної оборони. Тут найкраще всього, знову ж таки, має справлятися балістична ракета. Жодної, ну, скажімо, балістичної ракети, які ми використовували, це ракети «Етакамс», росіяни не перехопили на даний момент. Тобто поява української балістики значно дозволить нам, ну, розширити певні можливості наші щодо уражень. Тобто там, де, ну, ми розуміємо, є ешелонована система ППО противника, то теж відправляти так в лоб крилату ракету або дрон, ну, це просто її витратити в нікуди. Знову ж таки, те, що нам показує ракета «Фламінго». Так, ракета доволі архаїчна, примітивна, але дешева і має велику бойову частину. Так, розуміємо, що там і результативність чи виживаємість, вона буде на рівні, напевно, десь становить, ну, це закрита на даний момент інформація, але так, за моїм уявленням, у кращому випадку, ну, там 30-40% їх буде проходити. Але якщо ми побачили по Чебоксарах, якщо вона вже прилітає, ну, то це дуже серйозне враження. 1000 кілограмів майже БЧ, це, ну, шалена сила, це, ну, аналог, це одно, що в одну точку в тебе прилетіло 3 ракети Х-101, і повторюсь, наші по тій же, при тій же умовній вазі, наші бойові частини, вони на один свій оцей кілограм ваги мають набагато більшу продуктивність, а відповідно і наносять більше шкоди. Тому на даний момент, знову ж таки, використовувати виключно крилаті ракети вже в цій війні, от сучасній війні, економічно недоцільно. І ми маємо як і на лінії бойового зіткнення, на мідл-страйковому рівні, так і на діп-страйковому рівні вглиб території противника, на сьогоднішній день таку архітектуру, що максимальної ефективності можна досягти виключно за правильної комбінації таких засобів враження, як ударний дрон, розвідувальний дрон, який це контролює, крилата і балістична ракета. От ми зараз, нам ці конструкції поки що не вистачає тільки останньої компоненти.
16: Видання «Політико» цитує міністра закордонних справ України Андрія Сибігу. Україна прагне так званого аеропортного перемир'я, пишуть вони. Нам, ймовірно, потрібна нова роль Європи в мирних зусиллях. Можливо, ми спробуємо вирішити або досягти так званого аеропортного перемир'я. Це вже фактично пряма мова Андрія Сибіги. Як ви розумієте ось це аеропортне перемир'я і наскільки різняться теоретично цілі росіян і України в

0: погано розумію. От у нас там військово-транспортна авіація, скажімо так, дуже обережно працює. Не кажучи вже про от зараз повноцінної, якби, ну, повноцінний плюс, знову ж таки, ризики самі, хто, який оператор погодиться зайти на ті ризики, коли в тебе, по суті, на всій території в постійному бойовому чергуванні знаходяться там, починаючи від мобільних вогневих груп, дронів-перехоплювачів, купа зенітно-ракетних комплексів і ледве загроза підіймається в небо авіація. Тобто, ну, Ізраїль якось, знаєте, він в цій ситуації, скажімо, їм вдається от в цій ситуації жити. Як ми це зможемо
1: реалізувати? Ну так, але вони живуть не в умовах перемир'я, просто розуміємо, що там дещо інакше воно працює. Це не тому, що по них не стріляють.
0: Так, воно по те, що інакшому працює ця система. Так, от. А в нас тут навіть питання не в тому, що ми, ну, якби вартуємо втратити борт. Просто я впевнений, що такий аеропорт, він стане для наших ворогів з їхньою цією такою, знаєте, терористичною картиною, ну, скажімо так, терористичною схильністю до визначення цілей для враження, що це аеропорт, в якому там будуть ці літаки, по ньому буде от для картинки завдано спеціального удару, і пролетить там, ну, одна-дві балістики чи кінжала, буде згорівши цивільні борти, і якби картинка, яка піде на весь світ. Я, тому я ж кажу, я не знаю поки, як це ефективно в наших умовах, в наших реаліях можна реалізувати.
1: Якщо говорити про фокус обстрілів України, та видання РБК «Україна» пише про те, що наразі росіяни визначають як ключові цілі об'єкти оборонно-промислового комплексу. Ворога цікавлять українські стратегічні підприємства, ну і серед пріоритетних цілей росіян – оборонні виробництва, об'єкти енергетики, газовидобувної і нафтовидобувної галузі. Ну і так само автозаправні станції на прифронтових територіях. Чи можна говорити, що в принципі це таке зміщення фокусу їхньої уваги, чи це просто там продовження тієї фактично там терористичної діяльності, агресивної діяльності, яку вони провадять понад 10 років в Україні?
0: Я вам можу сказати більше того, навіть доповнити цей список ще одним, що останнім часом росіян дуже цікавлять, скажімо, об'єкти нашої інфраструктури щодо забезпечення великих міст, водопостачання в великих містах. От їх оце також почало цікавити. Тобто, якщо без електроенергії, ну, залишали українців, але вони там собі інверторів поставили, екофлоу купили, генераторів, а от якщо перерізати водопостачання, це може бати більш, на їхню думку, гуманітарні важкі наслідки. І тому вони також от зараз вивчають можливість нанесення ударів, щоб залишити великі українські міста без водопостачання. А щодо об'єктів нашої нафтової галузі, вони по нашому Кременчуцькому НПЗ били з 2022 року, тут теж нічого нового. По наших газових об'єктах, так, і в 24-25 році при масованих обстрілах також удари наносили. Питання в тому, що от в них, ну, не поки що не вийшло досягнути тих цілей, скажімо, в тих масштабах, які вони мали по, скажімо, блекауту в Україні. Але подивимось. Тобто, знаєте, казати, що тут є щось нове, ні, нічого немає. Питання в тому, наскільки чи зможуть росіяни знайти шлях для більш ефективного нанесення ударів, а відповідно завдання нам більшої шкоди при тих же, по суті, засобах, які вони використовували раніше.
1: Дякую.
0: І наскільки ми підготуємося до захисту цих об'єктів, це таки краще, маючи вже четвертий рік такого важкого досвіду. Тому що погодимося, що певні питання до підготовки наших стратегічних об'єктів інфраструктури, ну, відверто були.
1: Ну так, вони надалі залишаються, слухайте. Тому я думаю, що це слушне таке питання і слушне зауваження. Я вам дякую за розмову. Нагадаю, Андрій Крамаров з нами наживо, військовий експерт і офіцер резерву Збройних сил України. А далі новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Уряд оновив правила перетину кордону для студентів-чоловіків певних спеціальностей. Виїхати за межі країни можуть студенти, які навчаються на медичній, фармацевтичній або ветеринарній спеціальності і стали учасниками програми академічної мобільності, повідомляє Міністерство освіти і науки. Академічна мобільність – це можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання і досвід. Для університетів це також спосіб зміцнити партнерство з іноземними закладами. Щоб перетнути кордон

0: Студенти-чоловіки повинні бути віком від 18 до 22 років, не підлягати призову на військову службу під час мобілізації, навчатися на денній формі в закладах вищої освіти України, державної або комунальної форм власності, здобувати освітній ступінь бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування, стати учасником академічної мобільності строком на семестр. Для перетину кордону необхідні такі документи: електронний квиток студента, направлення від закладу освіти, свідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності, військово-довідковий документ від територіального центру комплектування.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. У 6 областях України частина споживачів тимчасово без світла. В Міненерго кажуть, це наслідки бойових дій та складні погодні умови. Зокрема, на Донеччині внаслідок ворожої атаки на енергооб'єкт, на жаль, загинули двоє працівників. Перебої зі світлом фіксуються у Миколаївській, Сумській, Чернігівській та Харківській областях. У Закарпатській – знеструмлення через негоду. Енергетики працюють у посиленому режимі, аби якнайшвидше повернути людям світло. Також у Міненерго повідомили, що триває ліквідація пожежі у Чорнобильській зоні відчуження, запевняють, радіаційний фон в межах норми. Ще понад 500 родин внутрішніх переселенців в Україні зможуть отримати пільгові іпотечні кредити за державною програмою «Житлові приміщення для ВПО». Як повідомив віце-прем'єр Олексій Кулеба, Україна отримала вже другий транш фінансування від Банку розвитку Ради Європи – 25 мільйонів євро. З 14 травня почнуть відбирати учасників, зареєструватись можна через застосунок «Дія». Кредити надаються терміном до 30 років під 3% річних. Ну а «Укрпошта» запровадила можливість оплати банківськими картками в усіх населених пунктах нашої країни. Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський. За його словами, безготівкова даруйте оплата тепер доступна навіть у найвіддаленіших селах і поблизу лінії фронту за умови наявності зв'язку. Це стало можливим завдяки пересувним відділенням, що оснащені посттерміналами. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори «Метабо» лупцюють бетон, а не ваші нерви.
4: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
7: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
8: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
7: Волонтери, громадські активісти, священники.
8: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
7: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
9: Уряд встановив вимоги до рівня володіння англійською мовою для держслужбовців та керівників у сфері освіти. Для претендентів на посади державної служби категорії А, а також голів місцевих державних адміністрацій, їхніх заступників визначено вимогу володіння англійською мовою на рівні не нижче B1. Це середній рівень Intermediate за шкалою Common European Framework of Reference. Для претендентів на посади керівників державних наукових установ і керівників закладів вищої освіти встановлено рівень не нижче B2, це рівень вище середнього Upper Intermediate. Для окремих посад державної служби категорії B і В, а також для частини посад у сфері освіти і науки уряд визначив диференційований підхід. Рівень володіння англійською залежатиме від посади. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Україна та Німеччина хочуть разом виготовити дрони дальністю від 100 до 1500 кілометрів. Це заява німецького міністра оборони Бориса Пісторіуса. Напередодні він відвідав українську столицю. Тут, в Києві, він про це властиво і сказав. Ну і також Берлін хоче приєднатися до української платформи Brave One і надати фінансову підтримку розробникам оборонних інновацій. Це коротке таке резюме, власне, вчорашнього візиту. Ми з нього розпочнемо нашу наступну розмову. Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
11: Доброго дня.
10: Що скажете про результативність цього візиту? Ну і, власне, чи може це стати такою, знаєте, точкою відліку, новим таким імпульсом в оборонних стратегіях обох столиць, Києва і, властиво, Берліна?
11: Я не думаю, що... Зараз справа така, що кожний візит є епохальним, але в цілому тренд ми бачимо. Німеччина так само, як багато таких країн, які мають ресурси, технології, але не мають бойового досвіду, вони розуміють, що їм потрібно самі відповідати за європейську безпеку, і Німеччина це особливо відчуває, тому що раніше це були Сполучені Штати, якщо не Сполучені Штати, то Сполучене Королівство, якщо не Сполучене Королівство, то Франція, а Німеччина просто ресурсний такий тил. А тепер Німеччина розуміє, що є питання, де вона сама має вирішувати, зокрема, північ Європи, зокрема, Балтія, і навіть кордони частково з Росією. Тобто, Німеччина розуміє, що їй потрібен і український досвід, до її грошей і технологій потрібен український бойовий досвід. Тому це логічно, те, що зараз відбувається. Дуже добре, що зараз вступають у партнерство. Промисловість говорить, що це дійсно партнерство, не так, що аутсорсинг для українських компаній, а от певні види такого партнерства у спільній розробці, в основному навколо дронів, вони є із Німеччиною, є Сполученим Королівством, є навіть і Сполученими Штатами. Такі партнерства, вони розвиваються, це добре. Мені здається, більш епохально зараз інший тренд, окрім зброї, те, що Європейський Союз, Європа входить в переговори щодо цієї війни. Сполучені Штати офіційно майже визнали, що вони не знають, що далі робити. Ситуація в глухому куті. Європейський Союз входить. І Росія вже говорить, що вони теж готові розглядати європейську участь. Тому, я думаю, тут важлива і ця політична складова в таких от в новій ролі Німеччини в Європі.
10: Так само є інша ініціатива, тут вже про неї говорить український міністр оборони Михайло Федоров. Це те, що Україна має засоби ураження, власні засоби ураження, подібні з точки зору дальності до німецьких крилатих ракет «Таурус». Так? Але я тут зацитую, ніколи не може бути мало таких засобів ураження, додає Федоров, і говорить, що Київ отримує певну незалежність у напрямку розвитку далекобійних ракетних систем. Тут, знаєте, я думаю, думаю, що два принаймні таких висновки з цієї історії, з цієї заяви можна зробити, або два питання навіть таких. Перше, щодо самої технології, про що йдеться, що ми про це знаємо, тобто щось, що є подібне до Тауруса. І друге, ну це ж не означає, що нам не потрібні Тауруси, правда?
11: Порідка така, що у нас мають бути свої Таурус, наскільки я розумію, те, що відбувається. Ну, тут треба пригадати таку важливу, такий важливий епізод у наших стосунках із Німеччиною, коли були дискусії от про Таурус. Дадуть, не дадуть у контексті федеральних виборів новий канцлер, коли приходив до влади, він говорив, що вирішить це питання, потім знову змінив свою думку. І тоді, я не скажу точно, коли це було, але було сказано з боку Німеччини, що хоча з Таурусами ситуація дуже непевна і, скоріше за все, таких прямих постачань не буде, тому що їх ну не так багато було зроблено, вони проходять свій цикл оновлення і там залишається зовсім небагато з того, що чим можна стріляти, а стріляти треба ну там на кілька днів, можливо, залпів вистачить, але не так вже багато. Але було сказано, що Німеччина виділить кошти на розробку власних українських далекобійних засобів. Бо тут ситуація трошки містична, тому що ну невідомо. Ті засоби дальніх ударів, які у нас ну відомі, це і Великий Нептун, і Фламінго. Невідомо, наскільки там залучені німецькі кошти, або ж, можливо, є така ситуація, що є ще один ну невідомий поки що публічно проєкт, або щось інше, що поки що менше на слуху. Тому я думаю, коли міністр зараз про це згадує, про Тауруси, це згадка от про ту дискусію, коли Німеччина сказала, що вони не можуть дати те, що у них на складах, але можуть профінансувати створення чогось дуже схожого в Україні. Ну, очевидно, що якщо мова йде про німецькі кошти, то там, напевно, є елемент технології. Тут, ну, що важливо, що дійсно, от чим, що особливого в Таурусах? От завдяки цим високим технологіям там дуже висока точність і дуже ефективний боєприпас, і він цей боєприпас він бронебійний. От ця ракета, вона не для того, щоб великий вибух створити, а для того, щоб руйнувати мости, руйнувати такі захищені оборонні підприємства, руйнувати захищену логістику. З цим у нас дійсно були проблеми, навіть наскільки я розумію, навіть для тих засобів нових, які з'являються, вони вже більш ну дрони взагалі не можуть руйнувати захищені цілі. А от ті ракети, які у нас з'являються, трошки можуть, але не так, як Таурус. Ну тобто, якщо Таурусом можна розбити Кримський Керченський міст, то тим, що у нас є ще це, напевно, ну я думаю, це проблематично. І проблема в технологіях. От в основному система управління дуже точно має бути наведення. Ну і ефективність того боєприпасу, який там є. Тобто, що я хочу сказати, що, скоріше за все, мова йде про те, що Німеччина вже щось фінансувала, але зараз мова йде про те, щоб довести те, що профінансовано, до такого рівня, як Таурус.
10: Ну так, тут питання, бачите, і політичної певної заангажованості, та тому що не все озброєння, яке вони мають на балансі, вони можуть передавати і правильно це комунікувати, я думаю, з передовсім в своїх політичних колах і в і серед свого суспільства. А от та модель, яку ви зараз описали, вона, в принципі, виглядає більш правдоподібною. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, їде до Брюсселя на переговори з НАТО та ЄС. Власне, мета – це участь у засіданнях Євросоюзу та НАТО. Там обговорюють, там вже, в принципі, обговорюють підтримку України, посилення тиску на Росію та євроінтеграцію. Що скажете про подібний формат і про, ну, скажімо так, про коефіцієнт корисної дії? Так? Тому що там гасла, я би не сказав, що вони геть не важливі, але в принципі в них немає нічого нового, коли ми чуємо про те, що є солідарність, є підтримка України, і ми стоїмо по одній стороні.
11: Мені здається, тут зараз мова не про конкретні військові речі, оскільки тут більше дипломатії, і дипломатія зараз вирішує, європейська дипломатія, українська дипломатія вирішує новий формат для нового раунду переговорів про припинення бойових дій або ж про мир. От я трошки про це згадав, але ну це очевидний такий міжнародний тренд. Він вже в міжнародних медіа дуже відчутний. Те, що Сполучені Штати в принципі погодились з тим, що вони не тягнуть з Росією щось зробити і це припинити. Вони не знають, що далі робити. Вони можуть допомогти, але вже не проти, що цим займуться європейці. Раніше це було взагалі табу. Сполучені Штати говорили: ми самі. Нікому не потрібно сюди лізти. Зараз вже виглядає по-іншому. Ну і ми бачимо, що і росіяни по-іншому дивляться і шукають контакти з європейцями. Там сильно змінився тон. Вони не посунулись у своїх вимогах щодо України, а от стосовно тактики і форм ведення переговорів, вони доволі різко так розвернулись на місці і говорять, що готові говорити з європейцями, йдуться торгівля. Я думаю, зараз є такий період для нового визначення досяжних цілей на близьку перспективу для того, щоб дати можливість дипломатії досягти справедливих умов припинення бойових дій. Я думаю, тут більше про це буде розмова. Ну, звичайно, така дипломатична розмова, зараз всі розуміють, вона має бути підкріплена зброєю. Є вузькі місця в обороні України, які вони відомі, вони пов'язані із протиповітряною обороною, з тим, що взимку було багато вилучено. Це пов'язано із закупівлею американської зброї у тому сенсі, що європейці зараз вирішують, що для кого купувати. Це не те, що вони не будуть купувати, але вони зараз вирішують для себе купувати щось американське чи для України купувати щось американське, тому що гроші все ж таки вони є у європейців, але вони рахують. Все це має бути узгоджено і вирішено, і це скоріше, мені здається, зараз політико-дипломатичний процес, ніж конкретно військовий у тому сенсі, як вести війну. Там, звичайно, обговорюються близькі місця, але для того, щоб зробити дипломатію більш ефективною.
10: Видання The Washington Post пише про певні побоювання представників Європейського Союзу щодо озброєння для України, щодо американського озброєння. Та йдеться конкретно про життєздатність програми постачання, це PURL, позаяк війна в Ірані стрімко виснажує запаси США. Ну і, власне, тут, знаєте, вогню чи там олії, давайте скажемо, в вогонь підливає заява Тегерану. Умови, які були висунені для Сполучених Штатів Америки. Трамп говорить про них як про абсолютно неприйнятні, пише про це вже не вперше капслоком і розглядає можливість до повернення до військової діяльності. Отут ви би це пов'язували, власне, постачання зброї Україні, саме PURL, ось цей механізм, який сфінансований фактично європейськими країнами і політичну чи геополітичну ситуацію на Близькому Сході.
11: PURL, мені здається, іноді говорять, так просто читають як абревіатуру PERL, мені так хочеться просто говорити.
10: Прошу,
11: мені здається, проблема, там проблема більше зараз, мені здається, те, що на поверхні, те, що самі європейські країни, всі замовники, у тому числі європейські країни, які замовляють такі дефіцитні американські озброєння, вони зараз стикаються з тим, через яку програму це купувати, через ПЕР для України, через НАТО, все це узгодження, або ж безпосередньо для себе. Зокрема, це стосується Німеччини, тому що зараз мова йде про розгортання виробництва ПАК-3 Патріот, боєприпасів, ракет у Німеччині, зараз є в Іспанії, є в Німеччині, є в Японії. І всі ці питання, дійсно, вони вирішуються. Але якщо говорити про Іран і всю ситуацію, вона не така швидка. Там В принципі, так, це вже закладено в програми. Так, вже Сполучені Штати сказали, що вони будуть переглядати, тому що у них на тривалий час поповнення запасів, вони перерозподілили свої пріоритети. Але це не так, що от вони почнуть війну знову і там щось зміниться. Там швидко це не зміниться. На моє глибоке переконання, високої інтенсивності бойових дій більше не буде. Принаймні не буде до 14-15, поки Дональд Трамп не приїде у Китай. А навіть після того, як він приїде і там про щось поговорить, все одно там буде вирішено питання Ірану так чи інакше на певних компромісних умовах. Інакше це буде означати взагалі війну між Сполученими Штатами і Китаєм. Тому, я думаю, інтенсивної війни навколо Ірану вже не буде. Звичайно, будуть там нестабільність, бойові дії якісь, але програми оновлення американських запасів, поповнення, фактично це один процес буде, вони вже сформовані, вони так вплинули на постачання зовнішні, але вплинули так, що європейцям зараз треба вирішувати більше платити за це для себе і для України. І в цьому тут є вузьке місце, тому що європейці схильні купити для себе, а не для України. Тут проблема з такого плану, не те, що Сполучені Штати не зможуть постачати те, що узгоджено вже.
10: Є повідомлення в соціальних мережах від Володимира Зеленського. Він пише про проведену зустріч із CEO компанії Palantir Technologies Алексом Карпом. Про що він пише? Крок за кроком розвиваємо співробітництво з американським оборонним сектором. Palantir – це компанія глобальна, відома, потенціал високий, і точно є сфери, де можемо бути корисними одне одному, зміцнити захист України, Америки та наших партнерів. Також, продовжую тут цитувати, обговорили напрями технологічного розвитку як у контексті бойових дій, так і цивільних потреб. Домовилися, що наші команди будуть на зв'язку. Наскільки це важлива зустріч? І давайте, може, контексту теж трохи додамо щодо самої компанії.
11: Це, як раніше, були зустрічі з Боїнгом і Lockheed Martin, коли вони були американськими грантами. Аж до початку широкомасштабної війни, коли і до другого терміну Трампа, були 5 американських грантів оборонної промисловості, які отримували ці гігантські кошти. Вони мали величезний вплив і лобістський. Вони фінансували і міжнародні різні безпекові програми, і взагалі міжнародні процеси, які їм здавалися правильним, і вважали, що мати відносини з цим корпоративним американським сектором, але це публічний був сектор, це не були приватні компанії, це компанії не державні, вони торгуються на біржі, але там немає центрального утримувача акцій, там немає конкретного власника. Самі з цих компаній, 5 грантів, зараз, 3, здається, прийшли перші такі контрактори Пентагону, і вони приватні. Palantir – це приватна компанія навколо штучного інтелекту і обробки інформації, тобто вони створюють нове покоління, можна сказати, і систем бойового управління, і конкретних автономних систем. У них є там підрозділи, які дронами займаються конкретно. В основному це компанія штучного інтелекту, яка займається оперативною, тактичною і стратегічною обізнаністю. І їхні системи дуже перевірені. Вони закуповуються НАТО, тобто командування НАТО працює на цих системах, закуповують окремі країни. І, звичайно, як і будь-яка система з моделями штучного інтелекту, їм потрібні навчання, база. Той бойовий досвід, який є в Україні, це величезна і, можливо, основна зараз ресурсна база для тюнінгу цих систем на новий сучасний рівень. Тому співпраця тут закономірна, вона, наскільки я розумію, вона вже йде тривалий час, просто менш була публічна, а зараз ті компанії, такі як Palantir, які нові гранти, які мають не потрібно називати прізвища, треба погуглити, подивитись, але це спонсори нинішньої американської влади, можна так сказати. Звичайно, якщо з ними зараз йдуть такі комунікації, ну це добре для наших відносин з Сполученими Штатами.
10: Але чи добре я розумію, що те, на чому спеціалізується компанія, це радше там елемент до нашого устаткування? Тобто нам в цій конкретній ситуації цікавий не так готовий продукт, як щось, що могло би вдосконалити, підсилити нашу продукцію, наприклад, наші дрони або щось в тому напрямку, так?
11: Ну, тут є по-різному, можливо, те, що потрібно Сполученим Штатам, таким компаніям, як Palantir, їм потрібен наш оцифрований бойовий досвід, який у нас є, і наша от этот, от цикл швидкої бойової перевірки, який ми хотіли б розширити в щось більш змістовно, а нам потрібно, звичайно, системи бойового управління і системи інтелектуальні для наших дронів, для останньої мілі наведення, або ну, от те, що з цим пов'язано, з більш стійкою роботою під час, ну, навігація, наприклад, без GPS, це теж задача для штучного інтелекту, навігація по землі прямо. Тобто, ну, і нам потрібно, і їм потрібно. Ну, я думаю, те, що зараз зустрічі на рівні президента, тобто це дійшло до такого рівня, коли всі ці питання асиметричні, їх, ну, можливо, не асиметрично, але їх можна асиметрично вирішити. Є що те, що нам потрібно, є те, що їм потрібно. Але, звичайно, нам потрібна і комплексні системи бойового управління для, ну, розуміння ситуації, для стратегічного управління, для тактичного управління, оперативного управління. Ну, і потрібно для окремих, звичайно, бойових систем, щоб робити їх більш автономними і доступними фінансово.
10: Ну, я тут зацитую те, про що говорить очільник Міністерства оборони Михайло Федоров. Впроваджуємо AI, тобто штучний інтелект, у війну разом із Palantir. Ну, фактично, це така, знаєте, такий коментар, така реакція, власне, на появу SEO цієї компанії в Києві. Результати співпраці. Три пункти тут вказуються. Створили систему дальнього аналізу повітряних атак. Друге, впровадили AI-рішення для роботи з великими обсягами розвідування відвідувальних даних. Ну і третє, інтегрували технології в планування Deep Stake операцій. Але тут варто зауважити, Михайло Федоров про це говорить як вже про доконаний, скажімо так, доконану, завершену роботу. Звідси, звичайно, випливає те, про що ви сказали вище, пане Олексію, про те, що ця робота вже певний час, ця співпраця вже певний час триває. Олексій Жак, я вам вдячний, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, з нами на прямому зв'язку. Далі будуть новини.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
12: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
1: Реклама на Радіо НВ.
14: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
15: «Альянс Новобуд».
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
16: Для довідки. В Україні працює Дія-картка. Вона дозволяє отримувати усі державні виплати на одну мультирахункову картку. Дія-картка має загальний рахунок та спеціальні, залежно від цілі використання грошей. Коштами із загального рахунку користувачі можуть користуватися вільно. Спеціальні рахунки Дія-картки створили для використання грошей лише на певні цілі за програмами державної допомоги. Кошти на Дія-картці можна буде витратити під нуль. Якщо ціна товару або послуги перевищує залишок допомоги, Дія-картка автоматично додасть потрібну суму з особистих коштів користувача завдяки змішаній оплаті. На Дія-картку можна отримати виплати за цільовими програмами «Є книга», «Є малятко» та «Пакунок школяра», виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт», допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Є-відновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Аби відкрити Дія-картку через Дію, оновіть застосунок та авторизуйтесь. Перейдіть у розділ «Сервіси», знайдіть пункт «Дія-картка», оберіть «Банк-партнер», підпишіть згоду Дія-підписом. Також відкрити картку можна через застосунок банка-партнера. Їх перелік постійно поповнюється. Картку можна замовити і у пластиковому вигляді. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Дія-картки безкоштовні.
17: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Росія пропонувала внести викрадених українських дітей до обмінних списків. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Собіга. Він назвав таку пропозицію Росії неприйнятною, адже повернення українських дітей має бути невід'ємною складовою мирного процесу. За словами міністра, росіяни намагаються применшити значення теми повернення дітей і вимагають зняти її з порядку денного, адже бояться правосуддя. Собіга також нагадав, що Україна вже повернула понад 2000 дітей. У меморандумі з Міжнародним валютним фондом не йдеться про обов'язкове тотальне запровадження податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців, заявила виконувач обов'язків голови Державної податкової служби Леся Карнаух. За її словами, обговорюється не різке розширення ПДВ, а модернізація спрощеної системи оподаткування та розширення податкової бази. Карнаух зазначила, позиція уряду та Мінфіну полягає у підтримці помірних ставок податків і більш ефективного адміністрування. Вона також додала, що у МВФ наголошують на необхідності розширення податкової бази та підвищення ефективності збору податків, а не різкому збільшенні ставок. Президент Володимир Зеленський зустрівся з генеральним директором компанії Palantir Technologies Алексом Карпом. Як зазначив глава держави, Україна продовжує розвивати співпрацю з американським оборонним та технологічним сектором. Під час зустрічі Зеленський і Карп обговорили використання сучасних технологій, зокрема штучного інтелекту та аналітики великих даних, як у військовій сфері, так і для цивільних потреб. Зеленський зазначив, що потенціал співпраці є значним і може посилити безпеку України та партнерів. А ще домовились підтримувати постійний контакт між командами. Тим часом президент Фінляндії закликав Європейський Союз заспокоїтись і знизити рівень напруженості на тлі побоювань щодо виведення американських військ з континенту. Олександр Стуб наголосив, що Вашингтон не відмовиться від НАТО, оскільки для проекції сили на Близький Схід, Азію та Африку потрібна опора в Європі. Він підтримав збільшення оборонних витрат, але розкритикував панічні заяви, що підривають ефективність стримування. Президент Фінляндії також зазначив, що Європа здатна захистити себе самотужки, а отже і НАТО залишиться дієздатним. Нагадаю вам, 1 травня CBS News і Reuters повідомили, що Сполучені Штати Америки можуть вивезти з Німеччини близько 5 тисяч своїх військових. Сьогодні стартує міжнародний пісенний конкурс Євробачення. Головним фаворитом на перемогу букмекери називають Фінляндію. За даними порталу Eurovision, шанси на перемогу фінів оцінюють у 38%. Друге місце букмекери віддають Греції з 13%, третє – Данії з 11%. У десятці лідерів також Франція, Австралія, Ізраїль, Мальта, Румунія, Італія та Швеція. Україна наразі посідає 11-ту позицію з оцінкою близько 2% шансів на перемогу. Ну і я вам нагадаю, представниця України Лелека виступить у другому півфіналі 14 травня о 22-й годині. Її номер 12. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
17: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: І це дійсно так, Радіо НВ, яке ви можете чути, але так само і спостерігати за нами з відеотрансляції, яка є на Ютубі, куди ми вас гостинно запрошуємо. Шановне панство, якщо ви наразі там не перебуваєте досі з якихось причин, адже окрім прямої трансляції зі студії, так само там знайдете наші попередні записи, попередні аналітичні студії і вся та аналітика, яка тут вже була присутня, яка все те, що лунало в етері, можна знайти саме там, у нас на Ютубі. Упродовж цієї години кілька важливих тем. Ну, а розпочнемо ми, очевидно, з підозри екс-очільнику Офісу президента України Андрієві Єрмаку. Вчора ввечері ця інформація з'явилася. Отримала вона такий, знаєте, ефект вибуху, певно, інформаційного. Теж так можна говорити. І про це, про наслідки, про те, яким чином це все виглядатиме надалі, поговоримо з Андрієм Городницьким, доктором філософії і політичним експертом. Він вже є з нами на прямому зв'язку. Мої вітання. Доброго дня.
18: Вітаю вас.
10: Отже, НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівникові Офісу Президента. Справа щодо легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Це все мало криптонім «Династія». Так, ну, очевидно, побудова кількох маєтків, кількох таких будинків поряд, які мали бути розташовані, і спільна навіть інфраструктура. Це теж випливає, власне, з матеріалів розслідування. Наслідки, і для кого найбільш відчутними будуть ці наслідки, якщо ми говоримо про той масив інформації, який теж напередодні став нам доступним?
18: Ну, тут дуже цікава фраза була про те, що Єрмак дуже схожий на Дона Корлеоне, коли його ловили за величезні там злочинні якісь аспекти, вбивства і все інше, а зловили його за махінації з податками. От, і тепер підозру, яку, до речі, дуже багато хто в Україні вимагав, саме Єрмаку, вона нарешті вручена. Фактично, я не готовий говорити про те, що це щось змінює, тому що підозра далеко не означає якийсь судовий вирок, який би сподобався громадянам. Але і факт того, що вона вже є, це також є певним таким нарешті вже плюсом для системи правоохоронних органів, в частності на БУСАП. Тому це вже є плюс. З іншої сторони, поки що ми не побачили нічого нового. Тобто зразу там НАБУ випустили нову таку кінострічку про те, що ми вже, до речі, чули неодноразово від багатьох і журналістів, і політиків про цю кооператив «Династія». От, і вони, до речі, це все там розказують. Це, до речі, ще раз повторюю, що це є не підтвердження цієї інформації. Маю на увазі про те, що там Єрмак, до речі, відповів про те, що там він хірург, він звучить, і там ще якісь деякі там йому імена дають. Тому що будь-яку інформацію, яка є на цих плівках, має верифікувати саме суд. Навіть експертизи також, які будуть там призначені по цим всім плівкам, вони все одно визначає саме фінальне рішення, визначає суд. Тому треба дочекатися рішення суду, а коли воно буде, ой, друзі, це може бути дуже-дуже-дуже довго. Зараз триває досудове слідство. І це, я маю на увазі, до чого я це все зараз говорю, щоб ми не покладали поки що великих надій саме на цю підозру. Це, звичайно, плюс, але я говорю про те, що це є ще величезний, довгий шлях до якогось гіпотетичного там рішення. Те, що ми почули, ну, давайте, ми з вами всі також здоровомислячі люди, ми прекрасно розуміємо, що скоріш за все, що це все, що ці плівки є верифіковані, що те, що на них звучить, і те, що ми бачимо, те, що там Чернишов присутній ще з 2018 року, коли вони там отримували цю землю, вони там будували на якісь кошти будували там ці маєтки собі, от, які мали коштувати по 2 мільйони доларів, а по факту там скоріш за все вони вийдуть там під 5 мільйонів кожен, ну, якщо вийдуть, до речі, якщо вони там будуть, бо зараз ця земля і разом з маєтками арештовані. І сам факт залишається фактом. Тобто, що наскільки будуть релевантними докази, щодо того ж самого Єрмака, там, Міндіча, Чернишова і ще якогось Вови, який гіпотетично там також має бути присутній, маєток його, тому що, ну, знаєте, зараз, можливо, до кого, ну, чиюсь, як кажуть, приналежність до цього маєтку і корупційних там коштів доведуть, і скажуть, що, ну, гіпотетично це там Єрмак, це все Єрмака. А те, що там, наприклад, гіпотетично там ще один маєток належить Зеленському, ну, вони скажуть, так, Зеленський скаже, я тут до нього ніякого відношення не маю. Те, що вони там хотіли собі будувати, там, можливо, там мені подарувати, це ж не моє справа, це їхня справа. Ну, тобто, тут питання саме в доказах. Чи можливі, чи є зараз верифіковані докази, що це саме маєтки тих чи інших персоналів, і що кошти, які використовувалися на будівництво тих чи інших маєтків, вони є злочинного походження, що вони там відмивалися, що вони там йшли поза податками, що вони корупційні, ну і багато чого іншого, що свій вплив використовували, щоб отримати ці кошти. Ну, тобто, ці всі нюанси, вони, звичайно, мають бути надані докази, як докази в судах, і ми маємо отримати якийсь результат. І знову ж таки, на жаль, повторюється, що, скоріш за все, це буде тривати дуже-дуже-дуже довго.
10: Ну так, але наслідки, бачите, окрім, там, скажімо, процесуальних, окрім самого процесу, самого в собі, так, тут неабиякий медійний бекграунд грає роль, та, тому що це там електоральні вподобання, це питання довіри, недовіри. Я, коли зараз говорю про електоральність, не маю на увазі, що завтра відбудуться якісь вибори, очевидно, що не відбудуться, але от в категоріях довіри це все теж буде відображатися. Яким чином на це могли би реагувати в оточенні президента, безпосередньо можливо, сам Володимир Зеленський, ну, бо так, з одного боку, це буде реагування на чутки, бо якийсь Вова щось там десь міг отримати в презенті чи не в презенті, невідомо. І, ну, не знаю, чи це рівень президента реагувати на кожного Вову. З іншого боку, розумієте, що ця вся історія, окрім процесуальності, вона має і теж ось цей вимір суто публічний, політичний і електоральний.
18: Так ви розумієте, що в чому справа? Що на плівках цих останніх, які там ми чули, є нібито присутність теперішнього керівника Ради національної безпеки України пана Умєрова. Ну тут ж якби і вчора президент офіційно з ним зустрічається, там хвалить його за те, що він там досяг певних успіхів у зустрічі з американцями і відповідно за обмін і за все інше. Ну, тобто, тут якась це дуже алогічна ситуація. Тобто, тут є нібито розслідування. Я розумію, дивіться, що ми тут всі знаходимося з презумпцією невинуватості. Майже всі. Як виявляється, для деяких воно працює, для деяких не працює. От. Але сам факт того, що президент нібито повністю поставив цей психологічний бар'єр, цей блок, і сказав, що ви собі розбираєтеся, а от пана Умєрова я не віддам. Там своїх якихось там найближчих людей я також не буду віддавати. Ви знаєте, от я поділився з вами Єрмаком, все, займайтеся ним, там, і то, я так розумію, боротьба буде дуже жорстка за нього. От, політична складова, я погоджую, що вона має бути відповідь, тому що, ну, мені здається, що в будь-якій демократичній країні, або будь-якій, ну, скажімо так, країні, яка претендує на демократичність, вона, цей скандал, ну, мав бути кінцевою точкою для будь-якого політика. Ну, це було б логічно, тому що якщо в тебе саме найближче оточення, можна сказати, рідня твоя, куми і так далі, всі інші пов'язані з корупцією, які були наближені до тебе, які були наближені до системи влади, які отримували ті чи інші гіпотетично там, збагачення з держави, коли ти президент, ну, мені здається, це амінь має бути на своїй кар'єрі. Проте ми поки що цього не бачимо. Подивимося по рейтингам, подивимося по системі довіри, по рейтингам довіри, які будуть, ну, найближчим часом, я думаю, ми отримаємо ці рейтинги. Я впевнений, вже проводяться соціологічні опитування. Думаю, там через тиждень, через два ми отримаємо ці опитування. Ну, буде класично, буде теорія про те, що ми, що це політичне переслідування, що це все маячня, що це хочуть там натиснути американці, що це хочуть натиснути ще якісь там персони для того, щоб або росіяни, я не знаю. Тобто, ну, як дуже, до речі, минулого разу, коли там тільки розпочалися розслідування, то це також звучало, що це проросійський слід, що це все підігрування росіянам. Хочуть прибрати найкраще в світі керівництво, ну і так далі, тому подібне. От це все звучало. І жодного слова про те, що там є натяки на самого президента, є натяки на найближче керівництво до президента, ну і все інше, найближче оточення, точніше, президента, яке замішане в корупції. Ну, тому що, ну, це ж лише верхівка айсберга. Ну, давайте ми з вами прекрасно розуміємо, що те, що там кооператив династії, це лише наслідки такі легенькі, знаєте, легкі морські бриз. Тому що ці люди, вони керували ну, зовсім іншими об'ємами фінансів. Елементарно, якщо там взяти, просто взяти енергоатом, просто елементарно, один з, який вони там звучало на плівках, ну, енергоатом продає електроенергії в рік на 200 мільярдів гривень. Там навіть 1%, просто 1%, якщо десь відпав в сторону, а там точно не 1% відпав, це вже мільярди гривень. І, на жаль, я впевнений, що, це, що там, там все, все, все якраз йшло туди, куди треба йти. Хто це має контролювати? Ну, в нас є люди, які займаються саме контролем коштів. Куди йде там, там держаудит має бути, плюс там Державна фінансова служба і все інше. Тобто, ну, у нас є люди, які мають цим займатися, але чогось ці люди катаються по закордонам і точно не займаються тим, що чим треба займатися. Тому фактично ми приходимо до того, що зараз політично вони будуть, звичайно, відбиватися. Чи дасть це критичний якийсь удар по самому президенту і команді президента? Складно мені відповісти, тому що президент отримує всі дивіденди з війни, він отримує всі дивіденди з міжнародної політики. От і для нього це зараз основний прибуток його електоральний. Внутрішню політику він намагається декламувати як «боярі погані, цар хороший». Ну, таку систему ми бачили в багатьох країнах, в тому числі і в Росії.
10: Я все ж таки допитати от щодо цих дивідендів з війни, з того, що я розумію, це наша спільна справа, так направду. Та? Ну, бо одна історія, коли ми говоримо про дійсно незаконні збагачення, про те, чим мають займатися органи антикорупційної інфраструктури, і зрештою займається, ну, бо ми бачимо результат. Інша історія, коли ми маємо міжнародну підтримку. Ну, то так, президент особлює собою державу, але тут і соціологія теж це доводить. Українці делегують йому повну підтримку щодо цього, та це все ж таки різні речі, правда?
18: Дивіться, хто отримує дивіденди, я ж кажу, тут не отримує хтось розмитий. Ну, український народ, ми з вами то розуміємо, що
10: український народ на
18: дивіденди має отримувати український...
10: На міжнародній арені репрезентує людина, яку делегував цей український народ.
18: Так,
10: і, от, ну.
18: Зеленський, як, ну, як той, хто презентує український народ, він отримує всі дивіденди, він отримує всі прихильність, всі статті, які там пишуть, там, або озвучення, будь-хто подивиться з політичних лідерів, вони кажуть, о, Зеленський герой, сильний лідер і все інше. Тобто, ну, це ж уособлення українського народу. Ну, так воно працює медійно. І він буде отримувати всі дивіденди, звичайно, з того, що ми з вами там напрацювали, і Збройні Сили України напрацювали і все інше. Якщо є якісь перемоги там, на фронті і все інше. Тобто, це, ну, на жаль, отак от працює. Система. На жаль, чи на щастя, я не знаю, тому що тут працює, ну, так,
10: вона
18: система.
10: Просто так працює.
18: Тому, як кажу, він буде отримувати ці дивіденди.
10: Повернімося до цієї справи і до, власне, доказів, які напередодні представили НАБУ і САП. Ви говорите про те, що, ймовірно, це буде там історія, яка точитиметься не один день, тому що це і судові справи, це і, взагалі, процедурний вимір. Ну, так влаштоване законодавство кожної демократичної країни. І, ну, от прошу дуже. Зараз, наприклад, в Польщі точиться історія з колишнім генеральним прокурором Збігнєвом Жьобро, який спочатку отримав політичний притулок в Угорщині, зараз опинився в Сполучених Штатах Америки, і там теж дуже непростий юридичний процес, і тепер навіть міжнародний процес, так? Але він не може бути простим, тому що Польща йде в шляхом процесуальним. Це цивілізована держава, так само і тут. А я натомість все ж таки повернувся би до запиту суспільства, та, чи дійсно серед в цьому запиті є поставити крапку, нехай це буде тривати довго, але головне, аби це було процесуально і розібратися, хто в чому винен, чи все ж таки це історія про таку певну собі колективну політичну відповідальність, незалежно від того, які будуть вироки і коли вони будуть, це запит радше на те, щоб знайшли винних вже поза слідством і вказали на те, що перший, другий, третій, 25-й на вихід, ну, бо ви непорядні люди.
18: Ну, це майже неможливо. Я розумію запал і емоційність українського народу.
10: Тому я говорю про запит. Та, я не говорю про те, що це буде правильно. Я говорю радше про те, що чекає суспільство насправді в цій ситуації, чого воно прагне.
18: Ну, не можу відповідати за все суспільство, я ж повторюся, має бути соціологічне опитування, як мінімум має бути розуміння, тому що, ну, це дуже розрізнене, розумієте, одні групи хочуть одне, я маю на увазі там вікова група одна, яка взагалі не розуміється в політиці, вони будуть хотіти одного, старше покоління буде хотіти інше, знаєте, я буду відповідати як політтехнолог, і тут треба підходити до того більш науково. Загальний український народ, звичайно, по соціологічним опитуванням, він на першому місці по негативу стоїть корупція, не війна, а корупція. Тому, звичайно, я впевнений 99% на 100% впевнений, що український народ хоче справедливості, хоче, щоб ці всі, ця вся сволота корупційна, що навіть мінімум несла відповідальність у в'язниці, що вони не гуляли собі по ресторанам там в Києві чи в Монако, чи де інше, щоб вони некомфортно себе почували на ці вкрадені кошти, а таких величезна кількість, щоб вони не приходили і за 100 мільйонів не виходили на поруки і гуляли собі так далі, там далі відпочивали, ну, коли на них відкрита кримінальна справа або підозра видана. Тобто український народ хоче справедливості, тому що український народ втрачає життя, саме основне, за цю країну, а вони не втрачають нічого, вони заробляють на цій країні. Звичайно, вони хочуть справедливості, і ми з вами хочемо цієї справедливості. Чи можемо її отримати сьогодні буквально? Ну, гіпотетично так, але не тими методами, які вважаються законними. А якщо брати законними методами, то треба зачекати, тому що дійсно закон працює в демократичних країнах трішки по-іншому. Є певна процедура, є бюрократія, є досудове слідство тільки півроку, а після досудового слідства ще є судова справа, яка може тривати до 10 років мінімум. Подивіться, скільки там Саркозі судили, який також отримав там певний судовий вирок. Президенти також можуть отримати вироки судові, до речі. Якщо взяти, наприклад, Південну Корею, там майже всі президенти тим чи іншим чином відбували покарання. Правда, їх потім всіх звільняли.
10: Ну, у нас є один президент з вироками. Єдина історія тільки в тому, що ми не можемо
18: його притягти. Він, правда, до своїх повноважень, правда, відбував покарання. Це правда. Але загалом, дійсно, ну, це складний, довгий процес, і навіть якщо це буде через 10 років, я все одно за те, щоб ця справедливість вона була відновлена. Тому що це дуже важливо. І ми, звичайно, маємо зробити... Зараз важливо інше. Зараз важливо зробити все для того, щоб ця корупція припинилася в таких масштабах. Ну, ми ж прекрасно розуміємо, що ми не зможемо знищити на 100% корупцію. Ну, це неможливо, в принципі, ніде такого неможливо в жодній країні. Але зменшити її до мінімального рівня, тим більше під час війни, ну, це архінеобхідно. Це наше виживання. Оце наше зараз завдання, наша задача. І якщо ця влада проти цього... Якщо ця влада буде робити все для того, щоб ця корупція тривала в таких масштабах, ну, нам треба щось робити, щоб, як мінімум, пояснити цій владі, що так робити не можна. Будь-якими методами. І це дуже-дуже важливо, тому що в нас війна, я повторюсь, в нас війна за виживання, екзистенційність, за існування цієї країни. І якщо ми хочемо, щоб у нас так це все тривало, ну, це тоді ні до чого не приведе.
10: Ну, бачите, сама наявність цієї справи, публічність і те, що ми говоримо про людей, ну, фактично, донедавна наближених до першої особи держави, до Володимира Зеленського, так? Чи наявність цих справ, чи ця публічність, зрештою, вона не є тою відповіддю, про яку ви говорите, та? Про те, що, чи тим вказівником того, що так не можна? Ну, бо якщо ти так робиш, то, напевно, минає час, рік, півроку, більше, менше, незалежно, але потім до тебе приходять із підозрою представники НАБУ і САП.
18: Так, це є один з кроків, насправді, дійсно, що коли ми вже побачили його в публічному просторі, раніше, до речі, такого не було, ну, я сумніваюся, ну, в нас такого не було, щоб міністрів там арештовували, такими, щоб в нас найближчого оточення президента арештовували, ну, це майже не така нереальна справа, тобто були якісь окремі випадки, але це одиночні, і то там також майже нічого не завершувалося. А зараз ситуація зовсім інша, дійсно, ми публічно тепер бачимо такі кроки, важливо, щоб дійсно, щоб НАБУ, правоохоронна система, НАБУ, САПа, щоб вони якісно виконали свою роботу і надали якісні матеріали для того, щоб якісні докази, щоб потім суд міг спокійно винести справу, винести на розгляд і сказати, що тут все чітко, ось є порушення законодавства, має бути такий-то вирок і такі-то строки, такі ув'язнення. Оце має бути важливо. А щоб потім вони розбиралися, як я вже сказав, 10 років, бо там дуже багато нюансів, бо в нього дуже хороші адвокати, і тут неякісно зібрані докази, неправильно зібрані докази, не ті докази, ну і так далі, тому подібне. А ми такі випадки бачили також дуже багато. І величезний ланцюжок справ, він тягнеться. Це ж ми ж бачили, до речі, розслідування того ж самого ЦПК. І, на жаль, там ті ж самі там, як там це Рьорік, чи як там, який також присутній в одній з компаній, на жаль, яка в Україні зараз є найбільшим виробником дронів. І це також все пов'язано з нашою безпекою. Наскільки корупція насправді пов'язана з нашою безпекою. Тобто ми маємо робити все для того, щоб і безпека була окремо взагалі, щоб ми проводили якісні аудити тих компаній, які допомагають нам виборювати нашу перемогу. Щоб вони були точно поза корупцією, щоб ми не платили там за дрон вдвічі, то тричі дорожче. Тому що, повторюся, це все наші гроші, це наше життя. Оце зараз важливо змінити кардинально. Тому що зараз починається боротьба за політичних еліт, хто заробляє нам на якихось дронах, хто не заробляє на якихось дронах. І починається, це треба робити, це треба націоналізувати, це не треба націоналізувати. Оця вся маячня політична, вона не має існувати. У нас мають бути чіткі правила гри у всіх напрямках. В першу чергу у військово-політичному напрямку. От тоді тут мають бути чіткі правила гри. Далі, звичайно, економічний напрямок. Це архіважливо для нашого розвитку і для нашого існування. Тому що якщо цього не буде, то завтра це все прийде просто в нікуди. І ми всі разом з вами будемо розговаривати по-русски і бігати з російськими прапорами і нападати на це, на країни НАТО. Тому що варіантів не буде. І це треба, ще раз кажу, це треба чітко пояснити і українському народу, і пояснити взагалі владі, що так воно працювати не буде. У нас не такий суспільний договір. Ми його з вами не укладали в такому форматі. Якщо ви починаєте гратися в гру, що ми тут царі, ми можемо робити все, що завгодно, бо, як сказав Мініч на плівках, війна же, що не можна це все перенести на потім, ті всі розслідування, ті всі інше. Бо в них таке розуміння, війна же, розумієте, ми можемо робити все, що завгодно. То тоді ми просто

0: показували, а ми розуміємо, що просто так би вони того всього не показували. І от Юлія Мендель, прошу дуже, поспілкувалася з Такером Карлсоном, сказала про те, що Володимир Зеленський у 2022 році нібито був готовий віддати Донбас або передати Донбас Росії задля припинення війни. Є реакція в офісі президента, вони говорять вказують на повну непричетність екс-речниці до переговорів і висловлюють сумніви щодо адекватності її стану. Ви знаєте, я такі сумніви почав мати до повномасштабного вторгнення, коли Юлія Мендель розповідала про, як там, український і русський язик. От тоді в мене ці сумніви з'явилися, були певні сигнали ще до цього, і зараз вони тільки підсилюються. Але що ви скажете про ось цей інформаційний ефект спілкування Мендель-Карлсон?
1: Не треба, звичайно, давати альтернативну точку зору, тому що, в принципі, в Такера досить таки велика аудиторія, це правда. Те, що він зараз там трішки втратив певний рівень довіри, але загалом в крайніх правих консерваторів він все-таки на дуже хорошому рівні. Треба, знову ж таки, постійно, знаєте, влити лайно – це просто. Відмитися від нього набагато складніше. Ну, те, що вона там намолола, я коли почув, що вийшло інтерв'ю, я почав переглядати, переслуховувати. Ну, це, чесно, я не те, щоб я був в шоку, я дуже сильно сумніваюся в її здоровому глузді. От дуже сильно. Там елементарна фраза, те, що Зеленський заставляє всіх українців в 9-й годині ранку зупинятися і слухати гімн України. І вона це говорила, ніби це, от Зеленський розстрілює всіх людей просто за те, що вони українці. От просто, от це прозвучало таким тоном. Вона розказувала, що це жах, що виявляєте, вони за 9 годині зупиняються і слухають їм. Тобто, навіщо ця інформація взагалі Такеру Карлсону? Ну, це ж в Росії можна цю маячню розказувати. Тобто, в американці кожного ранку в школі слухають гімн Сполучених Штатів Америки. Ну, це норма для них, вони співають його, так далі, це норма. Для чого це розказувати, що це щось жахливе? От, після того, мені здається, там найбільше далі коментувати немає що. Тобто, це тотальна маячня, це якийсь проросійський просто врив, причому тотальний і змішаний з якимись психологічними захворюваннями.
0: Добре, у нас буквально хвилина лишається, і мені видається, тут єдине, про що можна ще десь там дискутувати, чи над чим можна міркувати, це просто узалежнення від публічності, і коли ти нікому не цікавий, треба сказати щось, от просто щось, щоб на тебе звернули увагу. Чи все ж таки це, як вам видається, технічна робота на користь ворогу? Буквально 30 секунд.
1: Після цих заяв божевільних, мені здається, що це більше, навряд чи їх хтось фінансує, тому що, хоча, можливо, там хтось її підфінансовує, дивлячись, яких божевільних там Росія фінансує останнім часом, то, можливо, там щось її капає. Але мені, тут дійсно я з вами погоджуюся, що їй просто хочеться уваги дуже сильно, враховуючи ті книжки, які вона там пише, враховуючи цю маячню, девіантну маячню, яку вона несе, їй просто хочеться уваги. Є такі люди епатажні, які на цьому заробляють кошти, які отримують за інтерв'ю кошти. Хто значить, Такер Карлсон їй там не заплатив якісь кошти, ми ж цього не знаємо. Розумієте, тобто їй треба за щось жити. От вона таке любить, вона з самого початку таке любила, я думаю, всі пам'ятають її, як вона себе вела зверхню до всіх, і як вона взагалі себе поводила, ніби вона цариця цього світу. Тому гіпотетично це більше схоже на якісь відхилення, аніж на те, напряму роботу на ворога. Вона просто посередковано підіграє ворогу.
0: Я вам дякую за розмову. Андрій Городницький, нагадаю, доктор філософії, політичний експерт. З нами наживо. Коротка мить, будуть новини, і потім продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У період війни мирному населенню, на жаль, доводиться стикатися з окупантами віч-навіч. Якщо ви потрапили у таку ситуацію, важливо знати, як діяти під час зустрічі з агресором. Найголовніше – не панікувати. Типова реакція організму на стрес – миттєвий викид величезної дози адреналіну у кров. Наше тіло мобілізує всі резерви та в прискореному темпі спалює ресурси. Починається сильне серцебиття, прискорений пульс, стрибки тиску. На якийсь час можна навіть заціпаніти. У таких ситуаціях намагайтеся рівно і глибоко дихати. Якщо окупанти просять якісь речі, краще їх віддати. Інакше дії агресора можуть бути непередбачуваними. Перейменуйте важливі контакти. Якщо окупанти заберуть ваш телефон, зробіть усе можливе, щоб вони не визначили наступну жертву. Найбільше їх цікавлять волонтери, журналісти та активісти. Перейменуйте своїх знайомих якось нейтрально, щоб тільки ви знали, кому належить якийсь із телефонних номерів. Не зберігайте в галереї фото ворожої техніки. Якщо вас зупинили окупанти на дорозі, за можливості не показуйте їм документи та не підказуйте шлях. Можете повідомити, що ви тут проїздом і не знаєте, обирати точного напрямку. Головне діяти спокійно. Якщо ви спілкувалися з окупантами раніше, а зараз перебуваєте в безпеці.

0: Поеті усіма доступними способами інформуйте СБУ про час та місце, де ви побачили окупантів.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Моє вітання усім нашим слухачам в студії Анна Ільницька. Новини. В Україні посилять контроль за великими готівковими розрахунками під час купівлі дорогої нерухомості, преміальних авто та іншого елітного майна. У Держслужбі фінансового моніторингу пояснили, що йдеться не про звичайні покупки чи заощадження громадян, а про великі суми, що використовують для придбання активів високої вартості. Тепер окремо аналізуватимуть походження коштів, частоту операцій та зв'язки між ними. Особливу увагу звертатимуть на випадки, коли готівку вносять через різні банки із використанням однакових документів про доходи. Підозра колишньому голові Офісу президента є безпідставною, заявив адвокат Андрія Єрмака в ефірі Суспільного. За словами юриста, у справі немає чітких доказів причетності Єрмака до легалізації коштів, ну а сама ситуація, на його думку, є наслідком публічного тиску. Адвокат також заявив, що повідомлення про підозру стало для сторони захисту неочікуваним. Він також наголосив, що не бачить жодного зв'язку Єрмака із так званими плівками, що згадуються у матеріалах справи. Нагадаю вам, напередодні НАБУ і САП повідомили Андрію Єрмаку про підозру у справі щодо легалізації коштів у масштабному будівництві під Києвом. Розслідування триває. Румунія тим часом закликає перегрупувати оборонні можливості східного флангу Євросоюзу для захисту від російських дронів. Про це заявив міністр оборони країни Радо Міруца перед засіданням Ради ЄС питань безпеки. За його словами, країни східного флангу регулярно фіксують порушення повітряного простору російськими БПЛА, іноді кілька разів на місяць. Міністр наголосив, такі інциденти відбуваються не лише над Румунією, а й по всій периферії Європейського Союзу, тоді як у центральних країнах ці загрози менш відчутні. Тож він запропонував перерозподілити наявні оборонні ресурси ЄС, щоб посилити захист саме східного напрямку. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський ветеринарний завод.
4: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи – в задоволення.
5: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
10: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank'у. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів.
11: Інші умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
12: Україну змінюють люди поруч.
13: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
12: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
13: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
12: Волонтери, громадські активісти, священники.
13: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
12: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
14: Уряд оновив правила надання грантової підтримки через Український ветеранський фонд. Держава фінансує два основні напрями – ветеранське підприємництво, підтримка та адаптація. Право на гранти мають ветерани-підприємці, які зареєстрували бізнес та отримали статус суб'єкта ветеранського підприємництва. Громадські об'єднання, які зареєстровані щонайменше рік, мають статус неприбуткових, до статутної діяльності яких належать питання щодо захисту прав і свобод, задоволення суспільних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів ветеранів та членів сімей ветеранів, мають у керівництві ветерана або члена його сім'ї. Не підтримуються бізнеси, пов'язані із алкоголем, тютюном, зброєю, фінансовими послугами, якщо є фінансові або юридичні проблеми. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
15: Київ щораз менше розраховує на Сполучені Штати як на ключового посередника у завершенні війни Росії проти України. Адміністрація Дональда Трампа вже не трактується українською владою як беззаперечний союзник, яким США були на початку повномасштабної війни. Це інформація від The New York Times. Вони, власне, аналізують і зовнішню політику українську, і те, про що в Києві офіційно і теж неофіційно говорять. Ну, а ми це все зараз проаналізуємо із Тарасом Семенюком, експертом аналітичного центру Solid Info, який вже є з нами на прямому зв'язку. Мої вітання, доброго дня.
16: Доброго дня, вітаю українців.
15: Так само The New York Times пише про те, що Володимир Зеленський почав дистанціюватися від Вашингтона, поза як йому бракує, увірвався терпець через стан тристоронніх переговорів. Я сподіваюся, чуєте ви нас зараз, так?
16: Так, чую. Повторіть, будь ласка, питання, якщо можна.
15: Так, власне. Ну, я думаю, що тут ми можемо констатувати те, що ось цей терпець, він урвався українському суспільству, і це підтверджує соціологія. Я говорю про довіру до Дональда Трампа, про розуміння того, що робить американська сторона. Але чи можна те саме говорити про офіційну владу у Києві і про дистанціювання від Вашингтону на практиці?
16: Ну, зрештою, ми з вами ще минулого року на хвилях радіо НВ говорили про те, що глобально і стратегічно Америка відвертається, відходить від Європи і фактично свій основний фокус керовує в напрямку Китаю, Далекого Сходу. Відповідно, це не є для нас холодний туш, ми про це знали, ми про це попереджали. Зрештою, певні такі сигнали було видно теж і ще за попередника Дональда Трампа Джо Байдена, який формував такі так звані троїсті союзи, наприклад, Сполучені Штати, Південна Корея, Японія. Так, тобто це такі були союзи, які на протидію, власне, цьому.
15: Так, зникає у нас зв'язок. Я сподіваюся, він відновиться найближчим часом. Ну, певно, не найкращий маємо, або наш гість має інтернет. Ну, тут все це належить з'ясувати зараз, але сподіваюся, що Тарас Семенюк з'явиться на зв'язку. Давайте тут детальніше поговоримо про трактування Сполучених Штатів як там ключового союзника, та як основного союзника, тому що це дійсно проєктується не тільки на офіційний Київ, в принципі, вся міжнародна логіка або європейська логіка теж на це вказує. І те, що напередодні, наприклад, Київ відвідав Борис Пісторіус, і йшлося про двосторонню співпрацю на лінії Київ-Берлін, про дронову технологію, про меморандуми, які, скажімо так, прискорили би або поліпшили ось цю комунікацію двох столиць, двох оборонних відомств. Це якнайкраще підтверджує. Тарас Семенюк знов є у нас на зв'язку. Чуєте нас, та?
16: Так, чую. Перепрошую за поганий зв'язок.
15: Ну, це не ваша вина, напевно. Прошу продовжити, так.
16: Так, тобто історія про те, що ми знали і, в принципі, попереджали нараз, і українці готувалися до розуміння того, що Сполучені Штати будуть все менше і менше уваги приділяти Європі, і те, що Сполучені Штати будуть відходити від європейських справ. Ми єдине, що не передбачали, скажімо, не акцентували на цьому, і це не виглядало абсолютно логічним, що Сполучені Штати стануть певним таким дуже жорстким опонентом колишніх союзників. Я свідомо вживаю слово «колишні союзники», тому що якими би потугами сьогодні не зв'язували Європу та Сполучені Штати, навряд чи повернуться до колишніх стосунків, які були ще до Дональда Трампа. Тобто розділення, розлучення, не знаю, сепарація, будь-хто може назвати це своїм терміном, який відповідає його особистому досвіду. Але те, що Сполучені Штати відходять, очевидно, формує певне бачення, що ми маємо це сприймати як певний факт. Виведення військ з Європи, акцентування більше на Китаї і, власне, візит до Китаю мав би дати певні якісь орієнтири того, чого саме Дональд Трамп прагне. Тому переорієнтовувати свій погляд на інші напрямки, очевидно, це є правильна стратегія з боку української влади, українського суспільства, і готувати себе до, скажімо, нових союзів, до нових викликів саме в новому форматі. Сполучені Штати залишаються партнером, але Сполучені Штати не будуть таким партнером, який був раніше. Ну, і цей рік яскраво пояснює, що ми не отримуємо жодної фінансової допомоги, підтримки від Вашингтона. Ми лише маємо інколи купу проблем, а також банально купуємо зброю за рахунок внесків країн-донорів, так звану систему PureUp. Тому факт дали це. Реальність є такою, якою ми бачимо зараз. Сполучені Штати вже не є союзником, але вони залишаються таким, можливо, мабуть, називати це прагматичним партнером.
15: Але чи ми маємо мати або шукати в перспективі так званого флагманського союзника? Чи все ж таки це може бути інша модель, інша форма співпраці, коли є низка партнерів?
16: Ось, дуже цікаве питання. І я вам дякую за нього. Тому що Україна може сьогодні стати і буде ставати новим гарантом безпеки в Європейському Союзі. Якщо хтось цього не розуміє, то я принаймні це бачу чітко. Зверніть увагу, Сполучені Штати виходять, як така домінуюча сила з Європи, хтось цю пустку має зайняти. І для України це є шанс стати гарантом безпеки, частково вона вже є цим гарантом безпеки самої Європи. Але формально це оформити в якийсь новий союз з Європою, очевидно, є всі шанси. Це я називаю, знаєте, інколи доля простягає нам руку свою і дає нам шанс проявити себе. Оце для нашої держави, я вважаю, зараз є хороший шанс. Навіть і тому сидіти плакати про те, що ось Сполучені Штати відходять, що буде далі? Ні, Україна може зайняти. І зважаючи на останні факти, які ми переживаємо, це щодо союзів, які Україна підписує в оборонній сфері з європейськими компаніями. Українські компанії все частіше і частіше котируються як компанії, з якими варто співпрацювати. Ми раніше просили, щоб закрили над нами небо. Тепер нас просять, щоб ми закрили небо, принаймні, від дронів в багатих арабських країнах. Тобто Україна стає ось цим гарантом безпеки в Європейському Союзі на місці Сполучених Штатів Америки. І про це не потрібно боятися заявляти. Це абсолютно амбітна, здорова позиція нашої держави.
15: Ну, але чи добре я розумію, що це все можливо за умови завершення війни? Чи все ж таки це якраз от зараз і є той час, коли можна було би, скажімо так, формувати підвалини, фундамент тої структури, яку ви зараз описуєте, де Україна мала би стати тим гарантом?
16: А вона вже є по факту. Дивіться, те, що Збройні Сили, те, що українці стримують російську навалу зараз, це вже є певна гарантія безпеки для Європи, що Європа не затягнута війну, а має час на те, щоб підготуватися до війни, або підготувати своє військо, або прокинутися від летаргічного сну, в якому Європа живе після Другої світової війни. Тобто ми даємо їм таку можливість. Тобто ми ціною власного життя, власного здоров'я, власної інфраструктури, власними збройними силами, ми їм даємо таку неоціненну можливість. Тому Україна вже є гарантом безпеки Європейського Союзу. І може стати неінформально, можливо, не у статусі члена НАТО, повноцінного НАТО. Саме ж НАТО може бути переформатоване, бо якщо Сполучені Штати виходять з Європи, втрачається сама суть НАТО. Адже це трансатлантичний союз. Якщо головний союзник відходить, ну, значить, залишається хтось, хто має це місце зайняти. І має бути новий формат такого союзу. Тому абсолютно амбітна ціль, абсолютно здорова ціль, я вважаю, з точки зору
17: проєктування майбутнього нашої держави на нас з вами. Ми маємо місце в Європі, але ми не маємо місце в Європі як прохачі членства Європейського Союзу. А ми маємо достойну позицію, що ми гарантуємо їм безпеку. Тому що таких технологій і такі уми, які сьогодні є в Україні, які можуть продукувати і розуміти, які технології будуть завтра актуальними, це можуть зробити тільки українці. Звісно, з європейськими грошима. Тобто ось цей симбіозне поєднання, він, як на мене, будує абсолютно зрозумілу амбіцію. І цього не потрібно ще раз боятися. Сам часто українцям нав'язують, що ви такі, ви сякі, ви слабкі, ви там, корупція вас всіх з'їдає. Ну, а скажіть мені, де немає корупції? Але в нас настає антикорупційні органи. Відповідно, говорити зараз про те, яким буде, умовно, Європа далі, без України Європа не здійсниться. Вона просто завалиться. Україна, окрім того, що дає захист, дає гарантію безпеки, також дає і модель, можливо, нове бачення на те, якою має бути демократія. Адже війна – це теж не демократія.
15: Тут давайте перейдемо, певно, до таких практичніших речей, в цьому сенсі інформаційному, так? Тобто те, що відбувалося останніми днями, це абсолютно не заперечує того, що ви сказали вище, але разом з тим, та є розмова, напередодні відбулася розмова секретаря РНБО Рустема Умєрова і президента Зеленського. Умєров прозвітував щодо візиту до Сполучених Штатів Америки, були зустрічі з Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером. Президент зазначає, що США та Україна продовжують контактувати в питанні обміну полоненими з росіянами. Ну, це все було сказано, давайте теж цей аспект враховувати, до того, як Росія відновила далекосяжні удари по території України. Бо ця ніч, власне, виглядала так, як ночі до 9 травня, до початку ось цього так званого перемир'я. Те, що росіяни знову повернулися до цієї своєї практики, чи це перекреслює все те, про що говорив Дональд Трамп останніми днями, пам'ятаєте, про довше перемир'я, про тисяча на тисячу обмін, про те, що він в це все заангажований і він цього особисто прагне?
17: Дональд Трамп прагне показати хоча б якусь перемогу десь. Те, що він може впливати на ситуацію. Те, що він може, що його голос важливий сьогодні. Ми ж бачимо, що американці дуже сильно загрузили в Ормузькій протоці. Тобто проблема не вирішується. І як вона вирішиться, ну не знаю, Дональд Трамп чергово заявив про те, що він буде знов бомбардувати все, що є на території. Чи це вирішить зміни політичного режиму в Ірані? Ну не знаю, не впевнений, так? Тому Дональду Трампу потрібно хоча б щось демонструвати з тих перемог, які би йому хотілося отримати. Звісно, переговорна група американців та українців, вона працює. Але вона завжди працює в одному напрямку. Як знайти модель порозуміння, щоб не здавати Донбас? Тобто, як ми маємо домовитись, щоб, якщо говорити про зупинку війни і про мирні переговори, щоб війна зупинилась на лінії географічних координат, де проходить фронт? Ось це основне ключове питання. Обмін полоненими – це важлива гуманітарна місія, яка, ну, принаймні, тут показує, що тут ми маємо успіх. То тут ми рухаємось і, принаймні, досягаємо з Росії якогось певного порозуміння. А от щодо територіальних питань, очевидно, тут порозуміння немає і навряд чи воно складеться. Тому човникова дипломатія Київ-Майамі, Майамі-Київ-Москва, вона має свій певний сенс, ну, принаймні, показати це, показати те, що сторони спілкуються між собою, не зважаючи на протиріччя. Американці би хотіли, щоб ми питання території Донбасу вирішили одним моментом. Очевидно, і це вони транслювали неодноразово. Подумаєш, там, скільки там тисяч кілометрів, квадратних кілометрів віддати. В американській філософії, в американському сприйнятті переїхати на іншу територію абсолютно просто. І нема такої прив'язаності до землі, як в нас, в українців. І тому нам залишається постійно на цьому наголошувати, пояснювати, що українці так це не сприймають. Ну і це теж не означає перемога остаточно, тому що ти віддасти Росії одне, вона захоче ще більше. Тому
16: так і залишаємось на цьому самому місці, але знову ж таки працює ефект довгого часу. Тобто, коли ми розуміємо, що ми маємо можливість і досягаємо глибокого тилу в Росії, знищуємо інфраструктуру, яка займається експортом нафти та газу, Росія втрачає економічно, звісно. Це єдиний шанс, який може змусити Путіна більш тверезо дивитися на ситуацію, а не займатися там шапка закидання, віддайте територію, а потім будемо говорити про якісь мирні угоди. Створити Росії проблеми, ну це залишається єдиним сьогодні, мабуть, аргументом, який дає нам шанс принаймні на якусь нормальні переговори і досягнення результатів.
15: Ну, до речі, щодо переговорів, Кирило Буданов, очільник Офісу Президента, напередодні назвав умови для того, аби відбулася зустріч або там розмова, якщо хочете, Володимира Зеленського і Володимира Путіна. Якщо Росія справді готова до серйозної розмови, Україна також була би готова, каже він. Київ неодноразово підкреслював і доводив своїми діями. Ми виступаємо за завершення війни і за мир. Це є офіційна позиція України, яку підтримує президент. Надцятий раз, слухайте, ми йдемо на те саме коло, фактично, тому що давайте згадаємо, як від часу до часу з'являлися ось ці припущення про те, що от-от відбудеться розмова. Чи там в Туреччині, куди Путін не прилетів, де фізично перебував Зеленський, чи, можливо, в інших місцях, в інших форматах, але це просто повтор, фактично, західна на чергове коло. Так виходить?
16: Ну, так виходить, але, розумієте, Україна проявляє, скажімо, майстерність гнучкості, так як в цирку, так? Але ж біда в тому, що Росія не хоче проявляти таку теж гнучкість. А якість переговорів і досягнення переговорів заключається, коли дві сторони розуміють одна одну, розуміють свої цілі і йдуть на певний компроміс. Будано чітко заявити, то тоді є позиція самого Будана, то є офіційна позиція держави, президента, тому що не може йти мова про здачу території. Тому що це напряму заборонено Конституцією. І якщо хтось не умовно вважає, що Україна не є суб'єкт міжнародного права, то йому це просто запропонувати віддай територію і буде мир. Це доволі надзвичайно поверхневе бачення. Тому залишається повторювати постійно одне й те саме, що цього не буде. Але Росія має продемонструвати реальне бажання переговорів, якщо вона дійсно хоче зупинки війни, а не просто займатися пустословством і говорити про всеосяжний мир, про готовність зустрітися з Зеленським, але для підписання мирної угоди. Але на яких умовах? Ну, на таких, які хоче Путін, так не буде.
15: Є припущення про те, що зараз Сполучені Штати Америки будуть намагатися, скажімо так, змотивувати росіян укласти тимчасову мирну угоду, аби під час проміжних виборів Дональд Трамп виглядав, ну, знаєте, в добрій формі, скажімо так, і виглядав так, аби його хотілося підтримати. Що ви скажете про це припущення і наскільки росіяни могли би на це піти, фактично підіграючи Трампові?
16: Ну, не думаю, що росіяни будуть готові там підігрувати Трампу, тому що сьогодні всім зрозуміло, що Трамп, можливо, би і прагнув такої підтримки, але це буде бити по інтересах самих росіян, тому навряд чи вони будуть йому підігрувати. Тому що це Путін тоді залишається в своїй позиції серед своїх, умовно, незрозумілих силовиків, які скажуть, що так, чому ми йдемо там, підтримуємо інтереси когось, а не реалізовуємо свій. Тому навряд чи Путін буде підігрувати, але принаймні вони будуть створювати, і Росія, і Сполучені Штати можуть створювати ситуації всередині нашої країни, які би мали, ну скажімо так, пришвидшити думку, щоб військово-політичне керівництво нашої держави мало би зробити певні висновки. І тому я думаю, що більше буде робота саме в цьому напрямку вестись, ніж те, що ми вважаємо, що, скажімо так, Росія буде підігрувати. Росія не буде підігрувати Сполученим Штатам. Але Росія і Штати можуть разом діяти для розхитування ситуації в нашій державі. Для мене, в принципі, це може бути абсолютно очевидним фактом.
15: Візит Дональда Трампа до Пекіну, фактично від завтра він має вже проходити, до 15 травня. І те, що зараз росіяни повернулися до практик ось цих повітряних атак, глибоких атак, тобто вглиб території України. Чи це щось означає для позиції Трампа в очах Сі Цзіньпіна?
16: Це означає, що війна далі триває, І очевидно, скажімо так, це буде теж позиціонуванням самого Сі Цзіньпіня, тому що без його участі війна не вирішиться. А участь Китаю і Пекіну можливо лише тоді, коли умовно вирішиться його основне питання – це Тайвань. Тобто множина конфліктів, які виникли сьогодні, якщо раніше можна було говорити, що Сполучені Штати є гарантом вирішення цих конфліктів, тому що було домінуючою силою, то сьогодні без участі Китаю це вирішити неможливо. Це свого року Китай демонструє певну слабкість американців, тому що ви вже не є, як то кажуть, італійці без цього «падроні дель мондо», тобто ви не є тими, які керують світом сьогодні. Ви повинні зважати на нашу позицію. А наша позиція така, Тайвань наш, ми повертаємо його собі, а потім можемо говорити про глобальну зупинку війни і пошук цього мирного рішення.
15: Дякую. Дякую, Тарасе, за ваш час, за розмову. Нагадаю, Тарас Семенюк з нами на прямому зв'язку, експерт аналітичного центру Solid Info. Я думаю, варто теж сказати про те, що Радіо НВ напевно буде стежити за перебігом із цього візиту кількаденного Дональда Трампа до Пекіну, до Китаю, і аналітика щодо цього, напевно, буде тут, в наших етерах. Тому стежте за ними. Тут подякую теж всім, хто був з нами до цієї пори. Будьте тут і надалі, бережіть себе, лишайтеся на НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Вам точно є що сказати. Ваші думки почує вся Україна. Запам'ятайте цей номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
18: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
19: «Альянс Новобуд».
20: Ваша близька людина страждає від хвороби Паркінсона, розсіяного склерозу або деменції? Клініка Аксімет – це сучасний підхід до діагностики та лікування складних захворювань нервової системи. Не зволікайте, звертайтеся за телефоном 044-390-0055. Ми маємо все необхідне для вашого найшвидшого одужання.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
21: Для довідки.
22: Ветерани та ветеранки можуть отримати необхідні ліки безоплатно або з невеликою доплатою. Зокрема, за програмою «Доступні ліки» для них передбачені медикаменти для лікування та профілактики хронічних захворювань. Програма охоплює ліки для лікування серцево-судинних хвороб, бронхіальної астми, цукрового діабету другого типу та інших поширених захворювань. Також ветерани можуть отримувати ліки безоплатно у разі стаціонарного або амбулаторного лікування у закладах, законтрактованих Національною службою здоров'я України. Як розповіли у Мінсоцполітики, у списку препаратів на сьогодні понад 5000 позицій і перелік постійно оновлюється. Для отримання ліків в аптеці із собою потрібно мати електронний рецепт від сімейного лікаря або профільного фахівця. Забрати медикаменти можна у будь-якій аптеці, що співпрацює із Нацслужбою здоров'я. Окрім загальнодержавних, існують також місцеві програми, які забезпечують ветеранів та ветеранок ліками коштом бюджетів територіальних громад.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Міністерство внутрішніх справ України розпочало посилену підготовку патрульних поліцейських для реагування на диверсії та збройні напади у тилових містах. Перша група з 200 правоохоронців уже проходить навчання на полігоні. Курс триватиме 2 тижні, включає вогневу підготовку, тактичну медицину, психологічні тренінги та відпрацювання командної роботи. У МВС зазначають, програма максимально наближена до умов воєнного часу, адже поліцейські дедалі частіше стикаються з наслідками атак дронів, обстрілів і вибухів, навіть у відносно тилових містах. У відомстві наголосили, важливо, щоб правоохоронці могли швидко діяти в екстремальних ситуаціях і ефективно допомагати цивільним. У поліції Київської області новий керівник ним став Андрій Рубель. Його представив голова Національної поліції Іван Богівський. Рубель має понад 20 років досвіду роботи в правоохоронних органах, зокрема в поліції Києва та області, карному розшуку та підрозділах внутрішньої безпеки. Раніше він очолював поліцію Харківської області, а також департамент стратегічних розслідувань. Серед ключових завдань нового керівника – забезпечення безпеки громадян, оперативне реагування на злочини, протидія диверсіям і документування воєнних злочинів Росії. У відомстві наголошують на важливості посилення взаємодії поліції із громадами регіону. В Україні від сьогодні змінили правила роботи системи «Є-черга» для перетину кордону. Тепер вона автоматично перевіряє, чи є у транспортного засобу чинна міжнародна страховка «Зелена картка». Якщо страховки немає або вона неактивна на момент під'їзду до пункту пропуску, запис у черзі можуть автоматично скасувати. У Мінрозвитку пояснюють, нова система має мінімізувати випадки, коли водії вже на кордоні дізнаються про проблеми зі страховкою і не можуть виїхати. «Зелена картка» є обов'язковою для автобусів та вантажівок, що перетинають кордон, і покриває відповідальність у разі ДТП за межами України. У сервісі також тепер видно статус і термін дії страховки прямо в особистому кабінеті водія. Ну а «Укрзалізниця» від сьогодні запускає по всій країні можливість купувати квитки на приміські поїзди через мобільний застосунок. Тобто тепер не потрібно стояти в чергах у касах. Достатньо кількох кліків у телефоні, щоб придбати квиток на електричку. В «Укрзалізниці» кажуть, сервіс уже протестували в кількох регіонах і він продемонстрував високий попит. Лише за квітень через застосунок придбали десятки тисяч квитків, а кількість онлайн-оформлень постійно зростає. Також в застосунку вже можна оформлювати пільгові квитки, зокрема для студентів, а система поступово розширюється на нові області. На сьогодні немає ознак початку масштабного спалаху хантавірусу, запевнив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейсус. Він наголосив, ситуація не є новим ковід і наразі немає підстав говорити про глобальне поширення інфекції. Гебрейсус також повідомив, що усіх пасажирів із судна, де фіксували випадки зараження, вже виявили, їм рекомендували самоізоляцію протягом 45 днів. Хоча Гебрейсус визнав, не всі країни дотримуються цього протоколу. У деяких державах, зокрема у США, питання карантину для таких випадків залишається неврегульованим. ООС наголошують, організація може лише рекомендувати заходи, але немає повноважень змушувати країни їх дотримуватись. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Гільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
21: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго дня, звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі проведу 1 годину, вівторок, 12 травня. На календарі, нагадаю вам. І що відбувається, друзі, в першу ніч після так званого перемир'я сили ППО знешкодили 192 із 216 дронів від Російської Федерації. Є влучання на 10 локаціях. Президент Зеленський каже, Росія сама обрала закінчити часткову тишу. Україна діятиме дзеркально. А НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку в справі про легалізацію 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Сам Єрмак каже, у мене одна квартира і одна машина. Про все це будемо більш докладно говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» ми збираємо мільйон гривень на модернізовані впівдрони, аби збивати російські безпілотники. Збір триває в межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Тож, будь ласка, долучайтеся до цієї ініціативи. Зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента». Пане Олександре, добрий день, слава Україні!
3: Героям слава, добрий день!
21: Хотіла гірко пожартувати, що про колишніх і чинних будемо зараз говорити, ну, напевно, так воно десь і є. Тож, колишній голова Офісу президента України Андрій Єрмак знову опинився в центрі уваги, а більше в центрі скандалу. Напередодні НАБУ і САП повідомили йому про підозру в справі про легалізацію 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Ну, власне, у вас я хочу запитати, так, сам Єрмак підозру прокоментував, каже, має тільки одне авто і одну квартиру, пообіцяв всі деталі згодом надати, бо слідство триває. Ну, а на запитання, яке в нього прізвисько на плівках НАБУ, зазначив, моє ім'я Андрій Єрмак, іншого імені в мене немає. Кінець цитати. Ну, і зі свіжого адвокат Єрмака Ігор Фомін заперечив його причетність до легалізації оцих 460 мільйонів гривень на елітному будівництві. Тож, що у справі Єрмака розуміє зараз, скажіть, будь ласка, в чому конкретно його звинувачують? Ну і, власне, про що все це для нас? Для нас, як для України, і для нас, як для суспільства?
3: Ну, я так розумію, що важливо, що саме причетність Єрмака до незаконного будівництва, вірніше, відмивання грошей, вочевидь, корупційних грошей на будівництво так званого кооперативу «Династія», НАБУ якраз і підозрює пана Єрмака в причетності до цієї історії. Ми знаємо, що чотири палаци, які там будували, належали близьким людям до президента, і неофіційні зливи те, що ми спостерігали останніми тижнями, якраз і говорили про те, що один із учасників це Андрій, інший Вова. І, власне кажучи, зараз ми зрозуміли, хто такий Андрій. І з цієї точки зору важливо, що це питання корупційне і це боротьба з корупцією. Вочевидь, не міг той же Андрій Єрмак звідкись отримати такі гроші, і про це говорять і його посада, і його попередні статки. І, власне кажучи, важливо, що от всі ці маніпуляції, які були раніше, промовляв, все це через те, щоб торпедувати ракетну програму, зараз ми бачимо, що НАБУ взагалі-то працює чітко по цій історії з «Династією», і будемо сподіватися, що доведе її до логічного завершення, до суду, де вже в змагальному режимі суд винесить вирок.
21: От, власне, про це було моє наступне запитання, бо Андрій Єрмак дійсно пообіцяв надати коментар, коли закінчаться слідчі дії. А коли, бодай, теоретично слідчі дії можуть завершитися, чи маємо шанс дізнатися правду, скласти повну картину діяльності Андрія Єрмака?
3: Будемо сподіватися, що це буде достатньо швидко, бо давайте будемо чесними, що є великий запит суспільства щодо розслідування цієї справи і, наприклад, той факт, що і пан Галущенко отримав підозру, а для цього була, чому була пауза, як потім пояснили, це міжнародна правова допомога, отримали і рахунки і рух грошей, які здійснював сам Галущенко, в тому числі і в Швейцарії, через різні схеми. І, можливо, щось таке очікували і по пану Єрмаку. Можливо, щось знайшли і викопали під час розслідування, але питання в тому, що, от, до речі, достатньо часто зараз виникає запитання, чи дійсно не спустять на гальмах цю історію, чи не якось загальмують взагалі розслідування. І, як на мене, у НАБУ зараз немає іншої можливості, як поступово і, скажімо так, достатньо наполегливо просувати цю справу, розслідувати і передавати її до суду, оскільки, як на мене, це справа честі НАБУ. Власне кажучи, починалося все з пана Чернишова і намаганням позбавити НАБУ і САП незалежності, тоді вийшли на картковий майдан українські громадяни, тоді наші союзники в Європі зайняли дуже жорстку позицію, і зараз НАБУ має продемонструвати, що вони якраз як інституція працюють заради України, працюють і борються з корупцією, і, власне кажучи, для того, щоб долати корупцію, потрібно декілька важливих складових, і одна із них – невідворотність покарання, незалежно від посади. І, власне кажучи, це безпрецедентна історія, і вочевидь, що НАБУ не зможе просто так зупинитися. І будемо сподіватися, що все буде робитися достатньо швидко, але без процесуальних порушень. Бо давайте будемо знову ж таки чесними, що має бути все у відповідності з законом, оскільки я переконаний, ті фігуранти справи, якщо дійде до суду, якщо вони отримують вирок, вони обов'язково підуть, наприклад, в Європейський суд з прав людини, і багато що буде залежати від якраз процедурної чистоти цієї справи.
21: Угу. І, власне, хотіла запитати, про що справа Єрмака для наших західніх партнерів. Кілька разів ви згадували про гроші для України і від Європи, і від Європейського Союзу, мали на увазі, не тільки від нього. Також пам'ятаємо, що боротьба із корупцією, подолання, найголовніше, бо боротися можна довго і не подолати. Подолання корупції – одна з вимог, які наші європейські партнери ставлять перед нами для того, щоб говорити про повноправне членство в Європейському Союзі. От про що справа Єрмака для наших західніх партнерів? І така публічність цієї справи, вона скоріше в плюс Україні чи ні? Бо, наприклад, адвокат Єрмака називає ситуацію спровокованою публічним тиском. Як це можна прокоментувати?
3: Ви знаєте, я розумію, що, скажімо так, в цій історії публічність, можливо, іноді зашкалює. Але, знову ж таки, моя версія, чому це відбувається, в тому числі це захисний механізм НАБУ і САП. Бо коли була фактично історія з підозрою Чернишову, коли його, пам'ятаєте, всім колгоспом повертали до України, і він не хотів отримувати підозру від НАБУ. Все ж відбувалося, скажімо так, достатньо тихо. І саме через небажання пана Чернишова повертатися до України, багато хто і дізнався, що є підозри в корупції, в корупційних схемах і так далі. Але після цього були не тільки от той закон, про який ми говорили, про обмеження повноважень НАБУ і САП, але ж були і справи проти детективів НАБУ із обвинуваченнями там і в зв'язках з Росією і так далі, і так далі. І я думаю, що це такий захисний механізм, бо коли мова йде про такі, скажімо так, посади, про такі справи, то атака на НАБУ і САП з боку якихось правоохоронних органів буде трактуватися суспільством однозначно. І в тому числі, до речі, тут це справа честі НАБУ і САП довести ці справи до суду і їх виграти. Це перше. По-друге, що стосується наших зобов'язань з Європейським Союзом, то, в принципі, знаєте, багато хто каже, що це дискредитує Україну. Насправді Україну дискредитує корупція і небажання і неможливість там, наприклад, правоохоронних органів з нею боротися. Зараз, як мінімум, з цим є про що говорити, є про що демонструвати. Але тут є важливий момент, бо мова йде саме про інституцію НАБУ і САП, яка була створена ще до Володимира Зеленського і, в принципі, зараз почала працювати на повну потужність, будемо сподіватися. До речі, це не тільки українське ноу-хау, в Румунії приблизно стільки ж часу знадобилося їх аналогу для того, щоб почати працювати по найвищому керівництву країни. Але тут є важливий момент, що Європа не дарма вимагає саме посилення інституцій, в тому числі антикорупційних. І давайте згадаємо ту угоду, яку умовно називають угода Качка КОС, яка була підписана у Львові, де вимагається в тому числі антикорупційна стратегія чи програма від уряду, яка має включати в себе обрання на конкурсі генерального прокурора, директора ДБР, перезавантаження ДБР і, власне кажучи, є посилення незалежності НАБУ і САП. І я думаю, що ця історія, вона буде, скажімо так, підштовхувати наших союзників бути більш наполегливими у створенні як і укріпленні інституцій, які незалежні від будь-якого керівництва, які можуть працювати, ну, власне кажучи, по будь-кому, незалежно від імен. І з цієї точки зору, я думаю, що якраз коли є такі справи в Україні, є що відповідати на переговорах з європейцями, бо дуже наївно вважати, що там про нашу корупцію нічого не знали. Про це багато писали, і частину нюансів ми дознавалися якраз із західної преси, а не тільки від наших українських розслідувачів.
21: Угу. Ну і про реакцію від Офісу Президента також маємо поговорити. Коментував Дмитро Литвин, радник президента Зеленського із комунікацій, і сказав наступне. Цей контекст уже давно існує в ЗМІ і широко висвітлюється, тож чому тут дивуватися? Як бачимо, процесуальні дії ще тривають, тому поки рано давати оцінки. Кінець цитати. У вас я перепитаю, про що свідчить така стримана реакція? Ну, я так вважаю, стримана реакція Офісу Президента.
3: Ну, як мінімум, це говорить про те, що там нема чого сказати. І насправді, з точки зору технологічної, тут я, знаєте, включу трохи професійності, це найбільш невдала стратегія з боку Офісу Президента. Бо, як мінімум, вони мали би дати своє трактування цієї ситуації і свою позицію, ну, як мінімум, для того, щоб на неї орієнтувалися інші органи державної влади і розуміли, що говорити. Оскільки мовчання, насправді, воно не рятує, воно створює підстави для того, щоб вакуум офіційної позиції заповнювався іншими версіями, які зараз активно гуляють і в соцмережах, і так далі. От щоб не бути голослівним, давайте згадаємо ситуацію з першою хвилею плівок Міндіча, коли НАБУ вийшло із заявами і так далі. Тоді було часткове замовчування, тому що от і марафон, і телеграм-канали «Мільйонники» про це нічого не говорили. Але більше 90% громадян, як показувало дослідження, вони про це дізналися. Тобто вони дізналися з інших джерел, але вони дізналися з іншими, ну скажімо так, інтерпретаціями. Це по-перше. І друге, чому це прямо фактично впливає на Володимира Зеленського безпосередньо, крім того, що от є вже Єрмак і ім'я Вова на тих неофіційних зливах, знову ж таки повторююсь, але воно прив'язує прямо президента до цієї історії. І тому він не може просто так відмовчатися. А другий момент, що та ж перша хвиля плівок Міндіча, яка з'явилася, соціологія була жахлива з точки зору і до цього щодо корупції, бо від 70 до 75% українців вважали, що за час повномасштабного вторгнення корупція зросла. Це насправді, ну, цифри просто шокуючі. Але десь порядка 20% лише вважали, що до корупції дотичний президент України. Mm-hmm. Після першої хвилі Міндіча про те, що до корупції причетний Володимир Зеленський, цифра збільшилась більше, ніж 50%. І якщо зараз Офіс Президента буде далі мовчати, от фактично всі, хто знає про цю історію, вони будуть вважати, що до цієї історії дотичний безпосередньо президент України. Бо коли він мовчить, це багато хто буде сприймати, що йому просто нема чого сказати. І, власне кажучи, це персональна небезпека для нього. Ну і, власне кажучи, я думаю, нашим закордонним союзникам теж хотілося б почути офіційну позицію Офісу Президента щодо цієї історії.
21: 100%. Ну і ще про колишніх, в даному випадку про колишню Юлія Мендель. В центрі нашої уваги колишня прес-секретарка Зеленського Юлія Мендель поспілкувалася із екс-ведучим Fox News Такером Карлсоном, не раз згадуваним в нашому ефірі, і наговорила в інтерв'ю такого, що згадувати не дуже хочеться. Періодично, причому часто періодично, скажу так, здавалося, що Юлія Мендель повторює наративи російської пропаганди. Ставлю три крапки, у вас питаю, що це було, поясніть, будь ласка, чому, як з'явилося це інтерв'ю, ну і, по суті, як сприймати оце від любові до ненависті, кажу зараз про Офіс Президента і Президента Зеленського від Юлії Мендель.
3: Ну, Юлія Мендель вже певний час тому почала атакувати Володимира Зеленського, і в цьому немає нічого дивного, що вона так з'явилася. Вочевидь, її саме тому і запросили на цю розмову, тому що вона вже відзначилася заявами, хоча справедливості заради, давайте зафіксуємо, що коли вона говорила і нападала, наприклад, на Андрія Єрмака, коли вона була при посаді, вона називала Єрмака зовсім по-іншому. Там був якийсь, я не пам'ятаю вже точно, але там шляхетний і так далі. Тобто шляхетний дворянин чи щось таке. Ну, власне кажучи, дуже шанобливо і різного штибу лестощі. Але питання в тому, що, ну, коли зараз говорять про російську пропаганду і так далі, так, але, ну, тут питання скоріше до самого Володимира Зеленського, бо я зараз згадую ще, коли вона займала посаду. І були скандали, які, ну, після яких вона мала би цієї посади позбутися. По-перше, коли вона обвинувачувала Збройні Сили України в тому, що вони вбивають цивільних на Донбасі. І це був жахливий скандал. Коли вона позувала з фотографією з стрічкою Russia Today, власне кажучи, так тоді теж був скандал, але і Офіс Президента, і сам Володимир Зеленський, вони її захищали. І, власне кажучи, ці, може би, пам'ятаєте теж атаку на журналіста Радіо Свободи, де Володимир Зеленський казав, що він буде захищати дівчинку, хоча це його прес-секретар, а то журналісти, власне кажучи, стандарти, вже до яких почала звикати Україна, відносин ЗМІ і держави, і влади, вони були зовсім іншими. І, власне кажучи, тут скоріше, я би, знаєте, сказав, українським прислів'ям, бачили очі, що купували, ну, власне кажучи, їжте хоч повилазьте. Тому нічого дивного в цій історії для мене абсолютно немає.
21: Ну, а щодо реакції Офісу Президента, я нагадаю, Юлія Мендель говорила в інтерв'ю про готовність Зеленського віддати Донбас у 2022 році. Це тільки одна із тез, їх було насправді, ну, десь 10-12 більше, я не рахувала точно. А в Офісі Президента відповіли, що вона давно не в собі. Як вам така відповідь і така передусім із суспільством комунікація? Бо з Офісу Президента нам демонстрували, як ставитися до того, що в інтерв'ю наговорила Мендель.
3: Ну, власне кажучи, це, знаєте, це трохи краще, ніж просто промовчати. Бо в чому небезпека того, що зробила Мендель? Вона наговорила, фактично легалізувала багато речей, які дійсно є наративами російської пропаганди. І вона деякі речі, які говорила, вони є правдивими. І, власне кажучи, для західного спостерігача, для західної аудиторії, це дуже небезпечні наративи. Я думаю, що російська пропаганда зараз буде прикладати їх різними мовами і квадратно-гніздовим способом поширювати не тільки в Сполучених Штатах, в Європі і так далі. На жаль, тут треба було б більш активно спростовувати те, що вона наговорила. І, власне кажучи, поки що цього ми не спостерігаємо, бо просто заявити, що вона не в собі, це ну, фактично нічим не завадити от якраз поширенню російської пропаганди.
21: Причому фактами спростовувати не емоційно, а дуже-дуже-дуже чітко і дуже-дуже конкретно. А що тепер, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чекаємо на виправдання від Юлії Мендель на кшталт «я такого не говорила, мене неправильно зрозуміли і мене використали» чи ні? Мендель тепер героїнею почуватиметься, правда, не знаю для кого, чесно кажучи, не для України і не для українського громадянського суспільства, це точно.
3: Ну, давайте будемо чесними. Вона і раніше, ще певний час тому, після відставки Єрмака, якщо я не помиляюсь, вона почала активно атакувати і Єрмака, і Володимира Зеленського. І багато з того, що вона писала в соцмережах, вона повторила буквально на цьому інтерв'ю. Тому я думаю, що вона не буде вибачатися, вона буде, ну, власне кажучи, продовжувати збирати, можливо, знаєте, з'явиться ще на якихось ток-шоу, причому там, я думаю, зараз її можуть активно продюсувати і

0: дні дуже криво існував, скажу так, і поговорити про те, що видання «Політіко» написало, вже цього літа можуть відбутися великі мирні перемовини, і президент Зеленський напередодні поділився деталями переговорів секретаря РНБО Рустема Умєрова у Сполучених Штатів, сказав, той обговорив формати зустрічі і переговорів на рівні лідерів по темою завершення війни в Україні. Ну, тобто, по суті, Зеленський розпочав підготовки до розмови із Путіним. Але вночі Росія завдала нового масованого повітряного удару по Україні. І тепер президент Зеленський каже, Росія сама обрала закінчити часткову тишу, ми будемо діяти дзеркально. Тож, скажіть, будь ласка, чи означає це, що будь-які дії по завершенню війни Росія знову звела на нівець? Чи лишається шанс для переговорів на переговори?
1: Ну, шанс, безумовно, є. І про це свідчить, наприклад, заява Путіна про готовність говорити з Європою і те, що він висунув Шредера, це означає певні зміни, бо раніше Росія категорично відмовляла взагалі Європі бути за столом переговорів. Там, здається, в лютому Захарова казала, що Європа має бути не за столом, а під столом. І, власне кажучи, це достатньо активно поширювалося російською пропагандою. Але тут питання ще в тому, що буквально напередодні от того перемир'я Ушаков, радник Путіна, вийшов і сказав, що поки Україна не вийде з Донбасу, вони взагалі не будуть говорити про мирну угоду. І це фактично вихід з переговорів у форматі Україна-США-Росія. І тут я єдине, що можу, ну скажімо так, припустити, що в гру починає активно грати Китаю. До речі, Ушаков заявив це перед візитом Трампа до Китаю, і вочевидь у Китаю з'явиться набагато більше карт для того, щоб наполягати на участі у переговорах, в тому числі Пекіну і Європи. До речі, це стара позиція Китаю, де вони наполягали, що крім от трьох сторон, ще має бути присутній за столом переговорів Пекін і Брюссель. І, власне кажучи, можливо, з цим може бути пов'язане от ці очікування, які зараз є не тільки от те, що говорив Володимир Зеленський, а те, що говорив і Путін, і букмекери, які зараз вважають, що в цьому році війна закінчиться. Але тут ми маємо бути свідомими, що Путін – це людина, якій не можна довіряти за жодних умов. І, власне кажучи, він буде діяти так, як вважає за вигідним для себе. Якщо він буде вважати, що може досягнути якогось мінімального успіху, він завжди обдурить і буде воювати далі.
0: Ну і нашим слухачам я нагадаю, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп перебуватиме у Китаї із 13 по 15 травня. По суті, від завтра розпочинається цей візит, розпочинається ця велика поїздка. Тож будемо уважно стежити, яким чином обговорюватиметься українське питання і які тези, які заяви звідти звучатимуть. Дуже вам дякую за те, що вийшли на прямий зв'язок, прояснили ситуацію. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА, спілкувався зараз зі мною. Ми йдемо далі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Застосунок екстреної допомоги 112 Ukraine від МВС може бути корисним за відсутності мобільного зв'язку. Зв'язатися із правоохоронцями можна з підвалу чи укриття, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу. З районів зі слабким або нестабільним покриттям, або під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж, за наявності будь-якого інтернет-підключення. У критичній ситуації з'єднайтесь через мобільний додаток із оператором, він сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Звернутись до оператора можна і по відеозв'язку. Також у застосунку є опція автоматичної передачі своєї геолокації екстреним службам. У критичних ситуаціях люди часто не знають або не можуть назвати точну адресу, тому ця функція допоможе рятувальникам швидше визначити місце події. Додаток можна скачати на телефон в App Store або Google Play. Перед початком користування потрібно пройти авторизацію. МВС запевняє, що всі персональні дані захищені, а застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про нові підозри у справі кооперативу «Династія». Фігурантами стали ще шестеро учасників організованої групи. Серед них колишній віце-прем'єр-міністр України. У НАБУ і САП кажуть, з 2021 до 2025 років підозрювані могли легалізувати понад 460 мільйонів гривень через будівництво елітного котеджного містечка на Київщині. Йдеться про чотири приватні резиденції – та спа-зону на території. Частину коштів, за версією слідства, близько 9 мільйонів доларів, проводили через підконтрольні фінансові структури. У НАБУ зазначають, що розслідування триває, а коло причетних осіб може розширюватись. Єврокомісія виділяє майже 50 мільйонів євро на підтримку України у поверненні дітей, яких незаконно вивезла Росія. Про це повідомила єврокомісар з питань розширення Марта Кос. Кошти спрямують на розвиток системи захисту дітей в Україні, підтримку дошкільної освіти, а також на механізми правосуддя та компенсації для постраждалих. Окремо щонайменше мільйон євро виділять на цифрові інструменти для подання позовів щодо викрадених дітей. А у Відні сьогодні відбудеться перший півфінал Євробачення. Як повідомили організатори конкурсу, у шоу сьогодні виступлять представники 15 країн. Також на сцені з'являються автоматичні фіналісти Італія та Німеччина. Однак вони не змагаються за вихід у фінал. У першому півфіналі право голосу матимуть країни-учасниці цього етапу, а також Італія та Німеччина. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
2: Метабло – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансер, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо. Тримай міцно, бо це потужність на повну.
3: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Україну змінюють люди поруч.
6: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
5: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
6: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
5: Волонтери, громадські активісти, священники.
6: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
5: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
7: В Україні відбувається перехід на електронні трудові книжки, який має завершитися 10 червня 2026 року. Процес оцифрування трудових книжок триває із 10 червня 2021 року і, відповідно до чинного законодавства, має завершитися 10 червня 2026. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, у якому пропонують продовжити цей строк. Інформація про стаж після 2004 року вже є в електронній системі. Дані за попередні періоди можна подати до Пенсійного фонду України особисто або через веб-портал. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Дійсно, друзі, ви слухаєте радіо НВ. Говорити зараз будемо про реформування ТЦК і ситуацію на фронті. І на прямий зв'язок зі студією виходить Іван Тимочко, голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Пане Іване, добрий день, слава Україні. Пане Іване, чи чуєте мене зараз? Ну що ж, поки мій гість виходить на прямий зв'язок зі студією, розпочну і вам розкажу про свіжий інцидент, який, на превеликий жаль, знову стався в Україні. Чоловік із битою прийшов до ТЦК у Хмельницькому і вимагав звільнити сина. От про цей інцидент з нього, власне, і розпочнемо розмову. Іван Тимочко, голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України, виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Іване, слухаю вас зараз. Чи чути мене?
9: Чую, вітаю, доброго здоров'я.
8: Доброго, я вас також чую добре. Тож, свіжий інцидент. Чоловік із битою прийшов до ТЦК у Хмельницькому і вимагав звільнити сина. Потім той син втекти намагався. Власне, там неприємна дуже історія. Днями 10-го числа на Одещині військовозобов'язаний напав із ножем на працівників групи оповіщення і важко поранив двох військових. Багато чому насправді викликають ці і подібні випадки. На превеликий жаль, вони зовсім не поодинокі. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чому такі випадки трапляються і як системно вирішувати цю проблему, цю ситуацію?
9: Ну, дивіться, не можна однобоко бути поганих декілька тисяч працівників ТЦК, якщо є мільйони ухилянтів, півтора перебуває в розшуку, і ті, які відмовляються захищати державу, живучи в ній, користуючись благами і послугами. Як і немає на фоні того, що декілька тисяч працівників центрів комплектування можуть собі дозволяти хтось порушувати закон. Закон має працювати для всіх і має бути один. Ось тут має бути базове, на чому має формуватися взагалі всі взаємостосунки, взаємовідповідальності. Ви можете, я думаю, за місяць навіть перелічити таких конфліктних випадків з десяток. Тільки за цей час було мобілізовано, призвано українських громадян, які пішли воювати без отих спротивів, сутичок, бійок, показових на камери якихось проявів, бажання боротися, нападати і так далі. Ну, я думаю, це десятки. Кожен місяць в армію ми призиваємо. Ну, я би не хотів напирати на цю тифу, але отаково навколо я скажу. Це і президент говорить приблизно про таку кількість, і військові, про які це мають право озвучувати, озвучують приблизно такі цифри. Тому це, на жаль, не поставляє в публічний простір. Ми всі дуже танцюємо і захоплюємося, як горить Єлабуга. І дуже прекрасно цивільні в тилу вболівають за те, як десь є гарна атака, штурм по ворожих позиціях, чи звільнили, звоювали. Як усі хочуть під свята наших милих котиків, військових, запросити в гості, розповісти за них, розповісти, як вони допомагають армії. І всі чомусь забувають, що це якраз роблять і роботу хто? Мобілізовані. І ті, хто палять ворожу Єлабугу, і ті, що десятки днів стоять на позиціях, і ті, кого показують, і кого не показують по телебаченню, імена котрих ми знаємо і не знаємо, всі вони в основній своїй кількості мобілізовані і виконують цю роботу. Проблема в тому, що вони виконують роботу на фронті, мають набагато менше доступу до інформаційного поля, як мають ті, які не хочуть служити, які ховаються, які можуть добами, ховаючись від усіх і вся жінка носить їсти, сидіти в соцмережах і поширювати будь-які наративи. І так це в соцмережах формує певну думку, певне відношення одні до одних, забуваючи, що і ті є українці. І тому, коли хтось говорить про реформу, що мається на увазі реформа ТЦК? Ну от завжди, коли всі говорять, потрібна реформа, щоб вона робила що? Не мобілізовувала громадян в армії. Добре, хто це буде тоді робити? Ну, зміни назви табличок. Щоб сподобатись людям, просто загальну фразу реформа ТЦК. Реформа має бути українського суспільства. І ТЦК мають бути в рамках цієї реформи. Всі мають нести однакову відповідальність. Бо оця розмова про реформу ТЦК, я її чую безперервно. Змінити функціонал цієї структури. Добре, хто буде замість неї виконувати роботу? Буде інша структура. Якщо ми говоримо про дійсно ефективне чинне законодавство, так ті ж, хто критикують найбільше ТЦК, якраз і мають можливість на високих владних щаблях змінити це законодавство, щоб воно було ефективним. У нас парламентська республіка, у нас парламент має законодавчу ініціативу, має по закону найбільше важелю. Прошу дуже, виконуйте свій обов'язок. Не їздіть по блокпостах і не чіпляйтеся до військовослужбовців, знаючи, що у вас є імунітет, бронь, захист Верховної Ради. А виконуйте свою роботу в межах парламенту. І все буде, але це не буде ток-шоу, це не буде його приваблювати, це не буде їм надавати такого місіонерського шарму. Це вимагатиме конструктивної професійної роботи. І так ми можемо говорити до безкінечності. А чи дуже багато пропозицій Генерального штабу Збройних сил політики враховують, коли їм пропонується проводити реформу, чи конструктивно змінювати чинне законодавство? Може комусь нагадати, як відбувалися історії з змінами до законодавства про мобілізаційні процеси? Там теж ж мобілізація і структури, які відповідають за мобілізацію, розглядалися. Ну, спаму 4 тисячі правок. Тобто правок більше було, ніж, напевно, цих пунктів, та яких пунктів? Більше, ніж напевно,
8: добре, а тоді конкретна історія, яку пропонують у Міноборони. Так.
9: Тому, коли я кажу, знаєте, коли ми говоримо про потребу реформи, ми маємо визначитися, що ми хочемо бачити в цій реформі. Щоб не мобілізовували, ну так буде мобілізовувати російський комісаріат. Щоб власне в нас суспільство відмінити повністю мобілізацію, перейти на рекрутинг. Я за. Рекрутинг 100% виконує потребу військових частин, військовослужбовця. Це теж треба говорити. Вони тільки частиною загальної мобілізації. Політичні ігри, ми забуваємо, що на фронті кожен день воюють саме мобілізовані. І б'ють противника, і стримують ту навалу, як не парадоксально, цим правом захисту в тилу люди користуються не тому, щоб підтримати армію і бути готовим захищати, а для того, щоб критикувати цю армію, процес її поповнення. Ну, це якийсь трішки парадокс, і так я розумію, що, на жаль, більшість українських політиків розглядає українців не як громадян України, не як суб'єктів цієї держави, як суб'єктних і рівних собі, а розглядають як електоральні бази, щоб сподобатись, зіграти на емоціях. Ну, давайте будемо чесні, чи були якісь такі масштабні, навіть на рівні обласних адміністрації чи якогось рівня там територіальних громад, серйозні збори, заходи, зустрічі з працівниками, які відповідають за мобілізаційні процедури. Де всі би там з громадами це питання обговорювали? У нас органи місцевого самоврядування, так само, як і працівники центрів комплектування, зобов'язані проводити оповіщення і доставляти оповіщених мобілізованих в відповідні навчальні центри. Ви бачили ці кавалькади нескінченних колон голів територіальних громад, мерів, голів районних рад і так далі, які би це робили? Я не бачу. Навіть окремих піших кроків не бачу. Тому, коли ми висуваємо претензії до центру комплектування з усіма порушеннями, які неприйнятні, якщо є, я це абсолютно завжди заперечую. Бо через бійку в армію забрати – це така собі історія. Я вже не кажу про законність чи незаконність факту. Але бійка не виникає на рівному місці. Бійка виникає тому, що сторона, яка має нести службу, починає чинити незаконний спосіб і проявляти агресію. І в другу сторону це починається. Ну це ж правда. Недавні штурми ТЦК на Закарпатті ромі. Ну, тобто, хто надав право колективно збиратися, організовувати і нападати на військові об'єкти? І цим пишатися. І в нас в інших Ну, тобто ми всі або рівні перед законом і виконуємо завдання, або, як у цій Орвала, так, є рівні і рівніші.
8: Ну, на превеликий жаль. Розумієте,
9: так, що тут розумію. Я розумію, що питання мобілізації заполітизоване.
8: Ну, в даному випадку наша розмова не про претензії до ТЦК, а швидше про бажання зрозуміти, що такого зробити, да, яку реформу слід застосувати,
9: реформа,
8: аби все це працювало.
9: Суспільства.
8: Нехай це не ТЦК називається, нехай це називається як завгодно. От конкретна історія, яку зараз пропонують у Міноборони, пропонують трансформувати ТЦК в офіси резерву плюс, а їхні функції розділити між окремими структурами. Я все це читала і думала, що це змінить, що це дасть. Як це працюватиме на практиці? От у вас є розуміння?
9: Воно ще не лягло в Верховну Раду. Будь-які найконструктивніші пропозиції мають пройти слухання у Верховній Раді і бути проголосованими. Тоді ми їх можемо оцінювати. Тому що, я тому і наголошую, масиви пропозицій, масиви оцих думок, вони мають бути проголосовані у Верховній Раді. Тому що навіть дуже якісна конструкція, якщо вона не буде проголосована, затверджена, не буде під це виділені штати, кошти і прописані чіткі посадові обов'язки, ми знову будемо просто обґрунтовувати, як цю пропозицію. Я знаю, що таких пропозицій є за два десятки. І від політиків, і від депутатів, і від не тільки це Генерального штабу і Міністерства оборони. Я, власне, його говорю, що не було масштабних, конструктивних дискусій і обговорень, громадських обговорень цих реформ. Максимум, що все починається, це десь і кожного з нас, напевно, схиляє відповідно до того, де ми перебуваємо, чи на службі, чи в цивільному житті, чи в бажанні служити, чи ні, до взаємопретензій. Я не бачу якогось масового такого колективного обговорення суспільства тої ж самої реформи, чи збору пропозицій масових. Так, ті пропозиції, які даються різними там громадськими організаціями, чи політиками, я кажу, вони доволі є однобокими. Все-таки це мають бути і враховуватися всі пропозиції військових, а не просто враховувати, що ми вас заслухали, але зразу під це чітко пропонувати і питати, наскільки це буде коштувати державі, чи є під це потужності і так далі. Ну, бо закрити як таку структуру, то і дати іншу, це значить мають бути від банального інші приміщення, інші фахівці, інші штати і інші на них покладені завдання. Процес переходу, ну, я собі складно уявляю, при всій повазі, так, одномоментно. Так воно буде поетапно і воно потрібно. Те, як пригадують всі, хто мали можливість бути долучені до, скажімо, етапу реформи переходу на територіальні громади, коли з обласних адміністрацій передавалися повноваження на місцях. Система тоді лихоманила до року часу. Але це було часи, коли не було такої масштабної війни.
8: Ну так, тепер, такої лихоманки ми не можемо собі дозволити зараз.
9: Дозволити, так. І це ми враховуємо, що це було передання повноважень між умовно фахівцями і фахівцям адміністрації, органах місцевого самоврядування, де там і там були люди, можливо, не всі свої масі навченими, підготовленими, які там мали, ну, можливо, я неправильно скажу, але мали право на помилку, чи мали можливість цієї помилки зробити, бо час був на вирівнювання, на компенсації, на суди, на відповідальність, притягнення службових якихось розслідувань за якісь кричущі помилки, порушення. Тут війна. Тут одне службове розслідування, або ми будемо жити, або ми загинемо. І тому, коли, власне, ми говоримо зараз з вами, і ви дуже правильно це підмічаєте, про реформу ТЦК, ми маємо розуміти, що вона має бути комплексною, не в тільки одну структуру, а це має бути, якщо ми говоримо про розподіл повноважень. Вони є, по суті, чинне законодавство доволі якісно все регламентує і прописує. Інше питання в його ефективності виконання, в якості його, власне, втілення в практичну роботу з теорії. Ось тут так, тут проблема і виклики. І це буде породжувати конфлікти, якщо в нашій інформаційна кампанія в Україні буде правильно працювати. Ну, бо якщо річної давності винімається ролик про конфлікт з ТЦК, і це крутиться, жах, контент, побили, а потім виявляється, що рік тому, чи, ну, нас вже дійшло до деякого маразму в суспільстві. Так, що можна будь-якого злочинця, який якого затримує поліція, буде кричати «Спасіть мене, мобілізують», то його біжать рятувати. Ну, це неправильно. Так, це, між іншим, я не видуману історію говорю, це ж є вже приклади. Тому також так воно емоційно нагріто суспільство. Суспільство зараз будь-яку таку заяву зразу чи поведінку працівників центрів комплектування сприймають як дозволено, як їм дозволене право на агресію. Але ж нікого не заберуть, якщо в нього належним чином оформлені документи, якщо в нього відтермінування, бо за це будуть покарані ті, так, якщо це вийде в публічний простір, то незаконно з порушенням права на відтермінування чи від служби чи не службу, це буде покарання. За ті окремі порушення воно вже йдуть, ну, тож я ж не помиляюся, декілька десятків чи навіть сотень є кримінальних проваджень проти порушників зі сторони центрів комплектування. Але річ в тому, що я кажу, що ця структура, вона на видноті, вона є, її легко вовтузити і мотузити, її легко критикувати, її легко службові розслідування проводити, на них легко концентрувати увагу заради рейтингів і так далі. Так складніше, власне, шукати конструктивні рішення і відповіді, чому ці проблеми виникають, і чому центри комплектування назначені винними зараз. Саме так будемо називати. Ну, це правда. Так мені дуже боляче. Мені дуже боляче за це, бо це насправді і там ті самі українці і українські громадяни. І там кожен виконує свою роль і завдання в побудові держави. Але, на жаль, ми десь і повелися і на російську пропаганду. Я би не хотів її зробити основною винною. Але, тим не менше, дуже зручно звинуватити працівників центрів комплектування і отримати в такому плані індульгенцію на те, щоб не захищати державу. У нас перекіс, і на цьому вже десь все більше теж починають і усвідомлювати, і говорити це публічні чиновники високого рівня, що в нас, на жаль, перекіс в плані надання голосу тим, хто не хоче служити і захищати, порівняно з тими, хто це робить.
8: Ну і, власне, підбиваючи підсумки всієї цієї ситуації, всієї цієї історії, в Міноборони є пропозиції. Зараз ці пропозиції активно обговорюються. З ваших слів я розумію, що остаточного кінцевого документу, як воно має бути, ще немає. Тобто це ще все на рівні пропозицій. Верховна Рада ще не готова голосувати за якусь реформу, реформу ТЦК, зокрема. З іншого боку, це питання відповідальності, бо там найгарячіше питання, наприклад, а хто саме доправлятиме військовозобов'язаних до ТЦК, бо в Міноборони хочуть, щоб це робила поліція, а поліція каже, чому ми? Чому це не буде сприяти популярності?
9: Ну, дивіться, так. Знаєте, парадокс, що ми, бачайте, що я вас перебив і просто згадав. В Верховній Раді є депутатська комісія там по боротьбі з зловживаннями, корупційними там якимись ризиками в центрах комплектування. Є така, там щось 10 чи 8 чоловік вона налічує. Ну так ця комісія, двоє чи троє депутатів там уже є під слідством цієї комісії за корупційну складову. Ну, тобто, хто бореться з корупцією ТЦК, та вихідці там з ОПЗЖ і партії регіонів, ще ж там декілька чоловік. Ну, тобто, ті політичні структури, які, по суті, в свій час були одні з натхненників, по суті, роботи з росіянами і затягу росіян. Ну, так що я кажу, це ми завжди, у нас пішло ТЦК винні, бо назначені. Це вже, знаєте, оцей конфлікт виглядає, напевно, я неправильно порівняю, бо в нас в країні війна, і я би не хотів це переносити в якийсь каламбур, але це вже як Монте-Капулеті. Ніхто не знає, хто перший почав, але всі знають, що будуть воювати до кінця один проти одного.
8: Пане Іване, дуже вам дякую за коментарі. Багато питань сьогодні поставили, на жаль, відповіді на них поки що остаточної не маємо. Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України, спілкувався зараз зі мною. Друзі, буду на сьогодні з вами прощатися. Я вірю, знаю, що все буде Україна. До побачення.
10: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
11: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
13: Ринок страхових послуг в Україні продовжує зростати. За останній рік частка онлайн-продажів полісів суттєво збільшилась. Споживач дедалі частіше обирає прямий цифровий канал. Така тенденція зрозуміла, адже покупець хоче прозорої ціни, миттєвого результату і гарантій, що має справу безпосередньо зі страховиком. «Аркс» відповідає на цей запит повноцінною онлайн-платформою, де можна самостійно оформити три ключові продукти. Автоцивілка – обов'язковий поліс для кожного власника автомобіля, розраховується індивідуально, оплачується онлайн із можливістю оплати частинами. Поліс надходить одразу в електронному форматі. Зелена карта – міжнародне страхування цивільної відповідальності для подорожей на авто за кордон. Оформлюється на сайті, діє в усіх країнах системи, без черг і затримок. Туристичне страхування – покриття для поїздок за кордон, гнучкі умови під конкретний напрямок, терміни та кількість подорожуючих. Придбання напряму на сайті «Аркс» – це оформлення за декілька хвилин без будь-яких ризиків, плюс цілодобова підтримка, якщо страховий випадок настане тоді, коли його не чекали. У часи, коли довіра до фінансових інституцій є конкурентною перевагою, прямий канал не просто зручність, а обґрунтований вибір тих, хто цінує час та гроші. «Аркс» – твоя територія захисту.
12: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів. Від гучних прем'єр до неочевидних знахідок рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
14: Для довідки.
15: Житловий ваучер на 2 мільйони гривень можуть отримати ветерани-переселенці із тимчасово окупованих територій. Сертифікат можна буде використати для купівлі готового житла, земельної ділянки під житлом, частки у праві власності, інвестувати у нову будову або оплатити перший внесок чи погасити платежі іпотечного кредиту. Кошти будуть перераховуватись безготівково, одразу на рахунок продавця житла або банку кредитора за іпотекою. Тип нерухомості та регіон людина може обрати самостійно. Ваучер не замінює компенсацію за зруйноване чи пошкоджене житло на тимчасово окупованих територіях. Для його оформлення не потрібно проходити перевірку майна чи скасовувати право власності на житло під окупацією. Подати заяву на житловий ваучер можуть ветерани зі статусом внутрішньопереміщеної особи, які відповідають усім наступним критеріям. Мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Сюди входять ветерани, які отримали свій статус як під час повномасштабного вторгнення, так і під час АТО, починаючи із 2014 року. Мають зареєстроване місце проживання на тимчасово окупованій території. Це відображається у довідці ВПО. Не мають житла на підконтрольній території. Винятком може бути непогашена іпотека або житло на території активних бойових дій. Не отримували компенсації за знищене майно у межах є відновлення, не мають активних заяв та не беруть участі в інших житлових програмах. Дві останні умови – не мати житла і не отримувати допомоги від держави – поширюються на дружину чи чоловіка і дітей. Оформити ваучер можна у Дії. Для цього оновіть за застосунок та перейдіть у розділ «Сервіси». Далі – «Послуги для ВПО», далі – «Заява про житловий ваучер». Підтвердьте склад сім'ї та за потреби внесіть уточнення. Отримайте згоду чоловіка або дружини через Дію. На згоду є 36 годин, інакше заява скасовується. Заповніть та підпишіть заяву дієпідписом і надішліть. Усі дані автоматично підтягнуться із державних реєстрів. Спершу заява проходить перевірку Мінфіну, після чого передається комісії за місцем фактичного проживання заявника. Розгляд може тривати до 30 днів. Ваучер діє протягом 5 років. Якщо у родині кілька ветеранів, які є ВПО із тимчасово окупованих територій, ваучери можна об'єднати і використати разом. Після купівлі житла встановлюється 5-річна заборона на його продаж чи переоформлення. Початок виплат за житловими сертифікатами держава анонсує додатково.
16: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анна Ільницька. Новини. НАБУ і САП повідомили про підозру ще 6 учасникам організованої групи, яку викрили у справі про легалізацію понад 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Серед підозрюваних – колишній віце-прем'єр та бізнесмен, який був одним з керівників злочинної організації, також колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак. За даними слідства, у 2021-2025 роках вони відмили кошти, ймовірно, через так звану пральню, інвестуючи гроші у будівництво котеджного містечка у селі Козин Київської області. Там, за даними НАБУ і САП, зводили 4 приватні резиденції та спа-зону загального користування. Частину грошей, майже 9 мільйонів доларів, провели через контрольовану бізнесменом пральню, а він планував стати власником однієї з резиденцій. В Україні посилять контроль за великими готівковими розрахунками під час купівлі дорогої нерухомості, преміальних авто та іншого елітного майна. У Держслужбі фінансового моніторингу пояснили, йдеться не про звичайні покупки чи заощадження громадян, а про великі суми, що використовують для придбання активів високої вартості. Тепер окремо аналізуватимуть походження коштів, частоту операцій та зв'язки між ними. Особливу увагу звертатимуть на випадки, коли готівку вносять через різні банки з використанням однакових документів про доходи. На окремих територіях Нікопольського району, це, нагадаю вам, Дніпропетровщина, оголосили обов'язкову евакуацію. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, під евакуацію потрапляють Новокиївка та Іллінка Марганецької громади, ще частина Нікополя. Загалом виїхати мають понад 1000 людей. Час і маршрути виїзду узгоджуються індивідуально. Всі організаційні питання та супровід забезпечує місцева влада. У Нікополі влада також планує компенсувати оренду житла родинам, які залишаються у місті, але переїжджають у більш безпечні райони. Україна посилює співпрацю з американською компанією Palantir Technologies у сфері штучного інтелекту та оборонних технологій. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Каже, завдяки цій співпраці вже створено систему детального аналізу повітряних атак, впроваджено розумні рішення для обробки великих обсягів розвідувальних даних та інтегровану технологію планування стратегічних операцій. Окремо працює платформа Brave One Data Room, де понад 100 компаній тренують ШАЙ-моделі для виявлення і перехоплення повітряних цілей у складних умовах. Федоров наголосив, технології та штучний інтелект безпосередньо впливають на результати на полі бою, а Україна планує посилювати партнерство з Palantir для забезпечення технологічної переваги на фронті. Ну а Всесвітня легкоатлетична асоціація відмовилась виконувати рекомендацію Міжнародного олімпійського комітету щодо повернення білоруських спортсменів до міжнародних змагань під національним прапором. Організації заявили, що будь-які зміни можливі лише у разі реального прогресу в мирних переговорах і повного завершення війни Росії проти України. Рішення ухвалили на тлі старту кваліфікації до Олімпійських ігор 2028 року у Лос-Анджелесі. Всесвітня легкоатлетична асоціація наголосила, Білорусі надалі підтримує Росію у війні, а її інфраструктура використовується у військових цілях. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
16: Ви слухаєте Радіо НВ.
17: Вітаю, це Радіо НВ, і прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, оці парі настороже, здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса, і зі мною Віталій Сич.
18: Вітаю та Сергій, вітаю усіх, хто нас слухає і дивиться.
17: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, то ви є супротив. Від хлопців і дівчат на передовій, які роблять забагато, до останнього села у Закарпатті, де ви можете тримати свою бабусю за руку і не давати їй кукусі поїхати. І те, щоб кукуха не поїхала, це дуже важливо, бо ми...
18: Вчора, в деяких вона поїхала.
17: Вчора ввечері, дав, отримали підтвердження, що буває, якщо вас не тримають за руку, і ваша кукуха їде. І, знаєш, на початку вчорашнього дня я думав, про що ми сьогодні будемо говорити? Нічого не відбувається, тільки той гнилий парад у Путіна. І тут ввечері
18: пішло. І тут Юлія Мендель виступила, ти напевно про неї.
17: Спочатку виступила НАБУ і САП, з'явилася тема Єрмака і підозри. Потім вийшла на арену Юлія Мендель і вирішила це перебити своєю тупістю. І знаєш, як на мене така ідеальна новина останнього тижня, чи розкрила Юлія Мендель про те, що на будівництві розкішного будинку Єрмака працюють індуси.
18: Індуси. Оце хотіла перчинки додати. Дивися, перед тим, як ми перейдемо до цих двох головних тем тижня, напевно, я хочу нагадати нашим слухачам і глядачам, що ми на Радіо НБ відкрили щомісячну підписку. А якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас, щось важливе для країни, ви можете піти на сторінку radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати нашу команду, яка вже п'ятий рік щодня тримає ефір. Радіо НВ звучить завдяки вам. А деталі і посилання в описі до цього відео. Дякую усім.
17: Да, ну і, власне, дві теми, які будуть домінувати. Напевно, важливо, це все-таки історія про Єрмака і про просування розслідування НАБУ.
18: Ну, з точки зору значимості і важності, то звісно. Слухай, вчора, ну, багато хто говорив, а де ж розслідування щось застопорилося, де ж підозра Єрмаку, всі чули ці плівки, на які згадується якийсь Андрій, а якийсь Вова, а всі вже зрозуміли, що один з тих, там кооператив Династія, це такий наш аналог, наша відповідь кооперативу
17: Озера. Але маленькі, всього 4
18: будинки. Да. Ну, і вони скромні, порівняно з тим,
17: до речі, сорі, ти сказав про схоронні будинки, можемо потім не повернутися. Слухай, це вже не Пшонка стайл. Це все ще дуже дорого і дуже безглуздо, але тепер там стильно і красиво, слухай.
18: Ну, наші функціонери, вони еволюціонують з точки зору естетики, смаку і так далі. Тобто мова йде про кооператив «Династія», який, я так розумію, створився, був створений в 21-му році, і там 4 будинки, правильно? Там 4 товариша, 4... Друга, і вони будують поруч будинки. Один з них, очевидно, що належить Чернишову, як випливає, колишньому віце-прем'єру, да, випливає з цих плівок. Інший належить Тимуру Міндічу, який зараз десь в передмісті Тель-Авіва купається в теплому морі. А потім були якісь загадкові Андрій і Вова. Ну, я думаю, що більшість наших слухачів і глядачів десь, з моєю вірністю, 98% можуть здогадатися, що це за Андрій і Вова. І ось НАБУ теж здогадалася і надало підозру зараз, та, Андрію Єрмаку, дуже могутньому колись впливовому чиновнику.
17: Ну, кажуть досі, через нього багато що проходить.
18: І його звинувачують в чому? В відмиванні незаконно зароблених грошей 460 мільйонів гривень.
17: Знаєш, для мене ця історія дуже подібна до Аль Капоне. Я про те, що Аль Капоне...
18: Я згоден, в тому сенсі, що піймати можна було на чомусь дуже великому. Ми розуміємо, які там масштаби. Ну, що таке 460 мільйонів гривень? Це що, 10 мільйонів доларів, правильно?
17: Да, але Аль Капоне ж посадили саме за несплату податків, бо це можна довести. Бо чутки про всі ці речі, про крипту, про те, як потім повертаються в Україну вкрадені гроші, про всі ці покупки нерухомості, поки вони йдуть. Але всі усвідомлюють, що це крипта, фіг спіймаєш, десь воно щось там пройшло, важко. А тут фізичний будинок з фізичними грошима. І це вже можна спіймати. І попастися знов на такої дрібниці, на такій дурості. От я вчора ввечері...
18: От тут я погоджуюся, продовжую.
17: Виходив з метро і перетнувся там з Інною Совсом, депутаткою. І ми поговорили, і вона говорила про те, як її вкурвлює ця моральна сторона, про цинічність, про аморальність всього цього, коли ти там будуєш будинок, коли в тебе буча відбувається і так далі, приділяєш цьому час і так далі. І я погоджуюсь, але певно в неї були певні очікування моральності від деяких людей. У мене таких очікувань не було. І тому для мене головне, що тупо. Ну, і ти ж, коли приймаєш такі...
18: Ні, ну дивися, очікування моральності ми маємо право мати. Можливо, в тебе їх не було, але в мене, як в Інни Совсун, ну, якісь очікування були. Ти зараз правильно сказав, я навіть про це не думав. Це ж все відбувалося на тлі Бучі, там, багатьох трагедій, які були, якщо це почали будувати до війни в 21-му році. Тобто, це весь час продовжувалося. Це там вимагало де... менеджменту якогось
17: часу. Там є дві показові речі. Вчора, коли НАБУ показувала розмови Р2, це не робота Р2-Д2 з «Зоряних війн», це підозрює, що це Андрій Єрмак. Може, це не Андрій Єрмак. Так от, він 16 лютого 22-го року. Він після місячної паузи в розмові повертається до там дизайнера чи прораба і каже, що у нас там? Тобто 16 лютого тобі Байден каже, буде напад Росії. Ти прокидаєшся,
18: нападу... Треба будувати фортифікації, які ми не збудували на півдні.
17: Да, ти прокидаєшся, такого нападу не сталося. Це все кляті англосакси видумують, треба будиночок побудувати. А другий момент, де там, здається, Чернишов, ну я не впевнений, чи Гівара, 29 березня 2020
18: року. Мій день народження.
17: Бачиш, як люди засвяткували твій день народження. Але суть в тому, що цей день народження, ще російські танки стоять під Києвом. Ще оце все нагальне, а вони шукають людей, щоб відновити ремонт. І я такий, ого, люди вірять в ЗСУ. От як люди вірять в ЗСУ.
18: Слухай, я не знаю, чи це правильно називати словом моральність, ну це просто взагалі якась нерелевантність, взагалі недоречність. Люди поза часом існують, да? Якщо в нас, ми напередодні повномасштабного наступу, може ти хочеш там займатися своїми приватними справами, може не хочеш, але ти маєш і державними справами займатися принаймні. Коли ти витрачаєш стільки часу на там будівництво якогось котеджу, якогось палацу, коли тут стоять танки, як ти сказав, в Броварському районі, були в Бучі 29 березня і напередодні, це взагалі якийсь інший контекст це все ставить. До того ти сказав, як можна витрачати стільки енергії часу. Це правда. До цього мене дивувала інша історія. Зсередини. Ми знаємо багато людей, яким там телефонували, цькували за те, що щось там журналісти не те написали, хтось когось лайкнув не так, хтось якийсь допис зробив не той. І на це виходили години, дні цілі, Сергію. Ціла команда людей збирали якісь пости, дописи, статті, які є некомпліментарними до Офісу Президента і витрачали на це купу часу. Оце мене дивувало. В той час, коли в нас війна, в нас є усіх єдиний ворог, і це має бути пріоритетом. А там пріоритетом було, щоб ніхто нічого поганого не сказав і подобатися широкому загалу, при тому, що виборів немає. А тепер виходить, що лише не лише на цькування опонентів, критиків, громадянського суспільства і журналістів витрачали час, а й на будівництво цих котеджів. Я не знаю, наскільки там
17: котедж
18: був...
17: Котедж – це класково, скажу.
18: Котедж – це такий єфемізм, там більше будинків,
17: да?
18: Да,
17: трошки більше.
18: Там більше, ніж котедж. А я не знаю, там ми... Все ще не знаємо, ми ж лишаємо 2-5% Шувова, це якийсь інший.
17: Ну, дивіться, по-перше, президент не підсудний НАБУ. Тому НАБУ може прийти до президента і сказати, слухай, в тебе є три друга, у них є якийсь загадковий Вова, друг інший. Розкажи, будь ласка, хто це? Ти ж дружиш з ними? Ну, розкажи. Ти ж не підслідний.
18: Тому що я хотів сказати, що, ну, окей, це не 100% президент, але так виглядає, що це президент. Ми не знаємо, наскільки він був залучений. Можливо, там прорабом виглядає був Чернишов, Міндіч, цим, і Андрій Борисович цим займався. А ще ж питання, дивися, формальне, формальне формулювання, члени злочинного групування легалізували 460 мільйонів гривень. Тобто злочинне групування, і десь вони їх взяли. Це ж не просто, що щось аморальне, вони там будували будинки під час війни. Це питання, а звідки гроші? Якщо це money laundering, умовно, да? Якщо ти береш чорні гроші і вкладаєш їх в якесь там відносно світле будівництво, це і є відмивання грошей. А звідки ці гроші, Сергію? Це Енергоатом?
17: Да, ну Енергоатом, чи якийсь інший потік, на якому
18: а це вже ж корупція, це просто такий незаконний фандрейзер.
17: Ну, тому це розслідування НАБУ, але знову ж таки, ну як тупо, ну почекайте ви. Ну почекайте ви, коли закінчиться президентський термін. Ти все рівно не переїдеш в цей будинок зараз. Жоден з них не міг би переїхати. Бо почекай, і потім, коли на пенсії умовної політичної буде президент, і ви всі разом з ним, бо ви там, ну, вас притягнули разом з Зеленським, ви без нього в політиці ніхто і ніщо. Ваш вплив
18: обнулиться. Багато хто сміявся з мера Києва, був в нас такий, навіть називали космонавтом Леонід Черновецький. Пам'ятаєш такий? Наша колись була обкладинка така в журналі «Кореспондент». Там на обкладинці були Кличко, Катеринчук, пам'ятаєш такий,
17: да,
18: і
17: да.
18: Черновецький. Це були три кандидати. І заголовок був сильний, красивий і сильно красивий. Да. Да, про Та я що хочу сказати, дивися. А вони ж там мали і цей і міську раду під контролем, і всю мерію під контролем. Там були такі дні, коли відвели землі на 10 мільярдів доларів там за годину. Я пам'ятаю, у нас була про це обкладинка. Але їм вистачило розуму нічого не робити під час своєї каденції. От зараз пройшло скільки років, зараз почали будувати на цих ділянках. Да? Принаймні, багато хто забув, як ця земля, де, звідки.
17: Люди забули, як Черновецький виглядає. Бо він давно...
18: А тепер починається в різних місцях будувати, то принаймні всі сміялися, що він космонавт. Він принаймні вичекав, да? Продав цей правок з банк Інтеза Сан-Пауло за величезні гроші. І зараз, це я не виправдовую його, да? Я просто кажу, що якщо в тебе є підозрілого походження якісь активи, то ну, ти принаймні це не робиш під час своєї каденції. І так от прямо тупо і в обличчя. І в принципі ми можемо лише здогадуватися, який там масштаб, набагато більше, ніж те, що ми побачили. А спалитися на такій дурні під Києвом, да? Прямо в обличчя усіх. І так я розумію, що і після чи не планували взагалі здавати владу, чи планували після політичної роботи жити усі разом в чотирьох родинами?
17: Ну, да, ну, це, ладно, де. Ти, до речі, згадав про Черновецького. Черновецький – це перший приклад, перша ілюзія відпала, коли говорили, ну, він же вже збагатий, то він не буде красти. І це прям не працює. Ну, і тут у мене асоціація з оціми раптово розбагатівшими очільниками ТЦК, які ніколи нікому не будуть особливо потрібні, ну, якщо там щось крали, то потрошечки. А тут всі люди їм несуть гроші, самі несуть. І вони такі, раз, і стали багатими. І замість того,
18: Зламалися, почали брати.
17: То вони і раніше брали, просто ніхто їм не давав. Да, зараз почали нести, бо всі, і це ж самі люди несуть. Це ж не те, що він змушує. Ні, самі несуть. Самі хочуть порішати і так далі. Так от, і ці люди замість того, щоб закопати флешку там з стейблкоїном десь на подвір'ї і почекати, поки пройде війна, зараз купують Porsche Cayenne, якісь там... І все. І ви зрозуміло, це привертає увагу, їх пакують. Ну просто почекай. Да? Через 5 років про тебе ніхто не згадає. Хто ти взагалі такий? Да, це буде взагалі не актуально. І тоді поїдеш в Іспанію, будеш десь там будувати будинки в Україні.
18: Сергій, тобі бракує розуміння цих людей. Дивися, їм же дають кеш. Це ж їм не переводять там якийсь з банку, з, не знаю, з Deutsche Bank, з Commerzbank чи якого. Їм дають кеш. Кеш, вони не можуть відкрити рахунки за кордоном, їм, у них немає тимчасового захисту. Да? Що їм робити з цим кеш? Вони пускають його в економіку, вони інвестують, підтримують українську економіку. Бо принести теж в банк, в нас же поки що немає. Так, як, знаєш, в Німеччині чи в США, ти не можеш купити там, я так розумію, Porsche за 100 тисяч євро, якщо ти не покажеш джерела доходів, походження, да, в тебе. А в нас, напевно, все ще можна. Тут люди вкладають. Ну, і плюс, знаєш, бідне дитинство, його ж ніхто не відміняв.
17: Так, да, але, знаєш, от за часів Пабло Ескобара ти не міг з кешем нічого зробити. І тому в нього там було закопано в стінах і так далі, купа-купа кешу. Там в Наркосі мені дуже подобається, як вони там палили камін кешем. Але зараз є крипта. От зараз для таких от людей є крипта. Вона створена для цього, власне. І ти приходиш, приносиш сумку грошей, тобі дають флешку. І все. І ти цю флешку не обов'язково купувати біткоїни, які можуть там обвалитися в нуль. У тебе є спеціальні там прив'язані до долара стейблкоїни.
18: Якщо ти підказуєш їм технічно, як треба працювати. Слухай, в мене є товариш, який на Кіпрі живе, він займається криптою професійно. Він каже, що це трошки міф, що крипту не можна відстежити. При бажанні можна відстежити все, просто це важче набагато, зрозуміло.
17: Ну, це буде...
18: Ніж просто побудувати в найвідомішому там котеджному елітному містечку під Києвом 4 будинки разом. Ну це взагалі палівно, це in your face. Взагалі, да. Крипта це складніше, але теж можна,
17: можна
18: за бажання.
17: Дуже мати бажання.
18: І це... треба мати експертизу фінансову, це не просто.
17: Да, це і це правда. Будуть робити американці і китайці. От вони відслідкують. А твої будинки тут відслідкують всі. Ну, просто всі. Проїжджає повз, да? І тому от це ж просто, чому мене бісить іноді, коли це виглядає так тупо, тому що так само приймаються державницькі рішення. Чому вони 16 лютого 22-го року приходили і питали, як там наш ремонт? Тому що вони не вірили, що буде вторгнення. І це проблема. Тому що вони вірили в ці казки про англосаксів, які щось там...
18: У мене проблема в тому, що ми з тобою могли вірити, не вірити, там, дружина моя могла вірити, не вірити, а вони не мали права вірити чи не вірити. Навіть якщо ти сумніваєшся і не віриш, хоча тобі, ну, там багато доказів було, да, ти мав готуватися. Зараз багато хто, ну, про це не дуже голос говорять, бо це зараз недоречно, але чому ми не збудували фортифікації на півдні, ця тема буде дуже великою. Кажуть, там міст не підірвало, ще щось, але насправді там була одна бригада, укомплектована на 40% людей, Херсонська і Миколаївська область. Звідти зайшло угрупування 30 тисяч, і там мали б бути фортифікації, але їх не було, тому що армія не могла нічого будувати, в них не було юридичних прав. Це ж приватна земля, ти не можеш на приватній землі щось будувати. Тобі треба якийсь статус, чи воєнний стан, чи просто якийсь указ, ну, просто треба розпорядження якесь. А про це не думали. І у підсумку все ж дійшло до втил до Маріуполя. Я думаю, після війни буде цей розбор. Ну, слухай, що тут тебе, так би мовити, вкурлює, як ти кажеш? По-перше, аморальність тебе не вкурлює, вкурлює собственно мене. Мене вкурює те, що, ну, взагалі, скільки люди під час війни часу і енергії розумовують, да, назвемо її так, витрачають взагалі на абсолютно недоречні речі, на цькування всіх, хто там проти, на будівництво цих будинків. Ну, і головна історія, це все ж таки юридично. Слухай, якщо НАБУ каже, а хто я такий, щоб не вірити НАБУ, що це злочинне угрупування, що вони вкрали гроші, вкрали на енергетиці під час війни, ну це не просто злочин, це подвійний злочин, мені здається, да? Бо ми ж знаємо, в нас зрозуміло, що прильоти російських ракет, тому з енергетикою проблеми, але коли люди цим займаються просто, а інші їх кришують і дають їм просто ліцензію на це, очевидно, з Офісу Президента, бо інакше це не могло бути. Ну, це щонайменше політична оцінка одразу має бути, да, на виборах, коли вони будуть, а потім і юридично. Дивися, зараз заголовок 12.17, перед тим, як ми з тобою зайшли в ефір, НАБУ і САП повідомили про підозру ще 6 учасникам організованої групи, серед них Чернишов. Тобто Чернишов у нас поки що чемпіон по підозрам. Чемпіон по підозрам. Йдеться про Олексія Чернишова і Тимура Міндича в тому числі. Тобто, ну, в принципі, дивися, коло, ну, це, ну, вуще вже нема навколо президента, правильно? Це товариші, друзі, кумов'я, Міндіч, Чернишов, Єрмак. І як вони самі жартують, що єдиний, хто не отримав по морді, поки що Шефір.
17: Розумний.
18: Відійшов вчасно.
17: Відійшов вчасно. Він же там заходив, як такий наглядач розумний і так далі. От він вчасно відійшов. Ще там, я пам'ятаю, був момент, хтось в нього стріляв чи не стріляв. І після цього щось він вирішив, що краще триматися від цього всього подалі. Поки проканало, поки він...
18: Але там ніби до нього теж є якісь претензії, я чув.
17: Є питаннячка,
18: я природу вже не пам'ятаю претензії. Але дивися, ну це найближче оточення президента, воно йде вже під тиском.
17: У Зеленського зараз настає момент лікванню. Бо вже є прям друг-друг, який досі друг, як ми розуміємо.
18: Це іронія хороша.
17: Да, от момент. Але поки що ми нічого не чули. І питання наслідків, да, ключове наслідків. Буде на цьому тижні, скоріш за все, засідання ВАКС, де буде оголошено, що робити Єрмаку. Напевно, буде альтернатива внесення застави. Цікаво, яка сума буде. Цікаво, знайдуть легальні гроші чи не знайдуть, хоча Єрмаку не теоретично мають знайти. А далі... Які прямо зараз наслідки? Знов посилення цієї політичної кризи. І єдине, що насправді мене хвилює, я розумію, виборів вже не буде. І тому ми поки що з цими людьми, ми лишаємося. Але питання, що це слабкість влади, а така історія кожен раз ілюструє слабкість влади, призводить до того, що парламент відмовляється голосувати за потрібні закони. От на цьому тижні був дуже важливий закон про посилки. Це такий популізм для середнього класу прибрати. У нас так кумедно, бо є популізм. Є багато людей, які виступають проти популізму. Там кешбек на пальне, це погано, тисяча Зеленського, це погано. Я не проти, це погано. Але коли такий самий популізм, але безкоштовні посилки, де ви не платите податки, то це вже добре. Це добрий популізм. Ну і ще такий загально об'єднуючий всіх популізм – це низькі тарифи. Знаєш, це ні, це погано, це не можна робити. Треба, щоб тарифи були низькими і неринковими цінами. І от, коротше, зараз парламент в такі моменти, коли їм треба дати волшебного пенділя, вони розслабляються, бо кого влада ж слабша є. І перестають голосувати. І в результаті ми не приймаємо важливі закони. Оце мене хвилює.
18: Це політичні наслідки ти маєш. Ну, слухай.
17: Ну, економічні також.
18: Слухай, це зрозуміло, але мене хвилює якість влади, як ти кажеш, моральність, це такий не дуже цікавий термін, фаховість, якщо люди витрачають стільки сил, енергії під час війни на зовсім недоречні речі, на свої приватні інтереси, на збагачення, на те, щоб скувати усіх, хто там косо подивився, щось лайкнув, дислайкнув, то це, ну, просто, це клініка, знаєш, це, типу, конспірологічна клініка, це погано лікується. Ти згадав про тарифи, то я вже скажу, там, Укренерго ніби зараз подало прохання, дозвіл до регулятора на те, щоб підняти тарифи цього року на 4% і на 8%, да? Але це виключно для промислових споживачів, я так розумію.
17: Да, і там обґрунтування абсолютно логічне, Укренерго. Я думаю, що, скоріш за все, їм будуть намагатися не дозволити НКРЕКП, але це абсолютно логічне.
18: Я зараз скажу дуже непопулярну річ, але ми ж розуміємо, в нас великі проблеми з енергетикою, да, і нас очікує дуже важка зима. І вважається, що одне із рішень, яке може трошки полегшити нашу ситуацію, Сергію, це якби прирівняння наших тарифів до європейських, щоб ми могли збільшити імпорт. Да. Мені здається, це вже не про популізм, про те, що боляче, не боляче, це про виживання просто.

0: 30% дефіциту, 30% це треба робити. І в будь-якому випадку це треба робити вже давно. Чи це те, що чехи і поляки зробили давно. Дивися, ти згадав про Лік Ван Ю, що приходить момент Лік Ван Ю. Я не думаю, що він приходить. То, коли це,
1: ну, тоді він просто пропускає.
0: Коли ти це кажеш, ти маєш на увазі волю. Да? Там рішучість Лік Ван Ю, який посадив трьох друзів і посадив так нормально на 15-20 років. Але я тобі скажу, що інше, ще треба мати розум і світогляд для того, щоб бути Лік Ван Ю. Я не думаю, що він тут є. А що для того, щоб вивести країну з третього світу в перший, треба розуміти, де ти є і де є решта світу розвинутого. Да? І Лік Ван Ю казав, що треба просто прибрати усі перешкоди на шляху капіталу, технології людей, і тоді все піде вгору. І воно так і пішло. Я не думаю, що, на жаль, а як би це образливо для нього не звучало, нашого президента, я не думаю, що він усвідомлює, що треба робити, щоб Україна була там, де є Польща і Німеччина, бо ми бачимо, що його бекграунд, напевно, і освіта не дозволяють такий світогляд сформулювати.
1: Ще одне проміжне свідчення того є підбір людей, підбір кадрів, і, власне, цей кадр і виліз. Колись Юлія Мінці...
0: Але зараз те, що ми говоримо, це є ознаки того, що у нас є свобода слова.
1: Свобода слова є, але кадрова політика так само така собі. І от, і це навіть, до речі, не про лояльність. Бо Юлю Мендель обирали не тому, що вона була лояльна, а тому, що не знали, як фільтрувати. В результаті в 19-му році обирають не дуже адекватну дівчинку, яка була ніким. Раптово стала в центрі Всесвіту, принаймні свого уявлення про Всесвіт. Зійшла так у війну, випустила книгу і так далі, а потім її було звільнено. І вона опинилась нікому не потрібна. І це якось її кукуху підрихтувало. І в результаті вона скотилася вже давно до постійного озвучення проросійських наративів.
0: Я не скажу за її дописом, вона це давно пише, так? Да?
1: Вона давно пише те, що вона зараз видала Такеру Карсону, вона давно пише в Інстаграмі, в Треці, в Твіттері, вона все давно видає. Тобто є така міська божевільна Марія Барабаш, яка там бігає десь по Твіттеру, і мало хто знає, тому вона бігає і бігає. На Майдан виходила, нещодавно стояла там сама. А Юлія Мєдель – це така Марія Барабаш, так само з поїхавшою кукухою, але вже з публічністю. І тому в неї є шанси потрапити до Такера Карсона. А Такер Карсон любить всіх міських божевільних. До нього всі ходять.
0: Він сам таким є.
1: Він сам таким є, і він працює притягує для міських божевільних. І він вже всі теорії змов, які є, він притягує до себе і потім розповідає. Для мене дуже показово, коли він на питання, хтось йому сказав, що земля взагалі що, пласка, він сказав, що не все так однозначно. Тобто він хоче працювати із цією аудиторією. І
0: от... Слухай, ну як ми знаємо, як це, міські божевільні – це дуже великий прошарок в будь-якій країні.
1: Так, да, і я, до речі, з цим не стикався до моменту коронавірусу. Бо я не думав, що існує так багато антивакцинаторів, котрі, які просто, я не бачив, знаєш, є ці всі, напевно, мамські групи десь там, я же матерів, де чомусь дуже популярне антивакцинаторство. Вся ця інстаграм-тусовка, де дуже багато, як виявилось, антивакцинаторів. Але до коронавірусу я взагалі не міг уявити це. Ну, тобто, в тебе є історія науки, да? Люди хворіли, поліоміеліт, всяка інша хрінь, потім винаходяться вакцини, і діти починають виживати, і все. Ну, як це можна сперечатися? А потім виявили, що їх дуже-дуже-дуже багато. Потім виявили, що навіть плоскоземельщики існують. Ну, як? Ну, як в 21 столітті існують реальні люди, які вірять, що земля плоска?
0: Але Такер Карлсон зрозумів, що таких людей багато і почав окучувати цю цільову аудиторію.
1: Бо це гроші. Бо там в Америці, умовно, 400 мільйонів людей. Навіть якщо 10% з них міські бюджети, це 40 мільйонів аудиторія.
0: І це заможна 40 мільйонів з купівельною спроможністю. О, дивися, Юлія Мендель, зрозуміло, що я знайомий з нею, да, і знайомий з її чоловіком Павлом Кухтою.
1: От йому співчуваємо.
0: Це колишній заступник міністра економіки. Да, да?
1: До Юлі Мендель був цілком притомною людиною.
0: Да, і я теж вважав її більш притомною людиною. Я, до речі, був здивований, що вона була обрана прес-секретарем бо президента, бо я ніколи не чув про її існування до того, да, а я давно в журналістці. І зараз дивися, коли ти йдеш на інтерв'ю до Такера Карлсона, ти розумієш, що це за людина, що він хоче. Він весь час грає в одні ворота. Він хоче дискредитувати Україну. Зеленського ми бачили, як він їздить в Москву, йде в звичайний супермаркет, там якийсь Ашан, розказує: дивіться, тут ескалатори, дивіться, тут продукти є, Росія ще не загинула. Ну, такий повний ідіот. Ну, типу, звичайнісінький супермаркет.
1: Він розумний, він працює на ідіотів.
0: Але це в Москві, де немає війни умовно. Та ти приїдь в Харків і в

0: Київ, і оце тебе має вразити, що тут країна у війні, і тут ще більший вибір продуктів, ніж в Москві. Але він все в одні ворота б'є, да, весь час. І коли тебе запрошують до такого покидька і до такого ідіота, ти ж розумієш, що тебе використають саме у цьому напрямку. Нічого іншого він там зробити не може. І ти мені скинув скріншот так званих тайм-кодів. Знаєте, коли ви в Ютубі робите інтерв'ю, ви можете розставляти тайм-коди, щоб людина... Щоб глядачі бачили не один заголовок, а щоб вони бачили одразу, скільки тут тем розкривається. 10, 15, на 15-й хвилині така тема, на 22-й така. Ну і там просто всі майже заголовки, вони маніпулятивні проти Зеленського. Да? Там можна як завгодно ставитися до Зеленського, ми щойно теж критикували деякі його якості. Але брехати... викривлювати речі, перебільшувати, опускати якісь інші речі і робити це за кордоном проти свого президента, проти своєї країни,
1: проти
0: по
1: своєї
0: суті.
1: Країни, проти своєї країни. Вона наголошує, що треба здатися Росії.
0: Це просто тупо, да? Я навіть коли включаюся там в CNN чи ще кудись, іноді зрозуміло, що в мене є якісь певні застереження щодо команди Зеленського, ще до того, як цей скандал. Але я все ж таки маю говорити про свою країну і маю розуміти, що я розмовляю з американською аудиторією і маю говорити, які є досягнення у Зеленського, для того, щоб, ну, принаймні, я був притомною людиною, що є критика, а є і досягнення. Да? Але вона виходить і просто на цьому голубому, блакитному, як це кажуть, російську глазу, мочить просто в одні ворота. Плюс вона прибрехує, да, там, якісь речі.
1: Ну, я не знаю, слово прибрехує, просто питання, якщо ти неадекватний, от, я не послухав це інтерв'ю, не старався, моя психіка це не витримує. Так сьогодні було голосно вночі на Абалоні, не хочу.
0: Так,
1: да,
0: голосно було вночі сьогодні.
1: Да. Треба ж якось тримати свою кукуху. Але я там хвилинку десь пробігся, якось коротке відео десь хтось виклав, я такий, о, коротке, там ще з текстом. Так для неї ознака диктатури – це те, що в нас о 9.00 хвилина мовчання. І треба
0: це взагалі була дивна дуже ремарка. А які претензії? Ну, це просто пам'ять, да? В чому тут проблема, я не зрозумів.
1: Ну, от і вона, напевно, не зрозуміла, але це про загальний рівень людини говорить. І про
0: але це ж не диктатура,
1: здібності.
0: Це ж люди самі зупиняються, це ж люди...
1: Ні, ну, є вже закон, який має... Але це нормально. Ну, яка диктатура? Ну... Якби ми всі зупинялися в 9.15, тому що Зеленський народився в цю хвилину, і ми мали поплакати від щастя, це була б диктатура. Це була б, знаєш, як Північна Корея зараз зробила, в Конституцію зміни, що якщо хтось викрадає, як Мадуро, цього пухлікча, то треба бахнути кудись ядерною бомбою. Куди не ясно, напевно, в Південну Корею. Оце диктатура. Але ж 9.00 не про Зеленського. Це про боротьбу і про героїв, які загинули через російську агресію.
0: Ну, давай трошки, може, пересказати, що вона там наговорила. Вона сказала, що Зеленський є однією з перешкод на шляху до миру. Потім в заголовку однієї випало, стало головною перешкодою на шляху. Думаю, це чиста російська пропаганда, бо ми розуміємо, що ми вже багато разів і Зеленський, і весь український естеблішмент, і решта сказали, що ми готові до перемир'я, ми готові до миру, не готові росіяни. Зараз росіяни офіційно ротом Ушакова, помічника Путіна, сказали, що вони виходять з трьохсторонних перемовин. А що таке перемир'я? Ну, типу, капітуляція, якщо здати Донбас і потім загрожувати всі решта України, це не мирне врегулювання, да? Це просто намагання підкорити Україну. І людина повторює просто російські наративи. Ти ж розумієш, що це насправді важливо, бо іноді таке вкидають в голову вуха Трампу, Віткоф, Кушнер, і він це теж повторює, що в принципі мирне врегулювання, воно вже тут за кутом, незабаром вже, але є Зеленський, який не хоче. Потім йому пояснюють, що це не так, Зеленський хоче, всі хочуть, не хочуть росіяни. І воно повторює цю історію, і воно накручує проти просто Зеленського, проти Україну, підтримуючи суспільну думку про Росію і за Росію, і проти України. Це дивно. Ти, якщо живеш за кордоном, як ти, по-перше, ти живеш за кордоном під час війни, да? Наш в Америці. Що розказувати про Україну, якщо ти не в Україні взагалі? Да? Ну, там, може, раз і була, якщо ти в Америці весь час. А по-друге, виходити і розказувати про свою країну, що це нічим не відрізняється вже майже. Стерся кордон між Росією і Україною, да? Що за що воює Україна вже взагалі не зрозуміло, що це темна війна з обох боків. Ну, що значить темна війна? Ми ж знаємо, хто агресор і хто продовжує. Про те, що Україна не вступить в НАТО. а території теж не може утримати. Тому за що ця війна, що не зрозуміло, за що це війна, за незалежність, суверенітет і те, щоб вижити взагалі, щоб було якесь майбутнє усіх. Ну, дуже тупі і дивні речі.
1: Але є позитивна історія, бо, перше, вона це говорила на аудиторію Такера Карсона, а ми кажемо, що це лунатики, які і так постійно споживають від нього проросійські наративи. Ба більше, коли Такер Карсон видає таке інтерв'ю, то багато притомної публіки сприймають це як відзворотнє. О, якщо Такер Карсон гонить на Зеленського, то це означає, що Зеленський не такий поганий хлопець. А другий момент, ми ж звикли асоціювати Такера Карсона з МАГА, аудиторією і так далі, і з можливим впливом на політику Вашингтона. А зараз, на наше щастя, Такер Карсон і Трамп розсварилися. Вони там один на одного гонять, кричать.
0: Сказав Трамп, що у Такера Карсона дуже низький IQ, майже там негативний IQ, це навіть знає його дружина, і всі знають, це досить смішно.
1: Да, ну, але це запах гадюки, нехай. Але зараз те, що Такер Карсон підтримує антиукраїнські наративи, точно не вплине негативно на Трампа. Може, позитивно не вплине. От Трамп не входить в ту публіку, про яку я казав, що вона подивиться, от Такер Карсон гонить, значить, нормальні українці треба підтримувати. Але точно це не буде нам перешкодою для співпраці з Вашингтоном. Отаке інтерв'ю Юлі Мендель.
0: Да, але деякі люди, я думаю, можуть засумніватися, бо це ж показується, подають як колишній прес-секретар, як людина зсередини, як людина з близького оточення, як і Андрій Богдан, як і Арестович, всі, ну, умовно, там...
1: Арестович, до речі, ще не був так, Такера Карсона, да?
0: А буде, я думаю, буде. А може він англійською не говорить?
1: Так штучний інтелект допомагає.
0: Ну, з двох боків там, причому, да. Штучний інтелект. Тому все рівно показує, ну, знаєш, це думка зсередини. І розказала, що мені здається, що Зеленський натякнуло, вживає наркотики.
1: Так, да, сказав, що він йде в туалет і повертається бодрим. Я також, коли йду в туалет, повертаюсь бодрим. Я не кажу, що Зеленський вживає, не вживає. По-різному можемо сприймати його прес-конференції свого часу. Але коли я йду в туалет, і мені потім добре.
0: Потім сказала, що на перемовинах перші місяці війни Зеленський був готовий здати Донбас. Ну, це умовно тиск на те, що якщо тоді був готовий, то чому ж зараз не готовий? Ну, і там багато інших речей. Знаєш, з цього всього можна зробити один висновок, ну, окрім якихось здібностей інтелектуальних, про те, що вона просто не пов'язує своє майбутнє з Україною, не професійно, не ментально, ніяк, бо, по-перше, правильно написала Маша Попова, яка працювала з Ложкіним, там, умовно, прес-секретарем, що якщо вона зараз почне розповідати там речі, які вона знала, бачила і чула, ну, це ж взагалі, це не професійно, це аморально, це тупо, так не можна робити. І тобі ніхто більшу роботу не дасть ніяко, да? А по-друге, якщо ти, в принципі, тобі байдуже доля твоєї країни, як вона втримається на перемовинах, як вона воює, ти не бачиш, що там відбувається, і як, ну, через які страждання, без усякого пафосу, проходять люди, а ти вже в Америці 4 роки, ну, напевно, ти вже, тобі, типу, байдуже вже доля країни, і ти не пов'язуєш своє майбутнє.
1: Є ще одна версія, що вона російська шпигунка, і Княжицький, у якого вона працювала на еспресо свого часу, написав, що там були дивні речі. Так само, до речі, варто згадати, що пам'ятаєш цю історію, статтю в «Нью-Йорк Таймс» про Хантера Байдена? Це ж вона написала. Тому тут є якісь дотики, і можна... Ну, от зараз, хто їх, за рахунок чого вона живе в Америці? І чоловік живе, напевно, в Америці. Хто йому платить гроші? Хто їм платить? Чи отримують вони якихось гроші від росіян? Може, від росіян, може, від Новіцького. Да, тут на цих вихідних була цілий паноптикум покладання квітів у Відні там, російському солдату, умовно. Там був Новінський, був Шахов, з ним все ясно.
0: О, це я не бачив.
1: І був Масійчук, пам'ятаєш такого товстого дядька, який кричав, що він націоналіст.
0: Пам'ятаю, завжди... на всіх ефірах там ще якісь милицями махав.
1: Так, да, і завжди боров реформи. Боров реформу Супрун, всі інші.
0: А він же там?
1: А він там, да, він давно пише всю цю хрінь, яку йому диктують, наче від Новінського. То може і Юля Мендель десь в цій структурі сидить? А може вона просто попала в цю бульбашку, цей шматок емігрантської бульбашки, який не дуже адекватно сприймає, що відбувається в Україні. І може вона без грошей це все робить? Може, але
0: Ну, плюс ще є такий психологічний момент, механізм, я багатьом про нього розказую, люди, які виїхали, вони завжди вже майже 95% з них не вірять в майбутнє України, бо це якось виправдовує правильність цих рішення, да? Бо якщо ти кажеш, що в Україні все не так погано, а в Україні там є майбутнє, є перспективи, то ти, напевно, зробив неправильне, ухвалив неправильне рішення. А ти кажеш про мігрантську бульбашку, це можливо, люди в цьому варяться, заговорять. Це просто говорить про те, що це настільки неадекватні речі, яка вона робить і продукує, що вони їх важко пояснити з точки зору раціо, да, там якогось, тому ти починаєш припускати, що вона на когось працює, бо інакше важко. Ну, от там наприкінці вона звертається російською мовою до Володі Путіна, ну, як до царя-батюшки, щоб він просто не знає, що там відбувається. Царь-батюшка. Да, ну, царь-батюшка не знає просто, що відбувається тут, а може, в Україні. Тому вона йому донесе, що насправді в Херсоні, звідки вона родом, відбувається дронове сафарі. Хто не знає, що це таке, це росіяни просто через те, що там вони за Дніпром стоять, вони просто вбивають цивільних і полюють на цивільних, і це масове явище. І вона намагається розповісти Путіну, що, напевно, вам про це не розповідають, лише про перемоги. А от в Херсоні таке відбувається, давайте це зупинимо. А чому це в Херсоні? Ну, це скрізь відбувається, да? Такі речі. Тут ракети прилітають і дрони. Сьогодні в мене так вибухнуло, що я не знав вночі, що робити. Чи збирати вже дітей вниз, чи ні. Це, в принципі, рутина. Ну, коротше, дивна історія, але дивися, хтось її найняв, хтось її запросив. Щось у президента з колишніми якось не дуже. Ось Андрій Богдан, розвал схождення. Тепер Юля Мендель. З багатьма людьми якісь
1: сварки. Там ще в нього в адміністрації був такий Трофімов. Ще один прихильник московського патріархату свого часу, який, як мені тоді розповідали, не давав закривати московські церкви. Прямо з офісу президента це саботувалося, вся ця історія. І він поки що мовчить. Він також десь там, десь шариться. І він ще може вийти. Тому це от на майбутнє українським виборцям, коли будете дивитись на нового президента, треба питати у нього. Про що він, за що він, які цінності. Бо ці цінності і погляди будуть потім визначати все, в тому числі кадрову політику. Коли тут не було якихось поглядів і цінностей, то випадкові люди з'являлися. Або люди, от у нас з тобою була б інтоксикація з самого початку на Трофімова, наприклад. Ну була б, да, бо це людина, яка тупо не наша, да, і ми це розуміємо. У Зеленського такої інтоксикації не було. І дуже, і Дубінський, наприклад.
0: Слухай, а Портнов, наскільки піднявся, теж повернувся, знаєш?
1: Ну, його це...
0: Ні, ну потім вже, так, да, але Дубінський, Портнов, Бужанський, вся ця мішпуха, вони стали впливові, вони отримували багато влади, багато що вирішували, і це дуже дивно, так, да? Потім там щось розібралися з Портновим, до
1: правда,
0: того, як хтось, не знаю, знаю, хто з ним розібрався, з Дубінським, але в принципі, ну це, слухай, якщо... Люди не переживали разом з країною її соціально-політичну еволюцію останні роки, я маю на увазі і Майдан, і все решта, і взагалі-то критикували Майдан, критикували навіть банківські реформи, там Валерії Гонтарю просто цькували, висміювали, то ти можеш уявити собі, який там світогляд, да? Тобто, зрозуміло, що президент змінився. Президент зробив багато хорошого. Я вважаю, що стільки енергії і сили там, навіть фізично, ментально, скільки в нього є за останні 4 з чимось роки, щоб консолідувати політичну, дипломатичну, фінансову підтримку, це не в кожного було, да? Це не треба відкидати. Але оцей підбір команди, який ми бачимо, да, що половина отримала підозри, з половиною розсварилися, вони виявилися якимись дивними людьми, і лише один Шефір, як кажуть його колеги, який не отримав ще по морді. Тому зрозуміло, ну і парламент, який там розсипається, да, ця команда.
1: Да, і це насправді дуже важливо, бо ми зараз в такому моменті, коли потрібна консолідація, бо здається, росіяни хитаються, це не обов'язково, да? Але ми бачимо, як сповільнюється просування на фронті, ми бачимо, що глибинними ударами ми зараз достаємо, якщо не на рівні росіян, але точно набагато більше, ніж раніше. Дуже багато статей в західній пресі стають на бік.
0: Про поворотний момент там, да, і решта.
1: І в цей момент нам не треба самим себе розсипати. Тому я кажу про момент Лі Кван'ю, і тому кажу, що треба взяти якось цей парламент під контроль, і треба, щоб депутати самі розуміли, не знаю, знайшлися там. Знаєш, зараз оця проблема, в Верховній Раді відсутні лідери. І мені це дуже нагадує ситуацію в роздягальні Реала, Там нема лідерів, і тому там такий шалтай-болтай, б'ють один одного.
0: Там забагато лідерів, мені здається.
1: Але вони недостатні лідери, як в українському парламенті.
0: Їх об'єднали всіх в одну команду, і це важко. Ти бачиш, що ПСЖ почав злітати, це просто про менеджмент, да? Коли позбулися Неймара, який все тягнув на себе.
1: Імбапе.
0: А до того, що Неймар там грав. Його продали колись там на Близький Схід, і з'явилася команда, командна гра. Ми зараз не про футбол, це просто, коли в тебе діви, 6 дів чи 8 дів, як це називається, діва англійською мовою, селебриті, да, разом, це важко менеджерити. Дивися, ти сказав, я сьогодні сперечався в спортзалі зі своїм колегою по спортзалу, в мене часто там політичне щось вони питають. А в принципі, є люди, які не вірять в те, що щось буде хороше, це, до речі, українська така риса. Ніколи нічого хорошого не буде, бо не може бути. Ну, всім померти треба одразу. Але якщо аналізувати зараз все, що відбувається в україно-російській війні, то можна обережно припустити, що баланс сил змінюється. Да? Мається на увазі і економіка. От ми щойно перед ефіром говорили, а Новак, в них віце-прем'єр, оголосив, що замість 1.5% зростання ВВП очікують 0,3%, якщо це ще правда, да? Інфляція 5 з чимось відсотків. Ми знаємо, там дефіцити регіональних бюджетів, дефіцити різних бюджетів, це одна історія. Друга, те, що пішли мідл-страйки і діп-страйки по Росії, і все горить. І це психологічно тисне дуже. Ми бачимо, яке нитіо на болотах відбувається, що багато людей, які були не Гіркін, а які були дуже-дуже там лояльні.
1: Але Гіркін також поколений.
0: Кажуть тепер, що, напевно, треба завершувати. Це перше... Новий етап, досить цікавий, який багато хто вважає не такий ефектний, як то все займання і услуга, але більш ефективний – це те, що наші підрозділи отримали дроновий контроль, умовно, там, над великою частиною окупованої території. Ось підрозділ «Азов» – це те, що Ігор Луценко написав. Ігор Луценко колись був зі мною бізнес-редактором в кореспонденті. Зараз він
1: колись погрожував посадити мене в в'язницю.
0: Да? Ну, це минуло вже.
1: Коли думав, що Юля буде президентом?
0: Це... Далеке минуло вже, але зараз те, що написали, дивися, 160 кілометрів вглиб лінії фронту, дрони Азову б'ють по техніці біля Маріуполя і в Маріуполі, по цистернам, по техніці, і там воєнкори просто в шоці і в паніці. І це, слухай, це сталося от прямо зараз. Це вже не історія про ефект там топсе, це ж не можуть логістику організувати.
1: І, до речі, прикольно, що ми це робимо дуже часто американськими харнетами. І от
0: Харнетами.
1: Сьогодні в Київ приїхав голова Палантіру, це дуже велика американська компанія. Там питання до власника і до того, що він в технофашизму часто кудись туди його схиляє, це питаннячка. Але в принципі...
0: А хто це?
1: Пітер Тіль.
0: Угу. Але цей софт нам допомагає.
1: Так, да, і зараз, судячи з усього, це співпраця буде поглиблюватися. Це цікаво американцям, це цікаво нам. Бо навчання, у них є дуже велика потуга цього штучного інтелекту, чого росіян немає взагалі. І маючи доступ цих даних, які зараз в реальному часі вони отримують, практикуючи свої навички десь в російському тилу, посилює майбутні удари по російському тилу. Бо ми дуже
0: з використанням зараз... штучного інтелекту. Все дивиться, дроновий контроль над сухопутним, так би мовити, коридором до Криму. Вже російські воєнкори пишуть, що там схожа ситуація в Маріуполі, така, як на трасі Донець-Горлівка. Там вже давно дроновий контроль. І це ж динаміка, дивиться, це все 26-й рік. Да, сталося і діпстрайки, і оцей розвивається дроновий контроль. Якщо ця динаміка збережеться, то ми побачимо, можливо, деякі спостерігачі праві, що це поворотний такий момент. У війні. Не те, що радикально поворотний, але ми бачимо, які настрої в Росії, економічна історія, військова. Тобто, зараз я розмовляю з людьми, які там, ну, умовно, Міша Фішман, якого лишилося все ще джерела в Москві, і який в Амстердамі, це колишній російський журналіст. Він каже, що в такій ситуації, як зараз, там дуже велике обурення з приводу інтернету, закриття, вони не наважаться на мобілізацію, бо це взагалі там, це буде дуже велике обурення. Тому, в принципі, в них не так багато інструментів, і так виглядає, якщо ця динаміка збережеться, то... Це буде хороша динаміка за 3-6 місяців.
1: Так, да, але на цьому тлі був дуже унилий цей парад, на який Україна дала дозвіл. Оце, як на мене, прям супер перемога в інформаційній війні і удар по моральному духу того самого Z-товариства. коли Зеленський в п'ятницю ввечері видав цей свій указ. Але і все це було унило, але при цьому насправді Путін продовжує надувати щоки, і зараз, наприклад, вже погрожує не тільки Україні.
0: Я думаю, йому там хірурги допомагають надувати.
1: Ботокс, да, працює.
0: Я подивився, слухай, він погано виглядає. Це не тому, що ми українці, а він Путін. Він реально хріново виглядає. Він опухлий і помітно постарілий, пише Daily Mail. І не можуть диктатори так виглядати, дозволити собі. Він ну, навіть поруч з його першою леді, Олександр Лукашенко, да, який там грає цю роль, він реально погано чувак виглядає дуже при всіх можливостях
1: але,
0: фінансових.
1: Але, знаєш, в цей момент я згадую наші з тобою ефіри перші місяці війни у Львові.
0: Я не про те, що він хворий, я про те, що він постарів дуже сильно.
1: Так, да, але тоді ми навіть лікаря запрошували на наші ефіри, ми обговорювали, від чого ж помре Путін, як швидко. Ну, не сталося.
0: Як гадалося. Ну, принаймні, підняли усім настрій тоді, бо це були важкі місяці.
1: Да. Ну, тоді тримання кукуха. А зараз він в рамках свого параду, по-перше, він спалився, він зізнався, чому напав на Україну, чому почалася війна. Він нарешті сказав правду, що це через інтеграцію України в Європейський Союз.
0: Через те, що вони кинули руський мір і пішли в Європу. Обрали,
1: да.
0: І почав погрожувати цим Вірменії.
1: Да. І, до речі, це ж питання, тобто... От зараз також багато росіян пишуть, що Путін, стикаючись з проблемами, як зараз, зазвичай обирає перекидати стіл. Тобто щось зробити таке.
0: Змінювати правила гри, умовно.
1: Да. До цього, до речі, знову ж таки, ця стиль Путіна дає маленьку ймовірність, що він таки нападе на НАТО. Але так само в рамках мобілізації Росії... Не мобілізація.
0: От Вірменія непогана да. Ціль, вибачайте. От.
1: Якщо навіть
0: Вірменія.
1: Закінчиться війна з Україною, йому потрібно буде з кимось воювати. Бо це все не працює без постійної війни і зовнішнього ворога. І тут Вірменія, причому, що це чи не єдина країна, ну, Вірменія і Грузія лишаються. Бо навколо Росії країни НАТО, потім Україна.
0: Азербайджан товаришує з Туреччиною.
1: Там нізя. Казахстан прикриває Китай, нізя. І лишається дві країни, Вірменія і Грузія, з якими Путін може почати війну після.
0: До речі, це 100% логіка, і я б хвилювався на місці вірменів, в тому числі. Але дивися, оцей парад, я сам парад не дивився, виглядає Путін погано, все зрозуміло, але два епізоди цих регіональних парадів, які всі подивилися, і всі здивували, після чого я сказав, що нам просто треба вирити ров з крокодилами, з цими людьми. Перший – це парад... Як це, вдови і матері в Читі?
1: Я не повірю, що це правда. Та, як це можливо?
0: Повний довбограй. Люди втратили сина чи чоловіка, їм вдягнули якісь кителі, і вони пишаються.
1: Шаблю дали.
0: Шаблю, і вони йдуть, чеканять цей крок. Ну, і виглядають як тотальні ідіотки, тотальні, так? І потім ця тьотя в Кемерово на Кузбасі, яка несла два портрети, один свого там діда, який загинув, і сина, який загинув безвісти, втратив, і ця журналістка, чи хто там ведучий його питає, то що, у вас подвійне свято сьогодні? Каже, ну, виходить, що подвійне свято. Я не думаю, вони потім зрозуміли, що вони обидві сказали, але, в принципі, ти знаєш, я розмовляв з колегами, хтось має написати книгу і дослідження про те, як з'явилася пропаганда в Росії і як вона змінила країну, бо очевидно, що це інший якийсь біологічний вид вже, порівняно з тим, що тут є. Треба оце закінчити якось, вирити ров з крокодилом і розвиватися, бо коли я побачив цих тьоть в Читі, ну, ти просто, я переглядав це 5 разів, я не міг теж повірити.
1: Да, але от закінчити, як ти кажеш, там якраз також треба закінчувати за хвилину. Тут на вихідних з'явилося раптом очікування, причому там і у фінансових ринків, що війна скоро закінчиться, бо Путін...
0: В Ірані.
1: Та ні, у нас. В Ірані якраз навпаки зараз.
0: Окей.
1: Всі знов зіткнулися з реальністю, що вона не хоче закінчитися.
0: А чому в нас може закінчитися?
1: Тому що Путін, відповідаючи на запитання... Проміж інших слів, брякнув, що я думаю, що війна наближається до свого завершення. Але люди, які читають тільки по заголовкам, як виявилось, дуже багато людей читає, сприйняли це як основний меседж Путіна. А це було так просто науковито сказано, а потім він згадував про буферну зону до західних кордонів України. Тобто він не планує завершувати зараз взагалі. Ця фраза не означала завершення війни.
0: Тобто люди в моєму спортзалі, які не вірять в закінчення війни, вони, напевно, праві.
1: Так, точно, що в нас зараз немає бажання Путіна її швидко закінчувати. Чи може реальність втрутитись і натиснути на нього «да», І реальність би втручалася набагато сильніше, якби не Трамп і його війна в Ірані.
0: Знаєш, ми говорили, оце я тобі перекажу з Мішою Фічманом, якому я довіряю, який є порядна людина в Амстердамі. А він не вірить в народний бунт в Росії, я не вірю. Але оцей тиск економічний, військовий України, який відбувається, він може створити певний контекст в російському естеблішменті, який буде дуже тиснути на Росію. Виглядає так, що це починається. Тому треба продовжувати тиснути, а далі побачимо, що там буде.
1: І ми йдемо, закінчуємо сьогоднішній ефір. Всім па-па.
0: Я дякую, Сергію, тобі за розмову, всім, хто нас слухав і дивився. І нагадую вам, що якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас і для країни, сходіть, будь ласка, за посиланням в описі до цього відео і підтримайте нашу команду, яка вже 5 років тримає ефір. Дякую всім.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Тепер для створення дієпідпису потрібні смартфон із підтримкою NFC та один фізичний біометричний документ. Це може бути ID-картка, закордонний паспорт або посвідка на постійне чи тимчасове проживання. Для активації буде потрібний саме оригінал біометричного документа, не копія. Переконайтеся, що ваш смартфон підтримує NFC і що функція увімкнена у налаштуваннях. Якщо телефон не підтримує NFC або у вас немає біометричного документа, скористатися дієпідписом не вдасться. Щоб створити дієпідпис із NFC у застосунку Дія, перейдіть у розділ меню «Дієпідпис», ознайомтеся із умовами та натисніть «Активувати дієпідпис». Спочатку застосунок попросить відсканувати номер документа камерою. Натисніть «Відсканувати» та розмістіть його у рамці на екрані. Утримуйте до завершення сканування. Якщо код не считується, перевірте, чи всі символи вмістилися до рамки, чи чітке зображення документа, чи не псують його тінь або відблиск світла. Протріть камеру, інколи це також допомагає. Та спробуйте відсканувати документ іще раз. Наступний крок – сканування документа із NFC. Перед скануванням зніміть із телефона чехол, він може заважати. Ознайомтеся із інформацією та натисніть «Відсканувати». Залежно від пристрою з'явиться відповідне повідомлення. На iOS – готово сканувати, на Android – сканування. Прикладіть ваш біометричний документ до задньої частини телефона. Зазвичай пристрій NFC міститься ближче до камери або центру. Тримайте нерухомо. Якщо не спрацьовує, повільно пересуньте документ уздовж задньої панелі телефона, доки не відчуєте вібрацію або не побачите повідомлення про считування. Після успішного сканування пройдіть перевірку за фото. Застосунок порівняє ваше обличчя із фотографією у документі. Подбайте про гарне освітлення, дивіться у камеру та виконуйте підказки на екрані. Наостанок створіть шестизначний пін-код. Саме ним ви будете підтверджувати дієпідпис у майбутньому, тож запам'ятайте код і не передавайте його іншим. Надалі, коли буде потрібно підписувати заяву або підтвердити певну дію, на ресурсі партнера натисніть «Підписати дієпідписом» та введіть свій шестизначний пін-код для підтвердження особи.
2: Для довідки.
3: Рецептурні ліки можна отримати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом. Рецептурні лікарські засоби підлягають відпуску виключно за призначенням лікаря та призначаються на спеціальних рецептурних бланках. Зокрема, це антибіотики, протисудомні засоби, гормональні та протизаплідні препарати, а також препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб, антидепресанти, деякі ліки проти болю, кашлю та заспокійливі. Електронний рецепт поширюється на усі зареєстровані в Україні лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря та які пацієнт купує за власні кошти, пояснюють у Мінохорони здоров'я. Як перевірити, які ліки відпускають за рецептом? Це вказують в інструкції до лікарського препарату. Її можна знайти в онлайн-аптеках або на сайті Державного реєстру лікарських засобів України. Як отримати е-рецепт? У першу чергу потрібно звернутися до лікаря та отримати електронний або паперовий рецепт на потрібні вам ліки. Виписати е-рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності у державній, комунальній чи приватній клініці або ж лікар ФОП. Електронний рецепт можна буде отримати незалежно від того, чи підписана декларація із сімейним лікарем. Водночас заклад, лікар і пацієнт мають бути зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Якщо обрали е-рецепт, то отримаєте смс-повідомлення із номером електронного рецепта та унікальним кодом його погашення. Придбати ліки за е-рецептом в аптеці можна протягом 10 днів, якщо це наркотичні або психотропні ліки, або протягом 30 днів для решти рецептурних препаратів. Для того, щоб придбати ліки, достатньо повідомити фармацевту потрібні реквізити з СМС-повідомлення, номер рецепта та код погашення. Що робити, якщо ліки потрібні постійно? Повторний електронний рецепт на ліки можна буде отримати дистанційно, якщо лікування є тривалим, ви маєте хронічне захворювання або якщо вам потрібно продовжити курс лікування. Для цього у системі обов'язково має бути зафіксований діагноз та перше призначення від вашого лікаря.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Стрілянина сталася у Світлодарській міськраді на Кіровоградщині. Як повідомили у міськраді, перший заступник міського голови почав стріляти з травматичної зброї у будівлі виконавчого комітету, де саме перебували люди. Постраждали двоє, їх госпіталізували. Повідомляється також, що заступник міського голови перед стріляниною поводився агресивно і погрожував секретарю міськради. На місці інциденту зараз працює поліція. А у Вищому антикорупційному суді сьогодні обиратимуть запобіжний захід колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Його, нагадаю вам, підозрюють у легалізації понад 460 мільйонів гривень через схему з кооперативом «Династія» у 2021-2025 роках. За версією слідства, учасники проекту будували на ділянках 4 приватні резиденції і спільний маєток зі спа-зоною, басейном та спортзалою. Розгляд клопотання про запобіжний захід призначено на 16-ту. Водночас адвокат Єрмака заявляє про безпідставність підозри, а сам колишній очільник Офісу президента заперечує наявність будь-яких будинків, запевняє, що має лише квартиру та авто, і каже про шалений тиск. Ще понад 500 родин внутрішніх переселенців в Україні зможуть отримати пільгові іпотечні кредити за державною програмою «Житлові приміщення для ВПО». Як повідомив віце-прем'єр Олексій Кулеба, Україна отримала вже другий транш фінансування від Банку розвитку Ради Європи – це 25 мільйонів євро. Вже з 14 травня почнуть відбирати учасників, зареєструватись можна через застосунок «Дія». Кредити надаються терміном до 30 років під 3% річних. Участь у програмі можуть взяти переселенці, які не мають житла на підконтрольній території, раніше не отримували державних житлових компенсацій і можуть підтвердити платоспроможність. Кіпр приєднався до ініціативи зі створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, вже 29 держав підтримують угоду про міжнародний трибунал, що розслідуватиме злочин агресії Росії. Сибіга закликав інші країни приєднуватись також до цієї важливої ініціативи. В Україні від сьогодні змінили правила роботи системи «Є-черга» для перетину кордону. Тепер вона автоматично перевіряє, чи є у транспортного засобу міжнародна страховка «Зелена картка». Якщо страховки немає або вона неактивна на момент під'їзду до пункту пропуску, запис у черзі можуть автоматично скасувати. У Мінрозвитку пояснюють, нова система має мінімізувати випадки, коли водії вже на кордоні дізнаються про проблеми зі страховкою і не можуть виїхати. «Зелена картка» є обов'язковою для автобусів і вантажів, що перетинають кордон, і покриває відповідальність у разі ДТП за межами України. Ну а Всесвітня організація охорони здоров'я очікує зростання кількості випадків хантавірусу після контакту пасажирів на судні MV Handies. Про це заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Гебрейсус. За його словами, перший випадок на судні зафіксували ще на початку квітня. До підтвердження інфекції наприкінці квітня пасажири активно контактували одне з одним. Інкубаційний період хантавірусу становить від 6 до 8 тижнів, тому ВООЗ очікує збільшення кількості випадків попри профілактичні заходи. Водночас Гебрейсус наголошує, наразі немає ознак початку масштабного спалаху і ситуація контролюється. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Нагадаю, що у НАБУ та САП повідомили подробиці схеми з легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Саме підозру в цьому повідомили екс-керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. За даними слідства, серед учасників екс-міністр розвитку громад Олексій Чернішов, бізнесмен Тимур Міндіч, будівництво вели у Козині на Київщині. Вартість одного будинку близько 2 мільйонів доларів. За даними НАБУ, Андрія Єрмака залучили до схеми легалізації грошей влітку 2020-го. У 2025 році будівництво хотіли заморозити через арешт тодішнього віцепрем'єра Чернишова. Про це не тільки поговоримо з нашим колегою. З нами на зв'язку Юрій Ніколов, редактор проєкту «Наші гроші». Юрію, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
6: Герем слава, вітаю НВ, вітаю Тарас.
5: Слухай, я тебе перше маю спитати, це стосується не безпосередньо справи, а того, а як ти потрапив на те місце, де Єрмаку вручали підозру? Мені здається, це цікаво.
6: Це не повіриш, прикра випадковість, але, як то кажуть, везе найсильнішим. Да? Ми з Михайлом Ткачем просто були в кав'ярні, там неподалік від його офісу, і пили каву. Коли от дізналися, ну, майже одночасно по своїм каналам, що от на Палаці спорту відбувається, то ми встали і пішли. Ми були на відстані польоту стріли, випадково. Ну, якщо ти знаєш, де Офіс Української правди.
5: Та, звичайно, звичайно, знаю. І тут цікаво, що знову це саме біля Палацу спорту, пам'ятаємо там спортзал і так далі. Цікаво, да. чи пан Єрмак чомусь багато часу проводить саме в Палаці спорту. Але про інше, ну добре. Тут що, цікаво, що той час, коли ви з Михайлом Ткачем пили каву, то, наприклад, я знаходився в цей час на святкуванні Дня Незалежності Держави Ізраїль, і там, ну, недалеко від мене, поруч зі мною, був Семен Кривонос. Очільник НАБУ. Він був, до речі, в хорошому настрої, не знаю, ну, тобто, очевидно, що він знав про те, що відбувається, але він не ділився цими подробицями з цікавого, що поруч з ним, ну, недалеко від нього, був один з фігурантів оцих плівок Міндіча. Ми говоримо про Сергія Шефіра, колишнього радника. Так, президента Зеленського, так. Ну, я сам особисто в нього запитав, ну, типу, жартома, запитав, що ваш фігурант, він посміявся. Але давай так, не будемо більше про ці випадковості. Більше про цю справу. Про те, що Андрію Єрмаку може бути виписана підозра, про це говорили давно. Ми пам'ятаємо, що Андрія Борисовича Єрмака президент Зеленський звільнив ще у минулому році. Він сказав, що це ніяк не пов'язано з можливими корупційними справами. Але серед іншого, від наших джерел ми чули такі речі, що нібито була, ну, от, понятійна домовленість, що дивіться, Єрмака чіпати не будуть. Його зачепили. Що це означає?
6: Ну, дивись, скоріш за все, що понятійки не було. От, можливо, звісно, що коли керівники НАБУ і САП 28 листопада минулого року після обшуків у Єрмака сходили до Офісу Президента, ну, говорили тоді з Зеленським про цю історію, можливо, тоді у якоїсь сторони лишилось враження, що є якась понятійка. Можливо, да? Але ж враження, да, і те, що відбувається насправді, ну, це різні речі. Я певний час дещо теж нервував, що, ну, було схоже, що НАБУ і САП якби пригальмували якісь різкі рухи в цьому плані. Але з подальшого розвитку, ось тих повідомлень, які витікали в медіа, і про обшуки там у водія Єрмака, і там про деякі інші слідчі дії було не раз відомо, то стало зрозуміло, що ні, робота йде. І от як от мені зараз вже фахівці, юристи пояснили, довга така відстань між першим обшуком і оцим оголошенням підозри, ну, от 6 місяців вже, да, навіть трохи більше, от, пояснюється, скоріш за все, просто тим, що, ну, реально влада включила тормоза, гальмували експертизи, залякування експертів було, а тут справа буде багато в чому базуватися саме на висновках експертів. От, і сама історія є досить новою для України, оскільки за звинуваченням в легалізації незаконно здобутих коштів, ну, у нас, ну, я, чесно кажучи, і не пам'ятаю, чи були вже успішні такі кейси в історії ВАКСу. Тому, можливо, от якраз те, що напрацьовується взагалі нова, так би мовити, прецедентна історія. Типу, от з цим пов'язана ця довжизна. Але чесно кажу, от покладу руку на серце, за цю зиму і весну я виграв кілька таких от спорів щодо того, коли буде підозра Єрмаку. Багато хто хотів просто якнайшвидше, і через це програвали. Ну, а я просто почекав і, як бачите, не помилився. Підозра Єрмаку є.
5: Ну, це ти просто досвідчений гравець. Але добре, я думаю, що треба трошечки переказати нашій аудиторії, в чому ж підозрюють Андрія Єрмака. Так, трошки, можливо, про цей комплекс «Династія». Якщо я правильно зрозумів, то взагалі-то будувати оці маєтки, де там Тимур, Льоша, Андрій та Вова, почали до повномасштабного вторгнення. Підтвердить чи спростуй?
6: Так, абсолютно. НАБУ вже навіть в кіно, в роликах своїх випустило, ну, з там, де цитати з прослушок, старт – це 20-й рік, це щонайменше. Тобто вже тоді пішов фундамент, вже тоді закупали якусь колбу туди, вже тоді батюшка освятив, як потім стало відомо, дружина цього батюшки потім отримала квартиру з числа тих, що які в Че Геварі як хабар поміняли в період роботи Мінрегіонрозвитку. Тобто 20-й рік – це старт вже активно будівельних робіт.
5: Добре, ну і от зараз в чому підозра? Що нібито кралися гроші з інших інституцій, ну не знаю, можливо, з того ж самого Енергоатому, і далі це все легалізовували за рахунок того, що будували ці будинки. Що це означає? Я думаю, що також треба пояснити.
6: Як сказав детектив НАБУ, ну, в пояснюючому відео, яке вчора вийшло, в рамках операції «Мідаса» розбирали злочинне угрупування, яке здобувало кошти в тому числі на Енергоатомі. Тобто не тільки на Енергоатомі. Дуже простою мовою це означає, що злочинці, чи як коректніше так називати, злодії, да, якісь, вони тирили всюди, де дотягувались до грошей, де всюди, де могли, да, от у тому держсекторі економіки, який був у них в цьому. Ці гроші у подальшому легалізовувались через оцей їхній внутрішній общак. Причому його потужності якось так цікавим чином працювали, що туди можна було вносити гроші і десь по своїм програмам, якби десь прикурені, називаємо це так. І в тому числі залучались конверти для легалізації коштів. От вчора прозвучала інформація про те, що 15% коштувала от конвертація нелегального готівки в легальну безготівку для будівництва оцих будиночків. 15%, не 5 копійок.
5: Ну, це, ну, можна говорити з одного боку, що це, можливо, стандартний такий відкат. Від 10 до 20%, мені здається, стандарт зазвичай так був. 20% – це вже багато, але от 15, ну, якраз посередині. У нас є коментар, звичайно, від адвоката Андрія Єрмака. Він підключався до ефіру наших колег на Суспільному. Ну, він сказав про те, що вважає підозру колишньому очільнику Офісу Президента безпідставною, заперечив його причетність до легалізації 460 мільйонів гривень. Ну, далі, от я хочу, що його прокоментувати, ну, в сенсі процитувати, вибач, не треба бути професійним юристом, щоб запитати себе, чиї кошти мав відмивати Єрмак в якомусь будівництві. Як на мене, ця вся ситуація є спровокованою оцим публічним тиском. Прізвище адвоката Фомін. Тож, от у мене таке запитання, чи можна припустити, що дійсно, ну, от тиснули на НАБУ, ну, коли вже підозра Єрмаку, та буде підозра Єрмаку, чи не буде її. І от саме тому ми її побачимо.
6: Ти знаєш, НАБУ існує 10 років, за цей час на НАБУ багато разів тисли, де то, де сьо. Ну, я особисто постійно там щось вимагав. Ось ми там знайшли там тендер на мільярд корупційний якийсь. Да, ну, давайте, от бігом встали, пішли. І завжди відповідь була плюс-мінус одна. Ну, чувак, розберемося, да, от що і коли. Ну, і чесно кажучи, я не пам'ятаю, що вони так прогинались під тиск, а тим більше тут. І тим більше в такій важливій історії. Абсолютно не схоже, що це була історія під тиском. Ну, і абсолютно розумію, чому адвокат про це розповідає. Та, ну, у нього задача така – захистити свого клієнта від тюрми. Ну, а в рамках цього, я думаю, буде вживатись широкий спектр заходів, в тому числі дискредитація НАБУ і дискредитація ті, хто підтримує НАБУ. Ну, залишилось дочекатись до того, як людей з картонками будуть звинувачувати у державній зраді, бо фактично це люди з картонками зробили вчорашні події можливими. Якби люди з картонками рік тому не відстоїли НАБУ від атаки того самого Єрмака, про що говорили вже всі, да, що Єрмак особисто давав до ручки з цього приводу, то уже б нікому було за ним приходити зараз. Ну, от, я думаю, що захист до всякого може договоритись в своїй історії, але, ну, що ж, це його робота.
5: Так-так, Ігор Фомін звати адвоката, очевидно, що це його робота. Ну, от, повідомлення є від антикорупційного суду, Вищого антикорупційного суду, що о 16:00 будуть обирати запобіжний захід Андрію Єрмаку. Також цікаво, що там оберуть, якою буде застава і так далі. Які у тебе очікування? Давай так. Ми пам'ятаємо, ну, що, скажімо, розганяли позитивні блогери навколо Офісу Президента. Вони казали, дивіться, ці всі справи, вони розпадуться в суді. Типу, у НАБУ насправді немає якихось нормальних доказів. Це все піар, це все тиск, можливо, зовнішній тиск, американці, я не знаю, інопланетяни і так далі. Тож, на твою думку, як у досвідченого гравця питаю, чого нам чекати, який розвиток подій, ну, найближчими тижнями?
6: Тут буде приблизно таке. Сьогодні, ну, оберуть якусь заставу, подивимося, яку. Ну, думаю, що від 100 до 200 мільйонів, да, бо стільки застави іншим членам злочинного групування раніше по цій справі давали. Подивимося, як швидко знайде Єрмак таку суму легальну, бо тут же треба, знаєш, не з карману брикет кешу витягнути і сказати, о, тільки що відмили. Тут треба реально кеш, ну, не кеш, а безготівка від інших компаній, які могли легально її заробити. І в зв'язку з цим, звісно, питання, чи проведе Єрмак якийсь час на нарах, ну, поки ця застава не буде внесена. От після цього він в будь-якому разі вийде, ну, тобто тут не буде ніякого, нічого такого, знаєш, що неможливо вийти без застави, вийде. І історія потягнеться в напрямку того, що, ну, як... На НАБУ будуть давить, на ВАКС будуть давить, токсичить, буде все те, всі ті от шторми, які і раніше бували, можливо, більше, можливо, менше. І все це буде, ну, тягнутися реально довго. Ну, тут в паралель до справи Юлії Тимошенко, от, для порівняння, можна сказати, що тут буде набагато довше, оскільки Юлія Тимошенко от в справі про хабар, за те, що вона там намагалась підкупити нардепів від «Слуги народу», там вона одна фігурує. І чисто з точки зору юридичної, та, от, один фігурант в одній справі, ну, це легко вважається. А тут ціле злочинне угрупування. І тут може бути, так би мовити, ну, все набагато довше. Ну, дедлайн, як ми вже знаємо по справі Насірова, 10 років. За 10 років когось треба вже або виправдати, або посадити в тюрму.
5: Ну, щодо застав, ми побачили, що от тільки з таких топів, топових підозрюваних для Германа Галученка не було знайдено грошей, щоб він не сидів в СІЗО. Думаю, що...
6: Якщо не помиляюся, Рьошика ще, от його радник.
5: Так, ну, але ти ж розумієш, що є ж ці, як це, вертикаль, за вертикалью все-таки пан Галученко, він вище знаходиться, ніж його радник?
6: Ні, нижче. В ієрархії злочинного групування він був нижче Миронюка, в тому і от цей прикол.
5: Ага, добре. Добре. Слухай, ну, що тут цікаво? Ну, очевидно, що коли ми говоримо про ті плівки, які були озвучені нашими колегами чи народними депутатами, не плівки, а скоріше документи, мабуть, треба їх називати, там, звичайно, звучали імена Андрій, Вова. Тепер, здається, найбільша таємниця – це, а хто ж такий Вова? Уявити собі ближчу людину до президента України, ніж Андрій Єрмак, ну, дуже важко, ми точно пам'ятаємо, як працював цей симбіоз, наскільки український президент покладався на голову Офісу Президента. Тож, що це означає для президента країни? Як ти це оцінюєш? Я маю на увазі ту підозру, яку отримав Андрій Єрмак буквально вчора.
6: Де юре це нічого не означає для президента України. Президент України не може бути фігурантом з будь-якого розслідування НАБУ. От від слова взагалі. От називається, тобі там докази якісь попались, ти їх береш, там викидаєш і забуваєш про них. А коли він перестане бути президентом, ну, подивимося, чи тоді зможе зробити справу. Да? Принаймні, по Порошенко НАБУ, після того, як він перестав бути президентом, ну, жодної справи так і не зробило. Ну, бо у доказів, умовно кажучи, через кілька років настає термін придатності, умовно. Ну, ти справу вже ж на давно потертому і заляпаному вже не побудуєш. Тому по президенту України, ну що, ну хіба що там обліка морали там може щось постраждати.
7: Ну, ти сказав, а де-факто, якщо говорити про де-факто.
6: А от де-факто зміни велетенські, потужні, і тут от у Володимира Зеленського, ну, як то кажуть, історичний шанс, подарований йому НАБУ. НАБУ розчистило його оточення від кучі корупціонерів. Ну, нехай вони ще не в тюрмі, але затоксичені до того, що Єрмак, ну, я вже не уявляю, щоб якийсь Рішака до нього позвонив і сказав: Андрій Борисович, там треба, що там налогове перетереть, там мільярдик какой-нибудь налогом спісунькать. Ну, хто йому вже буде дзвонити, да, з такими речами? А влада в Україні насправді вимірюється такими речами. З якою сумою питання до тебе хто дзвонить? Тому виникає певний вакуум на місці Єрмака. Ну, от ми ж тепер уже не ставимо питання, чи буде він, точніше, чи лишається він головою тіньового бек-офісу, як ми от останні півроку думали. Ну що, з посади то звільнили, але Рішаки, він припинив Рішака. От, все, тепер це питання, як на мене, взагалі не стоїть, і відтак виникає можливість для переконфігурації влади. Тому криза – це можливість. Все питання, хто і як нею скористається. От криза, яка є зараз, може бути обалденною, шикарною можливістю для Володимира Зеленського перебудувати оцю систему в Україні, яку зазвичай всі з приханням кажуть, та система воровська, невозможно нічого поміняти. Ну, от вообще ніколи. От, пожалуйста. Рибу, як то кажуть, з голови вже так почали чистити, як ніколи не було цього в історії України. Питання тепер, як цим скористатися.
7: Які кроки президента ти будеш особисто розцінювати, ну, як те, що дійсно цей процес почався, так? Ну, от перебудова цієї системи.
6: От те, що можна робити швидко, це почати приймати закони по євроінтеграції, які в тому числі вимагають перезавантаження ДБР, Генпрокуратури і так далі. От насправді ці плани, от то, що по євроінтеграції прописані, і те, що європейці, ну, мовно кажучи, вимагають від нас для того, щоб вони продовжували фінансувати демократію в Україні, вони насправді досить глибокі і, як то кажуть, можливо, не в деталях там прописують, куди нам там розвиватись, але вони нас роблять насправді більш чистими. Тому ось це швидкі кроки, які можна тут і зараз швидко зробити. Просто, щоб хтось десь прийняв рішення голосувати у Верховній Раді за закони, які необхідні для євроінтеграції. От пленарний тиждень у нас ось. Тому вперед.
7: Добре, ну останнє запитання тобі поставлю, знаю, що в тебе там інші є ефіри. Досі залишається от такою таємницею та тиша, яку тримали НАБУ та САП саме щодо опублікованих документів. Так, от нібито зі справи про Міндічгейт, так, і Михайло Ткач їх зачитував, і, не знаю, Олексій Гончаренко, Ярослав Железняк, багато хто мав доступ до цих документів. Але НАБУ і САП так ніколи їх не прокоментували. А чому так? Чи ти розумієш, як ти це як ти це трактуєш?
6: Це юридично абсолютно, як на мене, історія. Якби НАБУ і САП хоча б рота відкрили, хоч трошки, да, щоб щось прокоментувати по цій темі, це 100% от захист підозрюваних цим би скористався для от якихось атак. Ну, от, до бабки не ходи. Тому для мене те, що вони мовчать, було єдиним сигналом, що вони, ну, цим мовчання знак согласия в даному випадку. Да? Вони фактично не спростовували те, що оці розшифровки, ну, які принаймні читав у Ткача і у Железняка, я тільки цих джерел користувався, поки що розшифровками, що принаймні у них не було фейкових чи якихось ну, несправжніх даних.
7: Юрію, дякую тобі за цю розмову. Нагадаю, нашій аудиторії Юрій Ніколов, редактор проєкту «Наші гроші», був з нами на зв'язку. Ми говорили про ту підозру, яку колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак отримав буквально ввечері 11 травня. Звинувачують його у відмиванні грошей, легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Ну, серед іншого, хочу сказати, що якщо вам важливі такі розмови, які от ми тільки що мали з Юрієм Ніколовим, Ніколовим, то ви можете підтримати Радіо НВ. Ми запустили систему донатів. Якщо у вас є така можливість, якщо ви вважаєте, що те, що ми робимо, це важливо, ви можете зайти на нашу сторінку radio.nv.ua і задонатити для того, щоб наша команда могла працювати ще краще і надавати вам ще більш актуальну інформацію. Далі ми зробимо невелику паузу, потім новини, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
8: Запам'ятайте цей день. Це початок кінця Росії. Анатолій Амелін – співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього. І початок нової України. Сьогодні очевидними стали два фундаментальні процеси. По-перше, Росія втратила повністю ініціативу у війні проти України. Старий хворий диктатор має смішний вигляд. Найкоротший за всю історію парад перемоги – 45 хвилин. Найменша кількість закордонних гостей лідерів, серед яких немає жодного авторитетного. Адже раніше і президенти США приїжджали. Техніки вперше не було. Росія почала втрачати захоплені території. Економіка Росії скочується вже в піке. Дефіцит бюджету перевищив річні планові показники. Російський Чорноморський флот практично припинив існування. Москва оточена 10 кільцями захисту ППО, тремтіла від страху. Гасили мобільний зв'язок та інтернет. І все це стало можливим завдяки рішенню України на прохання, наголошую, США. По-друге, Україна понад рік практично не отримує прямої військової допомоги США із моменту приходу Трампа. Але Україна стоїть, бореться, не приймає принизливих пропозицій щодо конфігурації світу, звільняє територію, збільшує частку самозабезпечення себе необхідним озброєнням, боєприпасами, технічними рішеннями. Почала бути донором безпеки для партнерів, зокрема для арабських країн. Інші охоче навчаються та стоять у черзі за купівлею продукції та рішень. Українські дальні дрони і «Фламінго» б'ють по російських тилах.

0: для довідки.
1: Військовослужбовці, мобілізовані та резервісти мають право на кредитні канікули, які дозволяють не сплачувати відсотки та штрафи за позиками під час служби. Як зазначають у Міноборони, звільнення від нарахування пені та відсотків за кредитом поширюється на захисників, а також на їхніх дружин або чоловіків. Для мобілізованих та резервістів канікули діють із першого дня призову до моменту звільнення, незалежно від місця служби – на фронті чи в тилу. Військові за контрактом отримують таке право за умови безпосередньої участі у захисті країни. Ключовим фактором є залучення до заходів з оборони у будь-який період після 24 лютого 2022 року або під час АТО та операції Об'єднаних сил. Якщо військовий брав участь у бойових діях або заходах із оборони хоча б один день, то отримує право на списання відсотків і штрафів. Це право активується із першого дня такої участі і зберігається на весь подальший час служби. При цьому для закону абсолютно немає значення, де саме ви несете службу – на лінії фронту чи у тиловій частині. Пільга не поширюється на певні категорії кредитів, зокрема на позики на придбання нерухомості, автомобілів або специфічного енергообладнання, якщо держава вже компенсує за ними відсотки. Також канікули недоступні для іноземців у ЗСУ та контрактників, які жодного разу не залучалися до бойових завдань. Для зупинки нарахувань необхідно надати банку пакет документів від стройової частини. Крім військового квитка або посвідчення офіцера та довідки про проходження служби, форма 5, для контрактників обов'язковим є підтвердження безпосередньої участі в обороні. Це може бути довідка за формою 12 про участь у бойових діях або довідки, що видаються для отримання статусу учасника бойових дій. Крім того, і мобілізованим та резервістам, і контрактникам потрібно надати витяг із наказу про призначення, якщо у довідці за формою 5 не вказано вид служби, а також свідоцтво про шлюб, якщо пільгу оформлює дружина або чоловік захисника-захисниці.
0: Для довідки.
1: У застосунку «Армія Плюс» є навчальний курс «Тактична медицина». Він навчає базових навичок першої допомоги на полі бою та покликаний допомогти військовослужбовцям врятувати життя собі та побратимам у критичних ситуаціях. У курсі зібрано лише найнеобхідніше – від інформації, як зупинити кровотечу, до підготовки пораненого до евакуації. Курс проводять інструктори із тактичної медицини 4-го окремого медичного батальйону. В 11 модулях та 29 уроках розкриваються ключові теми тактичної медицини, алгоритм МАРЧ та його застосування, зупинка масивної кровотечі різними засобами, турнікети, тампонада, тиснучі пов'язки, забезпечення прохідності дихальних шляхів і допомога при травмах грудної клітки, контроль кровообігу, шоку та свідомості постраждалого, допомога при опіках, переломах, травмах очей та голови, запобігання гіпотермії, користування індивідуальною аптечкою та ПІЛ-ПЕК, підготовка до евакуації та передача інформації медикам. Кожен модуль складається із коротких відеоуроків із демонстраціями підходів у такмеді. Після кожного модуля є перевірочні завдання. У фіналі передбачене тестування, після якого військові отримують електронний сертифікат.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анни Ільницька. Новини. Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що оголошення йому підозри пов'язано нібито з тиском на правоохоронні органи. В коментарі LBUA він всі звинувачення назвав безпідставними. Додав, що разом з адвокатами зараз працює над матеріалами справи. Вже сьогодні о 16:00 Вищий антикорупційний суд обиратиме Єрмаку запобіжний захід. Я вам нагадаю, напередодні НАБУ і САП повідомили колишньому голові Офісу президента про підозру у справі щодо легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Сьогодні у цій же справі підозри отримали колишній віце-прем'єр та бізнесмен. Імен слідчі не називають. У травні в супермаркетах знову подорожчав хліб. Деякі популярні сорти вже перевищили 50 гривень за буханець. Найбільше зросли ціни на житній та пшеничний хліб. Пшенична нарізка у деяких мережах коштує понад 52 гривні, а житній столичний продають приблизно за 51. Виробники пояснюють подорожчання витратами на електроенергію, пальне та добрива, що підвищують собівартість хліба. Ну і фахівці ринку прогнозують, що до кінця року ціни на хліб та інші соціально важливі продукти можуть зрости ще на 20-25%. Водночас без різких стрибків найближчим часом. Німеччина профінансує створення центрів військових

0: Підготовки в Україні, повідомив міністр оборони цієї країни Борис Пісторіус. За його словами, Берлін виділить понад 10 мільйонів євро на фінансування інфраструктури цих навчальних закладів. Центри підвищуватимуть боєготовність української армії навіть у разі майбутнього укладення мирної угоди з Росією. Пісторіус зазначив, це лише один із заходів щодо стримування агресії в майбутньому. Ну і також нагадав, що у Німеччині вже пройшли навчання до 27 тисяч українських військових. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на радіо НВ.
2: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ні лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
3: Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрут Том Метабо кожен гвин стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
4: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank'у. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів.
10: Інші умови послуг на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
11: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
12: Україну змінюють люди поруч.
13: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
12: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
13: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
12: Волонтери, громадські активісти, священники.
13: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
12: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
14: «Укрзалізниця» запровадила динамічні ціни на квитки. Зміни стосуються проїзду виключно у вагонах класу «Люкс» та першого класу поїздів «Інтерсіті» у внутрішньому сполученні. Вартість квитків у преміум-сегменті буде калібруватись у залежності від 4 факторів. Сезонність – у місяці, коли попит максимальний, ціна буде вищою, і навпаки. День тижня, якщо день поїздки припадає на п'ятницю та неділю, коли попит найбільший, ціна буде вищою, а найнижчі ціни будуть у вівторок та середу. Завчасність. Купувати квитки завчасно, а не в день поїздки, буде вигідніше. Наповнюваність. Якщо поїзд наповнений на 90-100%, ціна може бути вищою, але якщо перед відправленням залишаються вільні місця, ціна знижуватиметься. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
15: В ефірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Далі поговоримо, продовжимо говорити про те, що відбувається навколо Андрія Єрмака. Нагадаю, що 11 травня ввечері НАБУ, Національне антикорупційне бюро України, вручило йому підозру. Підозрюють Андрія Єрмака в легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Що це означає, які можуть бути наслідки, поговоримо про це з політологом Володимиром Фесенком. Пан Володимир зараз з нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
16: Героям слава, вітаю вас.
15: Ну от дійсно, важко собі уявити людину ближчу до президента Зеленського, ми можемо говорити ближче в сенсі як чиновника вже колишнього, як людину, на яку президент України покладався. Тож от, що це означає для президента Зеленського, ця підозра Андрію Єрмаку, на ваш погляд?
16: Ну, поки що це потенційний ризик. І не в зв'язку з тим, що це підозра Єрмаку, тут, я думаю, нічого дивного не сталося. Майже півроку вся країна задавала одне і те ж запитання. А коли буде підозра Єрмаку? І було незрозуміло, чому немає. Ніби та справа є, а підозри немає. Ну, от нарешті з'явилися. Думаю, що в офісі президента теж не здивовані. Щодо того, що ну, от людина близька до Зеленського, як це вплине. Ну, я нагадаю, була людина набагато більш близька до Зеленського. Історична, багато років. Баканов.
15: Так, колишній голова СБУ. Так.
16: Да, близький друг, да, багаторічний, да. Ну а потім от розійшлися їх долі. Думаю, що зараз вже от сам факт кримінальної справи, я думаю, що він теж розведе долі і Єрмака, і Зеленського. Кажуть, що вони зберегли особисті відносини, я точно не знаю, але там різні джерела подейкують, що вони все ж таки контактують між собою. Однак зараз, оскільки вже є офіційна підозра Єрмаку, він стає і в юридичному сенсі токсичним. А це ще от саме по кооперативу «Династія», це потенційний ризик для Зеленського, тому я думаю, що зараз і юридична, і, можливо, особистісна Зеленський буде дистанціюватися від цієї справи, відповідно, і від Єрмака, хоча, можливо, їх юристи будуть узгоджувати спільну стратегію протидії в рамках цієї справи.
15: Пане Володимире, ну от коли ви кажете, що це потенційний ризик для президента Зеленського, що ви маєте на увазі?
16: Ну, йдеться про те, що, от ви кажете, відмивання грошей. Да, ну, це інформація, яка офіційна є, звинувачення НАБУ. Ну, наскільки я розумію, там головні ризики, ну, оскільки фінансування йшло через Міндіча, плюс там і Чернишов отримав гроші. Ми не знаємо, чи отримав гроші Єрмак. Якщо так, от тоді так, да, для нього ризики великі. Але четвертий будинок, про який всі говорять, йдеться про Вову, невідомого. Я вже, знаєте, від деяких журналістів навіть чую такі жартівливі репліки, да, мовляв, ну ти ж теж Вова, да, да. Ну Вов багато в країні, але Вова, який має такі близькі стосунки от до цих людей, ну я думаю, що він лише один. Але от питання далі більш складне, в тому числі з юридичної точки зору. Чи наскільки знав Зеленський про це будівництво, наскільки він був до цього причетний, да. Те, що у Міндіча, Чернишова, можливо, навіть у Єрмака були такі наміри, щоб сильніше прив'язати до себе Зеленського через от спільне проживання в цьому кооперативі або про спільний відпочинок. Ну, такі наміри зрозуміли. Це давня відома стратегія багатьох олігархів, які таким чином прив'язували до себе конкретних політиків. Це, тут нема нічого нового, на жаль. Але от чи знав про це Зеленський? Як він до цього ставився? От тому розслідування цієї справи, воно потенційно, безумовно, створює для нього ризики. Скоріше за все, не зараз. Зараз ризики будуть рейтинги, репутаційні, а от в політичному сенсі це, я думаю, проявиться тоді, коли справа дійде до виборів, от тоді весь цей компромат, який пов'язаний з цією справою, можливо, і з деякими іншими, от він може зіграти проти Зеленського.
15: Ну, от щодо тієї версії, що, можливо, таким чином от це близьке оточення президента намагалося прив'язати його до себе, з одного боку, це ну, валідна версія, з іншого, це таки ми пам'ятаємо, що Володимир Зеленський, навіть не будучи таким досвідченим політиком, але, ну, в сенсі, ми пам'ятаємо, що будувати ці маєтки в кооперативі «Династія» почали у 2020 році, тобто ще до повномасштабного вторгнення, буквально через рік після того, як президент Зеленський переміг на на виборах. Так от, ми пам'ятаємо, що він же є людиною, ну, за якою все-таки останнє слово. Так, він звільнив Богдана, тому що йому не подобалося, що Богдан хотів ним управляти. Тож я все-таки вставив би під сумнів, що президент Зеленський от настільки людина, знаєте, якою можна управляти, от просто йому сказали, ми тут тобі моє
16: проведемо. Я розумію, ні, тут справа в іншому. Не в тому, що я не думаю, що він схильний до мікроменеджменту, все контролює. От Петро Олексійович Порошенко, да, от він контролював такі речі, да, мікроменеджмент, про це всі знаються. Зеленський, от питання, вникав чи він не вникав, знав чи не знав, можливо, в загальних рисах і знав. Це ж не як виправдання, я кажу тут скоріше про стратегію. Я, до речі, допускаю, що і Єрмака прив'язували, Міндіч і Чернишов. Ну, Міндіч точно, з Єрмаком у нього була певна конкуренція, ми по цих записах це помітно. Лобійська конкуренція по різних проєктах, економічних, фінансових, бізнесових. Да. І тому це спосіб прив'язати і посилити свій власний вплив. Тут справа не в тому, що там Зеленський там нічого не знав. Ні, ну ми ж не наївні люди. Але він міг не вникати, там, що там, як, що це за будинок, на кого, до речі, права власності оформлені. Це теж юридично дуже важливий момент. Чи можна це вважати проявом корупції відповідно і так далі. Тобто це питання поки відкриті, але ще раз підкреслюю, це потенційний ризик, тому що так чи інакше розслідування буде з'ясовувати і ступінь зв'язків цих людей саме в процесі будівництва, ступінь зв'язків, ну, з умовним Вовою. От тут ризики для президента Зеленського безумовно будуть, але ризики скоріше все ж таки на майбутнє.
15: Тут ще, знаєте, питання, от хочу запитати у вас, як у дуже досвідченого політолога, чи має президент Зеленський все-таки якимось чином це прокоментувати зараз?
16: На даний момент, скоріше за все, виходячи з того, як Зеленський реагував на першу хвилю Міндічгейту листопад минулого року, як він реагував на другу серію, от коли почали розповсюджувати протоколи записів в квартирі Міндіча, це мовчання і дистанціювання від цієї історії. І ця тактика більш-менш працювала. Зеленський зберігав цю дистанцію, тому його ж хотіли викликати на дискусію. Чим більше дискусій, тим більше, скажімо так, Зеленського б асоціювали з цією темою. Тому я думаю, що скоріше за все, як мінімум найближчим часом, буде дистанціювання з боку Зеленського. В тому числі по справі Єрмака. От неформально, да, якісь контакти можуть бути, але офіційно, публічно, я думаю, що Зеленський сам коментувати не буде. Ну, в кращому випадку, от як це вже сталося, там Литвин щось, Дмитрій Литвин, радник Зеленського, може це прокоментувати. Це, да, це можливо. Але от якщо почнеться вже розслідування конкретних епізодів, чи там, наприклад, обговорювали, не обговорювали дизайн будинку, який от був для Вова, чи якісь інші речі, от то тобто питання, знав чи не знав, і в якій мірі знав про це. От тут доведеться, ну, як мінімум для слідства, якісь пояснення давати. Хоча офіційне розслідування по президенту зараз проводити не можна. Поки у нього недоторканність, імунітет правовий, то тут повноваження НАБУ будуть обмежені. Але тим не менш, я думаю, що доведеться коментувати або якусь версію формулювати не стільки зараз, скільки в ситуації, коли дійде вже до виборчої кампанії, що Зеленський буде збиратись балотуватися, от тоді йому точно доведеться якусь версію представити суспільству.
15: Ну от ви ж пам'ятаєте, що коли був звільнений Андрій Єрмак, то президент Зеленський, до речі, коментував, він сказав, що це ніяк не пов'язано з тими можливими підозрами у корупційних справах. Тож, якщо подивитися на це ретроспективно, так а чому президент Зеленський тоді звільнив Єрмака? Чи може це і було те дистанціювання, про яке ви говорили на самому початку?
16: Ну, безумовно, я б сказав так, якщо трошки спростити, вирішальну роль в звільненні відіграли представники команди Зеленського.
15: Так, люди, так, які, ну, ви пам'ятаєте, прийшли... називали їх заколотники, і там, о, декілька, да, людей, включає, да, Давида Рахамію, чомусь там...
16: То кажуть про Луганова, кажуть про Малюка, да. Ну, слухайте, да, все ж таки це люди з команди Зеленського, яким він довіряв, до яких він дослухався, і я думаю, що вони його переконали. Тут ситуація була критичною, чи тоді була ситуація критичною, або... він звільняє Єрмака з посади, скидає цей політичний баласт, який міг потягнути за собою Зеленського, і тоді у Зеленського буде більше простору для маневра, він кардинально тоді, скажімо так, змінює політичну ситуацію навколо себе. І Зеленський це зрозумів. Я в цьому сенсі він людина, яка розуміє таку логіку, при всій, можливо, прив'язаності до Єрмака, він розумів. Тут або він, або сам Зеленський. Да. І він зробив вибір. Тим не менш, зараз трохи інша ситуація. От я думаю, що і по Умєрову він не буде повторювати такого рішення, як по Єрмаку. Він буде зберігати Умєрова, ну, якщо тільки не виникне ще більш критичної ситуації. І в нинішній ситуації він буде все ж таки от зберігати певну дистанцію, щоб не було асоціації з цією справою. Щоб він не асоціювався з Єрмаком, там, з Міндічем і так далі. Але в той же час він буде уникати якихось таких кардинальних рішень, які б могли підкреслити його зв'язок з цією справою.
15: Добре, знаєте, от серед тих речей, які ми чуємо, ну от після того, як була вручена підозра Андрію Єрмаку, колишньому очільнику Офісу Президента, то от від певних людей, які дотичні до цієї справи, чуємо запитання, чому, здається, єдина людина з такого близького оточення президента Зеленського, не в сенсі там Рустем Умєров, а от така людина, як Сергій Шефір, єдина, яка не отримала ніяких підозр, нічого. Ми з вами його вчора мали бачити на заході на честь Дня Незалежності Ізраїлю. Там ще цікаво, що він був недалеко від Сергія Кривоноса, якраз очільника НАБУ, який, очевидно, знав, що відбувається навколо Андрія Єрмака. Тож, а як пояснити цей факт? От Сергій Шефір, людина, яка не має підозр. Чи ми побачимо дистанціювання президента Зеленського і від свого старого екс-бізнес-партнера?
16: Ну, я так розумію, що відносини між ними вже трохи інакше, ніж були там до 2019 року або в 2019 році, коли Зеленський став президентом, і Шефір був певний час, нагадаю, першим помічником президента. Але потім поступово, тут і вплив Богдана, потім вплив Єрмака, поступово Шефір віддалявся. Да, він виконував, я так розумію, певні доручення президента, я думаю, якісь стосунки з ним зберігає. Плюс війна. Війна, яка дуже сильно вплинула. От я чув від різних людей, що якраз ситуація лютого-березня 22-го року, коли навколо Зеленського залишився невеличке коло людей, оце сильно вплинуло на Володимира Зеленського. І тоді от і відбулося дистанціювання і від Баканова, і від Шефіра. Тому я думаю, що зараз все ж таки відносини між ними трохи інакше. Щодо от причетності до цієї справи, ну, можливо, якраз от ставка і робилася Міндічем на те, щоб да, от наблизитись до Зеленського якомога ближче через от такі гешефти. А Шефір вже був на дистанції, плюс я не включаю, що можливо Шефір, ну, хто знає, може і розумів ризики, які пов'язані з цим. Між іншим, зазначу, от це моя порада вже політикам, які потім прийдуть після Зеленського на наступних виборах. Бійтеся свого оточення, контролюйте своїх друзів. Ваші друзі, да, це ваші помічники, ваші союзники, ваші партнери, але одночасно і зона ризику. Як любі друзі для Віктора Андрійовича, деякі теж друзі і партнери у Петра Олексійовича. От та сама історія і у Зеленського. Зеленський наступив на ті самі граблі. І це ризик для будь-яких наступних керівників України або відомих в майбутньому політиків. Так що оцей урок треба вивчити і не повторювати нинішніх помилок, ну, в даному випадку, президента Зеленського.
15: Ну, ми з вами говорили про дійсно, ну, таке близьке коло навколо президента. Але тут маю згадати людину, ну, яка точно не була близькою, але виконувала, звичайно, обов'язки прес-секретарки. Говорю я про Юлію Мендель. Очевидно, що зараз от вона дала таке гучне інтерв'ю одному з, треба, мабуть, його називати блогером, американських блогерів, журналістів, добре, Такеру Карлсону. Це велике інтерв'ю, година 40 з чимось хвилин. Я дуже уважно все це послухав. І єдине, чого я не зрозумів, а де стався той момент, що пані Мендель зламалася. Я дуже коротко перекажу, що вона там наговорила. Це дійсно, ну, жахливе інтерв'ю насправді. Вона говорить і про те, що єдина причина, чому війна не закінчується, це саме президент Зеленський, що він є диктатором, що він, значить, знищує людей. знищує людей зі свого оточення, якісь він страшні речі ввів в Україні, включаючи от хвилину мовчання о 9 ранку щодня. Вона говорить, що ніколи не бачила, щоб він вживав наркотики, але багато про це чула. Що сталося з Менделі? Наскільки така комунікація от зараз в Сполучених Штатах Америки може нашкодити Україні, ну і безпосередньо президенту Зеленському?
16: Ну, я думаю, що меншою мірою, ніж от нинішнє антикорупційне розслідування, ну тому що це все таки офіційний процес, і от на це будуть звертати увагу, особливо наші європейські партнери. Щодо інтерв'ю Такеру Карлсону, ну думаю, що да, певні негативи будуть, особливо в США для американської аудиторії. Але от якраз серед того середовища, яке і так критично ставиться до України. Я взагалі вважаю, що, можливо, в темну, але Мендель використали російські спецслужби. Те, що у Такера Карлсона зв'язки з Кремлем є, ми знаємо. І інтерв'ю Путіна, яке він взяв у Путіна, і потім він поширював деякі російські наративи, явно з подачі Кремля або російських спецслужб. І зараз, не просто ж так вона з'явилася у Такера Карлсона. І очевидно, що це людина з проросійськими і антиукраїнськими поглядами. Ну і сама пані Юлія теж, на жаль, проявила, м'яко кажучи, не зовсім українську ідентичність цьому інтерв'ю. Зокрема, і в контексті нинішньої війни. Образа на Зеленського у неї точно була. Але, слухайте, відставка ж відбулася давно. І вона лише останнім часом почала демонструвати от, критичне і таке агресивне ставлення до Зеленського. От щось сталося. Ми не знаємо точно, чи з нею почали працювати, чи у неї, знаєте, прокинувся такий комплекс марнославства, от захотіла слави. Вона ж книжку видала. Книжка, я так розумію, особливо резонансу не мала, а от хотілося слави. І вона от будь-якою ціною хотіла отримати цю славу, зокрема через критику Зеленського. Можливо, от ну, побачила, що почалися ці корупційні скандали, вирішила, що вона тут може теж зіграти свою роль, нагадати про себе. Тому ми не знаємо точно її мотивів. До речі, один з мотивів може бути пов'язаний з Богданом. От ми згадували, вона ж теж була в команді Богдана. Можливо, тут Богдан її використовує. Це як припущення, я точно не знаю. Да, але в будь-якому випадку тут головне не мотиви, які в неї були, а в тому, що, ну, на превеликий жаль, все, що вона наговорила, це ж, ну, проблема не в Зеленському. Це використовується російською пропагандою, і це відповідає російським інтересам. От в цьому, насправді, головна проблема.
15: Ну, це дійсно так. От тут є маленька деталь. Дійсно, після того, як Юлія Мендель була звільнена чи звільнилася, як вона сама каже, з позиції прес-секретарки президента України, вона дійсно видала книжку. Вона у 21-му році прийшла на радіо НВ на інтерв'ю. Крістіна Бердинських вела тоді у нас програму, яка мала назву «Запитання тут ставимо ми». Це було, ну, достатньо жорстке інтерв'ю з серйозними запитаннями від нашої колеги. Але, дійсно, ми не почули тоді жодної критики в боку Зеленського. Сама Крістіна Бердинських прийшла в коментарі до Юлії Мендель в соцмережу X, колишній Twitter, про це написали, що тоді не було, ну, жодного критичного слова в бік Зеленського. Я тут процитую Крістіну. Вона написала, що ви не знаєте нічого, що відбувалося на вулиці Банковій після 22-го року, тому що ви там вже не працювали. Але щось зламалося, дійсно щось зламалося. Звичайно, в Офісі Президента це не коментують. Пишуть, ну, там був такий коментар Дмитра Литвина, який займається комунікаціями Зеленського, що, ну, мовно кажучи, у цієї дами давно було щось не в порядку. Але ви ж також чули про конспірологію, що все не просто так. Підозра Єрмаку і Мендель в один той самий день, це точно щось означає. Прокоментуйте, що ви про це думаєте?
16: Ну, це збіг обставин, скоріше за все, але саме цей збіг обставин, на жаль, створює підґрунтя для конспірологічних версій, що це цілеспрямована кампанія. Ну, версія дуже популярна, що це американці таким чином тиснуть на Зеленського, примушують його до поступок в бік росіян, виведення українських військ з Донбасу. Хоча насправді, як засвідчила схожа ситуація в листопаді, Зеленському зараз треба діяти прямо навпаки. Він за рахунок такої жорсткої патріотичної позиції може компенсувати от всі ці проблеми, які виникають для нього в цьому корупційному скандалі. І в тому числі от і заяву Мендель. якраз тоді Зеленському вдалося компенсувати рейтингові втрати в листопаді, які були внаслідок початку антикорупційного розслідування, за рахунок жорсткої позиції по американському мирному плану. Так і зараз. Тому я ставлюся скептично до версії про американців, про те, що вони таким чином впливають. Використовувати, да, можуть, я цього не виключаю. Але ефект буде, скоріше за все, прямо протилежний. А збіг обставин стався просто, ну, скажімо так, стихійно, можливо. Все ж таки, я бачу тут різні логіки. Одна річ – логіка розслідування НАБУ. І тут я бачу і відомчі інтереси цієї організації, їм треба демонструвати результати. Інша річ – інтереси самої Юлії Менделі, можливо, тих людей, які, скажімо так, просували її не зовсім українські наративи і, навпаки, наративи фактично проросійські. Так що тут, на жаль, стався збіг обставин, але він створив певний кумулятивний ефект. І от в цьому, на жаль, негативів стало більше.
15: Пане Володимире, поки ми з вами говорили, я так розумію, проходила прес-конференція керівників НАБУ та САП. І от є цитата від керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка. Під час прес-конференції він сказав так, що президент не фігурував і не фігурує у досудовому розслідуванні. Пане Володимире, дуже дякую вам за цю розмову. Нагадаю, політолог Володимир Фесенко був з нами на зв'язку. Говорили ми про підозру Андрію Єрмаку, колишньому очільнику Офісу президента. Вона була вручена Андрію Єрмаку 11 травня ввечері. Будемо слідкувати за цією темою. У нас далі новини. Після новин повернусь до ефіру.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
17: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
1: Реклама на Радіо НВ.
18: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій? У вас порушений сон чи ваша близька людина страждає від депресії? Клініка Аксімед має всі необхідні умови для точної діагностики і дієвого лікування функціональних розладів нервової системи. Не зволікайте, звертайтесь за телефоном 044-390-0055. Зробимо все можливе для вашого найшвидшого одужання.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
19: Для довідки.
20: Комплексний сервіс «Ємалятко» дозволяє батькам оформити до 10 державних послуг для немовляти за однією заявою. Зокрема, отримати свідоцтво про народження, присвоїти дитині податковий номер, визначити її походження та громадянство. Також через «Ємалятко» оформлюється грошова допомога при народженні, яка із 1 січня 2026 року становить 50 тисяч гривень, та компенсація за пакунок малюка. Для замовлення послуг потрібні номер електронного медичного висновку про народження, видається лікарем у пологовому будинку, електронний підпис або дієпідпис одного із батьків, дані паспортів, податкових номерів та свідоцтва про шлюб, номер рахунку у форматі IBAN для зарахування виплат. Зайдіть на портал або у застосунок «Дія» та оберіть сервіс «Ямалятко». Введіть номер медичного висновку про народження. Оберіть додаткові послуги – призначення допомоги, реєстрацію місця проживання чи отримання унікального номеру запису у єдиному державному демографічному реєстрі – Укажіть дані про другого з батьків. Якщо ви у шлюбі, партнер отримує посилання для підтвердження заяви у своїй дії. Підпишіть заяву електронним підписом. Свідоцтво про народження з'явиться у застосунку «Дія» автоматично після реєстрації у реєстрі, а паперовий оригінал можна забрати у відділі ДРАЦ або замовити доставку поштою.
19: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
21: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Президент Володимир Зеленський не фігурує в межах останнього досудового розслідування антикорупційних органів щодо елітного будівництва під Києвом, заявив директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос щойно на брифінгу. Зі свого боку, очільник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко повідомив, що прокуратура проситиме для екс-керівника Офісу президента Андрія Єрмака арешт із альтернативою – застава у 180 мільйонів гривень. Ну і вже за годину Вищий антикорупційний суд обиратиме Єрмаку запобіжний цей захід. Я вам нагадаю, напередодні НАБУ і САП повідомили про підозру Єрмаку. Йдеться про справу щодо легалізації понад 460 мільйонів гривень через кооператив «Династія». За версією слідства, кошти інвестували у будівництво 4 приватних резиденцій та спільного маєтку зі спа-зоною. Сам Єрмак заперечує звинувачення, наголошує нібито на публічному тиску на правоохоронні органи. Іспанія вже прийняла 265 тисяч українців від початку повномасштабної війни і продовжує підтримувати Україну в усіх сферах. Про це заявила під час виступу у Верховній Раді голова Конгресу депутатів Королівства Іспанії. Вона наголосила, підтримка України не обмежується економічною чи військовою допомогою, йдеться і про турботу найвразливіших верств населення, зокрема дітей. Іспанія також бере участь у міжнародній коаліції щодо повернення українських дітей. Крім того, іноземна гостя наголосила, будь-які переговори про мир мають відбуватись лише за участю України. Ну а Міжнародна федерація сучасного п'ятиборства зняла усі санкції з білоруських спортсменів, йдеться на офіційному сайті організації. Тепер спортсмени з Білорусі виступатимуть під власним прапором як в особистих, так і в командних турнірах. У федерації пояснили, що рішення ухвалили у відповідь на оновлені рекомендації Міжнародного олімпійського комітету. Нові правила набудуть чинності вже в червні під час етапу Кубка світу у Будапешті. Одночасно на найближчому етапі Кубка світу, що стартує завтра у Болгарії, білоруські спортсмени ще виступатимуть у нейтральному статусі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
19: Ви слухаєте Радіо НВ.
15: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується військовий оглядач Давид Шарп. Давид, здравствуйте, привітаю вас в ефірі.
22: Алексей, здравствуйте.
15: Знаете, ну вот хочу начать с такой компании «Палантир». Они очень много публикаций, они очень много говорят о ее роли, например, в том, как проводит свою политику Соединенные Штаты Америки, и внутреннюю политику, и внешнюю. Много говорят о том, какую роль «Палантир» играет в российско-украинской войне. Я слушал, читал несколько интервью о том, какую роль «Палантир» играл, в том числе в войне, которую вел Израиль и продолжает вести. Почему я говорю про «Палантир»? Сегодня буквально была встреча на самом высшем уровне. CEO этой компании «Палантир Technologies», зовут его Алекс Карп, сначала встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он, президент это прокомментировал, что хорошая встреча, шаг за шагом развиваем сотрудничество с американским оборонным сектором. Дальше он встретился с министром обороны Украины Михаилом Федоровым, и там больше деталей. Значит, господин Федоров сказал о том, что внедряем AI, ну, то есть искусственный интеллект, в войну вместе с «Палантир». Результаты сотрудничества: создали систему детального анализа воздушных атак, внедрили AI-решения для работы с большими объемами разведывательных данных, интегрировали технологии в планировании Deep Strike операций. Я хочу почему начать с «Палантира»? Я думаю, что нужно немножко объяснить аудитории, а что это за такой волшебный палантир, в смысле, насколько значимыми могут быть, ну, вот такие встречи, да, CEO такой компании приезжает в Украину и встречается с президентом и министром обороны?
22: Очень-очень значимы могут быть, хотя, конечно же, в каждом случае вопрос, что именно решается, и не идет ли речь просто о некой символической встрече. Хотя символические встречи между президентом, и сейчас можно не обязательно говорить именно о президенте Зеленском, это может быть и другой случай, президентом воюющей страны и представителем или главой компании ВПК, показатели, насколько важны отношения этой страны с данной компанией и вообще, насколько велика может быть сегодня роль такого рода компаний. Ведь далеко не с каждым министром иностранных дел будет встречаться глава государства при некоторых обстоятельствах. Здесь мы видим нечто иное. И здесь мы видим также яркий пример того, что отнюдь не только платформы, то есть самолеты, танки, пушки, пулеметы играют основную роль сегодня. Очень важную роль играют и совершенно другие составляющие, которые даже в двух словах сложно описать как нечто особенно важное и объяснить почему. Тем не менее, есть огромное значение. И значение в первую очередь в том, что сегодня, в сегодняшнем мире очень важно, это я говорю просто один из примеров, море информации. Море информации, если в старину этой информации было мало, то сегодня ее, в старина это совсем недавние времена, еще пару десятков лет назад. Сегодня информации очень много. И сегодня эту информацию нужно переработать, оптимизировать, отсеять лишнее и использовать то, что является жемчужиной, использовать оптимально использовать в том числе в обход людей, тот самый искусственный интеллект, потому что что делать, людские ресурсы не безграничны, причем людские, я говорю, и количественно, и качественно. И когда удается оптимизировать этот процесс, удается выуживать, причем в огромных количествах, множество жемчужин из массы, которая казалось бы проблематичной, и реализовывать на практике те или иные решения, которые буквально в буквальном смысле на качественно новый уровень выводят решение задач. Это очень-очень важно. И, соответственно, другая лига. Если удается реализовать подобного рода решения, компании такого рода помогают в этом, помогают очень сильно. Эту тему очень-очень важно развивать. В скобках отмечу, все же не за счет некоторых фундаментальных основных вещей, без которых тоже нельзя. Но если у тебя появляются такие возможности, когда огромные массивы информации перерабатываются и, скажем так, переводятся на эффективную стезю, ты добиваешься очень многого. И, собственно, министр обороны Украины в менее общих чертах, а уже в более конкретных словах, объяснил, естественно, без деталей, примерно общую суть. Еще раз показательно, представитель частной компании, не президент, не министр иностранных дел и не кто-то, кто ворочает какими-то гигантскими средствами, то есть в классическом понимании этого слова, встречается с подобного рода с членами руководства государства, это не зря.
15: Тут знаете, что интересно? Значит, Palantir, собственно, эта компания, они опубликовали такой манифест, там, я не помню, то ли 20 пунктов, по-моему, 20 пунктов, это на самом деле, ну, чуть больше 20, значит, на самом деле это отрывок из книжки того самого Алекса Карпа, то есть CEO этой компании, там было большое обсуждение, в том числе в соцсетях, а что это все означает. Главная мысль, ну, если так очень все упростить, главная мысль была в том, что вот Кремниевая долина, да, то есть то, что еще называют Силиконовая долина, в смысле вот тот кластер американский, который отвечает за вот все технологические прорывы, да, что на самом деле он в большом долгу перед страной. Они, конечно, говорят, ведется речь о Соединенных Штатах Америки, что имеется в виду, что теперь эта Кремниевая долина должна, ну, не просто производить какие-то сервисы, апки, да, вот чтобы было удобно, не знаю, заказывать еду или смотреть, не знаю, за тем, когда придет тот или иной транспорт, ну, короче, какие-то такие бытовые вещи, а что все вот эти технологические гиганты сейчас должны переключиться на то, чтобы усиливать свои оборонные возможности, усиливать оборонные возможности в смысле своей страны, оборонные возможности США, там даже есть такая цитата, можем ли мы считать iPhone, да, нашим величайшим творческим достижением, если не венцом цивилизации, ну, то есть это такое саркастическое замечание. совещания. Palantir важная компания. Я думаю, что вы знакомились с этим манифестом. Какие впечатления у вас от него?
22: Ну, здесь во многом манифест звучит не как бизнес-манифест, это в большей степени гражданский подход. Я бы сказал так, в заметной степени гражданская инициатива. Но в общем и целом с тезисом, согласно которому эти компании, обладающие огромным потенциалом, могут реализовать этот потенциал на пользу своей страны во всем, что касается обороны и безопасности, я с этим, в общем-то, с этим тезисом солидаризуюсь. Хотя, опять-таки, речь идет о специфических взглядах, и я уверен, далеко не все их разделяют. Многие, например, вообще считают необходимым сторониться тех или иных вопросов, связанных с безопасностью, или сторониться тех или иных вопросов, которые так или иначе упираются в политику. Одно дело продавать айфоны, другое дело в том, что политики в итоге, которые могут кому-то нравиться, а кому-то нет, принимают решения, в том числе и об использовании тех или иных решений, которые предоставляют эти компании. Как бы там ни было, потенциал очень и очень велик, и какие-то прорывы технологические, но я говорю сейчас о настоящих технологических прорывах, не создании каких-то тех или иных систем вооружений, которые дают короткие либо относительные преимущества. Серьезнейшие прорывы технологического характера могут предотвратить войны, могут наоборот привести к тому, что войны станут успешными для правильных людей. Проблема в том, что понятие «правильные люди» оно очень относительное, и неправильные тоже, скорее всего, смогут получать в свои руки те или иные решения. Хотя иногда опередишь неправильных на какое-то время, и, собственно, в этом это будет причиной победы. Вообще, когда речь идет о разного рода, ну скажем так, гражданских инициативах со стороны глав ведущих компаний мира, к этому стоит относиться серьезно. Они во многом задают тон. И во многом благодаря этому предпринимаются те или иные действия, влияющие на наш мир. Мы прекрасно помним и знаем, что к чему приводили те или иные шаги Илона Маска, насколько влиятельным стал этот человек и становился. Есть и другие направления, есть и другие люди. Но в итоге очень многое зависит от политиков, как они будут пользоваться плодами тех или иных изобретений и плодами тех или иных наработок. Но мы живем в особые времена, времена интересные, когда в меньшей степени традиционные платформы, как я уже сказал, танки, самолеты и что-то другое, могут играть роль, играют роль уже совершенно другие вещи, не только, скажем так, не только перечисленные традиционные, но и совершенно другие вещи. И иногда эти вещи в буквальном смысле даже нельзя потрогать руками.
15: Ну да, там среди вот тех пунктов манифеста есть такой довольно очевидный, хотя для кого-то он может стать открытием. Значит, там речь идет о том, что атомный век подходит к концу, один век сдерживания, атомный век заканчивается, начинается новая эра сдерживания, основанная на искусственном интеллекте. Ну, мы точно понимаем, что большие ставки делаются на то, кто же победит в этой гонке, собственно говоря, либо Соединенные Штаты Америки, ну, либо вот эти страны так называемого Запада, либо это будет Китай. Видел я аналитику по поводу того, что, ну, вот даже будущее, вот скоро, встреча, которая должна состояться скоро, в смысле Трамп и Си Цзиньпин, что тема искусственного интеллекта будет одной из ключевых. Про другое тогда спрошу. Мы, понятно, в смысле, мы, украинцы, находясь в Украине в состоянии в горячей фазе войны с Россией, постоянно находимся на таких интересных эмоциональных качелях, в том числе это связано с тем, как о российско-украинской войне пишут те или иные медиа или те или иные эксперты дают оценку. Сейчас мы находимся в таком интересном моменте. Если, понятно, зима – это был очень депрессивный период, очевидно, что каждый украинец на себе почувствовал, что это такое жить без электричества, без тепла и, возможно, без воды, под постоянными атаками на нашу энергетическую инфраструктуру со стороны России. Сейчас, значит, эти качели качнулись в другую сторону. Тут хочу процитировать, значит, такого почетного профессора военных исследований Королевского колледжа Лондона, зовут его сэр Лоуренс Фридман. И вот он начал писать о том, что сейчас может быть переломный момент в войне в Украине. Там у него несколько есть тезисов, значит, почему, по его мнению, Украина теперь переламывает ход событий. Все это опубликовал Economist. Это чтобы не просто мы там взяли, не знаю, какой-то пост в Фейсбуке этого Лоренса Фридмана. В общем, о чем он пишет? Он пишет о том, что Россия не только провалила весеннее наступление на фронте, но и впервые с августа 24 года потеряла территорию. Дальше он пишет о том, что там потери военных в 35 тысяч человек в месяц превышают темпы набора новых солдат. Указывает он, что вот по его оценкам за время войны Россия потеряла почти 1,4 миллиона убитыми и тяжелоранеными. Дальше он пишет о том, что зона поражения украинских дронов расширилась далеко в тыл России, что это оказывает, по его мнению, большое влияние на действия России на фронте. Собственно, к неудачам на фронте вот это увеличение масштаба и добавляет ну, дополнительного давления. Ну и вот такая супер нам должна, наверное, нравиться нам, украинцам, цитата. В целом это похоже на переломный момент в войне. Если у россиян не будет никаких результатов от своих усилий, я не удивлюсь, если в некоторых местах все начнет рушиться. Понимаете ли вы, что это могут быть за места? Как вы оцениваете, ну, вот такую публикацию?
22: Я все же несколько осторожно отношусь к подобного рода выводам. Конечно же, можно не исключать, что он прав, но все же эта ситуация измеряется, скажем так, в более долгосрочной перспективе и ретроспективе. Еще несколько месяцев назад подобных выводов он бы не сделал. На мой взгляд, он делает их слишком рано. И когда мы говорим о переломе, нужно сразу посмотреть, а, собственно, перелом по сравнению с чем? По сравнению с концом 23-го года и далее следующим наступлением российской армии, вот этим медленным наступлением на продавливание, рано еще говорить, произошел ли в этом отношении перелом. Да, у них были серьезные неудачи, они по большому счету очень мало захватили территории, они где-то территории потеряли, правда, территории недавно захваченные. Есть ощущение большей тупиковости, но является ли этот тупик окончательным с точки зрения российской армии, ну скажем так, окончательным без того, чтобы провести мобилизацию, то есть вот в нынешнем режиме и в нынешнем подходе к действию. Этот вывод делать кардинально рано, они играют в долгую, они не играют в двухмесячные, трехмесячные периоды, и в долгую это подразумевается в том числе летняя-осенняя кампания. Если ситуация будет в самом деле выглядеть так, что они не смогут проявлять инициативу на большей части участка фронта, в частности в Донецкой области, я имею в виду наступательную инициативу и наличие каких-то резервов. Если окажется, что вот этот процесс перемалывания российских военнослужащих в большем числе, чем то, поскольку они могут взять пополнение, этот процесс продолжается, то, скорее всего, можно будет говорить об этой тупиковости. Есть только одна важная оговорка. Очень важно, чтобы ситуация на украинской стороне не изменялась в худшую сторону, чтобы весь баланс изменялся в пользу Украины, чтобы не было ситуации, когда и у россиян тают ресурсы, но они одновременно тают и украинцев. Безусловно, есть признаки, обнадеживающие последних месяцев. Важно только удержать и развить эту ситуацию, развить эту тенденцию. Отмечена еще одна очень важная деталь. Это удары украинских беспилотников, ну, можно говорить шире, украинских средств поражения по, скажем так, относительно ближнему тылу и тылу средней дальности. То есть в десятках километрах от фронта и во многих десятках километров от фронта удары в режиме реального времени с использованием беспилотников, которыми можно поражать движущиеся цели и можно разведывать. Те самые знаменитые кадры, уже знаменитые и очень важные, из района Мариуполя, которые были опубликованы, они в данном случае показательны, когда беспилотники выискивают цели, находясь очень далеко от линии фронта, и эффективно их поражают. Такого рода удары в самом деле парализуют в заметной степени логистику и наносят серьезный ущерб в самых болевых точках. И систематическое нанесение подобных ударов, безусловно, гасит тот самый наступательный пыл, о котором мы говорили. Но чтобы все это превратилось в тенденцию, а перелом это как минимум полный тупик для российского наступления, необходимо поддерживать собственные вооруженные силы на том уровне, который приводит к ухудшению баланса в пользу Украины, то есть улучшению баланса в пользу Украины. Пока я еще раз пока в этом плане очень осторожен, здесь легко сказать что-то обнадеживающее, но, как я уже говорил, на войне, которая длится 4,5 года, двух-трехмесячными тенденциями, если не произошло что-то категорически прорывного, мерить происходящее еще рано, почивать на лаврах ни в коем случае нельзя, но всегда, и мы с вами об этом не раз говорили, один из ключевых моментов, если российские пополнения ниже, чем потери, то в этом случае Россия сталкивается с очень серьезной проблемой сразу уже несколько месяцев спустя, лишь бы украинские пополнения превышали потери, и лишь бы Россия оказывалась в этом случае перед очень сложным выбором. Сложный выбор для Путина – это проводить мобилизацию или не проводить, и в любом из этих двух сценариев Путин сталкивается с серьезными проблемами либо военного, либо политического характера, экономического и так далее.
15: Ну, и на самом деле, вот вашу точку зрения по поводу того, что нужно быть очень осторожными в таких оценках и точно не время почивать на лаврах, ее разделяют украинские военные и вот вменяемые военные эксперты, ну что действительно, мы действительно можем сейчас наблюдать, как наносятся очень эффективные удары по военной технике вот в этом сухопутном коридоре, так называемом, в Крым, да, и действительно есть достаточное количество свидетельств, видео, среди прочего, вот Азов, да, публиковали видео с заголовком «Азов возвращается в Мариуполь». Но я тут еще, знаете, вот немножко другой аспект хочу затронуть. Значит, сначала процитирую, прости господи, «Комсомольскую правду». Это, понятно, российское пропагандистское издание. Вот в достаточно свежем выпуске за 11 мая 2026 года там вышел какой-то текст. И в этом тексте заголовок такой: «В чем секрет украинской армии?» Ну и далее, значит, я процитирую этот бред. Там, значит, сказано так: «Трудно представить, но Киев смог склеить комбинацию сильнейшего в мире русского солдата». Ну, имеется в виду, конечно же, мы есть русские, там все один народ, вся эта история. Значит, склеить комбинацию сильнейшего в мире русского солдата, фанатичного фашистского офицера, это потому что мы фашисты, нацисты, очевидно, и все это под внешним управлением американских генералов с тактикой террористов. Прекрасно звучит, звучит как потрясающий комплимент. Но к чему я все это цитирую? Не только чтобы посмеяться, но и для того, чтобы поговорить о, как это, моральном состоянии нашего врага. Вот мы буквально вчера в нашем эфире говорили с военным экспертом и, ну, собственно, военнослужащим Иваном Киричевским. Вот его мнение, что самое, ну, важное, самое ключевое из того, что мы сейчас наблюдаем со стороны нашего врага, это то, что они, ну, начали ломаться морально, что мы их вот начали морально ломать, да, что они перестают верить в свои силы. Мы же помним, да, что главная сила российской армии и российского государства – это максимальное высокомерие, что мы там еще не начинали, да мы, в общем, там, первая, вторая, 25-я армия в мире, мы тут всех сейчас, вас, хохлов, убьем, повесим, сожжем. На ваш взгляд, ну вот тот момент про моральный слом, наблюдаете ли вы его, насколько важным он является?
22: Есть элементы переосмысления. У кого-то может быть и слома, но если мы говорим больше о публикациях пропагандистов и так называемых Z-военкорах, которые в большинстве своем идейные, и они в меньшей степени классические пропагандисты, они, что называется, болеют за дело. Так вот, есть элементы того, что ты видишь, ну, можно назвать отчаянием. Война идет очень долго. Война идет очень долго, и никакими объяснениями, что свой идет по плану и тому подобное, на каком-то этапе ты уже не можешь оперировать так, как оперируешь, допустим, 2 года назад. Тяжелые потери. Те, кто одно дело на диване, утверждение на диване утверждать, как вы сказали, мы вторая армия мира, еще не начинали и оперировать чисто теорией. А другое дело, что те, кто имеют хоть какое-то отношение к практике, они, естественно, видят, что, с одной стороны, результата очень мало. То есть результат, захват какой-то посадки или захват какого-то села огромными жертвами, и когда многие месяцы нет ничего более существенного, малая такмачка стала символом, в том числе и в России, в том числе, так вот тут волей-неволей приходится задумываться. Опять-таки, вокруг гибнут их товарищи, если мы говорим о тех, кто принимает то или иное участие, либо косвенное. Естественно, они не могут не задаваться вопросами, особенно когда на фоне потерь и на фоне тяжелых, скажем так, тяжелейших усилий, они не видят результата. То, что мы видим последние месяцы, это, по сути, отсутствие результатов, даже в их понимании медленного продавливания.

0: привыкли и так против их воли, сталкиваясь с теми или иными негативными явлениями, естественно, среди них потенциал недовольства гораздо выше. Но очевидно, отсутствие успеха, тупиковость, длительность и тяжелые потери очень сильно влияют на боевой дух, на мораль и заставляют задаваться вопросами, в том числе и тех в тылу, кто не лишен базисного здравого смысла. Однако в России такая государственная структура и такая специфическая вертикаль власти, что она во многом эти настроения задавливает и купирует теми или иными способами, но кое-какие элементы процесса заметны, конечно.
1: Ну, мы видели даже реакцию на то, как Путин, не знаю, специально или не специально, назвал президента Украины господином Зеленским. Не там мы, как это, свора наркоманов и неонацистов, а тут неожиданно прям господин. Тоже это не очень понравилось вот этой тусовке Z-фашистов. Но, тем не менее, это пока только приятные вещи, которые можно читать где-то в их телеграм-каналах. Очевидно, что война продолжается, и каждый день убивают наших граждан. Каждый день разрушаются дома, атакуются города, да, села и так далее. Очевидно, что это большая, очень тяжелая, сложная кровопролитная война. Давид, спасибо вам большое за вашу аналитику. Я хочу нагадать нашей аудитории, військовий глядач Давид Шар був з нами на зв'язку. Далі випуск новин, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Для довідки. Воєнні та військові злочини – абсолютно різні поняття. Як пояснили українські правники, воєнні злочини – це порушення Женевських конвенцій 1949 року та порушення законів і звичаїв війни. Вони закріплені у статті 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Водночас українське законодавство не містить визначення поняття воєнний злочин. Утім, деякі з них закріплені у кримінальному кодексі, а саме: катування, умисні вбивства, насильство над населенням, депортація населення, взяття заручників, погане поводження з військовополоненими, розграбування міст, умисні напади на цивільне населення та транспорт, що забезпечує надання гум допомоги, а також незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця та Червоного Кристала і зловживання ними. Такі злочини не мають строків давності. Їх можна розслідувати на національному рівні та у Міжнародному кримінальному суді. Натомість військові злочини – це порушення порядку проходження військової служби, можуть бути вчинені військовослужбовцями, військовозобов'язаними та резервістами. Військовими злочинами кваліфікують, зокрема, непокору, невиконання наказу, дезертирство, викрадення зброї, пошкодження, втрату військового майна, ухилення від військової служби, розголос військової таємниці. Їх розслідують в рамках національної системи правосуддя. Тобто воєнні злочини вчиняються виключно на війні, а військові виключно у війську. Росія вчиняє проти України саме воєнні злочини. Якщо ви стали свідком або жертвою воєнного злочину та маєте фото або відеодокази, надайте їх правоохоронним органам. Збором доказів російської агресії вже займаються Офіс Генпрокурора України та Міжнародний кримінальний суд Гааги.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анни Ільницька. Новини. Антикорупційні органи України продовжують розслідування у ключових сферах енергетики та оборони. Як наголосили керівники НАБУ і САП, так звана операція «Мідас» охоплює велику кількість напрямків, і її проводять різні групи детективів та прокурорів. Вони перевіряють діяльність у сфері енергетики, постачання бронежилетів та виробництво вітчизняного озброєння, зокрема БПЛА. Для цього призначили низку експертиз, що тривають вже понад рік. Керівники НАБУ і САП наголошують, необхідно ретельно зібрати докази та проаналізувати великий обсяг інформації, аби притягнути до відповідальності тих, хто причетний до корупційних схем у стратегічних для держави галузях. Швейцарія та Кіпр приєднались до міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Про це повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Таким чином, коаліція вже має 49 учасників. Лубінець також зазначив, що на сьогодні відомо про 2134 дитини, яких повернули з Росії та тимчасово окупованих територій в межах ініціативи Bring Kids Back UA. Але тисячі ще залишаються у тимчасовій окупації або на території країни-агресорки, наголосив омбудсман. Ну і у Відні сьогодні відбудеться перший півфінал Євробачення. Як повідомили організатори конкурсу, у шоу сьогодні виступлять представники 15 країн. Також на сцені з'являться автоматичні фіналісти Італія та Німеччина, однак вони не змагаються за вихід у фінал. У першому півфіналі право голосу матимуть країни-учасниці цього етапу, а також Італія та Німеччина. Водночас Україна цього разу участі в голосуванні не бере. Другий півфінал відбудеться 14 травня, а фінал – 16-го. Україну цього року представляє гурт «Лелека». Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
2: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
3: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
4: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів.
10: Іншому послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
11: Україну змінюють люди поруч.
12: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
11: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
12: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
11: Волонтери, громадські активісти, священники.
12: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
11: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
13: Уряд вдосконалив порядок реалізації програми «Скринінг здоров'я 40+.» Очікувати конкретної дати не потрібно. Якщо виповнилося вже 40 або більше років, можна подати заяву у зручний для себе час через застосунок «Дія» або ж оформити послуги у ЦНАПі. Також змінено строки використання коштів. Після їх зарахування на спеціальний рахунок учасник має 2 місяці, аби оплатити послугу скринінгу у закладі, який бере участь у програмі. Якщо кошти не використані, вони автоматично повернуться до державного бюджету. Люди, які вже отримали кошти підтримки раніше, можуть використати їх до кінця червня 2026 року. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
14: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Ця пані не брала участі в перемовинах, не брала участі в ухваленні рішень, давно не в собі. А хто їй там щось розповідає, та чи було це насправді, коментувати несерйозно. Таким чином, Дмитро Литвин, радник з комунікації президента Зеленського, прокоментував інтерв'ю Юлії Мендель, колишньої прес-секретарки президента України, Такеру Карлсону, американському журналісту. Нагадаю, що в цьому інтерв'ю Юлія Мендель звинувачує Зеленського, що саме він є головним головною проблемою, чому не закінчується війна, звинувачує його в тому, що він будує також корупційні схеми, вживає наркотики, дуже багато різних речей. Це велике інтерв'ю, година 49, воно триває. Я дуже уважно його подивився. Зараз хочу обговорити його з нашою наступною експерткою Іриною Геращенко, народна депутатка України, співголова фракції «Європейська солідарність» з нами на зв'язку. Пані Ірино, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
15: Героям слава.
14: Ну, ви розумієте, що звертаюся до вас в тому числі, тому що ви маєте цей досвід, знаєте, що таке бути прес-секретаркою президента України. Ви працювали з Віктором Ющенком, так, от з лютого 2005 по вересень 2006. То я почну, може, трошечки здалеку, з такого більш загального запитання. Який доступ у інформації має людина, ну, яка займається комунікаціями президента України? Наскільки вона є обізнаною, наскільки вона може бути впливовою?
15: Знаєте, я найменше хочу обговорювати пані Мендель, тому що це інтерв'ю, яке вона дала не в той час, не в тому місці, не з тими акцентами, насправді, воно б'є, ну, її репутація мало кого цікавить, по її роботодавцю колишньому, але в цілому по інституту президента, тому що в будь-якій країні, в тому числі в Україні, є неписане правило, що прес-секретар, особливо, коли мова йде про прес-секретаря глави держави, має не нашкодити президенту, державі, навіть після своєї відставки. Це робота, яка потребує дипломатії, відповідальності, делікатності. І, власне, очевидно, що ти причетний до історичних подій, ти спостерігаєш за процесом прийняття дуже важливих рішень. І навіть коли ти хочеш писати мемуари, то дуже важливо, щоб твої ці мемуари були правдивими, чесними, але думати і ще раз думати, про що ти і коли говориш. От, мабуть, ця історія з думати, вона не належить до чеснот взагалі нинішньої команди Зеленського. І чесно кажучи, я мала можливість товаришувати, да, з усіма прес-секретарями колишніми президентів України, принаймні там знати їх в професійній сфері. Знаєте, дуже сумно, що сьогодні інститут речника, по суті, зруйнований. Ми не знаємо, хто зараз, от ви провели цитату з офісу президента, радника, по-моєму, да, там з комунікації.
14: Радник з комунікації, так-так. Да, Сергія Нікіфорова ми дуже рідко чуємо. Він займає позицію
15: секретаря. Я думаю, що якщо ви запитаєте в 90% журналістів нині, ніхто не скаже, а хто нині зараз прес-секретар президента України. Хоча ця робота потребує не тільки постійної комунікації, як з главою держави, так і журналістським корпусом, так і суспільством. Коли востаннє нинішній прес-секретар президента виходив на брифінг, да, це я коли виконувала свої повноваження і обов'язки, ми мали щотижневий брифінг обов'язковий для медіа, і це обов'язкова комунікація, і це частина велика роботи роз'яснювати позицію керівництва глави держави, ті чи інші події, які відбуваються, подавати цю інформацію, в принципі, працювати з запитами журналістів. Насправді, сьогодні все, що відбувається, це така руйнація державних інституцій, просто хакнули їх, розумієте? І все це дуже сумно. А це інтерв'ю, воно вийшло, ну, в дуже недоречний час. Я точно не є прихильницею Зеленського і вважаю, що це такий закономірний зараз результат, коли людей набирають за оголошеннями, що послів за оголошеннями, депутатів за оголошеннями. Це просто призвело сьогодні до того, що у нас парламент не дієздатний фактично.
14: Тому але що... чи можете, пані Ірино, вибачте, що вас перебуває, але чи можете ви зрозуміти, ну, от яка може стояти логіка у людини, якою може бути логіка людини, так, яка дійсно працювала прес-секретарем президента Зеленського, кого знову ж написала книгу. Вона приходила до нас на інтерв'ю у 2021 році. От звернула увагу наша, ну, колишня вже колега Крістіна Бердинських, яка брала це інтерв'ю, що тоді Юлія Мендель у 2021 році жодного критичного слова в бік Зеленського не висловила. Жодне запитання, яке було критичним, вона не прокоментувала. Тож, чи ви можете зрозуміти, а що сталося?
15: Дивіться, ми ж Різні абсолютно, ми на різних планетах знаходимося з цією пані. Я не хочу дійсно обговорювати персоналі, які я там не знаю. Ми на різних планетах, тому що я вважаю, що підставою, причиною для всього є непрофесійність і моральні якості, вірніше, аморальні якості. От, не проблема в критиці, тому що критикувати можна навіть коли ти виконуєш повноваження, визнаючи якісь помилки, визнаючи, що всі люди можуть помилятися. Тут же питання тактовності, питання формулювань, питання тієї шкоди, яка, ну, яка була нанесена цим інтерв'ю. Зверніть увагу, що в українському суспільстві воно сприймається абсолютно однозначно, як просто з огидою. От це, мабуть, те слово,
14: яке... Це правда, ви праві абсолютно, так.
15: От, я не думаю, що воно може зашкодити дуже в Україні навіть нинішній Банковій в тому стані, в якому вона роздризгу знаходиться, тому що, знаєте, слава Богу, українці мають почуття гідності, і вони з гидою сприймають щурів, які танцюють на кістках і озвучують антиукраїнські меседжі. Але ж це інтерв'ю було дано іншій аудиторії, його мета, його час – це просто... знаєте, озвучування антиукраїнських меседжів і наративів, починаючи з неповаги до хвилини пам'яті і багато інших речей. Я думаю, що, знаєте, ми багато уваги приділяємо цьому негідному абсолютно вчинку, якому, ну, дали свою характеристику, і мені здається, що, ну, ми з вами журналісти, принаймні я за освітою і за колишню професію водіючий журналіст, я би на іншому сконцентрувала зараз увагу. Це інтерв'ю має стати підставою для серйозної розмови, що зараз відбувається в комунікаціях Банкової з журналістами. Ну, це ненормально, коли Зеленський дає інтерв'ю до 7-ї річниці свого президентства визначеному телеканалу, визначеному журналісту, дуже фаховому, я з великою повагою ставлюсь до цієї пані журналістки, але тільки на визначені питання зовнішньої політики. Коли речник, от ви його прізвище назвали, я знову забула.
14: Дмитро Литвин, він, а ні, ви маєте мене, Сергій Никифоров, це речник, а Дмитро Литвин, радник з
15: комунікації. Як він виглядає, Ну, це ненормально абсолютно. Сьогодні він має бути, не Ірина Геращенко, я не Савбон, не прес-секретар Зеленського. А це Никифоров, він має бути сьогодні на всіх каналах, пояснювати позицію свого керівника офісу навколо, ну, знаєте, таке несеться. Колишній глава офісу Зеленського Єрмак сьогодні отримав підозру і зараз буде розглядатися йому запобіжний захід. Банкова мовчить. Банкова мовчить з питань кризи політичної, з питань відсутності монобільшості. Всі роблять вигляд, що нічого не відбувається. Це ненормально. І тому я би, да, порадила, як експерт з кризових комунікацій, хороший експерт з кризових комунікацій, все-таки Банковій потрібно не робити вигляд, що комунікувати з журналістами і суспільством можна тільки через анонімні телеграм-канали.
14: Ми точно пам'ятаємо про те, що, знаєте, дуже часто політтехнологи, які, можливо, не є дуже досвідченими, вони радять, ну, просто мовчати. От ви, якщо будете мовчати, то просто, ну, потім вже це забудуть. Просто а то щось скажете, і цитата ця залишиться, знаєте. Мені здається, що зараз така логіка.
15: Ну, ви знаєте, 7 років така логіка, коли у нас офіс спілкується з анонімними телеграм-каналами, а не спілкується з журналістами, коли Зеленський не спілкується з парламентом. Ну, така логіка, можливо, буває іноді правильна, але не на цьому етапі. Я все-таки вважаю, що коли настільки підірвана довіра, і зверніть увагу, що ключовий удар сьогодні по інституту президента зробили ж його найближче оточення. Ці 5-6 ефективних менеджерів вже жодного поряд не залишилося, все-таки потрібно виходити з цієї бульбашки і починати комунікувати з суспільством. Ну і другий важливий тут висновок. Не можна набирати людей на такі посади все-таки без репутації, без досвіду, без професійності за оголошенням. Я не знаю, як ця пані потрапила на такі посади, які все-таки вони вимагають. Ти маєш пройти певний шлях в команді. Я стала прес-секретарем президента Ющенка після того, коли ми пройшли дуже важкий шлях нашої команди в опозиції, шлях двох важких перемог на парламентських і президентських виборах, коли ми чітко усвідомлювали, як буде базуватися наша комунікація з журналістами, з суспільством. І знаєте, для мене було дуже важливо все-таки, що з президентом Ющенком нас об'єднувала дуже важлива спільний погляд на те, що в Україні не може бути темників, не може влада вказувати журналістам, кого показувати, кого не показувати, що все-таки це має бути абсолютна повага до свободи слова. От це надзвичайно важливо, коли з керівником в тебе є спільний погляд на дуже важливі речі. Звичайно, була і євроінтеграція, євроатлантична інтеграція, українська національна ідея, геть від Москви і інше.
14: Я точно пам'ятаю, що дійсно, коли ми говоримо про президентство Віктора Ющенка, то це було після Кучми, якраз темники, Медведчук як очільник адміністрації президента, тобто зрозумілий був контекст. Але я хочу трошечки, буквально на хвилинку повернутися до цього інтерв'ю Юлії Мендель. Тут же треба ще пам'ятати, кому саме вона дала це інтерв'ю. Вона розмовляла з американським журналістом, блогером Такером Карлсоном. Це людина, яка недостатньо близька була до Дональда Трампа ще, мабуть, місяці 3-4 тому. Що сталося за останні місяці, ми також пам'ятаємо. Сам Такер Карлсон почав дуже критикувати президента Трампа за ту військову кампанію, яка продовжується проти Ірану, спільна військова кампанія США та Ізраїлю. Вже він виступив.
15: Ви точно підмітили, так зустрілись два одиночества, як кажуть. Вони дійсно в цьому питанні дуже схожі, які спочатку виконували таку абсолютно антикритичну роль, не помічаючи певних речей в своїх командах, і потім дозволили собі максимально вийти за ці рамки і порушити ті неписані правила в будь-якій команді, коли ти не просто критикуєш, а робиш це, приходячи на особистості.
14: Тож, як ви гадаєте, хто та аудиторія, яка в США на це подивиться, які можуть бути наслідки?
15: Знаєте, я тільки повернулася з відрядження зі Сполучених Штатів, мала можливість якраз у квітні відвідувати і Конгрес Сполучених Штатів, спілкуватися з демократами, з республіканцями, з експертами. А сьогодні Сполучені Штати готуються до проміжних виборів до Конгресу. І очевидно, що цей дух такий вже виборчої кампанії, він дуже присутній в внутрішньому полі. І знаєте, насправді, що цікаво, от Україна не грала там таку роль, як іноді на виборах в Сполучених Штатах, коли намагалися просто грати на або антиукраїнській тематиці, або навпаки підтримуючи Україну. Зараз там дуже зосереджені на внутрішніх питаннях. От і рух МАГА, він переживає такі цікаві теж зараз там часи, коли по суті народжуються або викристалізовуються нові лідери, і вони якраз теж базуються навколо нинішньої там критики президента Трампа і навколо таких достатньо радикальних позицій відносно міграційної політики, ставлення до Росії і таке інше. І я думаю, що ці меседжі спрямовані саме для такої аудиторії. Але очевидно, що Росія, вона сьогодні буде підхоплювати будь-що, що стосується, знаєте, атак на Україну. В той же час, от я сьогодні скільки почула теж конспірології відносно того, що от Україну таким чином примушують до капітуляції, що не може це бути співпадінням, коли і антикорупційне розслідування, і династія, і підозри Єрмаку, і Меркель, і Мєнділь вилізла, знаєте, з цим інтерв'ю. Не підтримую ці, знаєте, теорії змови, тому що не Порошенко підкинув Зеленському Єрмака, і династію, і Мендель. Це все наслідок непрофесійної кадрової чехарди, відсутності команди, небажання все-таки ставку робити на професіоналів і залучати до широкого кола такого, як треба би було зробити, особливо під час війни, формування коаліції національної єдності, навіть не прихильників, але людей професійних. От ставка на оцих лояльних лизаблюдів привела до того, до чого привела.
14: Пані Ірино, дякую вам за цю розмову. Маю сказати, що я не чув того, щоб казали, що саме Петро Порошенко організував антикорупційне розслідування чи наказав Мендель дати інтерв'ю Такеру Карлсону, але, можливо, таке і звучало. Нагадаю, нашій аудиторії Ірина Геращенко, народна депутатка України, співголова фракції «Європейська солідарність», була з нами на зв'язку. Обговорювали ми дійсно те інтерв'ю, яке колишня прес-секретарка президента Зеленського дала Такеру Такеру Карлсону, американському журналісту та блогеру. Там вона озвучила дуже багато різних звинувачень. До речі, звернулася особисто до Путіна російською мовою. Там попросила, щоб він не обстрілював Херсон, припинив війну. Але очевидно, що вона підміняє всі акценти, звинувачує всьому президента України, в сенсі, що от війна не закінчується, тому що президент України щось не так робить. Ну і також маю ще раз зацитувати радника з комунікації президента Зеленського про цю історію. Він написав так: ця пані не брала участі в перемовинах, не брала участі в ухваленні рішень, давно не в собі, а хто їй там щось розповідає та чи було це насправді, коментувати несерйозно. Що ж, далі у нас будуть новини, після новин мої колеги продовжать цей ефір.
16: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
17: Псевдорелігія Путіна. Чого так боїться кремлівський диктатор? Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine і Львів Today. Ще 5 років тому сама думка про те, що Путін звертатиметься до Сполучених Штатів по допомогу, здавалася б абсурдною. Президент Росії Володимир Путін продовжує стверджувати, що вторгнення в Україну йде суворо за планом, але приховувати очевидні ознаки того, що ситуація далека від благополучної, стає дедалі складніше. Тривога щодо безпеки майбутнього параду в Москві може завдати нового удару по самолюбству господаря Кремля і оголити реальність, що ховається за його хвалькуватими заявами про воєнні успіхи Росії. Травневий парад для Путіна – це не черговий захід, а центральна подія всього кремлівського політичного календаря. У цьому ритуалі втілилося все його бажання реанімувати російський патріотизм на руїнах СРСР, зробивши культ перемоги в Другій світовій війні фундаментом, на якому ґрунтується сучасна самосвідомість країни. У радянську епоху День перемоги не був головним державним святом. З 1945 до 1991 року відбулося лише 4 військові паради. Однак із приходом Путіна цей день було зведено в ранг своєрідної псевдорелігії з власним пантеоном святих, набором символів, догматів і переслідуваними єретиками. Не випадково противників Кремля настільки регулярно таврують, як нацистів. Військовий парад на Красній площі став центральним елементом усієї цієї ідеологічної конструкції. Традиційно він слугував демонстрацією російської військової могутності всьому світу, а сам Путін виступав у ролі всесильного правителя великої держави. Починаючи з 2022 року, війна проти України затьмарює це головне кремлівське шоу, нависаючи над ним похмурою тінню. Оскільки Росії доводиться направляти всю доступну бронетехніку на поповнення колосальних бойових втрат в Україні, забезпечити парад достатньою кількістю військової техніки стає все складніше. У 2023 році Кремль зміг виставити лише один танк, що викликало хвилю глузувань. В українських фермерів російських танків більше, ніж на цьому параді, в'їдливо зауважив один із користувачів інтернету. Судячи з усього, цього разу парад матиме ще більш принизливий вигляд для Путіна. Кремль вже оголосив, що через загрозу українських ударів дронами і ракетами захід пройде в істотно врізаному форматі. Без танків і будь-якої військової техніки взагалі. Замість традиційної демонстрації сили залишаться лише колони військовослужбовців, які пройдуть стройовим кроком центром Москви. Це різке скорочення масштабу фактично стає негласним зізнанням Путіна в тому, що він більше не здатний гарантувати безпеку навіть власній столиці. Скорочення масштабу такого дорогого його серцю параду, напевно, стало для Путіна болючим ударом, але, очевидно, це не допомогло йому остаточно заспокоїти нерви перед святкуванням 9 травня. Цього тижня російський правитель пішов ще далі, зателефонувавши президенту США Дональду Трампу в явній спробі заручитися його підтримкою і домогтися тимчасового припинення вогню на період свята. Під час розмови, ініційованої російською стороною, Путін запропонував призупинити бойові дії 9 травня, розраховуючи, очевидно, на те, що американський колега підтримає цю ініціативу та змусить Київ піти на цю поступку. Реакція України поки що залишається стриманою. Президент України Володимир Зеленський заявив, що доручив своїм колегам вивчити деталі російської пропозиції, однак дав зрозуміти, що його мало цікавлять політичні маневри, спрямовані виключно на гарантування безпеки пропагандистського параду Путіна. Ми уточнимо, про що саме йдеться – про кілька годин безпеки для параду в Москві чи про щось більше. Наша пропозиція – це довгострокове припинення вогню, надійна і гарантована безпека для людей, а також міцний мир. Україна готова працювати заради цього в будь-якому гідному та ефективному форматі, наголосив український лідер. Ще 5 років тому сама думка про те, що Путін звертатиметься до Сполучених Штатів по допомогу в захисті Москви від українських ударів, здавалася б абсурдною. Цей принизливий поворот подій, напевно, помітять усередині самої Росії, де на тлі тривалої війни погіршення економічної ситуації та посилення обмежень на доступ до інтернету, дедалі голосніше лунають незадоволені голоси. Очевидна нездатність Путіна гарантувати безпеку навіть власного показового параду лише посилює сприйняття того, що режим стрімко втрачає контроль над інформаційним порядком денним і опинився в пастці війни, яку він і виграти не може, і завершити не наважується. Для України такий розвиток подій є сприятливим сигналом. У Києві не раз скаржилися, що західні партнери поводяться занадто обережно, побоюючись дратувати Путіна. Цей страх перед ескалацією підживлювався роздутим міфом про незламність російської армії. Така позиція послідовно послаблювала міжнародну підтримку України і водночас заважала Заходу покладати на Кремль справді відчутні витрати. Тепер у Києві розраховують, що нинішні проблеми Путіна з парадом допоможуть висвітити обмеженість військових можливостей Москви і змусять Захід відкинути нерішучість і діяти сміливіше. Росія явно не встигає реагувати на стратегічні удари України і перебуває в набагато слабшому становищі, ніж уявляли собі багато міжнародних спостерігачів. За достатньої підтримки Заходу Київ міг би закріпити цей воєнний успіх і посилити тиск на Путіна, змусивши його зупинити війну. Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine і Львів Today.
16: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
18: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
4: Реклама на Радіо НВ.
19: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобут» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbut.com.ua.
20: «Альянс Новобут».
21: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
22: Для довідки.
23: Програма «Є-ясла» – це державна програма для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною 3-річного віку. Проєкт дозволяє родині отримувати щомісячні виплати на оплату послуг няні, приватного дитячого садка або додаткових сервісів у державних закладах освіти. Розмір допомоги становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дитину із інвалідністю, виплата складає 12 тисяч гривень. Кошти нараховуються на спеціальний рахунок дія-картки і можуть бути використані виключно на оплату послуг із догляду за малюком. Право на допомогу мають батьки або опікуни дітей віком від 1 до 3 років, які працюють у режимі повного робочого дня. Виплати призначаються із місяця, наступного за тим, у якому дитині виповнився 1 рік. Аби оформити допомогу, зверніться до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або скористайтеся порталом «Дія», розділ «Є-ясла». Надайте паспорт, податковий номер та свідоцтво про народження дитини. Подайте копію або витяг із наказу про ваш вихід на роботу на повний робочий день. Оберіть офіційного надавача послуг – садок або няню ФОП, із яким укладено договір. Підтвердьте заяву електронним підписом та дочекайтеся зарахування коштів на спеціальну картку.
21: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
24: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини.
1: Антикорупційні органи допитали секретаря Ради національної безпеки та оборони Рустема Умєрова. Про це повідомили керівники НАБУ і САП. Вони зазначили, що Умєров має статус свідка у кримінальному провадженні щодо корупції в енергетичній та оборонній сферах. Раніше прокурори заявляли про можливий вплив бізнесмена Тимура Міндіча на посадовця під час придбання бронежилетів. Сам Умєров підтвердив зустріч із Міндічем, але відкидає твердження про будь-який тиск чи вплив. Тим часом прокуратура проситиме для колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака арешт з альтернативою застава у 180 мільйонів гривень. Вже у ці хвилини Вищий антикорупційний суд обиратиме Єрмаку запобіжний захід. Він вже прибув до зали засідань. Я вам нагадаю, напередодні на БУСА повідомили про підозру екс-керівнику Офісу президента. Йдеться про справу щодо легалізації понад 460 мільйонів гривень через кооператив «Династія». За версією слідства, кошти інвестували у будівництво 4 приватних резиденцій та спільну маєтку зі спа-зоною. Сам Єрмак заперечує звинувачення, наголошує нібито на публічному тиску на правоохоронні органи. Майор Служби безпеки України передавала росіянам дані про українських оперативників через Телеграм. Як повідомили у спецслужбі, майор збирала секретні дані про співробітників СБУ та їхні операції і передавала їх російській спецслужбі через Телеграм-канали з жовтня минулого року і до квітня цього. Для зв'язку вона також використовувала батька, який живе на окупованій території. Агенції вже готують підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Європейська комісія виділяє майже 50 мільйонів євро на підтримку України у поверненні дітей, яких незаконно вивезла Росія. Про це повідомила єврокомісар з питань розширення Марта Кос. Кошти спрямують на розвиток системи захисту дітей в Україні, підтримку дошкільної освіти, а також на механізми правосуддя та компенсації для постраждалих. Окремо, щонайменше 1 мільйон євро виділять на цифрові інструменти для подання позовів щодо викрадених дітей. Марта Кос наголосила, депортація українських дітей є міжнародним злочином, а Росія має бути притягнута до відповідальності. Канада стала першою країною за межами Європи, що підписала конвенцію про створення міжнародної комісії з питань компенсації для України. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, комісія забезпечить справедливість і виплату репарацій за шкоду та страждання українців, завдані російською агресією. Сибіга подякував Канаді за підтримку і наголосив, що цей крок важливий для міжнародної системи відповідальності. Нагадаю, конвенцію ще торік у жовтні підтримала парламентська асамблея Ради Європи. А наприкінці року на конференції в Гаазі документ підписали представники 35 країн. Ну і Румунія закликає перегрупувати оборонні можливості східного флангу Євросоюзу для захисту від російських дронів. Про це заявив міністр оборони Раду Міруца перед засіданням Ради ЄС питань безпеки. За його словами, країни східного флангу регулярно фіксують порушення повітряного простору російськими БПЛА, іноді кілька разів на місяць. Міністр наголосив, такі інциденти відбуваються не лише над Румунією, а й по всій периферії Євросоюзу. Тоді, як у центральних країнах, ці загрози менш відчутні. Тож він запропонував перерозподілити наявні оборонні ресурси Євросоюзу, аби посилити захист саме східного напрямку. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Друзі, усім вітання. Мене звати Василь Пихньо. Ви на хвилях Радіо НВ. Запрошую вас дивитися та слухати. Дивитися можете на нашому Ютубі. Принагідно підтримувати збір, який команда Радіо НВ завдяки вам, нашій аудиторії, проводить разом із фондом «Повернись живим». Ми збираємо 1 мільйон гривень на модернізовані дрони, зенітні дрони, скажімо, які в межах проєкту «Дронопад» дозволяють збивати ворожі розвідувальні, і не тільки розвідувальні, але й ударні безпілотники. Тому долучайтеся, будь ласка, до цього збору в описі до кожного нашого відео на YouTube, є відповідне посилання. Сьогодні маю приємність вітати в нашій студії героя України, полковника Збройних сил України, ну, вже, очевидь, в відставці, Дмитра Кащенка. Пан Дмитро, добрий день.
22: Добрий день.
3: Дякую, що ви завітали. Скажу так, пан Дмитро, особа яка пройшла багато в Збройних силах, я коротеньку вашу таку історію дам, так? Ви були заступником командувача Сил спеціальних операцій, ви були командиром 58-ї мотопіхотної бригади, ви були до останнього, фактично до звільнення з лав Збройних сил України, ви були замкомандира 20-го армійського корпусу. Тобто ви багато чого побачили, ви... воювали і воюєте з 2014 року, безпосередньо з початку агресії Російської Федерації, але нещодавно були звільнені з лав Збройних сил України. Ну, тут, напевно, розкажіть, що сталося, чому пішли. Вочевидь, якби підставами для звільнення у нас є тільки питання по здоров'ю, так, але я не стільки радше ваші особисті питання втручатися, скільки те, що нещодавно після звільнення ви вже дали таке доволі, ну... резонансне інтерв'ю виданню «Цензор.нет», де пояснювали багато там причин з тим, що ви не згодні з тим, як зараз, по суті, розвиваються Збройні Сили, і це якби одна із причин вашого звільнення. Якщо коротко це все так якось узагальнити, чого пішли, пане Дмитре? Ну, вам, напевно, мало хто дорікне, маючи... У вас 3 поранення було, правда?
5: Два
3: поранення було, Герой України, мало хто може вам чим дорікнути, але ви зараз от пішли в цей період. Чого?
5: Ні, ну, дивіться... Я, по-перше, дякую за запрошення. Дорікати – це вже питання, якби, виханості там тих чи інших людей, які хочуть дорікати. Коротенько, так, мав 2 поранення, після яких міг звільнитися ще в далекому 2015 році після лікувань. Ну, от, ну, але ж мав надію, що буду ще придатний для того, щоб щось зробити для своєї батьківщини корисного. Відповідно, далі вже там проходив службу після поранень на посадах замкомандира бригади, командира бригади, от, заступника там, єдине, що поправлю вас, командувача спеціальних дій, сил спеціальних операцій, було таке колись командування, руху опору, так називаємо. От, потім був заступником командира корпусу. Між цим ще там навчався в університеті оборони трішки і був начальником управління планування застосування військ в оперативному командуванні «Схід». Значить, причина основна звільнення – це перехід, мабуть, Збройних сил України після звільнення головнокомандувача з посади Валерія Залужного, от, і призначення нинішнього головнокомандувача Олександра Станіславовича Сирського. От, перехід до тоталітаризму, скажімо так, до авторитарності, до авторитарного стилю управління, який не приймає будь-яких там компромісних рішень, от, якихось там альтернативних думок не сприймає, от, і, власне, будь-які альтернативні думки, вони сприймаються вороже, і тебе починає сприймати, звісно, як ворога. От, тому, маючи підстави для звільнення і не маючи бажання приймати участі в тому, що відбувається, прийняв рішення звільнитися.
3: Слухайте, ну ви розумієте, що от такими фразами та про нинішнього головкома, ну ви по суті якби витягаєте шашку війни проти нього, як людина поважна у військах, зараз уже в статусі цивільного. Знаєте, я би хотів, щоб ми нашу розмову про ці проблеми спробували якось з конструктивом обговорити, що куди, як треба рухатися, на вашу думку, що не так, з чим ви не згодні. Тому що зрозуміло, що коли людина в пікселі і в погонах, вона ну, не дозволить собі такого сказати, як те, що ви зараз говорите в статусі цивільного. Ви в своєму інтерв'ю «Цензор.нет» після звільнення ви сказали про те, що я не хочу вбивати своїх підлеглих.
5: Так.
3: Деталізуйте, що ви маєте на увазі от під цим тоталітаризмом, авторитаризмом, але, пане Дмитре, я знаєте, я все ж таки буду пробувати навіть виступати адвокатом головкома, тому що ну, будь-яке зараз слово сказане, погодьтеся, воно є елементом того, що ну, це може бути як дискредитація Збройних сил, а ми зараз перебуваємо ну, в далеко не найпростішій фазі все ж таки нашої оборони. В будь-який період ми не найпростішій фазі.
5: Я це розумію, дивіться. Ну, по-перше, дискредитація – це така собі, знаєте, історія. Ми, коли ми маємо якісь проблеми, і якщо ми про них не будемо говорити, не будемо там, давайте, дискредитувати, да? От, ну, хто як там сприймає, то проблема не буде вирішуватись. Її замовчувати не треба, її треба озвучувати. Тобто на момент, коли я був військовослужбовцем Збройних сил України, ну, озвучувати я її не міг через те, що, звісно, мав би я... ну, достатньо серйозні наслідки службові для себе. І у головнокомандувача досить багато речагів впливу на це. Значить, щодо вбивства своїх солдат, в мене, мабуть, останньою краплею прийняття рішення було в випадок, коли, будучи вже заступником командира корпусу, мені довелось, мабуть, 3 чи 4 доби побути виконуючим обов'язки командира 110-ї механізованої бригади. Поки одного командира бригади знімали, там іншого шукали там призначити, то поки він там їхав до цієї посади. От, відповідно, я виконував обов'язки командира бригади. Коли ти виконуєш обов'язки командира бригади, відповідно, прийшовши туди на ці там 3 чи 4 доби, от, можна було зробити, ну, діяти по двох варіантах. Перший, просто посидіти, почекати, поки прийде людина, і хай там воно собі їде, як воно їхало до тебе. Другий варіант – це намагатися вникнути трошки там в проблеми бригади, починаючи там від людей, от, які виконують завдання, чи яких там надають, і закінчуючи там наявністю озброєння, військової техніки, там, матеріально-технічних засобів. Враховуючи те, що просто сидіти там в стороні я не можу і спостерігати, як воно там собі їде, от, я вникав в ті проблеми. Тобто, починаючи від особового складу, коли ти маєш, ну, озвучуються тобі умови, на яких цей особовий склад до тебе прибуває, вони одні, а реально, тобто, ну, беремо, наприклад, там, що всі з ВЛК, всі класні, здорові, все в них там хорошо, а коли ти ставиш начальнику медичної служби задачу проаналізувати там хвороби, ти розумієш, що ВЛК там із, грубо говоря, там 200, там, наприклад, 80 чоловік є у 10, у решти його немає, і питання в тому, я допускаю, що можливо хтось його викинув, можливо когось його так не було, але коли ти починаєш розбиратися у хворобах, там, хтось там з меніскамі, хтось там з поламаною рукою чи ногою і так далі, а тобі вже навчора їх треба було відправити десь там на штурм якогось населеного пункту, ну, ви знаєте, якби це викликає таке собі, ну, негативне відчуття.
3: Давайте я тут деталізую, з вашого дозволу. Я просто теж, маючи контакти з багатьма військовими, вони зараз, багато хто скаржиться, от конкретно бригади, якби, скажімо так, в нас до недавнього часу існував принцип мобілізації який? Що людину мобілізують, в ТЦК вона, якщо вона добровільно, раніше, не прийшла в ЛК, не надала свої всі медичні довідки про стан свого здоров'я, скоріше за все, її визнавали одразу, ну, повністю придатною. Вона потрапляла в навчальний центр, звідки вже направлялася безпосередньо у війська, в ті бригади, які потребували такого поповнення. Потрапляючи в бригади, це ставало справді бригади, які дбають про те, щоб особовий склад, ну, скажімо так, міг виконати ту задачу, яку йому ставляться, а не справді не мати здоров'я на виконання тієї ж такої штурмової дії. Бригади стикалися з таким фактом, що люди потрапляли, які не здорові. І це ставало проблемою самої бригади, що їй нібито формально прийшло там поповнення, наприклад, ну, нехай буде 50 чоловік, з яких 40, ну, це, скоріш за все, люди, яких потрібно буде зараз, уже прямо зараз списати, тому що вони не придатні просто-напросто до служби. Зараз трошки принцип змінився, от з грудня місяця минулого року. Зараз, коли людину мобілізовують, ТЦК пропонує одразу її узяти, скажімо так, конкретній бригаді, яка потім на своїх потужностях її готує, проводить без ЗБВП. Це так званий концепт справедливого розподілу, коли бригада сама від самого початку веде військовослужбовця, сама розуміє ще з моменту ТЦК її стан здоров'я, і сама гарантовано отримує певну кількість людей, які потрапляють щомісячно до складу бригади. Тобто ви говорите ще про той старий принцип, коли з ТЦК люди потрапляли до бригад і там бозна що по здоров'ю.
5: Так, дивіться, це був вересень місяць 25-го року, угу. Десь вересень, початок жовтня місяця 25-го року. Навіть по цифрах, я пам'ятаю, 286 чоловік з навчального центру, зараз не скажу по пам'яті, який вже, от, я їх переміщував з того навчального центру там певною кількістю техніки, і от навіть по пам'яті з 7-ї механізованої роти, з 36 чоловік, 29 були без ВЛК, і коли ми почали розбиратися по їхніх хворобах, то, чесно, от при всій там, якби, лояльності, самий, мабуть, такий легенький діагноз там був мужик з Паркінсоном там якоїсь ступеню. От, бо я ще тоді...
3: Це найлегший?
5: Да, то я тоді ще, можливо, воно там і не влучно, але я там пожартував, говорю, це, цього можна на штурм відправляти, він не згадає, головне, щоб своїх не постріляв, ну, що він не згадає, хто він і куди він іде. Решта там були люди з переломами ніг, там з необхідністю вже робити там втручання там оперативні, десь там в коліна, там в сустави і так далі. От, і відповідно, а на той час із цих людей по тій інформації, яка в мене була від старших начальників, там було 86 штурмовиків, тобто 286 чоловік, із них 86 штурмовиків. Не пам'ятаю вже прізвище ротного, командир одної з рот цієї 110-ї бригади, він такий хлопчина вирішив солдата, ходивший там не один десяток штурмів за спиною, от, і він вже там доріс, мабуть, до старшого лейтенанта чи капітана. Я з ним розмовляв, він готував іноземців, колумбійців. От, значить, я поставив йому задачу, говорю, ти побеседуй з цими 86 чоловік, для того, щоб розуміти, ну, хто там готовий, хто не готовий, тому що одне діло назвати людину штурмовиком, а інше діло дійсно бути штурмовиком. Людина поїхала, провела там певну кількість часу, там провела бесіди, приїхав до мене, говорить, от із 86 є 14, які дійсно, да, сказали, що да, ми готові там виконувати штурмові дії, там, тобто, ну, добровольці, називаємо їх так. От, але нам треба трошечки підготовки, бо в навчальному центрі, в якому були, ну, така собі була підготовка по соку, по стоку. Тобто люди кажуть, ми, да, ми готові, ну, нас трошки потренувати хоча б тижнів два. І ми будемо виконувати завдання. Значить, на той час треба було там певний населений пункт відштурмовувати, від чого, в принципі, я відмовився, і моя одна із пропозицій була там побудувати оборону. А оцих от 14 штурмовиків потренувати і потім їх зробити як групу зачистки просочившихся російських солдат. Тобто для чого? Ну, тому що коли ми розмовляємо з солдатом, ти раніше вбивав? Ні, не вбивав. От з метою тренування знаходимо ці от інфільтровані групи, от їх знищимо, тобто солдат відчуває цей от смак перемоги, смак крові, і після чого ми би там 2-3 там неділі би уже їхньої роботи в тилах у нас по інфільтрації противника, ми би мали дійсно би могли б мати там 2-3 групи нормальних там штурмових, за допомогою яких можна би було б, якщо була б якась тактична доцільність там тієї чи іншої позиції, можна було за допомогою цих людей відштурмовувати. От, а так 14 і 86 – це різні цифри. Раз. Два – підготовка. Вона нульова. Для того, щоб бути штурмовиком, ну, мені, на жаль, доводилось особисто ходити на ті штурми свого часу. І я розумію, що це досить складно. І для цього треба мати відповідну підготовку. І не тільки фізичну, і там тактичну, а ще й моральну підготовку. Це теж досить такий великий момент. От. Всі решта – це були такі собі хворі дядьки, 50+. От, з якими ще потрібно було працювати, працювати і працювати. А задача стояла вже от на вчора, треба виконати. Ну, слухайте, в мене там з одним начальником навіть там трошки така собі словесна перепалка вийшла. Ну, просто на таких, як це, з металом в голосі тонах поговорили. От, ну, і після вже призначення нового командира бригади я повернувся до корпусу, написав рапорт і поїхав проходити ВЛК. Тому просто аргументи, коли твої аргументи не діють, і я розумію, що головком там вимагає в атаку, ну, атаку раді чого? Раді от куска землі, вбити там 10 солдат, так вона, та земля, коли в нас не буде солдат, вона нікому не нужна буде. От я вважаю, на сьогоднішній день нам би, ну, в крайньому випадку, на тій місцевості і в той час у нас була можливість там побудувати певну оборону, так, вона би там не стояла би до сьогоднішнього дня там стіною. Ну, але б вона б дала нам можливість десь глибше готувати ще лінію оборони, одну, другу, третю, четверту, планувати, кого ми туди посадимо, в якій послідовності. Тож ж питання стоїть не в тому, що треба всю лінію оборони в сплошняк засадити людьми. Ну, це глупо. На сьогоднішній день засоби вбивства з двох сторон реально колосальні. Тобто дрони, ми не беремо артилерія, вона там практично складова там десь відсотків 10 знищення противника. В основному дрон. Тобто людей на передньому краї навпаки треба мінімізувати на сьогоднішній день. Ну, це я так вважаю. От, да, вони там повинні бути, але треба планувати на яких конкретно місцях ключових. Тобто, можливо, я невдалий зовсім приклад приведу. Ми маємо коридор, в якого є там певні кімнати. От, і для того, щоб не ходили по тих кімнатах, треба обладнати якийсь пункт тут саме в коридорі, який буде просматривати все пересування і знищувати. Тобто, коли ми в таких коридорах будемо сажати там якусь обмежену кількість особового складу, а за допомогою там тієї ж дронової складової ми там будемо максимально робити так, щоб мінімальна кількість противника дійшла до цього пункту, де сидять наші військовослужбовці. А коли вже навіть вона дійшла, ну тоді вже в хід вступають автомати, там ближній контакт і так далі.
3: Добре, а скажіть тоді таке питання. А як досягнути цього? От що зараз, яким є інструментом, навіть якщо ви звільнилися, ви кажете, я би хотів змінити це. Ну от я, наприклад, окреслював, ви в вересні зіткнулися з таким питанням, з такою проблемою, відсутності підготовки, відсутності проходження ВЛК якісного. Процеси ж нібито в країні почали змінюватися. Ну так, принаймні, видається. В грудні минулого року, я пам'ятаю, було розпорядження президента про необхідність розподілу, що в нас, значить, іде замість пріоритетного комплектування виключно штурмових або десантно-штурмових підрозділів, є і механізованих бригад, що в певній осяжній перспективі дозволить, ну, як заявляли, змінити, трошечки оновити склад людей, які перебувають на позиціях, щоб не було ось цього ганебного 300-400 днів перебування на позиціях, покращити їхню підготовку, коли підготовка людей відбувається на безпосередній базі, інфраструктурі самих бригад та підрозділів. Тому я просто поставлю таке питання, а може ви поспішили все ж таки зі своїми рішеннями, зі своїми висновками, може зараз все пішло краще?
5: Ви знаєте, краще воно не пішло, і є певне там розуміння. Ну, я поки не готовий сказати, що там є конкретна там бумага, і там номер бумаги там такий-то, тобто телеграма там. От, але наскільки я розумію, є якісь рухи в сторону того, щоб там, наприклад, навіть ту ж базу загальновійськову підготовку в бригад забрати. От, є і така ідея, там деяких генералів, вона є в голові, це я про це знаю 100%, знаю, просто воно ще не перейшло в стадію постановки задач, але така ідея є. Тобто от на сьогоднішній день ми маємо в багатьох бригадах вже свою базу загальновійську підготовку, і я вважаю, це плюс, це огромний плюс для бригад. Чому? Бо для навчальних центрів там є дуже багато нюансів. Перше, це грошове забезпечення, і воно ж основне. Хто б там що не розказував про патріотизм там і так далі, дитину патріотизмом не нагадуєш. Тобто військовослужбовець, будемо називати це, знаходячись в тилу в навчальному центрі, він не отримує там...
3: Ви маєте на увазі інструктор.
5: Плюс, так. Тобто, перша мотивація, в чому вона йде? Вона йде фінансова. Я ж говорю, патріотизм – це вже така, можна там, хтось більше патріот, хтось менше патріот. Всі люди, які в нас там знаходяться на війні, вони і так патріоти. От. Але патріоти з грошима – це набагато кращі патріоти, ніж патріоти без грошей. Я більше, ніж впевнений в цьому. Тому перше – це фінансова складова для інструкторського складу. Другий момент – це забезпечення комфорту для того ж самого інструкторського складу. Тобто житло, родина, бо знову ж таки, наприклад, в Дісні є якийсь інструктор, дружина і дитина якого проживають у Львові. Ну, як на мене, було би краще, наприклад, його перевести служити у Львів, хай би він там собі служив, або якщо ні, значить забезпечити дружину його якоюсь роботою тут, в цьому місці, і житлом, щоб родина була разом. Це також був би такий серйозний мотиватор. Третій момент, можливо, ну не знаю, тут треба вже, мабуть, спілкуватися якось там колективно з командирами бригад. Тобто, оці от інструктора, які навчають особовий склад. До речі, такий приклад був, я не пам'ятаю, навчальний центр російський, ну це ще часів, мабуть, років 15-20 назад. Снайперів, коли готовили, от інструктора разом з своїми підлеглими потім виїжджали в зону ведення бойових дій. Ну, відповідно, вже працювали там на практиці. Тобто, я вважаю, що інструктора також, якщо їх забезпечує максимально комфортом, грошима і так далі, вони повинні нести ще якусь відповідальність за підготовку свого особового складу. На сьогоднішній день в навчальних центрах це неможливо. Ну, люба бригада, вона перевчає особовий склад, який приходить з навчальних
3: центрів. Тобто, на базі бригад краще.
5: На базі бригад краще. Чому? Тому що особовий склад прийшов, командир бригади розподілив вже його по батальйонам. Уже командир батальйону розподілив його по ротах і так далі. Вже командири рот переговорили з тим особовим складом по можливості. От. І відповідно інструктора від цих батальйонів, від цих рот, від цієї бригади, вони готують цей особовий склад. По-перше, на кожному напрямку є певна своя специфіка противника. 100% ну, вона є. Є певна специфіка місцевості. 100% вона є. От. І під цю специфіку вже, ну я знаю багато там бригад, там 23-я, там 93-я, наприклад, бригади, 28-ма. Ну, я розумію, що це там, якби там 93-я, там 28-ма, це старі бригади з традиціями вже, ну, тим не менш. От, 33-я бригада, які мають свої полігони, десь уже там...
3: Ну, старі, 92-го, 72-го да, теж мають гарні.
5: В тиловій зоні, там накопані ропи, вопи, де цей особовий склад, от вони прибувають, от, перебираються, з ними працюють психологи, їх перерозподіляють по посадах, от, і там же їх починають готувати, і вони вже живуть там на вопах, тобто живуть, наприклад, якщо це піхота, вони там живуть, так як вони будуть жити там в норах, от, там періодично на них здійснюють напади, там, скиди і так далі, тобто людина вже поступово вона звикає до цих умов, і вона в цих умовах навчається. А плюс підготовка, командир батальйону, там командир бригади, він розуміє, що йому з цим особовим складом воювати. От, і повинно бути злагодження, розуміння, взаєморозуміння і так далі. Тобто я вважаю це реально позитивно.
3: І цього хочуть зараз за вашою
5: Ну, думку, зараз, да, є, це розглядається такий варіант, щоб забрати у бригад без ЗВП.
3: Це тільки було введено нещодавно.
5: Нещодавно введено, так. І я от на посаді заступника командира корпуса, ми розвивали цю тему, у мене був непоганий начальник управління боєпідготовки, верніше, заступник, бо управління боєпідготовки порізали, зробили відділом, і заступник став начальником відділу, там свої ці нюанси з сітками. Достатньо неглупий хлопчина, з ним ми розглядали такий варіант, що

0: у корпусі. Угу. Тобто, щоб корпус, ну, оскільки ми сьогодні за корпусом розмовляємо,
1: да,
0: корпус був повністю автономним.
1: Ну, це ми зараз поговоримо з вами в другій частині нашої розмови. Давайте зараз зробимо коротеньку паузу на новини і повернімося до розмови. Я нагадую, що гостем нашої студії є полковник відставці вже зараз Дмитро Кащенко, до недавнього часу замкомандира 20-го армійського корпусу. Дуже хочу поговорити з вами, пане Дмитре, про армійську, корпусну, точніше, реформу, Герой України. Тому залишайтеся з нами, ми далі продовжимо нашу бесіду за кілька хвилин.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Понад 4 тисячі вакансій чекають на вас у застосунку «Резерв Плюс». Штурмовик, діловод, медик, СММ-ник, оператор БПЛА, розвідник тощо. У силах оборони є пропозиції на будь-який смак. Заходьте в «Резерв Плюс» і обирайте те, що підходить вашим умінням і навичкам.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Заробітна плата українських вчителів на понад третину нижча за середній рівень по країні. Кожен четвертий педагог змушений підробляти репетиторством. Як йдеться у дослідженні ЮНЕСКО, 73% опитаних назвали низький дохід головною причиною розчарування у професії. При цьому майже 22% педагогів працюють без офіційної кваліфікації. Понад половина директорів шкіл вважають недостатню підготовку вчителів загрозою для якості освіти. Попри складні умови, майже 70% педагогів задоволені вибором професії. Понад половина підтримують реформу нової української школи. Іспанія вже прийняла 265 тисяч українців під час від початку повномасштабної війни і продовжує підтримувати Україну в усіх сферах, заявила під час виступу у Верховній Раді голова Конгресу депутатів Королівства Іспанії. Вона наголосила, підтримка України не обмежується економічною чи військовою допомогою, йдеться і про турботу найвразливіших верств населення, зокрема дітей. Іспанія також бере участь у міжнародній коаліції щодо повернення українських дітей. Ну а Венесуела відкинула пропозицію Дональда Трампа про приєднання країни як 51-го штату. Виконувачка обов'язків президента Делсі Родрігес заявила, що Венесуела не колонія, а вільна країна, і наголосила на захисті суверенітету, цілісності та історії держави. За її словами, країни підтримують контакти, розвивають співпрацю. Ну а я нагадаю, раніше глава Білого Дому заявив, що серйозно розглядає можливість приєднання Венесуели до складу Сполучених Штатів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Повертаємося до студії Радіо НВ. Мене нагадує звати Василь Пихньо, гість нашого ефіру Дмитро Кащенко, полковник Збройних сил України, який звільнився нещодавно з військової служби. І ми зараз, ну, проговоримо такі болісні і важкі речі, які би варто було б змінити в силах оборони. До корпусів ми, зокрема, потроху так підступилися. Пане Дмитре, ви були до недавнього часу, справді, ви пішли з посади вже замкомандира 20-го армійського корпусу. І от ви кажете, були ідеї, що корпуси мають стати, пане, автономними одиницями в сенсі свого розвитку, в сенсі підготовки бійців, в сенсі спроможностей навіть. Зараз дуже багато питань, насправді, по корпусах, куди їм далі рухатися. Ми рік прожили корпусної реформи, є певні корпуси, скажімо так, ну, які, на думку широкого загалу, відбулися. Тобто, це ті ресурсні корпуси, скажімо, які на базі дуже ресурсних підрозділів, це не таємниця, Азов, Хартія. Третій армійський корпус, вони з базових материнських корпусів розвинулися в дуже такі ресурсні спроможні корпуси. Є корпуси, які теж розвивають свої структури в межах армійської системи, сьомий корпус десантно-штурмових військ, який тримає оборону Покровсько-Мирноградської агломерації, восьмий корпус ДШВ, я думаю, що теж демонструє гарні ознаки розвитку. Але, ну, все ж таки, от в вашому голосі відчутний скептицизм з приводу того, що корпуси так і не стали тим, чого ми від них чекали. Чи стали? Що їм не дає розвиватися, скажімо так, що стримує?

0: Ну, дивіться, значить, самі корпуси по собі, ну, я можу сказати, що так, вони відбулись, але я не можу сказати, що вони відбулись на всі там 100%, ну, навіть там на 80%, навряд чи вони відбулись. Чому? Якщо ми не беремо те, що ви там перечисляли, там, потужниці третій там корпус, Азов, Хартія і там тих же самих десантно-штурмових військ, так, там набагато, ну, я можу сказати, що так вони там на ступеня, то на дві там вищі, чим корпуси сухопутних військ. Дивіться, я вам візьму на прикладі 20-го армійського корпусу. Він був сформований на базі військ територіальної оборони. Війська територіальної оборони, я не хочу нікого образити, я не хочу назвати їх там поганими якимись. Війська територіальної оборони, вони, як і решта, в принципі, всіх військ, але свого часу, коли вони формувались, із всіх збройних сил збирали туди людей. Ну, по-перше, хто віддасть кращих? Ну, я знаю, зараз навскідку так не скажу прізвище американського генерала, от він коли був там командиром роти, батальйона, полка, то він віддавав зазвичай кращих своїх солдат для того, щоб будувати свій імідж в майбутньому. От. Ну, але на сьогодні в нас так воно не працює, віддають, як правило, тих, хто тобі не потрібен. Тобто були створені війська територіальної оборони, потім вже на базі військ територіальної оборони було створено два корпуси. Відповідно, хто назад сухопутні війська віддасть найкращих? Та ніхто не віддасть, звісно. 20-й корпус почав формування, почав там проведення відповідних заходів, тобто штабних тренувань, там вони різні, там РШТ, СШТ там, і так далі. Так, сама підготовка, ну, була реально проведена там максимально, наскільки вона, ну, на відповідному рівні, наскільки там командування ТРО могло це забезпечити. Тобто я тут не можу сказати нічого поганого про нинішнього командувача військ територіальної оборони генерала Плахуту. Він реально надавав максимальну допомогу, максимально взаємодіяв, тобто тут дуже велика йому за це подяка. Ну, відповідно, всьому управлінню командування військ ТРО. Ну, тим не менше, корпус мав, по-перше, досить короткий термін на своє формування. І на момент створення корпусів він був самий перший, хто поїхав виконувати бойове завдання. Тобто корпус, який був сформований на базі військ територіальної оборони і переданий потім в сухопутні війська, там дуже багато нюансів, просто таких мілочей от є. І він самий перший поїхав виконувати бойове завдання.
1: Зараз цей корпус тримає оборону на Новопавлівському напрямку.
0: Так.
1: Я просто для широкого загалу, щоб розуміли. А Новопавлівка – це між, скажімо так, Покровськом і ділянкою фронту, де були в останній час наші такі наступальні дії, Олександрівський напрямок. Оце, оце смуга відповідальності 20-го армійського корпусу.
0: Ну, колись Олександрівський напрямок, він і був в зоні відповідальності корпусу, потім його передали 17-му корпусу. Якщо ми говоримо про освіту, то, наприклад, з освітою одинички, так називаємо, тобто оперативно-стратегічного рівня, на все управління корпусу, я, здається, мабуть, один був. От, а освіта, як би там не було, ми ж розуміємо, що щоб стати хірургом, треба вчитись, там, щоб стати там програмістом, треба вчитись, щоб стати льотчиком, треба вчитись. Так само військовим. Можна там багато чого там розказувати, філософствувати, але щоб стати військовим і тим більше військовим управлінцем, треба вчитись.
1: Це, знаєте, до речі, це слушна думка, вибачте, що вас перебуває, але просто питання в тому, що у нас зараз такий тренд склався, на жаль, будь-який командир військовий, ну так, да, так, тобто, зайди в Фейсбук, поганий. А типу, причини чого поганий? Ну, щонайменше, давайте почнемо з того, що його треба навчити, щоб він був хороший. Бо треба розуміти, що ти взагалі робиш і як ти це робиш.
0: Саме так. Командир корпусу перший, полковник Кітугін Максим Олегович, ну, реально маличина. Просто от він умнічка. Так, в нього там не було оперативно-стратегічної освіти, так він прийшов з посади командира бригади. Тобто досвіду там служби в органах управління також не було. Та як і начальника штабу корпусу Лісовенка Серега. От. Але, ну, люди, які вчилися, люди, які адекватні повністю, які не рубали з плеча. Але ж знову таки потрібно розуміти, от корпус приїхав, зайняв свою смугу відповідальності. Питання, що є в цьому корпусі, крім цього управління сформованого? Нічого. Тобто на момент, коли зайшов 20-й армійський корпус, свою смугу прийняв смугу відповідальності, якихось навіть, ну, речагів впливу на обстановку корпус своїх не мав. Тобто ні безпілотних систем, ні артилерії, нічого. Тобто все те, що було там напіхано в те оперативно-тактичне угрупування, яке було до цього. А воно, якщо я не помиляюсь, на базі 7-го корпусу десантно-штурмових військ було сформовано. Тобто складова то там сильна була. Але ж питання в тому, що коли 20-й корпус зайшов, десантно-штурмовий корпус перемістили на інший напрямок. Десантно-штурмовий корпус, відповідно, почав забирати свої сили і засоби, які були його, саме його. Плюс почався дерибан сил і засобів іншими військовими частинами. Тобто, там, наприклад, там, з якогось оперативного командування, там, північ, там, чи там, схід, чи ще відкилясь, були якісь частини придані. Почалась оця от подковірна ігра, так називаємо, перетягування каната, хто сильніший. От, тобто певний час сама передача управління вона відбувалась досить таки складно. От. А передача за рахунок цієї складності, відповідно, була, ну я не скажу, що втрата управління, але знову-таки дискомфорт в управлінні. От, що дало можливість противнику, відповідно, нащупати там певні якісь моменти, слабкості якісь. Плюс під час перерозподілу засобів, там, артилерії ті ж самі, там, БПЛА, там, цих переміщаємо сюди, цих переміщаємо туди, ці ще не зайшли в взаємодію з цими, а ці з цими. Тобто ми мали собі такий якийсь вакуум управління певний, от, що дав можливість противнику нащупати певні слабенькі місця, от, і потім всі слабенькі місця почати продавлювати. Відповідно, от, знову ж таки, та там, кажу, та от ви там критикуєте головнокомандувач. Звісно, що я не можу не критикувати головнокомандувача. Чому? Тому що ти призначав командира корпусу. Ти розумів, що у людини нема досвіду служби в органах управління. Розумів. Ти розумів, що це досить велика відповідальність. Так, Кітугін Максим Олегович реально, ще раз повторюсь, здравий, адекватний, знаючий, розумний командир. Він розумний командир бригади, він реально успішний командир бригади, воював на Курщині, має певні успіхи, має певні знання, досвід і так далі. От. Але ж корпус – це не бригада. І ти повинен був максимально надати йому допомогу тут, посилити максимально. Можливо, десь навіть, ну не знаю, там частіше приїжджати, ну не знаю, до нас він приїжджав, мабуть, єдиний раз чи два рази за мою каденцію, там за півроку, ну саме на війні. Ну, тим не менше, можливо, посилити якимись засобами, можливо, там десь звернути увагу, що може бути отут, отут прорив, чи отут.
1: Дивіться, я обіцяв, що буду пробувати адвокатом бути главкома. В нас в одному момент 18 корпусів було створено. 18. Тобто, виходить, на всі 18 потрібно було додаткову увагу з боку главкому, виходить за такою логікою.
0: По-перше, дивіться, главком, давайте тоді, якщо ми говоримо в такому ключі, то главком не повинен приділяти тоді взагалі там увагу. Тому що главкома основна задача – це розвиток Збройних сил, а не керування позиціями відділень, як він то робить. І те, що він там сидить постійно, в принципі, в корпусах там, чи в бригадах, ну, воно в плюс не грає. Я точно в цьому впевнений, я це знаю, бо я це знаю зсередини. От, це тільки лишня головоломка, лишній напряг для людей, які там виконують завдання. От. Но коли ти вже працюєш на напрямках, по-перше, командири корпусів, не всі командири корпусів не мали досвіду служби в органах управління. Тобто досить багато командирів корпусів були до цього, знову ж таки, там, начальниками штабів корпусів чи там оперативно-тактичних групувань. От. На той час там деякі були генералами вже і так далі. Тобто, плюс вік деяких командирів корпусів набагато більш. Плюс напрямки досить різні, тому що є корпуси стали на лайтові напрямки, а є корпуси стали на важкі напрямки. От, і це теж треба враховувати. Плюс терміни. 20-й корпус, він вийшов самий перший. Як би там не було. Я розумію, що там ще третій корпус, який там вже й формувався на війні, там збирав під себе ці бригади. Ну, то трошки інша історія. Ну, тобто 20-й вийшов самий перший на один із складних напрямків, тому що на той час вже готувалися там наступ на цьому на Олександрівському напрямку, потрошку противник вже намагався.
1: Це Велика Новосілка і далі.
0: Так, так, так. Ну, от якраз Велику Новосілку до нас ще її там взяли, штурмували, і вже там, виходить, під час передачі управління вже Новосілка закінчувалась. Ну, тобто, ну, це ми вже були свідками того. Тому головком розумів, що тут може відбутися щось негарне. І я вважаю, що повинен був звернути сюди увагу. А от коли стався прорив, а в чому особливість корпуса була, він стояв на місці, де якраз ходяться три області. Дніпропетровська, Запорізька і Донецька. Ну і звісно, що я розумію, там президент десь там, можливо, кулаком по столу стукав, що ай-яй-яй, як ви там могли, там Дніпропетровську область там, і так далі. Головком це розумів? Звісно, розумів. він повинен був допомогти цьому командиру корпусу. А не зробити так, що все, от я зняв командира корпуса, це він там винуват. Та ні в чому він там не винуват. Він виконував все, що він міг. А те, що йому не допомогли, ну це вже інша історія. Старший начальник, він зобов'язаний, от коли він ставить завдання, там в статуті так написано, максимально забезпечити підлеглого для виконання завдання там тими чи іншими моментами.
1: Да, про такий статут не, ну, тобто, коли ставиться задача, командир зобов'язаний проконтролювати і забезпечити, щоб ця задача була виконана, правильно?
0: Тому тут питання, знову ж таки, корпус на той час він не міг. Так, потім ставили там генералів, там начальників одного, другого, третього там і так далі, от для того, щоб вони могли там якось стабілізувати ситуацію. Ну, я скажу, що давайте, опять-таки, будемо чесними, ніхто там нічого не стабілізував. То, що там передавалось, там, ага, давайте з 20... А, до речі, я доповню ще, що на той час 20-й корпус, він мав в своєму підпорядкуванні, якщо не помиляюсь, 10 бригад. 10 бригад. На той час ні одне оперативно-тактичне групування не мало стільки, тобто там 5-6. А тут 10, це дуже багато. Це реально дуже багато. Навіть по управлінській теорії там 3-5, чи не 5-7, по-моєму, все. Тобто це для комфортного управління. Не більше 7 повинно бути одиниць підлеглості. А ми говоримо про 10 бригад, якщо я не помиляюсь, чи 9, зараз вже по пам'яті не скажу. Але ж це бригад. А ще є якісь там полки, а є ще якісь там батальйони, а є ще окремі якісь там групи, а є ще якісь соболезнуючі, так, ну, ми їх так називали, соболезнуючі. От, а є ще там Служба безпеки України, а є ще там ГУР, а є ще там і те, поліція і так далі. Тобто це просто безліч структур в самому корпусі, що досить нелегко, і з цим також треба мати досвід роботи.
1: Знаєте, я просто дуже не хочу, щоб зараз нашу розмову хтось сприйняв як такий, знаєте, фактор, що от, ну, прийшла людина досвідчена і розповідає про свій власний досвід і виглядає, як наче якийсь ображений на те, що там главком не допоміг там, главком не допоміг там, чи там от такі зробив дії там неправильно. Ви висловили свою позицію, а зараз я хотів би ще перейти до, чому я кажу, що от саме не було це відчуття ображеності. Давайте про конструктив поговоримо, а як би воно мало би бути от станом на сьогодні, далі розвиватися на вашу думку. Що мало би статися з тими ж таки корпусами, щоб ми стали ще більш спроможними, ще покращили нашу оборону? Тому що, як не крути, ми все-таки бачимо, що попри певну таку ознаки стабілізації ситуації де-інде на фронті, все рівно ворог все ще має динаміку негативну для нас. Він більше просувається. Спочатку навіть цього року він все ще не можна сказати, що він повністю зупинений. На окремих напрямках так, але не всюди. Що має статися для того, щоб покращити роботу тих же корпусів, на які є велика надія? За останній час, що я бачу по такому публічному простору? Корпуси створюють свої власні полки безпілотних систем, які починають працювати в плані розвідки, в плані ураження на оперативну тактичну дальність 100, 120, 150 кілометрів, що, в принципі, корпусом якби і відведені йому такі задачі. Є зараз дискусія дуже гостра в суспільстві, це інша така якби шпилька в головнокомандувача про штурмові полки. Дехто каже, нащо нам існували, щоб існували от штурмові полки, штурмові війська, як зараз їх створюють. Давайте їх зосередимо по корпусах і буде такий резерв командира корпусу, якщо в тебе виникає пожежа в смузі відповідальності твого корпусу, от гасити цю пожежу там тим конкретним штурмовим полком, який буде резервом Комкора. І тому подібні речі. От як би ви бачили конструктивний розвиток подальших корпусів?
0: Дивіться, конструктивний розвиток, ну, по-перше, я скажу, що ніяких обід мене на саме на головнокомандувача там Олександра Станіславовича Сирського в мене немає. Я при ньому, коли він був командувачем сухопутних військ, я при ньому став командиром бригади, і він був тією людиною, яка рекомендувала мене на цю посаду. Тобто, в якихось там мене особи по війні я з ним не пересікався ніде від слова, взагалі ніде ніколи. Тобто, якихось особистих в мене просто є своє бачення на той чи інший рахунок, як би я поступав як командир в відношенні до підлеглих. Значить, по корпусах. Взагалі, сама ідея, ну, наскільки я пам'ятаю, колись спілкувався я з головнокомандуючим бувшим Валерієм Федоровичем Залужним і мав честь спілкуватися з начальником генерального штабу Шапталою на той час. От, і ось, до речі, здається, недавно вийшла стаття генерала Муженка, де він також розказує там про корпусну систему, там щось трошки було в нього. Тобто сама задумка була саме корпус, дивізія. Чому дивізія? Бригада – це класно для локальних конфліктів. Так, вона менша, вона мобільніша, вона там має свої там певні сили та засоби, але дивізія це з'єднання саме для ведення отакої війни, як в нас на сьогоднішній день йде. Тобто великої вітчизняної війни, де ми захищаємося своєю державою від нападу іншої держави. Чому дивізія? Тому що дивізія, вона має смугу по ширині, не набагато ширше, ніж бригада, от, але вона за рахунок того, що дивізія там до 15 тисяч чоловік, там, вона може ешелонувати цю оборону. Тобто це перше. Друге, вогневих засобів в дивізії набагато більше. Тобто, якщо ми там говоримо, то там як мінімум артилерійський полк, якщо ми сьогодні поки не говоримо про безпілотні системи. Тобто нам артилерійський полк. Це досить, і плюс кожен полк, чи там піхотний, чи танковий, він також має свої артилерійські засоби. Плюс дуже багато там інших підрозділів, там батальйонів.
1: Я просто собі думаю, знаєте, це ж від спроможності держави. Як ти не назви бригада чи дивізія, якщо не буде артилерії, щоб забезпечити існування артилерійських полків, то воно все рівно не поїде.
0: Тут же дивіться, питання, по-перше, ми все одно там бригади якісь ми формуємо. Так, нові. І неодноразово вже там багато хто кричав, там навіть з політиків, там от Мар'яна Безугла там постійно, вона цю тему піднімає там про бригади, що ай-яй-яй, тобто виходить є з ким наповнювати. Тому чому б і не зробити, і можна би було б зробити, ну, наприклад, взяти якусь там 93-ю, чи там 28-му, чи 72-у, тобто із старих бригад там з традиціями, чи хорошо там 3-ю штурмову, і на її базі створити дивізію, попробувати апробацію провести, подивитись, як воно поїде. А я думаю, воно би поїхало би нормально. От, а потім вже корпуси. І от в концепції, що корпус, який автономний взагалі, він має свій навчальний центр, він має підготовку в бригадах безпосередньо базову і так далі. Тобто він мав би свою смугу, яку він міг би надійно охороняти, обороняти, стримувати ворога. Якщо ми говоримо про просування, що ворог не зупинений, ну, послухайте, ми не зупинимо на сьогоднішній день Росію 20-25 мільйонів мобресурс. Це дуже багато. Тобто вони просто тілами задавлять, хочемо ми того чи не хочемо. Просто питання в кількості цих тіл перед нами. Одне діло вбити 10 чоловік, інше вбити там 100 тисяч. Тобто це досить різні цифри. І ми повинні розуміти, що тілами своїми ми тіла російські не зупинимо. Нам потрібно технологічно це робити. Тому ідеально це було б корпус, дивізія. Ну, оскільки вже ми прийшли до корпусів і бригад, перше, так, от на сьогоднішній день це вже почали, тобто сформували артилерійські бригади безпосередньо, корпусні. Ну, знову ж таки, у нас маємо досить великі проблеми саме з забезпеченням. І почали створювати вже не батальйони, а полки безпілотних систем. Лише знову таки, так воно створюється, якщо ми візьмемо там артилерію. Артилерія в нас наша працює десь, ну, 13-15 кілометрів корпусна. Ну, більше вона не дотягується, не закриє. На сьогоднішній день розвідувальні спроможності корпусу десь 25-30 кілометрів, тобто в половину далі.
1: А має бути 150?
0: Так, а має бути десь, ну, 120-150 і плюс засоби реалізації розвідувальних даних. Знову ж таки, на ці 120-150, тобто там хаймерси і так далі. У командира корпусу цього свого нема. Авіаційного ресурсу свого у нього нема і так далі. Тут є сенс, ну, я вважаю, що повернутися ще в сторону радянщини, колись там були вже корпуси. І це ж не тільки там радянщина, і Германія під час Другої світової війни мала корпуси і мала певну структуру корпусів. От, і Британія мала корпуси. От, і Франція мала корпуси. І от відтіля треба було би подивитися структуру і вже під сьогоднішні реалії, так, звісно, певні зміни провести. От, ну, тільки таким чином. А від того, що корпус є, ну, він без своєї артилерії, без своєї безпілотної складової, ну, це така собі історія. Плюс командири бригад не свої, тобто бригади чужі. В нас єдине, це, от, мабуть, на сьогоднішній день це третій армійський корпус.
1: Ну, і Азов. Азов вже близький до цього.
0: Ну, можливо, я в Азов не вникав, але от третій корпус, да, вони там зібрали під себе свої частини. Ну, ми ж розуміємо, що так, от історія там третьої штурмової бригади. Це реально класна, потужна бригада, вона реально класно виконує бойові завдання, як би там не було. Но тут є у Білецького плюс того, що він політична особа. За ним стоїть певна політична сила. От, і йому, звісно, можна трошки більше, чи можна іншим. Тобто, якщо, наприклад, командир корпусу, чи навіть от коли Білецький був командиром бригади, він міг головкому Сирському казати, що ні, буде або отак, або не буде ніяк. Все. І головком не сперечався. Якщо би любий інший командир бригади чи корпусу так скаже головкому, ну, це буде печаль печальна йому. Та навіть якщо він так не скаже, а він скаже навіть культурно, буде йому печаль печальна, його знімуть з посади, це 100%. От, тому просто в Білецького є можливість, тобто якщо він обіцяє, що от ти штурмовик, ти там добу штурмуєш і 3 доби потім ти відпочиваєш, і 2 доби ти готуєшся, все, воно так і буде. Він буде добу штурмувати, 3 відпочивати, 2 готуватись.
1: Звичайно, нас найбільш ефективно треба, щоб просто за корпусами були політичні структури.
0: Звичайній бригаді вам цього ніхто не дасть. Звичайній бригаді вам привезуть людей завтра, а на вчора ви вже повинні відштурмувати були. Іначе вас не спасати. Ну, так воно працює, на жаль. От, тому, скоріш за все, і в тій же самій хартії, там та ж сама історія, просто є десь якийсь там політичний бекграунд, от, через який там головком просто не може перейти, йому, ну, не залишається нічого, як миритися з цим. А відповідно, командири, да, вони можуть створювати певні комфортні умови для військовослужбовців, чим мотивувати їх виконувати завдання більш якісно. Тому що в нас що, в третьому корпусі, що там китайці служать? Ні, там же українці служать. Ну, такі самі, як і в 20-му корпусі, такі самі, як в 14-му корпусі чи якомусь іншому корпусі. Ну, тим не менше, він більш ефективний. Чому? Ну, от просто тому, що вони можуть за рахунок політичного бекграунду створити там певні умови.
1: Дмитро, у нас буквально 2 хвилинки залишається, і то я думаю, що ми вже випадаємо за хронологію, за хронометражем, але ти не менше. Що ви тепер будете робити, щоб це все от зараз, з точки зору цивільного, досягнути, змінити, покращити? Які ваші плани на майбутнє?
0: Ви знаєте, на сьогоднішній день поки планів немає ніяких. Хочу для початку облаштуватися там, з житлом, от, навести порядок з оформленням всіх своїх документів, занести там певні хвости, тому що за час служби, от особливо там за останні там роки війни, досить багато скопилось питань, які треба просто вирішити.
1: От, і але ви ж, очевидно, не завершуєте, по суті, свою боротьбу?
0: Ні. Ну, питання в тому, що боротьбу я не завершую. На сьогоднішній день я маю можливість спілкуватися з військовими, маю і освіту, і досвід для того, щоб аналізувати те, що відбувається в Збройних силах, і спілкуючись з військовими, слухати їхню думку, тому що, як казав один колись начальник мені, що 2 голови – хорошо, хоч і не красиво. Тому, маючи якусь ще альтернативну думку, десь намагатися донести, хай там це буде через Фейсбук, хай там буде це через Телеграм-канал якийсь, от, але буду намагатися донести свою думку там до головнокомандуючого, що дійсно треба змінити для того, щоб там в Збройних силах воно було більш якісно. Ну і, можливо, десь надавати якусь там допомогу, тому що не всі військові можуть озвучити проблеми, угу. От, бо їм зато прилетить. От, а я можу їх озвучити.
1: Ну, або ЗМІ, да, третє, як ви кажете, так, або Фейсбук, або Телеграм, або ЗМІ. Дякую, що ви прийшли до нашої студії. Дмитро Кащенко, це був полковник Збройних сил у відставці, Герой України, з яким ми, власне, проговорили. Ну, мені здається, що справді, якби, від військових ти не почуєш тих слів, які ми почули, тому що вони не можуть. Так? А ви вже зараз можете трошки в іншому статусі сказати більше, але концептуально важлива тема була, тому що для нас, як для суспільства, важливо розвиватися правильно в сфері саме воєнних дій і наших змін армії, тому що армія зараз, це по суті, це все суспільство, у нас армія мобілізована, це стосується майже кожного громадянина, так чи інакше, прямо чи опосередковано. Дякую вам, пане Дмитре, дякую вам, шановні друзі, що ви з нами. Це було... Мене звати Василь Пихньов, ви в ефірі Радіо НВ мали можливість почути цікаві думки, тому залишайтеся з нами.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Що?
2: що подивитись цього тижня. Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобут» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
3: «Альянс Новобут».
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: «Укрзалізниця» оновила правила перевезення тварин. Тепер собаки вище 45 см у холці можуть подорожувати Україною в усіх типах вагонів. У швидкісному потягу «Інтерсіті Плюс» за умови викупу усіх місць, які розміщені єдиним блоком у ряду, собаки мають перебувати на підлозі біля власника, під місцями для сидіння або біля них. У спальному вагоні класу «Люкс» і в вагонах міжнародного призначення «Ріц» слід викупити усі місця у купе. Службові собаки представників Сил оборони можуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів, незалежно від розмірів тварини, але обов'язково із намордником і повідком. Маленькі тварини, коти, собаки дрібних порід до 45 см у холці під час подорожі можуть перебувати у купе без переноски для здорової активності та сну за умови викупу усіх місць у купе. Переноска ж не обов'язково має бути жорсткою конструкцією. Для подорожей достатньо сучасної сумки-переноски, рюкзака-переноски або іншої ємності для перевезення із водонепроникним дном. В усіх випадках пасажири з тваринами мають забезпечити наявність ветеринарних документів, квитка на тварину, повідка та намордника для собак великих порід упродовж всієї подорожі, а також потурбуватись про комфорт тварини та оточуючих. Інші пасажири, якщо матимуть дискомфорт або алергічні реакції від сусідства із твариною, зможуть попросити провідника або стюарда підшукати інше комфортне для подорожі місце.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Моє вітання усім нашим слухачам в студії Анна Єльницька. Новини. Україна прагне відкрити перший переговорний кластер про вступ до ЄС вже 26 травня. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час засідання Ради ЄС у Брюсселі. Ще 5 кластерів планується відкрити до кінця кіпрського головування в ЄС, а угоду про вступ Україна прагне підписати наступного року. Сибіга наголосив, членство України посилить Євросоюз у сферах оборони, економіки, енергетики, цифровізації та логістики. Також міністр нагадав, Україна вже виконала значну частину необхідних кроків і продовжує реформи в судочинстві, боротьбі з корупцією та інших галузях. Сьогодні колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку не обиратимуть запобіжний захід. На засіданні його адвокат повідомив, що у справі загалом 16 томів обсягом 250 аркушів. І захист не встиг ознайомитись із матеріалами. Суд вирішив перенести розгляд, а сьогодні прокурор лише розпочне свій виступ. Нагадаю, напередодні НАБУ і САП повідомили Єрмаку про підозру у справі про легалізацію 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Сьогодні підозри отримали колишній віце-прем'єр та бізнесмен. Імен слідчі не називають. Національний банк України встановив офіційний курс валют на завтра. Долар несуттєво подорожчав, коштує 43,97, а євро навпаки подешевшав на 8 копійок до 51 гривні 64 копійок. Фахівці ринку прогнозують, що курс долара теоретично може підвищитись до 45-50 гривень в межах політики так званої керованої гнучкості. На це впливатимуть ситуація на фронті та надходження міжнародної фінансової допомоги. Попри можливі коливання, різкого стрибка курсу не очікують, а Національний банк і надалі контролює валютний ринок, аби підтримувати стабільність гривні. У меморандумі з МВФ не йдеться про обов'язкове тотальне запровадження податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців. заявила виконувач обов'язків голови Державної податкової служби Леся Карнаух. За її словами, обговорюється не різке розширення ПДВ, а модернізація спрощеної системи оподаткування та розширення податкової бази. Карнаух зазначила, позиція уряду та Мінфіну полягає у підтримці помірних ставок податків і більш ефективного адміністрування. Вона також додала, у МВФ наголошують на необхідності розширення податкової бази та підвищення ефективності збору податків, а не на різкому збільшенні ставок. Україна та Боснія і Герцеговина погодили запуск транспортного безвізу. З 1 січня наступного року двосторонні і транзитні вантажі, перевезені між країнами, здійснюватимуться без спеціальних дозволів. До повноцінного старту сторони домовились збільшити квоти на дозволи до кінця цього року. Боснія і Герцеговина стане 36-ю країною, з якою Україна має подібні домовленості. Це має спростити логістику, прискорити доставку вантажів та стимулювати зростання торгівлі між країнами, що за останні 10 років збільшилась у 5 разів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітаю, шановні, я Дмитро Тузов. Слава Україні! Починаємо, так би мовити, розгрібати останні інформаційні повідомлення, їх багато. У нас часто так трапляється, коли концентруються якісь важливі події. Як сказали рибалки, косяком просто йдуть. Юлія Сірко з нами на зв'язку, народна депутатка, фракція «Голос», перша заступниця голови комітету з питань транспорту та інфраструктури. Вітаю, пані Юлія.
2: Добрий день.
1: Ну, звісно, я починаю з підозри Андрію Єрмаку, ну а як інакше? Все логічно, як ви вважаєте? Ви очікували такого повороту подій?
2: Ну, чесно кажучи, після того, що ми послухали за минулий тиждень, мені здається, це логічно, що кінець-то якесь отримання документальне відбулося, та? Ну, підтвердження документальне, тому що всі говорили багато, але в кінці кінців це повинно виливатися в якісь процесуальні дії, або людині треба повідомити про те, що вона є підозрюваною, або зняти з неї будь-які плітки і звинувачення. І тому я думаю, що це такий, знаєте, результат всього, що відбувалося, він, власне, привів до підозри, і я так розумію, що САП і НАБУ вимушені були зробити цей крок, в тому числі після публічного розголошення плівок і бесід окремих людей про династії, маєтки, гроші, ну і все, що навколо цього ми з вами почули.
1: Почекайте. Тобто оприлюднення записів, воно посприяло тому, що Андрій Єрмак отримав підозру?
2: Ні, воно не посприяло, я би сказала, можливо, воно просто пришвидшило процес всередині САП і НАБУ, можливо, вони там збирали якісь додаткові ще або аргументи, або докази, але в будь-якому випадку, ну, власне, одне підтверджує друге, я би так сказала. Тому я думаю, що насправді слідство ж велось не один рік, і, власне, то, що ми з вами послухали, там, мабуть, 10% тих плівок ми почули. Я думаю, що там багато всього ще іншого, але те, що ми побачили вчора, ну, воно якби вкладається в логіку всього того розслідування і злива плівок, які ми з вами чуємо вже 8 місяців.
1: Тобто той, хто зливав записи, пришвидшив цей процес?
2: Я думаю, що публічна, знаєте, як публічна, ну, такий тиск з приводу того, що воно повинно було б вилитись в якусь правову площину, воно є, тому що насправді українці, мені здається, дуже болісно і, знаєте, так якось уже з огидою сприйняли все, що було на плівках. Ну, воно дійсно має якийсь дуже базарний рівень і виглядає дуже, як правильно так сказати, ну, хочеться якоїсь все-таки вже покарання за те, що відбувається.
1: Ну, я вас розумію, але от останні записи, там же так все чемненько, там такий бізнес-стайл, знаєте, з домовленостями про зустрічі і з відповідною лексикою.
2: Ну, в бізнесі такої лексики немає. Я вам скажу, як людина, яка пропрацювала 17 років в бізнесі до того, як вона попала в політику.
1: Ну, чому? Слухайте, коли кажуть, коли домовляються, а ви будете, вибачте, будь ласка. І, ну, така дуже якби, з розумінням важливості клієнтів, я би сказав би так. Ви сказали, що 10%.
2: Але предмет розмови викликає питання. Я кажу, предмет розмови викликають великі запитання.
1: Аж настільки великі запитання викликають, що керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко повідомив, що прокуратура проситиме для колишнього голови Офісу президента Андрія Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. До речі, цю альтернативу оцінили в 180 мільйонів гривень. А що ви думаєте, наскільки вірогідно, що Єрмака можуть відправити під варту?
2: Ну, якщо в нього є 180 мільйонів, то було б цікаво подивитися, хто їх внесе і як внесе, тому що, давайте скажемо чесно, ми декларації з Офісу президента не бачили. Бачили тільки президентську декларацію і посадовців основних, я би так сказала, але ні радники, ні Офіс президента клерки ніколи не декларувалися. Тому хочеться все ж таки побачити, якщо йому дозволяє внести 180 мільйонів, то він внесе або хтось за нього внесе. А якщо ні, то, власне, іншого варіанту немає, як відправлять під варту. Але, наскільки я розумію, зараз ще йде судове засідання, тобто фінального рішення по цьому немає.
1: А ось коли такі грубі гроші вносяться, їхнім походженням цікавляться відповідні структури?
2: Ну, перше, однозначно повинні цікавитись. Я сподіваюся, вони цікавляться, тому що це дійсно грубі гроші, які, якщо зароблені чесно і з них сплачені податки, то не викликають питань. Але якщо компанія заснована 3 дні тому і вона вносить 100 мільйонів застави, я би тут уже і податківців повинні підключитися, і НАБУ, і САП, і всі, хто причетні, власне, до цього розслідування. І тут питання, ну, давайте скажемо так, багато питань було до застав за інших фігурантів, які вносилися людьми, у яких не могло бути таких статків. Тому я думаю, що це повинно бути окреме розслідування, і насправді тут немає що приховувати. Як на мене, то всі, хто робить такі застави, повинні бути публічними. Так само, як і ті, хто приходять в суд і беруть на поруки фігурантів. Я сама брала на поруки різних людей, від військових до там колишніх посадовців. Нічого тут страшного немає. Ти приходиш, ти публічна особа, ти повинна писати офіційну заяву, і громадськість повинна знати, хто, власне, і бере на поруку, і платить ці застави.
1: Але мільйони ви не вносили, я так розумію.
2: Я взагалі нічого не вносила. Так, я виключно можу взяти людину на поруки, якщо я її дійсно знаю, готова за неї поручитися, як за окремих військових, яких, як на мене, абсолютно не судили, абсолютно безпідставно.
1: Це, нагадайте, про кого мова?
2: Це був і Лапін, і багато ще військових, які судові процеси, довгі судові процеси, які тягнулися і так і тягнуться, просто вони перейшли фазу затяжну. Тому це скоріше політичний, якби, такий стейтмент, ніж там брати на поруки умовно Єрмака. Я не знаю, може хтось хоче його взяти на поруки, то хай людина прийде і покажеться в суді, якщо хочуть хтось за нього внести, так само. Питань немає. Гроші – це не щось не погане. Якщо не так, злочин, так. Якщо з них сплачені податки.
1: Так, так, джерело. Покажіть, будь ласка, джерело походження. Взагалі, жодних питань.
2: І вони отримані шляхом.
1: Так. А ви сказали, що на вашу думку…
2: Джерело, так, абсолютно. Сплатив податки, живи спокійно.
1: Так, ми як по підручнику зараз, знаєте, з вами говоримо. Ви припустили, що ну, на цих записах відсотків 10, мабуть, з того, що нам стало відомо. Це ж хто і що ще може виплести? Себто цей серіал надовго, так?
2: Я думаю, цей серіал надовго, якщо за інформацією, якщо це правда, що фактично 2 роки практично здійснювалися записи розмов в офісі Міндіча, або там в таємному офісі Міндіча Деркача, то я думаю, що цих записів достатньо багато, там є інші фігуранти, можливо, вони зараз проходять як свідки, але, власне, в якийсь момент ми, мабуть, почуємо і побачимо більше. І насправді це абсолютно логічно, люди повинні розуміти і знати, хто чим займався в той час, як одні, власне, забезпечують безпеку і воюють на передовій, а інші сидять десь в офісі і щось ділять.
1: До речі, та високопосадові свідки, і це додає статусу всьому цьому процесові, звичайно. Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров має статус свідка у корупційній справі Мідас, в якій фігурує бізнесмен Тимур Міндіч. А про це теж повідомив керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко на брифінгу в Києві. Передає Інтерфакс Україна. Ось, будь ласка, з усіма посиланнями. Статус свідка. А скажіть, як весь цей корупційний, ну я би сказав би так, землетрус позначається на нашій державі зараз, яка в дуже непростих умовах, в умовах війни на виснаження перебуває?
2: Знаєте, це такий процес, коли з одної сторони треба очиститися і державі, тому що без цього Україна не зможе вижити, без очищення від корупції. Знаєте, пройти це антикорупційне очищення, тому що побудувати успішну державу, засновану на таких от схемах і, я би сказала, навіть не розмовах бізнес, а базарах, дуже дуже складно. в тому числі залучити інвесторів і довіру там іноземців до того, щоб відбудовувати, вкладати і відбудовувати Україну. Тому ми повинні через це пройти. Питання тільки в тому, що деякі от люди, як, наприклад, вчора ми послухали інтерв'ю Мінділі, вони користуються моментом для того, щоб підлити масло в вогонь і таким чином, я не знаю, чи працюючи на Росію, чи взагалі маючи таку, знаєте, якусь просто образу, фактично нанести шкоду Україні. Тут же не питання ні Зеленського, ні Офісу Президента, а це фактично така заявка на знаєте, на те, що на дискредитацію держави Україна. Тому це дуже тонка грань, треба безумовно очищатися, але точно треба відсікати тих, хто намагається на цьому нажитися собі репутації, лайки, або працює, скажімо так, корисним ідіотом в руках інших, наших ворогів. Тому треба це робити. Але треба робити це, як то кажуть, хірургічно.
1: Знаєте, у
2: нас, з доказами, у нас, правоохоронцями і без пліток.
1: Пані Юлія, у нас гендерна рівність в країні, тому я би сказав би бути ідіотом або ідіоткою. Воно так...
2: Вибачте, я не знала, що фемінітів застосовується.
1: Ні, ну слухайте, грати так вже за чесними правилами.
2: Ось. Я з вами згодна.
1: Добре, ви вже перейшли так на Юлію Мендель. Я ще одне питання все ж таки поставлю навздогін до справи Мідас і обрання запобіжного заходу Андрію Єрмаку, що зараз відбувається. Я йшов на ефір, і я так дивився це відео, трансляцію суду. Я, до речі, розумію, чому в Сполучених Штатах Америки це взагалі окремий жанр спостерігати за тим, що відбувається в суді. Ну, там картинки малюють, а у нас навіть відео дозволено транслювати, і це добре, мені здається. Скажіть, як ви ставитесь до всієї цієї історії, коли чуєте: не гойдайте човен, бо Путін нападе. Я, звісно, зараз дещо іронізую, але ми з вами це гасло чули вже досить давно, що от під час війни так глибоко копати в корупції, копатись в корупційних справах, це мовляв, от ворог може використати. Що ви стосовно цього думаєте?
2: Я думаю, що війна це точно не, знаєте, не можливість уникати корупційне, якби не зупинити боротьбу з корупцією. Тому що насправді, давайте подивимося чесно, в очі саме корупція призвела до, в тому числі призвела до війни. Тому що одні розкрадали армію, другі розкрадали економіку, треті намагалися загравати з Путіним із отримуючи, скажімо чесно, корупційні гроші, тому що той же ОПЗЖ дозволяли розкрадати Україну абсолютно відкрито в обмін на зраду. І всі статки нажиті представниками ОПЗЖ, ну, вони не сильно чесно нажиті, да? Вони нажиті на корупції. Тому корупція – це фактично є один з факторів, які призвели до війни. І війну можна виграти і побудувати успішну країну, якщо ти будеш очищуватися від корупції. Безумовно, це не станеться за один момент. Це займе, на жаль, роки, так само, як і судові процеси. Да, всім хочеться побачити вирок прямо зараз, але це не роблять так в демократичних країнах. Тому що пройти через судовий процес – це і є процес очищення. Це, знаєте, я не знаю, може, як детокс для країни. І, власне, я вважаю, це два паралельних трека. Війна, ми боремося з ворогом, який фізично напав, і війна з корупцією для мене – це одне і те ж. Більш того, корупція, вона підживлює бажання нападати на Україну, і вона послаблює Україну. Якщо Україна слаба, як вважав Путін, він на неї напав. Якби він вважав, що Україна стоїть чітко, гарно, на двох ногах, і в ній мало корупції, він би ніколи не напав. Тому не бачу в цьому гайдання човна, бачу тільки от гайдання в човна всякими корисними ідіотами і ідіотками. Отут треба відсікати і розуміти.
1: Ми з вами бачимо гайдання в самому човні, я так розумію, так?
2: Гайдання в човні теж є, але, ну, я думаю, що він догребе вже до берега якось.
1: Так, але ж нам треба якісно догризти. Тепер щодо інтерв'ю Юлії Мендель. Що вас найбільше шокувало в цьому інтерв'ю?
2: Ви знаєте, мене більше всього шокувала її така якесь зверхнє з ненавістю відношення до українців. Це не питання Зеленського, це не питання, перше за все, вона вже у Зеленського не працює, наскільки я пам'ятаю, з 21-го року. Що вона там наплила про те, як він там виглядав під час війни, що він збирався здати, що вона не здати. Вона не працювала і вона не могла це знати. Та? Вона вже не була в офісі президента. Або вона знала якісь плітки, але її зверхній і такий от підхід, знаєте, я такий підхід до України бачила тільки в очах представників ОПЗЖ, які повтікали з України. Тобто вони грибли в цій країні, вони наживались на нашій країні і вони її ненавиділи одночасно. Як це буває, я не знаю, але от Мєндель для мене от представник цього класу людей, які хочуть хайпувати, хочуть заробляти, хочуть, не знаю, роздирати цю країну на свої, для свого прибутку або там інформаційного, або фінансового, і в той же час її ненавидять. Мерзотне інтерв'ю, я не змогла навіть, я його додивилася в три етапи, я, чесно, з першого разу не змогла його додивитися.
1: А знаєте, Я ніколи не був адвокатом Володимира Зеленського, але колись, я пам'ятаю, моя знайома із Сполучених Штатів Америки мені почала доводити, що, каже, ваш президент наркоман. Я кажу, стоп, зупинись, будь ласка. Ну, ти робила аналіз, чи як, на підставі чого? Ні, я це от бачу. Я бачу, як він виглядає. Тоді я провів такий експеримент. Я кажу, ми з тобою, у тебе ж комп'ютер відкритий, Google, так? Ну, добре. Заходь і дивись графік Зеленського за останні кілька днів. А у нього там була серія зустрічей, починаючи з Брюсселя, перельоти. Ми розуміємо, що з України взагалі літаки не літають, так? Серія різних перельотів, зустрічей на вищому рівні, в НАТО, генеральний секретар. І оце понеслося. Пішло-поїхало. Потім Білий Дім, зустріч з Дональдом Трампом. Ну, мабуть, непроста дуже зустріч. От я кажу, ти графік взагалі відчуваєш? Ну, ви там взагалі нормально себе почуваєте, коли в тому президента, країна якого перебуває у війні, ви можете назвати от взагалі будь-чим. І ви знаєте, я переконав людину тоді. Вона погодилась. Але скажіть, будь ласка, в принципі існує неписане правило для державних службовців, які в силу свого... своєї посади, так, вони були долучені до команди, вони бачили зсередини все, що відбувається, так, різні моменти, а моменти ж були інколи жахливі, правда, це емоційно виснажує багатьох людей, все ж таки, вибачте, тримати свій язик за зубами хоча б певний час, от історичний проміжок часу, і не кидати лайно на вентилятор. Я розумію, що законами цього не заборониш. Ну, тому що тобі одразу з усіх боків почнуть казати, це ж свобода слова, ви ж на святе зазіхаєте, і все таке інше. Але ж у таких людей, які працювали всередині команди, у них має бути відчуття якоїсь внутрішньої відповідальності? Чи про це зараз взагалі дуже наївно говорити?
2: Ви знаєте, я думаю, що тут аспект перший. Абсолютна недосвідченість Зеленського і його хаотичний підбір людей, які йому говорять компліменти. Лояльних людей. Лояльні люди сьогодні лояльні, завтра ти їх перестав платити зарплату, і вони перестали бути лояльними. Професійні люди, починаючи від професійного, я не знаю, умовно клінінга, який прибирає твій будинок, який не дозволяє собі виносити сміття в будинку, до професійних комунікаційщиків, вони не дозволяють собі, будь-яка професійна людина, яка би коли-небудь працювала, не пройди світи а-ля Мєндель, професійні люди, вони собі не дозволяють такого говорити, тому що інакше ти в своїй професії ніколи роботу більше не отримаєш. І абсолютно. Я думаю, Мєндель в своїй професії це, вибачте, ніколи більше не отримає роботу.
1: Це треба бути ідіотом або ідіоткою, щоб таку людину потім впустити, бодай, в якусь команду.
2: Абсолютно. І це не залежить, на кого вона буде працювати, на друзів, на ворогів, але це непрофесійне ставлення до своєї роботи, це означає, що людина просто безмозгла, і її просто не треба брати на роботу. Це не залежить від того, що вона буде говорити і на кого буде працювати. Просто таких людей треба банити, і вони повинні закінчувати своє життя точно не на гарних посадах. Я б таких людей ніколи в житті на роботу не брала і брати не буду.
1: А тепер ми з вами підійшли до головного питання. Як у нас відбувається добір кадрів в нашій державі? Я знаю, що у нас має працювати державна служба, яка там добирає. Мабуть, людину треба тестувати, виходячи з усього, що це емоційні навантаження, що людина допущена до державної таємниці. Навіть якщо вона не допущена до державної таємниці, вона може чути, про що говорять в першому кабінеті і навколо першого кабінету, так? І розуміти всю цю відповідальність. І тому це, мені здається, дуже важливе питання. А хто за ручку взяв і привів до зали Верховної Ради депутатів, які потікали з країни під час війни? Деякі з них просто працюють зараз рупорами російської пропаганди. Правда?
2: Правда.
1: Зараз ми з вами говоримо про цю прес-секретарку президента Зеленського. Має бути якась відповідальність за подібний добір кадрів?
2: Відповідальність повинна бути, якщо людина має політичну посаду, як, наприклад, ОПЗЖ, яких повибирали люди, ну то є політична відповідальність, але є й державна зрада, як у Деркача, який має санкції, державно підозрюваний в державній зраді і так далі. Тобто є якісь правові підстави і далі розслідування. Що стосується Мєнділ, чесно, я навіть не знаю, чи вона була оформлена. Проблема з таких, як Мєнділ і Офіса Президента, що вони не розуміють, для чого. Тобто вони вважають, що якийсь позаштатний радник, який шастає по поверхах Офіса Президента, він може там шастати. Насправді, потім, як виявив випадок Мєнділ, якщо людина не оформлена, вона не проходила доступ до державної таємниці, а це робиться достатньо серйозна процедура через СБУ, вона не підписувала документи про нерозголошення, тоді, власне, з неї що взяти? Ну, ходила і ходила, наслухала щось, тепер розказує на всю Америку, підриваючи фактично імідж України. Це ж не про питання Зеленського, це фактично підрив іміджу України і робота на руку російської пропаганди, яка розповідає про те, що Україна – це failed state, тобто це і держава, яка не відбулася. Тому тут питання, який статус мала Мєнділ. Якщо вона мала офіційну державну посаду з всіма доступами, тоді її абсолютно чітко можуть відкривати справу кримінально. І в тому числі СБУ розслідувати цю справу як державну зраду, як розголошення інформації. Але якщо це як Арістович, який бігав просто позаштатним радником і фактично говорив від Зеленського, тоді це інша історія. Він не був оформлений, в нього не був, він не був допущений. Тому, власне, тут вся відповідальність на Зеленському, як він міг допустити всіх цих людей і дозволити їм отримувати інформацію. І це, давайте скажемо чесно, кадрова політика, яка не тільки в Офісі Президента і має отакі результати. Це і Кабінет Міністрів, це і Міндіч, який взагалі не зрозуміло хто, але вирішував глобальні питання України. І багато інших людей. На жаль, непрофесіоналізм в підборі кадрів і взагалі от лоялізм, він загубить і рейтинг, і Зеленського як такого.
1: А я б ще багато чого додав до цього, але втримуюсь, відверто кажучи. Скажіть, ви як депутати почули про основи реформи в системі мобілізації, зокрема, і взагалі Сил оборони України? Вам це доведено? Тому що ми чуємо лише уривчату картину.
2: Ми так само чуємо уривчату картину. Жодного документу і законопроекту не подано. Подані зміни до державного бюджету, в якому є збільшення грошового забезпечення для військових, але я так розумію, це в зв'язку з тим, що військових стало більше, а не тому, що проводиться якась реформа. Жодної конкретної інформації, реформи або зміни до законодавства щодо реформи військової в Верховну Раду не приходило, не надходило, нічого на папері не існує. Є розмови, які в різних фрагментах обговорюються в комітетах або обговорюються це в медіа, це все, що ми знаємо.
1: Я, до речі, сьогодні бачив інформацію, що поліції підвищили мінімалку. Я радію за поліцію. Більше того, там є люди, які реально воюють, це зрозуміло.

0: 75 мільярдів гривень, включаючи податки на цей рік, на 26-й, і біля 155 мільярдів на наступний рік. Це, давайте скажемо чесно, 4 мільярди доларів. Це не такі великі кошти, ми можемо їх виділити з тих 90 мільярдів, які ми отримуємо і цього року, і наступного. Тому ми бюджет не голосуємо, поки не будемо мати 30, як мінімум 30 тисяч базової, і далі в залежності від складності виконання завдань для військових.
1: Дякую за те, що уточнили щодо поліції, це важливо. Але ці 90 мільярдів євро нам ще отримати треба. Юлія Сірко з нами була на зв'язку, народна депутатка України, фракція «Голос», перша заступниця голови комітету з питань транспорту та інфраструктури. Дякую. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа, та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій, чинні військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені із військової служби звернутися до територіального центру комплектування, у якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус ОБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення ОБД потрібно додати копію утраченого або викраденого посвідчення за наявності, лист талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта або паспорта у формі картки, дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. У Європейській комісії відреагували на вручення підозри колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Як зазначив речник Гійом Мерсьє в коментарі Суспільному, розслідування справи свідчить про те, що антикорупційні органи в Україні працюють. Мерсьє також наголосив, боротьба з корупцією є ключовою умовою для вступу України до ЄС, тому потрібно захищати відповідні інституції. Ну і Єврокомісія уважно стежитиме за розвитком цієї ситуації. Нагадаю вам, у ці хвилини Вищий антикорупційний суд обирає запобіжний захід Єрмаку. Участь Сполучених Штатів є ключовою для успіху мирних зусиль у завершенні російсько-української війни. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Україна розраховує на провідну роль американської сторони, зокрема щодо постачання озброєнь та стратегічних систем протиповітряної оборони. Міністр відзначив важливість програми ПОЛ, що дає змогу придбати ракети великої дальності та інші оборонні системи. Нагадаю вам, Україна очікує візиту представників президента Сполучених Штатів до Києва вже наприкінці весни, на початку літа. Три країни європейської мовної спілки – Іспанія, Ірландія та Словенія – відмовились транслювати Євробачення, що стартує сьогодні у Відні. Мовники цих країн оголосили бойкот через участь Ізраїлю в конкурсі на тлі війни в Газі. Раніше разом із Нідерландами та Ісландією вони вимагали відсторонити ізраїльську делегацію. Однак організатори залишили країну серед учасників шоу. У Словенії замість Євробачення покажуть документальний фільм про гуманітарну ситуацію в Газі. Цього року в конкурсі беруть участь 35 країн. Україну представляє гурт «Лелека». Він виступить у другому півфіналі 14 травня. Ну а фінал Євробачення, нагадаю вам, відбудеться 16 числа. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо.

0: коли садові роботи в задоволення.
1: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
2: Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
2: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діатична добавка на лікарським засобом перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
7: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
8: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
7: Волонтери, громадські активісти, священники.
8: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
7: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
9: Уряд продовжив дію тарифу на електроенергію для побутових споживачів до 31 жовтня 2026 року. Ціни на електроенергію для населення залишаються без змін – 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Пільговий тариф 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину за умови споживання до 2 тисяч кіловат-годин на місяць діятиме із 1 жовтня по 30 квітня для будинків та квартир із електроопаленням, багатоквартирних будинків, не підключених до газопостачання та систем централізованого або автономного теплопостачання. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
10: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
11: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
12: Запам'ятайте цей день. Це початок кінця Росії. Анатолій Амелін – співзасновник і директор економічних програм Українського інституту майбутнього. І початок нової України. Сьогодні очевидними стали два фундаментальні процеси. По-перше, Росія втратила повністю ініціативу у війні проти України. Старий хворий диктатор має смішний вигляд. Найкоротший за всю історію парад перемоги – 45 хвилин. Найменша кількість закордонних гостей лідерів, серед яких немає жодного авторитетного. Адже раніше і президенти США приїжджали. Техніки вперше не було. Росія почала втрачати захоплені території. Економіка Росії скочується вже в піке. Дефіцит бюджету перевищив річні планові показники. Російський Чорноморський флот практично припинив існування. Москва оточена 10 кільцями захисту ППО, тремтіла від страху. Гасили мобільний зв'язок та інтернет. І все це стало можливим завдяки рішенню України на прохання, наголошую, США. По-друге, Україна понад рік практично не отримує прямої військової допомоги США із моменту приходу Трампа. Але Україна стоїть, бореться, не приймає принизливих пропозицій щодо конфігурації світу, звільняє територію. Збільшує частку самозабезпечення себе необхідним озброєнням, боєприпасами, технічними рішеннями. Почала бути донором безпеки для партнерів, зокрема для арабських країн. Інші охоче навчаються та стоять у черзі за купівлею продукції та рішень. Українські дальні дрони і «Фламінго» б'ють по російських тилах. Знищили уже не менше 30% нафтової інфраструктури Росії. А це – основа наповнення бюджету та економіки країни. Україна ініціювала створення європейської системи протиракетної оборони. Це перші ознаки майбутнього регіонального суб'єкта. Попереду ще багато роботи, але вважаю, що саме сьогодні був Рубікон. Анатолій Амелін – співзасновник та директор економічних програм Українського інституту майбутнього.
11: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
10: слухаєте Радіо НВ.
13: У ці хвилини Вищий антикорупційний суд обирає міру запобіжного заходу щодо Андрія Єрмака. Я нагадаю, що ми вже сьогодні повідомляли в ефірі, що керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко повідомив, був брифінг сьогодні, і Клименко повідомив, що прокуратура проситиме для колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у справі про будівництво кооперативу «Династія». А Клименко сказав наступне. Прокуратура проситиме обрати запобіжний захід для Андрія Єрмака у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 180 мільйонів гривень. Ну, гроші не маленькі, хоча я розумію, що там, де мова йде про сотні мільйонів, назбирати їх, якби нашкрябати можна. Ми з вами чули на записах, як це відбувалося, коли збирали, так би мовити, всім світом на заставу для Олексія Чернишова, колишнього віце-прем'єра України. Назбирали, нашкрябали, я так розумію. Зараз 180 мільйонів гривень. Підйомна сума, я думаю, цю штангу можна підняти, реально, для зацікавлених осіб. Ось, але тут знову мають працювати певні регламенти і певне законодавство. Ну, внесли 180 мільйонів гривень, дуже добре, молодці, нормально, підтримали людину в скрутний час. Тепер поясніть, будь ласка, походження цих грошей, звідки вони, наскільки ці гроші легальні. От, ну, можливо, знову ж таки, ґрунтуючись на записах і на попередньому досвіді, можливо, будуть звертатися до якихось бізнес-структур, можливо, до банківських структур. Ну, тому що, насправді, гроші ж мають бути легальними, чистими, так би мовити. Не просто з тумбочки їх взяли. Ну, і, в принципі, на цьому має бути побудовано весь цей інститут застави, що, так, можете вносити заставу, але гроші мають бути білими. Як на мене, це правило не працювало в багатьох випадках. Ну, хтось там вніс, щось внесли, особливо ніхто не колупався в всій цій історії, звідки гроші. Тут мені здається, що треба бути послідовними. Якщо ми говоримо про серйозну боротьбу з корупцією, то і цей момент, в принципі, також підлягає ретельному розгляду і ретельній увазі, в тому числі і з боку громадськості. За ваші гроші будь-який каприз, так би мовити. Ну, оскільки існує таке законодавство, хоча, як на мене, воно досить суперечливе, коли під заставу, я зараз навіть не щодо цієї конкретної ситуації кажу, а загалом, коли під заставу виходять люди, яких підозрюють у дуже серйозній масштабній корупції, тим більше, що вам корупція, антикорупціонери про це можуть розповісти, що, в принципі, в таких оборудках залишають певний відсоток для того, щоб розраховуватися там з відповідними правоохоронними органами, щоб вони чогось не помічали, або навіть на ту ж саму заставу. А який резонанс все це викликало в світі? Цікаво. Ну, тому що це справді, це дуже резонансно. Мова йде про колишнього керівника Офісу президента, якому, можливо, закидають участь в схемі щодо легалізації 460 мільйонів гривень. Зараз я шукаю цю інформацію і знаходжу. Так, НАБУ і САП повідомили про підозру ще шістьом учасникам організованої групи, яку викрили на легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві в селищі Козин поблизу Києва. От як на мене, в цій всій історії є один, ви зараз дуже здивуєтесь, позитивний момент, що такі гроші вкладали все ж таки в Україну. Ось, але мені здається, на цьому добрі повідомлення завершуються. Тому що, в принципі, коли ми говоримо про підозри в корупції, зрозуміло, що має бути розслідування, має бути суд, мають бути вироки, то це деморалізуючі дуже справи. І мені про це і військові розповідали. Зокрема, зовсім нещодавно я спілкувався з заступником командира 3-го армійського корпусу. Максим Жорян був у мене співбесідником під час великого інтерв'ю. І він сказав так, коли військові чують про такі обсяги корупції, це справді дуже деморалізуюче явище. Навіть виникає питання, за яку ж державу ми воюємо. Відповідь на це питання треба дати ствердну і однозначну. Ми маємо зробити все, щоб тут в тилу не було питань подібного штибу, і щоб люди жили в тій державі, в якій їм добре жити. Я розумію, що зараз важко про це говорити, тому що війна, тому що вбивають багато людей. Але з іншого боку, коли кажуть, що під час війни там не можна чогось робити, це ж дика неправда. Насправді, під час війни, за законами воєнного стану, можна робити дуже багато чого, того, що боялися політики робити під час виборчих цих циклів. Ну, тому що це якось, вони вважали, що це якось може погано вплинути на електорат, але з іншого боку, я собі не уявляю, як на електорат погано може вплинути боротьба з корупцією. Ви собі уявляєте таку ситуацію, коли фактично з телека можна сказати людям, дивіться, оці гроші хотіли вкрасти. Я, в принципі, кажу зараз про корупційні схеми. А ми не дали цього зробити. І тепер у вас є новий дитячий садочок, до прикладу, так? Чи ці гроші пішли на поліпшення якості освіти? Далі, звісно, має працювати система пріоритетів в країні. Що найперше, куди треба вкладати гроші, тому що навіть коли от всі ці самі мільярди, про які ми з вами говоримо, ними ще ж треба правильно розпорядитися, правда? Це питання пріоритетів. Ми про це з вами багато говоримо. Що найперше, класний асфальт чи інвестиції в освіту? І я розумію, що не завжди однозначно можна там дати відповідь, тому що часто люди говорять, потрібно і те, і ще й оце. Все правильно. Але це тоді про стратегію розвитку держави, про її пріоритети, куди ми вкладаємо. І точно не можна вкладати в корупцію. Ну, тому що чим більше корупції в країні, тим ми з вами бідніші і дурніші, я перепрошую. Це ж позначається на всьому. Це позначається на рівні освіти, це позначається на рівні охорони здоров'я. Про військо, шановні, я взагалі мовчу. Хоча треба говорити, треба калатати в дзвони і треба кричати. А військо, яке до цієї війни з Росією, не отримало жодного сучасного бойового літака. Це взагалі нормальна ситуація. Найбільша країна Європи взагалі не займалася забезпеченням своєї армії. От я тут сказав взагалі, не можна, мабуть, взагалі казати. Армія ж існувала, продовжувала існувати. Але мені здається, за залишковим принципом, тому що оце покоління перших отців-основателей, та, які вважають, що вони створили Україну, вони вважали, що ні з ким воювати не доведеться і не потрібно. І очевидно, що цей баланс було порушено. До речі, от всі ці рецидиви, вони вже і зараз дуже здорово відчуваються. Ми з вами також часто говоримо про те, що базова військова зарплата в 20 тисяч гривень, ну, очевидно, це неадекватний підхід держави до оцінки роботи військовослужбовців. Так, це базова зарплата. Зрозуміло, що є доплати на передовій, є бойові. Але при цьому досить часто забувають сказати, що з цих бойових самі ж військовослужбовці скидаються на все, що їм потрібно. Там від генераторів до тих же дронів. Купують буквально все, що потрібно на фронті. Ремонтують автівки, якісь кабелі купують. Все, що потрібно для того, щоб система функціонувала. Тому і тут, насправді, дуже багато питань і в забезпеченні, і багато питань в пріоритетах фінансування, які потрібно розставляти. Тим більше, нам же вже з вами припекло, правда? Ми ж вже знаємо, що таке власна армія, що буває з народом, який не годує свою власну армію. От зараз мені здається, що мова йде про зміни в системі оборони, про реформи, чергові реформи. Тут треба враховувати цю обставину і пріоритети змінювати. Тим більше, що ми з вами постійно будемо в такому стані. тому що Росію ні завтра, ні післязавтра ніхто не скасує. Та ворог слабше. Це ми з вами бачили і по тому ерзац-параду, який проводив Путін із своїми олов'яними солдатиками. Але нам не можна впадати в ейфорію і списувати все на те, що ті, хто проголосили війну на виснаження, а це Російська Федерація, вони ж самі і виснажились. Це теж правда. Але нам в даному разі від того, ну, якби легше, тому що на певному етапі в наш бік, можливо, менше полетить ракет і безпілотників, але поки що цього не відбувається. Взагалі вся ця економічна ситуація, вона має серйозну інертність. І зрозуміло, що вся Росія буде біднішати, але гроші будуть вкладати в те ж саме виробництво російських шахедів, до прикладу. І цьому треба протидіяти. Для цього потрібно, щоб наше з вами військо, всі сили оборони були забезпечені всім необхідним. Тут пряма залежність. Щодо, повертаючись до того, що зараз обирають запобіжний захід Андрію Єрмаку, а як на це відреагували в Європі, до прикладу, це цікаво було побачити і почути, і реакція наших європейських партнерів була приблизно наступна. Та навіть не приблизно. Брюссель оцінив те, що відбувається, маркером того, що в країні іде реально широкоформатна боротьба з корупцією. Це ж, знаєте, як склянка, яка наполовину повна чи наполовину порожня. Тому що це, очевидно, недруги України будуть трактувати як те, що подивіться, що у них відбувається, який рівень корупції. Так от наші друзі зараз говорять про те, що так корупція відбувається. Дивіться, дійшли до яких ешелонів влади. Хоча, з іншого боку, керівник Офісу Президента, це високо, звісно, це високо. Але ми з вами знаємо, що НАБУ і САП, вони замислювалися як організації, які протидіють корупції в вищих ешелонах влади. Це державні службовці категорії А. Це рівень там міністрів, народних депутатів, ну і далі, вище, вище, вище. У президента імунітет, як ми з вами знаємо, президент має імунітет. І, до речі, я вже десь бачив повідомлення, зараз теж його шукаю, про те, що, так, директор НАБУ Семен Кривонос теж на брифінгу щодо справи про легалізацію 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом заявив, що президент Володимир Зеленський не фігурував і не фігурує у досудовому розслідуванні справи. Щодо реакції наших європейських партнерів, я думаю, що вони з величезним інтересом і зацікавленістю дивляться за тим, що відбувається у нас на фронті боротьби з корупцією, тому що розуміють, що їхні гроші мають бути надійно захищені. Наскільки це можливо, звісно. Ми ж з вами говоримо про цей транш в 90 мільярдів євро, що Україна ось-ось, ну вже скоро має отримати. Тим більше, що для наших економістів і Міністерства фінансів, мені здається, це єдина надія тримати фінансову ситуацію стабільною. І вони покладають всі свої надії саме на цей кредит в 90 мільярдів євро, що Україна отримає, і принаймні до кінця цього року і наступний рік у нас буде економічно стабільна фінансова ситуація. Ну, якщо ми тут всередині самі не нашкодимо якимись непродуманими діями, тому що багато ж критики було щодо там єбачків, різних програм подібного спрямування. І далі, я думаю, що наші європейські партнери чомусь із зацікавленням дивляться за всім цим процесом, а тому, що вони не забули історію із спробою перепідпорядкування НАБУ і САП Генеральному прокуророві України. І розцінили це, наскільки мені відомо, так знаєте, з залаштунків. Не з головних шпальт видань, а з залаштунків. Як навіть як образу. Тому що антикорупційна інфраструктура створювалася в тому числі за участі наших європейських партнерів, і коли вони спостерігали за спробою такої несподіваної і раптової, недомовленої, неоголошеної інвазії в структуру, яка створювала, структури, які створювалися спільними зусиллями, вони не зрозуміли, що в країні відбувається. Далі був те, що у нас називають картковий майдан. В основному там була молодь, яка зорієнтувалася в цій ситуації. Одним словом, відрулили все це взад, так би мовити, я би сказав. Народні депутати, які проголосували спочатку за перепідпорядкування НАБУ і САП, а потім з такою ж легкістю все це відрулили назад, що теж було досить дивно. А ось, але осад вже залишився. І я думаю, що ґрунтуючись і цими емоціями, також наші партнери спостерігають дуже уважно за тим, що відбувається. Але от поки що, принаймні на цьому етапі, я бачу, що вони генерують таку позитивну реакцію, що, мовляв, Україна бореться з корупцією. Далі будемо стежити за розвитком всіх цих подій, що дуже важливо. У нас же так сплесками відбуваються антикорупційні акції. Та, акції, мабуть, так треба сказати. От, які не досить часто завершуються вироком суду. Ми з вами можемо рахувати різні дуже гучні справи, точніше ті справи, які були гучними раніше, і які не дожили до судових вердиктів. Як правило, сторона захисту працює на вичерпання термінів давності всіма можливими засобами. Це така спеціальна технологія, яка, я вважаю, у нас теж не зовсім відрегульовано законодавством, оскільки коли відбувається саботаж судового процесу будь-якою стороною, ну, до прикладу, там, неявкою якоїсь сторони, і коли це переходить в якусь хроніку, то очевидно, що тут вже і закон треба було би застосувати, і, в принципі, у суддів мають бути важелі для того, щоб боротися із саботажем судового процесу. Тому що це не зовсім правильно, точніше, це зовсім неправильно, коли є гучні справи, є фігуранти, часто високопосадові, а потім все це завершується пшиком. Будемо стежити за тим, що відбувається в справі, як її назвали, кооператив «Династія», так? І інформувати вас про це. Зараз в ці хвилини відбувається засідання щодо обрання міри запобіжного заходу Андрієві Єрмаку. І тепер ми з вами послухаємо новини.
14: Ви слухаєте Радіо НВ. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
15: Ринок страхових послуг в Україні продовжує зростати. За останній рік частка онлайн-продажів полісів суттєво збільшилась. Споживач дедалі частіше обирає прямий цифровий канал. Така тенденція зрозуміла, адже покупець хоче прозорої ціни, миттєвого результату і гарантій, що має справу безпосередньо зі страховиком. «Аркс» відповідає на цей запит повноцінною онлайн-платформою, де можна самостійно оформити три ключові продукти. Автоцивілка – обов'язковий поліс для кожного власника автомобіля, розраховується індивідуально, оплачується онлайн із можливістю оплати частинами. Поліс надходить одразу в електронному форматі. Зелена карта – міжнародне страхування цивільної відповідальності для подорожей на авто за кордон. Оформлюється на сайті, діє в усіх країнах системи, без черг і затримок. Туристичне страхування – покриття для поїздок за кордон, гнучкі умови під конкретний напрямок, терміни та кількість подорожуючих. Придбання напряму на сайті «Аркс» – це оформлення за декілька хвилин без будь-яких ризиків, плюс цілодобова підтримка, якщо страховий випадок настане тоді, коли його не чекали. У часи, коли довіра до фінансових інституцій є конкурентною перевагою, прямий канал не просто зручність, а обґрунтований вибір тих, хто цінує час та гроші. «Аркс» – твоя територія захисту.
14: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами.
16: Реклама на Радіо НВ.
17: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
18: Альянс Новобуд.
19: Ваша рідна людина перенесла інсульт чи травму? Є рухові, координаторні чи мовні порушення? Були втрачені професійні навички та неможливе самообслуговування? Центр реабілітації клініки «Аксімет» в місті Києві має всі необхідні умови для найшвидшого відновлення нервової системи і опорно-рухового апарату. Телефон для довідок 044-390-0055.
20: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
21: Для довідки.
22: У мобільному застосунку «Резерв Плюс» оформити відстрочку від мобілізації можуть військовозобов'язані, які мають інвалідність першої, другої, третьої групи за умови наявності пенсійного посвідчення, посвідчення про отримання соціальної допомоги по інвалідності та довідки про пільги для осіб з інвалідністю. Для оформлення відстрочки онлайн треба зайти в меню на головному екрані застосунку «Резерв Плюс», вибрати пункт «Подати запит на відстрочку» і обрати відповідну категорію. Уся необхідна інформація завантажиться із реєстрів, тому додавати документи не потрібно. Згодом у застосунок надійде сповіщення із результатом. Якщо дані у реєстрі відсутні, варто звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання і надати оригінал первинного документа про підтвердження інвалідності та документ, що ідентифікує особу. Відстрочка від мобілізації для людей із інвалідністю діє на весь термін інвалідності.
20: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
23: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Національне антикорупційне бюро продовжує розслідування щодо низки українських виробників озброєння, зокрема дронів. Директор відомства Семен Кривонос повідомив, що з лютого минулого року тривають експертизи, результати яких поки не надійшли. Паралельно детективи працюють над епізодами, що пов'язані з енергетикою та закупівлею бронежилетів. А одному з фігурантів вже повідомили про підозру. Крім того, НАБУ скерувало запити про правову допомогу міжнародним партнерам, проте відповіді ще очікуються. Міністерство оборони України запустило в застосунку «Армія Плюс» новий навчальний курс адаптації рекрута. Він дасть змогу новобранцям швидше звикнути до служби, дізнатись про свої права, виплати, соціальні гарантії та психологічну підтримку. А також навчить базовим правилам взаємодії у підрозділі та інформаційній безпеці. Курс створили за участю бойових офіцерів, правників та психологів. Складається він з 4 модулів, що охоплюють права військовослужбовця, службу в підрозділі, психологічну адаптацію та основи ведення бойових дій. Канада стала першою країною за межами Європи, що підписала конвенцію про створення міжнародної комісії з питань компенсації для України. Про це повідомив міністр закордонних справ нашої країни Андрій Сибіга. За його словами, комісія забезпечить справедливість і виплату репарацій за шкоду та страждання українців, завдані російською агресією. Сибіга подякував Канаді за підтримку, наголосив, що цей крок важливий для міжнародної системи відповідальності. Нагадаю, конвенцію ще торік у жовтні підтримала Парламентська асамблея Ради Європи, а наприкінці року на конференції в Гаазі документ підписали представники 35 країн. В ніч на вівторок підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російських окупантів. Як повідомили щойно в Генштабі, уражено 2 командно-спостережні пункти і пункт управління ворога в районі Селидового, це Донеччина, а також пункт управління БПЛА поблизу Покровська. Під атаками опинились і склад матеріально-технічних засобів у Новополтавці Запорізької області та ремонтний підрозділ у Розквіті на Луганщині. А ще наші військові вразили райони скупчення живої сили ворога – Донецьку та Охрімівці. Ну а російський диктатор Путін знову вдався до ядерної риторики. Під час наради з військовими він зазначив, що Росія була змушена замислитись над забезпеченням стратегічної безпеки після виходу Сполучених Штатів із договору про протиракетну оборону. Путін також згадав ракетний комплекс «Орєшнік» та допустив можливість його оснащення ядерними боєголовками. Крім того, диктатор привітав військових із успішними випробуваннями міжконтинентальної ракети «Сармат». За його словами, перший полк із цими комплексами планують поставити на бойове чергування вже до кінця року, а дальність дії ракети може перевищувати 35 тисяч кілометрів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Шановні, ми, по суті, продовжуємо тему. До нас долучається Яніна Соколова, українська журналістка. Яніна, вітаю.
2: Вітаю. Вітаю всіх. Вітаю, Дмитро.
1: Слухай, я тут півгодини майже говорив, тепер ти будеш говорити. У нас тут хвиля на хвилю, так би мовити, і хвилю накриває. Підозра Андрію Єрмаку, і тут вибухає паралельно інтерв'ю Юлії Мендель Такеру Карлсону. Яка хвиля, яку перекриває, на твою думку?
2: Безумовно, історія з Єрмаком і з підозрою йому – це те, на що українці і журналісти, які займаються розслідуваннями, зокрема, з моменту, як мінімум, справи МІДАС, яку розслідувала НАБУ, очікували досить давно. І я тобі скажу, що я сама буквально 2 тижні тому мала зустріч із Семеном Кривоносом на одній з навчальних платформ і ставила йому це питання, і він казав, ми не можемо раніше надати підозру до того, як не будуть виконані всі процесуальні дії, тому ми in progress, незабаром це буде, ми працюємо. Ніхто ні з ким не домовлявся, щоб не давати Єрмаку підозру, бо були і такі думки, мовляв, в офісі домовилось, що є там ряд недоторканих осіб. Ну, в основному це продукували канали, які до сих пір підпорядковуються або Андрію Єрмаку, або, на жаль, Служби безпеки України, мільйонники. Ось, на даний момент мені здається, що ця новина є топом, але не забуваємо, що ми живемо в своїй бульбашці, і історія з колишнім головою Офісу Президента для нас намацана в персонажах і причинно-наслідкових зв'язках походження коштів, Адабрямс в будівництві династії, так само, що ми до кінця, Дмитро, знаємо історію з Енергоатомом, чи стояв Єрмак за нею. Думаю, що незабаром ми багато що дізнаємось, майже впевнена в цьому. Ось ми ще, окрім цього, маємо геополітичну історію і те, що в відомих виданнях американських і європейських говорять про Україну, і інколи, а в даному випадку точно говорять про Україну, думають, довіряють Україні через призму часто українського президента або новин про нього і про його команду, впливає на те, з чим ми будемо взимку і з чим ми будемо найближчим часом, тому що є ряд підприємств закордонних, які готові з нами співпрацювати в плані зброї. І я точно знаю, що кілька із них вже відмовили співпрацювати після історії неоднозначного походження коштів у засновників компанії Firepoint, яка, нагадаю, на даний момент є фактично номер один у постачанні різного виду зброї, від БПЛА до ракет, як ви знаєте, які успішно долітають, які роблять добрі справи на території країни противника. Тому все це не дуже ок. І Юлія Мендель, я розумію, що зараз я маю дипломатичну розмову.
1: Почекай, Яніна, слухай, ти вже все в одну купу. І Юлію Мендель, давай ще розберемося з Андрієм Єрмаком. Ну, я розумію, з ним зараз Вищий антикорупційний суд розбирається. А мені здається, що щодо Енергоатому, тут у нас багато ж залишилось недорозвинених, так би мовити, тем. Сьогодні, наприклад, я бачив інформацію про членів тієї наглядової ради, яка наглядала. А наглядала, а відбувалися от всі ці неподобства всередині. І взагалі, ми ж не бачимо картини, так, а як почистили взагалі цю систему після такого вибухового скандалу? І тут ще, я так розумію, працювати, але чому ця реакція є такою уповільненою, на твою думку?
2: Уповільненою щодо чого?
1: Уповільненою щодо того, що є величезний скандал, а кадрові зміни, ну, якби гальмуються в часі і просторі.
2: Це пов'язано із системою, яка там була створена і успішно працювала. І я думаю, що ні у тебе, ні у наших слухачів немає ілюзії, що президент України знав про цю систему. Відповідно, фігуранти найяскравіші або сидять в СІЗО, або вийшли під заставу, а решта команди працює. Чому? Ну, тому що, Дмитро, має бути рішення щодо того, що ми міняємо повністю систему. Рішення немає. Просто змінилися персоналії, Не знаю, чи в тих об'ємах крадіжки, які відбувалися, вони зараз відбуваються, але точно відбувається процес обрання кандидатів не за їхніми професійними скілами, а за лояльністю і близькістю до Офісу Президента. Тому і не змінилося. Система не змінилася, Дмитре, вона і не зміниться, на жаль.
1: Ну як це не зміниться, слухай?
2: Ну, при нинішній владі вона не зміниться. Ну, вже ти не бачиш політичного рішення щодо того, аби система була змінена. Чи ти називаєш ознаками цього звільнення Єрмака? То я тебе розчарую. Єрмак і досі бере не так активно, але бере участь в певних процесах. Не буду говорити про інших. Ну, можливо, з Міндічем там закрита історія. Хоча теж не впевнена.
1: А чого ти так засміялась? Чому закрита?
2: Тому що... Ну, дивись, це бізнес-партнери, вони разом робили гроші. А коли ці люди прийшли, я маю на увазі Міндіча, Цукермана і всю сакампанію, і шісток, які виконували їхні завдання, які вони прийшли в історію під назвою «Енергоатом», або коли вони прийшли в історію під назвою «Файрпойнт», Дмитре, вони прийшли не тому, що вони за спиною президента прийняли таке рішення, а він весь такий зайнятий, що був не в курсі. Тому, відповідно, я впевнена, що те, що Міндіч встиг виїхати за кордон, це була історія абсолютно впорядкована з Офісом Президента. Можливо, вони посварилися, але не такої міри, щоб не прикрити зад свого товариша. Бо в цих пацанів, з огляду на те, що я чула на плівках, і ви всі чули, з огляду на те, наскільки я знайома із правилами гри криворізько-запорізької тусовки, це так не стається. Вони всі в цій історії, всі, в різних долях, але всі. І президент, я майже впевнена, теж.
1: Але ж має бути розслідування, так, от, зокрема, щодо виїзду Міндіча і Цукермана в Ізраїль. Як це відбулося? Тому що тут же пахне зливом інформації з тих самих антикорупційних структур.
2: Так, і не секрет, що і в НАБУ, і САП не публічно, але час від часу відбуваються чистки. В тому числі слідчих, які займаються справами, пов'язаними з першими особами держави. Я не буду зараз називати імен кількох слідчих, які пішли з НАБУ і САП, але, на жаль, там є агенти, які туди приходять, проходять всі конкурси, проходять поліграф і, зрештою, потім стають частиною іншої системи агентурної, на жаль. І так буде ще дуже довго, поки ми не збудуємо і не зачистимо агентурні мережі не тільки всередині антикорупційних органів, а всередині, вибач, Служби безпеки України і Головного управління розвідки, де вони й досі сидять, поки ми з тобою зараз говоримо і, можливо, навіть слухають радіо НВ.
1: Слухаю. Точно слухають. Ти вже двічі згадувала «Файрпойнт». Я спілкувався кілька разів з паном Штілерманом. І не лише в інтерв'ю. І, звісно, ставив йому ці питання про Міндіча. Він навідріз відхрещується від того, що Міндіч присутній в компанії. Більше, от як на мене, це моя така, знаєш, моє сприйняття, навіть якось зневажливо говорить, да, він хотів купити чи то компанію, чи там певну кількість акцій, але ми подивилися, навіщо нам це потрібно. І Штілерман мені показував аудит однієї там з провідних аудиторських компаній світу. Ти сказала, що ракети успішні, та що вони далеко літають і влучають. І тут для нас складне питання, правда? Як відмежувати можливі корупційні впливи від того, щоб не завалити саму компанію? Що ти думаєш?
2: Дмитре, ну цього тижня я була на заводі «Файрпойнт», на одному із заводів. І цього тижня я бачилась з двома співзасновниками цієї компанії, одним з яких є Денис. У мене чимало запитань залишилося, і зустріч наша була присвячена підготовці до інтерв'ю. І я хотіла почути ряд моментів, про які я не можу спитати в інтерв'ю, але вони носять фактор секретності через сенситивну тему зброї. Ну і, власне, хотіла почути від них з приводу Міндіча і всього решта, наскільки ця історія комунікації пов'язана із тим, що Міндіч має частину Fairpoint. Так само, як і з тобою, на відріз і Денис, і Єгор відхрещувалися. Так само мені був показаний аудит і ще кілька кейсів, пов'язаних із компанією. Я зустрінуся з Денисом публічно вже, я домовилась, хочу, щоб люди почули відповіді на запитання, які я не ставила в приватній розмові, але обов'язково поставлю в четвер, коли я запишу цю розмову для вас, друзі, в публічній розмові. Моя мета була подивитися, що там виготовляється, який об'єм. Таких заводів багато по країні, це не єдиний завод, і те, що я там побачила, репрезентативно, безумовно, вражає. І плани створити купол, так само, купол, я маю на увазі захисту від балістики, ППО-купол, так само вражає. Чи є ця історія компромісу, про який ти згадав, між тим, що ми маємо неоднозначне минуле Дениса?
1: Ні, я не говорив про компроміс. Я говорив про те, що відмежувати можливі ці корупційні впливи, тому що вони могли бути цілком, а від того, щоб не знищити виробника ракети дронів.
2: Слухай, ну я чому згадала про компроміс? Ну, ми слухали плівки, на яких Міндіч, говорячи в розмові з Рустемом Умеровим, колишнім міністром оборони, репрезентує свою участь у компанії Fairpoint словом «ми». І апелює не просто лобізмом і посередництвом, апелює цифрами. І, можливо, я Денису ставила це питання, ця людина була у них лобістом, типовим лобістом через близькість з президентом. А в обмін на що? От тебе не було питання? В обмін на що?
1: Що тобі, Денис, що тобі Денис відповів?
2: Він мені відповів, що пан Міндіч дуже сильно старався для них, виконуючи можливе і неможливе в комунікації з Офісом і з Міністерством оборони, аби, як наслідок успішної роботи пана Міндіча, отримати частину в компанії Fairpoint, аби викупити цю частину. Викупити цю частину. Але через те, що компанія Fairpoint, я думаю, йому би вдалося це зробити, але через те, що компанія Fairpoint, як ви знаєте, має плани співпрацювати з багатьма і європейськими, і американськими компаніями, з великими контрактами, багатомільйонними, мільярдними, то походження коштів власників компанії Fairpoint має мати чисту історію. З цим у Тимура Міндіча, скоріше за все, і були проблеми, судячи з того, що я почула. Тому Тимур Міндіч і не став власником компанії Fairpoint. Ну, це я тобі озвучую не свої думки, а те, що я почула в одного із співзасновників. Але ми з Денисом домовились, що ми поговоримо про це в інтерв'ю, і він докладно відповість, ми пройдемо просто детально по всій цій історії. Окрім того, важливий момент – ми про це сьогодні з тобою не згадували, але це важливий момент. Я так з насторогою спостерігала за тим, що пише ЦПК по Fairpoint. Друзі, хто не знає, Центр протидії корупції, Віталій Шабунін, Даша Каленюк, так, це люди, яким я довіряю, з якими я маю товариські, ідеологічно близькі стосунки. І Даша зробила великий матеріал по тому, ким є Денис, і чим є його російське минуле. І в цьому матеріалі вона згадала дуже багато прізвищ його колишніх соратників, які працювали на ВПК країни-противника. І перестали вони працювати, і навіть викупили у нього частки бізнеса Дениса в момент, коли вже повномасштабна війна йшла. Викупили частину їхнього спільного бізнесу. Люди, які в тому числі мали бізнес у ВПК країни противника. Ще раз, це важливо. Ось, Денис намагався отримати громадянство російське не під час повномасштабного вторгнення, до нього, безуспішно, навіть подавав апеляції. Ну, словом, мав величезний бізнес, пов'язаний з нерухомістю, на території Російської Федерації. Там же жила його родина теж до 2025 року, згідно ЦПК, родина жила там. При тому, що в 2025-му, як ми знаємо, Fairpoint вже працював. І працював успішно. Це хороша компанія, якісна в плані продукції. Але от ці моменти щодо того, ким є власники, чи замішаний там Тимур Міндіч, і що Денис робив в Росії, і як наближення до нього персони в його спільному бізнесі зараз впливають або не впливають на нього, маючи стосунок до ВПК країни-противника, от про це, я думаю, що ми поговоримо. Не знаю, чи це
1: ми так, слухай, ми зараз проводимо спойлер твого майбутнього інтерв'ю з Денисом Штілерманом, так?
2: Так.
1: Я розумію. Повертаємось до всієї цієї історії з кооперативом «Династія». А взагалі у тебе немає відчуття, що от фігуранти погоріли на відносно дрібних речах, ну там будівництво будинків. А перед цим, знову ж таки, звертаючись до записів, пам'ятаєш, як вони між собою говорять, навіщо цьому Че Геварі, та Че Геварі, ці квартири були, йому що квартир не вистачає, та? Тебе бентежить цей дисонанс?
2: Так, безумовно. Я думаю, що ті, хто вчора почув про підозру Андрію Єрмаку, перше питання, знаєш, яке було? Так, а по якій справі? Яка доказова база, яка стаття? Тобто, я думаю, що багато хто був здивований, що це була історія саме династії. Знаєте чому? Тому що історія з R2, та він на плівках, якщо
1: R2, не помиляю. Саме так.
2: Так, R2, історія з R2 з'явилася напередодні, а до того...
1: R2-D4 чомусь у мене, знаєш, одразу в голові виникла асоціація. R2-D4.
2: Хто не розуміє, про що ми з Дмитром, і чому R2, друзі, там будинки оці, що були в династії, вони, кожен будинок мав свою літеру і номер. То там R1, R2, відповідно до того, кому він належав. То у Єрмака був будинок R2. І от на цих плівках, якщо ви раптом не слухали, там Андрій Єрмак спілкується із дизайнеркою, дуже довгий час не може з нею зустрітися, з приводу там того, який інтер'єр обирати. Ну, словом, і це все відбувається, щоб ви розуміли початок цієї розмови в лютому 2022 року, 16 лютого 2022 року, початок. Ну, а далі вже, я так розумію, Андрій мав таку більш підкилимну історію, а його інтереси в основному представляв Тимур Міндіч. Ну, ти чув, на плівках в основному вже всі аспекти будівництва обговорює він. Ну, і пан Чернишов з дружиною. Єрмака вже там не було, він став вкрай обережним. Тому ми були здивовані, що саме так, дійсно, ти правий дрібно на фоні попередніх історій, без яких, ну, давай будемо чесними, ну, явно не обходилася історія з Енергоатомом, так точно. Тому дрібно, але я думаю, що фігуранти були дуже сильно обережні. Дуже обережні. Ну і змогли в кількох кейсах себе захистити. Але тут є нюанс, важливий нюанс. Ти розумієш, що коли один із фігурантів, а їх тут настільки багато, навіть дрібного такого ланцюгу, які виконували суто там функціонал якийсь, ну, я маю на увазі по там збереженню, переправленню кешу, там скиданню туди-сюди, 200 тисяч туди, 200 тисяч сюди, їх дуже багато. І коли один із них піде на співпрацю зі слідством, то він може здати інших і по кейсах, не пов'язаних з династією. А вони, ці кейси, всі були з'єднані. Тобто Тимур Міндіч, я думаю, що функціонал був з'єднаний із Енергоатомом. Тобто, я маю на увазі, одні і ті самі люди дрібної ланки явно брали участь в кількох кейсах. Тому думаю, що НАБУ і САП зараз над цим працюють.
1: Ну так, це все неприємно дуже і, можливо, навіть трагічно для воюючої країни. Але найбільше мене збентила двушка на Москву, і це вже питання до роботи наших спецслужб. Слухай, Яніно, у нас залишається кілька хвилин, але ти вже так поривалася щодо інтерв'ю Юлії Мендель Такеру Карлсону.
2: А ти мене спитав, що тебе більше захопило. Я тобі по обидвох кейсах і розказала.
1: Ти сказала, що ця хвиля з Єрмаком, вона потужніша все ж таки.
2: Для середини, для нашої історії, так. Юля Мендель, це буде... Вони зараз розтиражують русаки це. Американці теж розтиражують, ну, зацікавлені в цьому процесі. І це буде гуляти інтернетом, але за кілька днів воно згасне, тому що Юля Мендель не є персоною, яка впливала на події в країні і приймала рішення. Але це дуже сильно неприємний камінь у боротьбі російської пропаганди по всьому світу. Інтерв'ю англійською мовою, його почують дуже багато людей і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки. Ну, Юля тут зіграла на стороні Російської Федерації.
1: Так, ну і от що з цим робити, враховуючи, що йдеться про колишню прес-секретарку президента. Я просто думав про те, що мають же бути якісь, ну якщо не корпоративні, то моральні норми в цьому питанні. Чи ми, знаєш, от я інакше скажу. Можливо, ми тут просто... якби трошки маємо свій інформаційний ПТСР. Що я маю на увазі? Серйозно, я сьогодні дослідив реакцію, ну, наскільки міг, це ж не якесь наукове дослідження, правда? А наскільки от я подивився, є люди, наші там українці, які виїхали за кордон, в Штати, наприклад, і деякі з них дуже підтримали Мендель. От нарешті знайшлася, яка там правду сказала. В Україні, мені здається, реакція однозначна. Це просто несприйняття. Це навіть от щось таке, знаєш, з огидою сприйнято. Uh-huh. І мені здалося, що на певному етапі ми починаємо із нашими ж співгромадянами, та, які виїхали, втрачати якісь певні межі. Мені колись доводилося чути, що це науковці говорили, що якщо уявити собі ситуацію, що якийсь там на космічному кораблі перебуває якась колонія людей і Земля, то десь там через 50 років вони просто ніби і спілкуються, але втрачають між собою певний зв'язок і розуміння того, що відбувається. І я сьогодні це відчув. Що справді є ось ця різниця в сприйнятті того, що сказала Мендель. Я не можу охопити там, скажімо, всі аудиторії, але мене насторожила ця ситуація. Що ти думаєш щодо цього?
2: Люди, які живуть за межами України і за всім спостерігають з позиції іноземця, а позиція іноземця для мене – це позиція людини, яка не бере участь в наближенні нашої перемоги, допомозі Збройним силам України і майбутньому. Тобто люди, які не бачать майбутнє разом з Україною і в Україні. Цих людей я називаю іноземцями, навіть якщо вони ще не набули іншого громадянства. І таких людей насправді дуже багато. Ну і вати дуже багато. Але ця історія про Мендель, вона об'єднала дуже багатьох людей всередині країни, насправді, тому що, ну, я не знаю, як ти, я не є прихильницею діючого президента, я думаю, що ні для кого це не секрет. Але оця от тенденція обирати собі в команду людей, які будуть тобі говорити компліменти, підлизувати лицемірно, з тобою всьому погоджуватись, не маючи ні компетенції, ні візії, ні критичного мислення. Це, на жаль, тенденція, яка була і у попереднього президента, і у діючого президента. І завершується вона тим, що ниця людина, дрібна людина, в якийсь момент критичний у вигляді помсти зробить так, аби не тільки тебе змішати з лайном, але й змішати з лайном країну.
1: Це схоже на помсту, правда? Це схоже на помсту. І, Ніно, у нас хвилиночка в ефірі. Я взагалі думаю, небезпечно бути там прихильником якогось президента, тому що та ж сама Юлія Мендель, я так розумію, вона ж була прихильницею Зеленського.
2: Так,
1: і от вам зараз результат. Так? Скажи, будь ласка, коротко, як тепер вичищати те, що залишилося в інформаційному просторі? Це дуже складний інформаційний ринок Сполучених Штатів Америки. Багато українців працювали на те, щоб достукатись до американців, до простих громадян, до політиків, пояснити їм, що захист України в їхніх же національних інтересах. І ось тут у нас відбувається Юлія Мендель з Такером Карлсоном, і я передбачаю, що багато навіть адекватних людей думають, так, а що ж, як з цим жити далі? Як вичищати от те, що залишилося після інтерв'ю Юлії Мендель Такеру Карлсону?
2: Потрібно перекривати це іншим інформаційним приводом. Тобто потрібно, щоб було ще одне інтерв'ю.

0: Дякую, Дмитре.
1: Дякую дуже. Так, ну, будемо далі вичищати те, що зараз існує в інформаційному просторі. Я в гарному значенні цього слова. Іншими історіями про стійкість і можливості України. Яніна Соколова, українська журналістка, з нами була на зв'язку. Дякую дуже. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Якщо існує ризик, що ваш населений пункт може опинитися в окупації, до цього треба підготуватися насамперед інформаційно. У Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони дали декілька порад. Оскільки рашисти перевіряють або взагалі вилучають телефони, бажано переписати контакти у звичайний блокнот та видалити їх з телефона. Необхідно, щоб запобігти можливому шантажу ваших рідних та знайомих і розсилці фейкових СМС. Також важливо видалити із системи безконтактної оплати свої картки, аби не допустити того, щоб окупант розрахувався вашими грошима. Перенесіть усі особисті фото і відео на жорсткий диск або хмарне сховище. Не забудьте вийти з хмари та видалити лутюку. Видаліть файли з телефону. Оберіть спільно з родиною чи сусідами один черговий телефон із найбільшою ємністю акумулятора та подбайте, щоб там було достатньо коштів на рахунку. Якщо є змога, фіксуйте на нього обстріли та факти пограбувань без озвучування та фіксування облич. Заховайте телефон на вулиці без прив'язки до адреси та власника. Використовуйте способи блокування телефону, щоб ускладнити доступ сторонніх осіб. Паролі, відбитки пальців тощо.
2: Для довідки. Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Затримок із постачанням озброєння зі Сполучених Штатів за програмою ПОУЛ на сьогодні немає. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Україна продовжує активну співпрацю з американськими партнерами та відкрита до її масштабування, зокрема у форматі «Дрон-діл». Також глава МЗС наголосив, участь Сполучених Штатів є ключовою для успіху мирних зусиль у завершенні російсько-української війни. Спеціалізована антикорупційна прокуратура вбачає ризик, що колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак може переховуватись від слідства та суду. За словами прокурора, Єрмак має гроші та 4 дипломатичні паспорти, а ще міжнародні контакти, що дають йому можливість виїхати за кордон і уникати правосуддя. Мовляв, такі обставини є достатньою підставою для обрання запобіжного заходу. Нагадаю, ці хвилини у Вищому антикорупційному суді розглядають це питання. Ну а напередодні НАБУ і САП повідомили Єрмаку про підозру у справі щодо легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. «Укрзалізниця» запустила по всій країні можливість купувати квитки на приміські поїзди через мобільний застосунок. Тобто тепер не потрібно стояти в чергах у касах, достатньо кількох кліків у телефоні, щоб придбати квиток на електричку. В «Укрзалізниці» кажуть, сервіс уже протестували в кількох регіонах, і він продемонстрував високий попит. Лише за квітень через застосунок придбали десятки тисяч квитків, а кількість онлайн-оформлень постійно зростає. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: «Метабо» – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансер, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. «Метабо» – тримай міцно, бо це потужність наповну.
7: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Доброго ранку, кохана.
2: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
1: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
3: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
4: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank'у. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів.
5: Інші умови послуг на сайті www.prokreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адрес рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
6: Україну змінюють люди поруч.
7: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
6: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
7: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
6: Волонтери, громадські активісти, священники.
7: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
6: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
8: Уряд продовжив дію програми кешбеку на пальне до червня. У рамках програми кешбеку на пальне з 1 травня максимальна сума компенсації становить до 500 гривень на місяць на одного користувача, а не 1000 гривень, як було раніше. Програма має компенсаційний характер і допомагає частково зменшити витрати людей на пальне. Залежно від типу пального, економія становить орієнтовно від 2 до 13 гривень на літрі. 15% на дизель, 10% на бензин, 5% на автогаз. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Знаєте, що я міркую? У нас тут, звісно, свої проблеми і свої питання, інформаційні хвилі, одна іншу перебиває. А в цей час частина наших у російському полоні. І що там роблять з людьми, нам всім взагалі краще б не знати про це. Але не знати неможливо, тому що без цього ось ця книга війни Росії проти України не буде повною і не буде зрозумілою. І головне, треба будь-що витягнути наших з полону. В будь-якому стані і за будь-яких обставин. На зв'язку з нами Борис Захаров, правозахисник, директор громадської організації «Гуманітарна студія «Хвиля» і благодійного фонду «Людина і право». Пане Борисе, вітаю вас в ефірі.
11: Вітаю вас.
10: Я знаю, що у вас є акумульована інформація щодо бійців Азову, які перебувають в полоні. По-перше, чи відомо нам, яка кількість людей в російському полоні зараз?
11: Ну, тут треба говорити, що є військове полонення, а є цивільні, яких незаконно утримують, яких викрали, які знаходяться в режимі інкомунікадо. І у нас 16 тисяч підтверджених зниклих безвісти цивільних людей. Де вони, невідомо, але відомо, що їх, мабуть, десь утримують, якщо не вбили.
10: Ви почали...
11: При цьому вдалося з них встановити 2114 осіб, де вони знаходяться. Це тільки цивільні. Щодо військовополонених теж у нас
10: давайте,
11: дуже багато...
10: Почекайте, пане Борисе, давайте тоді розмежуємо цю ситуацію. Так. Ви почали з цивільних, а цивільні теж жертви війни. Взагалі, ви можете пояснити логіку, чому росіяни утримують цивільних в полоні?
11: Це геноцидна політика. Вони проводять фільтраційні заходи, а також використовують там сепаратистів, доноси, людей викрадають, їх катують, утримують в режимі інкомунікадо, тобто без зв'язку з зовнішнім світом. І за цей час фабрикують їхні справи на основі показів зізнавальних, отриманих під страшними катуваннями. От що відбувається. І один вид, це якщо їх просто схопили з житла після доносу. Інше – це фільтраційні заходи, коли люди хочуть переміститися на якусь іншу територію, або виїхати з окупованої території, або переїхати до Росії, або виїхати на захід, або навпаки, щоб зберегти житло, там же ж відбирають житло, якщо не з'являється власник. Вони навпаки з заходу через Росію якимось чином повертаються на окуповану територію. Вони завжди проходять фільтрацію. Спочатку взагалі були фільтраційні табори, фільтраційні центри, коли масово люди виїжджали з окупованої території в 22-му році. Це повний огляд телефону, повний огляд тіла на предмет татуювань, будь-які згадки України, український прапор, українська пісня, все що завгодно, ставало приводом для того, щоб людину викрали і катували. Вони ділять людей на 4 категорії. Лояльні, підозрілі, нелояльні і вороги. Останні дві категорії – це 100% насильницьке зникнення. Щодо підозрілих,
10: насильницьке зникнення
11: часто, людей часто викрадали по кілька разів. Скажімо, викрадуть, кинуть на яму, на підвал, там катують, вона, людина, якби видно, що її зламали, вони її відпускають. Через тиждень приходять знову. Такі теж випадки були дуже часто.
10: Насильницьке зникнення, як правило, означає вбивство людини?
11: Ні. Це може бути якраз утримання в режимі інкомунікаду, фабрикація кримінальної справи. Все по-різному.
10: Зрозуміло. Я, знаєте, я побачив інформацію. Ви згадали про те, що катують цивільних окупанти. Кілька днів тому у Франції взяли під варту особу, яку підозрюють в катуванні людей в Донецькій в'язниці «Ізоляція» під час її підпорядкування проросійським бойовикам. Про це повідомляє навіть французьке видання «Le Figaro». І відзначається, що, до речі, ось ця особа є громадянином України. Та як часто застосовуються ворогами громадяни України для катувань і, власне, репресій наших же співгромадян?
11: Ну, це дуже поширене явище. Ми ж знаємо, що у нас багато сепаратистів на окупованих територіях. Що ці практики вже були і в Криму, і ЛНР, ДНР, так звані, Народні Республіки. Саме ізоляція знаходиться в Донецьку. І там страшні катування, які описані багатьма людьми, які звідти звільнилися, застосовувалися саме нашими співгромадянами, які зрадили не тільки Україну, а взагалі людську сутність.
10: Ну, от, на жаль, так, на жаль, це реалії. Переходимо до військовополонених. І я так знаю, що ви в тому числі фокусувалися на бійцях Азову. А що відомо, можливо, про чисельність, можливо, відомо, і про те, де ці люди перебувають і в яких умовах?
11: Ну, до азовців особливе ставлення у російської влади, тому що через Азов вони взагалі хотіли легітимізувати агресію проти України. Вони роблять показові справи щодо азовців. Вони кажуть, що Азов – це нацисти, що вони захопили владу в країні. І саме азовців вони використовують для у себе в Росії, для того, щоб говорити про нацистський режим, і так далі. Вони фабрикують справи проти азовців масово. І ну, ми знаємо, що 2,5 тисячі людей вийшли з Азовсталі, і серед них переважна більшість була азовців. Частину обміняли під час кількох обмінів, але зараз знаходиться понад 700 людей азовців в полоні. І при чому передбачалося, що вихід з Азовсталі – це буде почесний полон. Ті, хто виходив, реєстрував Міжнародний комітет Червоного Хреста і представник ООН. І це мав бути почесний полон Азова. До них мали застосовуватися всі норми міжнародного гуманітарного права. Їх мали утримувати як військовополонених і обміняти в першу чергу. Такі були умови. Проте вийшло зовсім навпаки. Спочатку була Оленівка, де вони вже перебували в дуже складних побутових умовах. Потім почали їх тягати на допити і катувати. А потім був відомий теракт в Оленівці, коли велику кількість азовців, 53 людини, просто вбили. В барак вони спеціально переселили азовців в барак на промзоні, де вони щільно були ліжка одне до одного. Перед тим вони вмонтували, як показують журналістські розслідування, і експерти говорять про те, що це був термобарічний заряд всередині бараку. А вони сказали, що це був удар Хаймарсу. Росіяни сказали, що це був удар Хаймарсу з українського боку. Хоча чітко було видно, що за добу їх переселили в цей барак, заборонили звідти виходити, хоча вони на території Оленівці до того вільно переміщувалися. І зрозуміло, що це була така розправа, страта азовців. А потім, коли це сталося, вони не надавали медичну допомогу і перешкоджали наданню медичної допомоги самим азовцям, які рятували своїх побратимів.
10: От фактично.
11: А після цього їх розвезли по різних місцях, як Донецький СІЗО номер 1 та Таганрог, де вони зіткнулися зі страшними катуваннями, вбивствами, декого забили до смерті, когось покалічили. І проти них порушили кримінальні справи. Спочатку індивідуальні, а потім за участь у терористичній організації. Таким чином, багато людей отримали вироки і додаткові вироки за один і той самий нібито злочин.
10: Пане Борисе, ви відмітили цей факт, що Червоний Хрест і Організація Об'єднаних Націй якби контролювала процес, чи була присутня під час виходу українських бійців з Азовсталі, і по суті справи фіксували весь процес, відмічали кожну людину, яка виходила, із тим, що це за домовленістю з російською стороною мав бути такий почесний полон. Я поясню, чому почесний, я думаю, що всі розуміють. Та тому, що росіяни не могли взяти Азовсталь, і була така домовленість, що гарнізон, український гарнізон виходить, складає зброю, натомість їм надають всі необхідні умови згідно міжнародних конвенцій, включно із Женевською. А Червоний Хрест, міжнародний, я так розумію, Червоний Хрест і Організація Об'єднаних Націй фіксувала цей процес. Я так розумію, що при цьому і ООН, і Червоний Хрест, ну, якби взяли на себе функцію таких посередників і навіть гарантів. А що зараз міжнародні організації, в тому числі Червоний Хрест, міжнародний, і Організація Об'єднаних Націй робить для визволення українських бійців, в тому числі азовців?
11: Ну, Червоний Хрест насправді демонструє якби свою повну імпотентність цієї ситуації. Щодо ООНівських механізмів, то там є дійсно висновки і Верховного комісару ООН з прав людини, є звіти, в яких все це фіксується і проговорюється, скажімо так. Принаймні, голос ООН в цьому сенсі звучить. Але вдіяти ООН нічого не може. У нас міжнародне право зруйноване фактично. Ми спостерігаємо руйнацію міжнародних інституцій, руйнацію міжнародного права. І це не тільки ООН, це і ОБСЄ, і навіть вже видно, як під загрозою опиняються і структури Європейської Ради Європи, на жаль, в порівнянні з тим, що було раніше.
10: Але послухайте, зрозуміло те, що ви говорите, міжнародне право зруйновано, але ж дипломатію ніхто не скасовував. І ми з вами знаємо, що генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутереш, наприклад, був в Росії.
11: Гутереш,
10: так.
11: Так. От він якраз приклад руйнації міжнародних інституцій.
10: Та, але я не договорив. Він, наприклад, їздив у Росію на економічну тусовку, на саміт БРІКС, який відбувався в Казані. І, в принципі, мені здається, це зовсім не обов'язково було туди генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй їздити, але принаймні використати вже цю можливість, щоб зробити певні заяви, та політичні, заяви в присутності російського диктатора Владимира Путіна. Наскільки я розумію, цю можливість в такому контексті не було використано. А що ви думаєте, в принципі, активна позиція міжнародних організацій могла би сприяти обміну українських військовослужбовців, в тому числі азовців? Я на цьому наголошую. Чому? Тому що бійці Азову в надзвичайно складних, можливо, в найскладніших обставинах перебувають. І ви відмітили, що до азовців, якби особливе ставлення у ворогів.
11: Так само і є. Азовці – це група ризику. Їх більше катують. Проти них фабрикують справи і дають їм колосальні терміни ув'язнення. 25 років, 28 років. І безумовно, вони є групою ризику, і по-друге, вони вже який рік поспіль знаходяться в цих жахливих умовах. Багато хто вже не пережив цих катувань і помер у в'язницях російських, у російських місцях на свободу. А умови тримання? Там в Таганрозі, наприклад, треба стояти з 6 до 10 години вечора, і не ворушитися. Ворухнувся, залітають і б'ють всю камеру, якщо одна людина ворухнулася.
10: Путін щось заговорив про обмін військовополоненими. Скажіть, будь ласка, які зусилля мала би посилити Україна за участі наших міжнародних партнерів, щоб визволити якомога більше українців з російського полону?
11: Я думаю, що в цьому сенсі треба використовувати якраз не відвертих противників Путіна, наприклад, європейських лідерів, які підтримують Україну, а якраз в Україні є можливості говорити про це через тих, хто спілкується з Путіним, через Реджепа Ердогана. Ми бачимо, що якраз стамбульські домовленості, вони призводять до обмінів, до позитивних рішень. Які б переговори не велися, їх треба вести саме з метою, в першу чергу, обмінів. Навіть якщо вони ні до чого не призводять в сенсі встановлення миру, то принаймні можна забрати якусь кількість своїх людей. І в цьому сенсі я вітаю будь-які перемовини, тому що, як сказав Хакан Фідан, міністр закордонних справ Туреччини, в фіналі одного ж з раундів переговорів, ну, домовитися не вийшло, то хоч обміняємося полоненими. Оце найважливіше зараз. Це є головний результат будь-яких переговорів. Ми не бачимо зараз, що війна швидко закінчиться і настане мир, але принаймні ми можемо забрати людей додому.
10: До речі, нещодавно Роберт Фіцо, прем'єр Словаччини, зустрічався з Путіним. Ну, я думаю, що треба працювати із такими політиками, як Фіцо в Європі, так? Ви зараз назвали президента Туреччини, і посилювати зусилля з тим, щоб витягнути з російського полону якомога більше українських військових, військовополонених, цивільних людей, азовців. Дякую, шановні. На зв'язку з нами був Борис Захаров, правозахисник, директор громадської організації «Гуманітарна студія «Хвиля» і благодійного фонду «Людина і право». І це не лише про гуманізм. А Україна має захищати своїх громадян, де б вони не знаходились. Тим більше в таких жахливих умовах, які в російському полоні застосовують до українців, які фактично на Азовсталі виконували наказ. Дякую. Шановні, вдячний за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!
9: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
12: Дія освіта – національний проєкт для самоосвіти, розвитку цифрової грамотності та затребуваних навичок для конкурентоспроможності на локальному і глобальному ринках праці. Сьогодні на платформі доступні більше 700 безоплатних продуктів. Освітні серіали, освітні шортс, байти навичок, гайди та інтерактивні симулятори реальних ситуацій. Вони охоплюють ключові напрями, із якими українці стикаються щодня. Цифрова грамотність і кібергігієна, робота із даними, цифровими інструментами та штучним інтелектом, IT і дотичні професії, ресайклінг і розвиток кар'єри, навички для фахівців у галузі освіти, державного сектору і бізнесу, безбар'єрність та веб-доступність. На платформі є два інструменти на основі штучного інтелекту. Шаї-менторка допомагає підсумувати навчальні матеріали, пояснює складні поняття простою мовою та перетворює знання на структуровані практичні висновки. Шаї-провідник – інструмент, який формує індивідуальні навчальні маршрути на запит користувачів і допомагає послідовно рухатися від вибору навичок до їх практичного опанування. Навчання на платформі доступне українською та англійською, а деякі серіали – і жестовою мовою. Навчатися можна онлайн у власному темпі із будь-якого гаджета або офлайн у 5000 хабів цифрової освіти по всій країні.
9: Реклама на Радіо НВ.
13: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
9: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
14: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
9: Реклама на Радіо НВ.
15: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
16: «Альянс Новобуд».
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Для довідки.
19: Комплексний сервіс «Є-малятко» дозволяє батькам оформити до 10 державних послуг для немовляти за однією заявою. Зокрема, отримати свідоцтво про народження, присвоїти дитині податковий номер, визначити її походження та громадянство. Також через «Є-малятко» оформлюється грошова допомога при народженні, яка із 1 січня 2026 року становить 50 тисяч гривень, та компенсація за пакунок малюка. Для замовлення послуг потрібні номер електронного медичного висновку про народження, видається лікарем у пологовому будинку, електронний підпис або дієпідпис одного із батьків, дані паспортів, податкових номерів та свідоцтва про шлюб, номер рахунку у форматі IBAN для зарахування виплат. Зайдіть на портал або у застосунок «Дія» та оберіть сервіс «Є-малятко». Введіть номер медичного висновку про народження. Оберіть додаткові послуги – призначення допомоги, реєстрацію місця проживання чи отримання унікального номеру запису у Єдиному державному демографічному реєстрі. Укажіть дані про другого з батьків. Якщо ви у шлюбі, партнер отримує посилання для підтвердження заяви у своїй «Дії». Підпишіть заяву електронним підписом. Свідоцтво про народження з'явиться у застосунку «Дія» автоматично після реєстрації у реєстрі, а паперовий оригінал можна забрати у відділі ДРАЦ або замовити доставку поштою.
20: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
21: Моє вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. НАБУ і САП повідомили про підозру ще шістьом учасникам організованої групи, яку викрили у справі про легалізацію понад 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Серед підозрюваних – колишній віце-прем'єр та бізнесмен, який був одним з керівників злочинної організації, також колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак. За даними слідства, у 2021-2025 роках вони відмили кошти, ймовірно, через так звану пральню, інвестуючи гроші у будівництво котеджного містечка у селі Козин Київської області. Там, за даними НАБУ і САП, зводили 4 приватні резиденції та спа-зону загального користування. Частину грошей, майже 9 мільйонів доларів, провели через контрольовану бізнесменом пральню, а він планував стати власником однієї з резиденцій. В Україні посилюють контроль за великими готівковими розрахунками під час купівлі дорогої нерухомості, преміальних авто та іншого елітного майна. У Держслужбі фінансового моніторингу пояснили, йдеться не про звичайні покупки чи заощадження громадян, а про великі суми, що використовують для придбання активів високої вартості. Тепер окремо аналізуватимуть походження коштів, частоту операцій та зв'язки між ними. Особливу увагу звертатимуть на випадки, коли готівку вносять через різні банки з використанням однакових документів про доходи. На окремих територіях Нікопольського району, це, нагадаю вам, Дніпропетровщина, оголосили обов'язкову евакуацію. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, під евакуацію потрапляють Новокиївка та Іллінка Марганицької громади, ще частина Нікополя. Загалом виїхати мають понад 1000 людей. Час і маршрути виїзду узгоджуються індивідуально. Всі організаційні питання та супровід забезпечує місцева влада. У Нікополі влада також планує компенсувати оренду житла родинам, які залишаються у місті, але переїжджають у більш безпечні райони. Україна посилює співпрацю з американською компанією Palantir Technologies у сфері штучного інтелекту та оборонних технологій. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Каже, завдяки цій співпраці вже створено систему детального аналізу повітряних атак, впроваджено розумні рішення для обробки великих обсягів розвідувальних даних та інтегровану технологію планування стратегічних операцій. Окремо працює платформа Brave One Data Room, де понад 100 компаній тренують Shai і моделі для виявлення і перехоплення повітряних цілей у складних умовах. Федоров наголосив, технології та штучний інтелект безпосередньо впливають на результати на полі бою, а Україна планує посилювати партнерство з Palantir для забезпечення технологічної переваги на фронті. Ну, а Всесвітня легкоатлетична асоціація відмовилась виконувати рекомендацію Міжнародного олімпійського комітету щодо повернення білоруських спортсменів до міжнародних змагань під національним прапором. В організації заявили, що будь-які зміни можливі лише у разі реального прогресу в мирних переговорах і повного завершення війни Росії проти України. Рішення ухвалили на тлі старту кваліфікації до Олімпійських ігор 2028 року у Лос-Анджелесі. Всесвітня легкоатлетична асоціація наголосила, Білорусі надалі підтримує Росію у війні, а її інфраструктура використовується у військових цілях. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: 12-й день травня, вівторок, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, шановна аудиторія, мої вітання. Я називаюся Олег Білецький. Найближчих 2 години проведемо з вами в одному товаристві. Матимемо 4 теми до обговорення, хоча б визнаємо одразу, всі вони переплітаються. Так? Отже, розпочнемо з заяви Володимира Зеленського. Росія сама обрала закінчити тишу. Будемо діяти дзеркально. Власне, таким чином він коментує нічну дронову атаку і повітряну тривогу, яка ширилася по Україні. Зокрема, і столичний регіон був під ударом російських безпілотників. Про це за коротку мить поговоримо. Потім згадаємо про візит міністра оборони Німеччини до України. Борис Пісторіус напередодні відвідав Київ. Яким є результати? Що зміниться після цього візиту на лінії Київ-Берлін? Про це поговоримо за 25 хвилин. Наступну годину відкриємо резонансною темою щодо підозри екс-керівникові Офісу президента Андрію Єрмаку. НАБУ і САП, нагадаю, напередодні повідомили його про підозру. Як розгортатиметься ця справа, яке вона матиме відлуння? Власне, про все це на початку наступної години. Ну і на фінал зацитуємо американську пресу. The Washington Post пише про те, що наразі в Європі є побоювання щодо майбутніх постачань американської зброї для України. На чому такі побоювання базуються? Цією темою ми закриємо нашу сьогодні зустріч. Ну, а вона, поза як тільки-но розпочинається, то тут я і привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Це військовий експерт і офіцер резерву Збройних сил України Андрій Крамаров. Він є з нами наживо. Мої вітання, доброго дня.
2: Вітаю вас, добрий день.
1: Ну, слухайте, мали ви якісь, бодай, найменші ілюзії щодо того, що це перемир'я закінчиться так, як воно закінчилося? З дронами, повітряними тривогами і так швидко. Нині маємо 12 травня.
2: Я більше здивувався, якби воно так не закінчилось, на жаль. Тому що, ну, було зрозуміло, що росіяни готуються, вони і далі продовжують готуватися. В них були вчора, знову ж таки, там було перекидання їхньої стратегічної авіації. Ту-160 вони переміщали, нібито з аеродромів, в яких вони стартують для нанесення ударів. І там проводилось ніби вже і комплектування, тобто заряджання ракетами Х-101. Тому це була дронова атака. Ми продовжуємо спостерігати і готуватись, очікувати, не виключено, що можливо будь-який час і нанесення удари з застосуванням балістичних і крилатих ракет. Тому, ну, якби Росія – це Росія.
1: Яким чином реагувати? Бачите, Володимир Зеленський говорить про те, що це вибір Росії, тобто вони самі обрали закінчити цю тишу. Будемо діяти дзеркально. Передовсім, що має бути надалі в, скажімо так, в нашому полі увазі? Чи це НПЗ? Чи, можливо, зараз після цього перемир'я належить сфокусуватися на, наприклад, на логістиці, на згромадженні зброї?
2: Логістику, удар по логістиці ми наносимо зараз більше з допомогою наших, скажімо так, ну, ми не зупиняли їх, а особливо в тимчасово окупованій території Донецької, Луганської області, тобто сили безпілотних систем, підрозділи, спецпідрозділи Служби безпеки України, вони як працювали, там спецпідрозділ примари головного управління розвідки, в принципі, на них оця умовна тиша не розповсюджувалась, вони як працювали, так і продовжували працювати по логістиці в глибину, там, 50-200 кілометрів по російській логістиці на тимчасово окупованих територіях. Ця робота є. Те, що ми можемо нашими діпстрайками завдавати ударів, тут подивимось. Я вважаю, що нам потрібно продовжувати наносити ударів по російській нафтопереробній галузі, оскільки насправді на сьогоднішній день це, ну, має такий реальний ефект для їх економіки, їхні можливості щодо нафтопереробки, відповідно, в них зараз вже стоїть технологічний складний питання щодо необхідності консервування певної частини їхніх нафтових родовищ. А, як знаєте, це дуже такий складний процес, якщо його не виконати неправильно, навіть якщо все іноді зробити правильно, то можна залишитись врешті-решт без... Тобто ця скважина стане подальшим непридатною для її буріння або використання. Це раз. Удари, в принципі, знаєте, нам потрібно продовжувати просто більш інтенсивно наносити удари по тих цілях, по яких ми наносили до цього умовного там тимчасово перемир'я, тобто це підприємства військово-промислового комплексу, це їхні нафтопереробні галузі. Ну і продовжувати, якщо з'являється така можливість, наносити ударів, знову ж таки, там по їхніх аеродромах або з великих складах з озброєнням. Але, в принципі, ВПК і нафтова галузь – це є для нас, якби, залишається пріоритетом. Тому що, як ми бачимо, єдина, скажімо, українська ракета або дрон, на жаль, є єдиною дієвою санкцією, яка може призупинити темпи виробництва російських балістичних, перш за все, ракет, які для нас на сьогоднішній день, якби, найбільшою загрозою на фоні того, що є ризики великі, скорочення постачання нам боєкомплекту до систем Patriot, а росіяни за різними оцінками на сьогоднішній день все-таки продовжують підтримувати темп виробництва 60-70 балістичних ракет на місяць, а компанія Raytheon загалом виробляє 70 ракет ПАК-3 до Patriot, а це на весь світ. Зрозуміло, що, на жаль, вони всі в Україні в жодному разі не опиняться, тому нам потрібно зараз максимально зривати виробничий ланцюг виробництва, бачите, тавтологія, до балістичних ракет «Іскандерем», ну, «Іскандерем» і «Кінжал», власне.
1: А чи ви розумієте, до речі, чим керувалися росіяни в цьому своєму рішенні, тобто відновити далекосяжні атаки повітряна тривога в столичному регіоні, дрони, один з яких там впав в одні топ районів, та? Це був добрий такий претекст, добрий привід до того, щоб, ну, ніби продовжити перемир'я і таким чином зберегти свою нафтопереробну галузь і таким чином заробляти на війну. Розумієте? Ну, а тут, тобто, чим вони керуються?
2: Знаєте, якщо взяти умовно, що в Кремлі є, знаєте, якби партія війни, а є партія підприємців, то, на жаль, ми бачимо, що партія війни, вона поки що продовжує там перемагати. Ну, перемагати, власне, і партію підприємців, бізнесменів, і здоровий глузд. Тому що я думаю, що цієї ночі ми, на наступному нашому з вами етері, ми будемо вже знову розмовляти про те, який черговий об'єкт, промисловий об'єкт на території Росії було вражено. Тим паче, що останні удари, які були по нафтопереробному заводу в Пермі, там, ну, якби, з точки зору того, на якому це важливий теж, от, якби, транспортний хаб російської нафти і нафтопродуктів на їхній території, і потенційно там у росіян зараз є ризики того, що там буде ТОПСЕ версія 2.0.
1: Те, що зараз відбувається на окупованих територіях, до того все, я думаю, ми ще дійдемо, і дійсно, я так само, як ви, поділяю ось це припущення, та, про те, що приводи, інформаційні приводи для цього точно будуть, та, але те, що зараз відбувається, тимчасово окупований Крим, там росіяни встановлюють сітки, те, що називають в народі мангалами, та, на патрульні катери, проєкт «Грачонок», такі катери з такою назвою, та, таким чином вони намагаються їх захищати від дронів, ну і моніторингові канали, де демонструють фото цих катерів, які частково закриті подібними спорудами. Припускають, що, власне, це така, не знаю, чи ефективна, але оборона, ефективний чи ні, захист від безпілотників. Що скажете про такий спосіб оборонити свої грачонки?
2: Ну, ти знаєте, якщо чесно, для мене воно трошки дивно, поясню чому. Тому що гаразд, якби вони, ну, скажімо, на морі немає такої загрози тих FPV-дронів, проти яких оці мангали, і ми, і росіяни наварюють на свою бронетехніку в зоні бойових дій. Тобто того класичного FPV, який ми всі бачили, от знаємо, як він виглядає, його ризика, його прильоту по цьому катеру, він, ну, насправді, ну, доволі мінімальний. Тут більше проблема в тому, що є українські морські безпілотники, от, а проти них цей мангал, ну, є абсолютно недієвим. Тим паче, що от на дня було представлено українські БПЛА, які на собі, морський безпілотник, який на собі несе ракети AIM-9, це протиповітряна ракета, і ракету Hellfire, це ракета, яка здатна, ну, вражати, умовно, як, ну, класа земля-земля, в даному випадку вода-вода. І проти такого типу зброї, якщо чесно, цей мангал, ну, м'яко кажучи, взагалі не дієвий, на що його саме от на катер наварювати, ну, для мене це є, якщо чесно, загадкою. Тобто проти тих загроз, з якими він може зіштовхнутися, він йому, ну, взагалі нічим не допоможе. Скоріше, буде заважати команді, якщо що, швидко з нього евакуюватись, просто випригнути в море.
1: До речі, ось цих три дні так званого перемир'я, хоча не було перемир'я і на лінії бойового зіткнення, і так само в прифронтових областях, постійно тривога лунала в Запоріжжі, в Харкові, в інших містах, в інших, там, скажімо, частинах України, які прилегли до фронту. Ну, то тих три дні, як росіяни могли використати, очевидно, розуміючи, що це там короткотермінова історія, і це треба використовувати тут і вже.
2: Ну, в принципі, якихось особливих дивідендів це їм, ну, якби не принесло. Якби дорозвідка в них працює на даний момент вже в якомусь там певному штатному режимі. В принципі, ті цілі, по які вони, напевно, намагаються вразити, вони теж, на жаль, прекрасно знають. Сказати, що вони в цей момент, ці три дні, ну, якось там прям дуже сильно накопичились, ну, напевно, теж буде... Їхні ВПК по виробництву ракет-шахедів продовжує працювати в штатному, скажімо, режимі. Просто єдине, що, ну, для них оцей, не знаю, свято Побєдобєсія, як вони його... Тобто, ну, тобто, знаєте, я побачив відео, коли ну, розповідає там якусь жіночку на Червоній площі журналіст... підійшла до неї, і вона каже, ну, там, от в мене там батько, він загинув під час Другої світової війни, а син загинув от під час СВО. І ця журналістка, вона посміхається і така, ну, з праздником вас, з праздником. Ну, тобто, як це може нормальна людина? Це День пам'яті, але ж, ну, святом це назвати, м'яко кажучи, не дуже, ну, для мене це неадекватно. Тому це все було чисто з точки зору ідеологічного забарвлення, і сказати, що якось вони це прям сильно використали, була, я розумію, що було, напевно, ну, тих же американців, знову ж таки, напевно, сподівання, що, можливо, Росія піде на цей такий жест доброї волі і продовжує цю ініціативу перемир'я, але... Ну, знаєте, може, нарешті хоч потрошку почне у цій адміністрації Трампа доходити, що, ну, росіяни не збираються зупинятися.
1: Угу. Це відео, про яке ви говорите, з того, що я пам'ятаю, там навіть йшлося про подвійне свято, ну, бо там
2: двоє... подвійне свято, ви абсолютно праві, це мрак.
1: Але це і даність, бачите, тобто це ж не згенероване якимось відео, це абсолютно реальна картинка з Росії. Ну, добре, якщо говорити про українське озброєння, Україна вже має засоби ураження подібні з точки зору дальності до крилатих ракет «Таурус». Це заява міністра оборони Михайла Федорова. Чи ви розумієте, ну, по-перше, з того, що ми можемо говорити, з того, що ми маємо, зрештою, у публічному просторі, про що йдеться, як би це могло виглядати, і яким чином Україна цього далекого засягу, цей далекий засяг отримує?
2: Ну, це, знову ж таки, ракети, як класу «Таурус», це ракети там з дальністю, в залежності від модифікації, 500, 1000 кілометрів. Міністр не уточнив, міністр там ніби йшлося про ракету до 1,5. Ну, у нас зараз фактично на озброєнні, ми розуміємо, що є ряд дронів, умовно, з реактивним двигуном, з дальністю до 200-400 кілометрів. У нас є основні два типи крилатої ракети, це так званий цей довгий Нептун, який працює як земля-земля, ну і, власне, ракета Фламінго. І, ну, це ті засоби, які ми можемо говорити, і вони є. На даний момент вже так, є ідея з приводу того, що власної розробки крилату ракету, як носієм якої, тобто пусковим майданчиком і носієм якої буде авіаційна платформа. Поки що, ну, ж таки, не уточнилось, яка це буде авіаційна платформа. Це буде вже західні F-16, або продовжити використовувати як пускову платформу фронтовий бомбардувальник Су-24, який, ну, будемо відверті, в нас теж уже вони за ці 4 роки війни, скажімо так, доволі втомлені. Тому, так, розробка такої ракети, вона шла, причому, якби, ну, ми, власне, з того моменту, як ми адаптували Storm Shadow Scalp-G, тому що це фактично та ж ракета Таурус, і, ну, напевно, зараз ми просто, міністр, якби трошки анонсував той факт, що крилата ракета, яка запускається з повітряного носія, ми до неї теж вже наблизились.
1: Якщо говорити про інше озброєння, те, завдяки чому ми досягаємо цілей в глибині Російської Федерації, там і по півтори тисячі, навіть до 2000 кілометрів була ось ця інформація. Що ми тут можемо, скажімо так, враховувати на майбутнє? Тобто це, в принципі, така переорієнтація на те, що можна малою силою, тобто дроном, заатакувати об'єкт, чи все ж таки це не впливає на потребу ракетного озброєння і на те, що це, ну, знаєте, це паралельне, але, тобто паралельний спосіб ураження, але ракетних атак він не замістить. Тобто, розумієте, чого стосується та питання? Наскільки одне може замістити інше в перспективі?
2: Ну, на даний момент, знаєте, от не можна, скажімо, мислити категоріями, що одне може щось замістити. Так, що раніше таким засобом ураження могла вважатися виключно там крилата ракета, то зараз частину цілей, по яким раніше відпрацьовували умовно за наявності крилатою ракетою, зараз економічно доцільніше, та й навіть десь з точки зору точності, буде відпрацювати ударним БПЛА або дроном. Тим не менш, все ж таки, не дивлячись навіть на значний прогрес, перш за все, України, тому що росіяни, вони як встановлювали ще ці фактично радянської розробки бойові частини, так і продовжують, як і на ракетне озброєння, так і на свої безпілотники. Ми дуже сильно спрогресували з точки зору ефективності бойових типів, щодо різновидів бойових частин, щодо їхньої ефективності, тим самим, скажімо, розширивши номенклатуру законних цілей, по яких буде адекватно використати безпілотник. Але повністю всіх типів, скажімо, у об'єктів, які можуть бути, ну, необхідно уразити з тою чи іншою там силою, повністю на даний момент замінити крилату або балістичну ракету не може. Тим паче, все ж таки не забуваємо, що безпілотник, як би там не було, він є більш, ну, певним чином більш легкою ціллю для враження, він також перехоплюється. Бувають більш чутливі там навіть ніж ракета до реба, інші тактико-технічні характеристики, перш за все, щодо швидкості. Тобто летить так повільніше, але зато має кращу маневреність. Тобто, і сказати, що ми дронами там зможемо повністю замінити ракети, буде абсолютно, ну, на мою думку, абсолютно неправильно. Певні типи цілей, наприклад, прохід високоешелонованої системи протиповітряної оборони. Тут найкраще всього, знову ж таки, має справлятися балістична ракета. Жодної, ну, скажімо, балістичної ракети, які ми використовували, це ракети «Етакамс», росіяни не перехопили на даний момент. Тобто поява української балістики значно дозволить нам, ну, розширити певні можливості наші щодо уражень. Тобто там, де, ну, ми розуміємо, є ешелонована система ППО противника, то теж відправляти так в лоб крилату ракету або дрон, ну, це просто її витратити в нікуди. Ну, ж таки, те, що нам показує ракета «Фламінго». Так, ракета доволі архаїчна, примітивна, але дешева і має велику бойову частину. Так, розуміємо, що там її результативність чи виживаємість, вона буде на рівні, напевно, десь становить, ну, це закрита на даний момент інформація, але так, за моїм уявленням, у кращому випадку, ну, там 30-40% їх буде проходити. Але якщо ми побачили по Чебоксарах, якщо вона вже прилітає, ну, то це дуже серйозне враження. 1000 кілограмів майже БЧ, це, ну, шалена сила, це, ну, аналог, це все одно, що в одну точку в тебе прилетіло 3 ракети Х-101, і повторюсь, наші по тій же, при тій же умовній вазі, наші бойові частини, вони на один свій оцей кілограм ваги мають набагато більшу продуктивність, а відповідно і наносять більше шкоди. Тому на даний, знову ж таки, використовувати виключно крилаті ракети вже в цій війні, от сучасній війні, економічно недоцільно. І ми маємо як і на лінії бойового зіткнення, на мідл-страйковому рівні, так і на діп-страйковому рівні вглиб території противника, на сьогоднішній день таку архітектуру, що максимальної ефективності можна досягти виключно за правильної комбінації таких засобів враження, як ударний дрон, розвідувальний дрон, який це контролює, крилата і балістична ракета. От ми зараз, нам ці конструкції поки що не вистачає тільки останньої компоненти.
1: Видання «Політико» цитує міністра закордонних справ України Андрія Сибігу. Україна прагне так званого аеропортного перемир'я, пишуть вони. Нам, ймовірно, потрібна нова роль Європи в мирних зусиллях. Можливо, ми спробуємо вирішити або досягти так званого аеропортного перемир'я. Це вже фактично пряма мова Андрія Сибіги. Як ви розумієте ось це аеропортне перемир'я і наскільки різняться теоретично цілі росіян і України в цьому там евентуальному потенційному перемир'ї, так, тому що у них цивільна авіація, вони в Єгипет не можуть долетіти, чи в Чебоксари з Москви, у нас дещо інша ситуація, так?
2: Ну, мені дуже важко зрозуміти, як ми реально це зможемо реалізувати, тому що я впевнений, що російські терористи, будь-який аеропорт, як тільки він у нас запрацює, от при першій вже такій масованій атаки, він буде під, ну, він опиниться під вогнем. І, ну, як це на даний момент реалізувати, я особисто, ну, дуже погано розумію. От у нас там військова транспортна авіація, скажімо так, дуже обережненько працює. Не кажучи вже про от зараз повноцінної, якби, ну, повноцінний плюс, знову ж таки, ризики самі, хто, який оператор погодиться зайти на ті ризики, коли в тебе, по суті, на всій території в постійному бойовому чергуванні знаходяться там, починаючи від мобільних вогневих груп, дронів-перехоплювачів, купа зенітно-ракетних комплексів і ледве загроза підіймається в небо авіація. Тобто, ну, Ізраїль якось, знаєте, він в цій ситуації, скажімо, їм вдається от в цій ситуації жити. Як ми це зможемо реалізувати?
1: Ну так, але вони живуть не в умовах перемир'я, просто розуміємо, що там дещо інакше воно працює. Це не тому, що по них не стріляють.
2: Так, воно по дещо інакшому працює ця система. Так, от. А в нас тут навіть питання не в тому, що ми, ну, якби вартуємо втратити борт. Просто я впевнений, що такий аеропорт, він стане для наших ворогів з їхньою цією такою, знаєте, терористичною картиною, ну, скажімо так, терористичною схильністю до визначення цілей для враження, що це аеропорт, в якому там будуть ці літаки, по ньому буде от для картинки завдано спеціального удару, і пролетить там, ну, одна-дві балістики чи кінжала, буде згорівши цивільні борти, і якби картинка, яка піде на весь світ. Я, тому я ж кажу, я не знаю поки, як це ефективно в наших умовах, в наших реаліях можна реалізувати.
1: Якщо говорити про фокус обстрілів України, та видання РБК «Україна» пише про те, що наразі росіяни визначають як ключові цілі об'єкти оборонно-промислового комплексу. Ворога цікавлять українські стратегічні підприємства, ну і серед пріоритетних цілей росіян – оборонні виробництва, об'єкти енергетики, газовидобувної і нафтовидобувної галузі. Ну і так само автозаправні станції на прифронтових територіях. Чи можна говорити, що в принципі це таке зміщення фокусу їхньої уваги, чи це просто там продовження тієї фактично там терористичної діяльності, агресивної діяльності, яку вони провадять понад 10 років в Україні?
2: Я вам можу сказати більше того, навіть доповнити цей список ще одним, що останнім часом росіян дуже цікавлять, скажімо, об'єкти нашої інфраструктури щодо забезпечення великих міст водопостачання в великих містах. От їх оце також почало цікавити. Тобто, якщо без електроенергії, ну, залишали українців, але вони там собі інверторів поставили, екофлоу купили, генераторів. А от якщо перерізати водопостачання, це може бати більш, на їхню думку, гуманітарні важкі наслідки. І тому вони також от зараз вивчають можливість нанесення ударів, щоб залишити великі українські міста без водопостачання. А щодо об'єктів нашої нафтової галузі, вони по нашому Кременчуцькому НПЗ били з 2022 року, тут теж нічого нового. По наших газових об'єктах, так, і в 24-25 році при масованих обстрілах також удари наносили. Питання в тому, що от в них, ну, не, поки що не вийшло досягнути тих цілей, скажімо, в тих масштабах, які вони мали по, скажімо, блекауту в Україні. Але подивимось. Тобто, знаєте, казати, що тут є щось нове, ні, нічого немає. Питання в тому, наскільки чи зможуть росіяни знайти шлях для більш ефективного нанесення ударів, а відповідно завдання нам більшої шкоди при тих же, по суті, засобах, які вони використовували раніше.
1: Дякую.
2: І наскільки ми підготуємося до захисту цих об'єктів, все таки краще, маючи вже четвертий рік такого важкого досвіду. Тому що погодимося, що певні питання до підготовки наших стратегічних об'єктів інфраструктури, ну, відверто були.
1: Ну так, вони надалі залишаються, слухайте. Тому я думаю, що це слушне таке питання і слушне зауваження. Я вам дякую за розмову. Нагадаю, Андрій Краморов з нами наживо, військовий експерт і офіцер резерву Збройних сил України. А далі новини.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» запустили базовий навчальний курс із бойової системи «Дельта». Він дає стартові знання роботи у бойовій екосистемі, яка допомагає

0: військовий мав точну картину обстановки та міг діяти швидко і узгоджено. Навчання через «Армія Плюс» дозволить тисячам військових у короткі терміни опанувати систему, використовувати її аналітичні можливості, інструменти ситуаційної обізнаності та координувати дії на полі бою. Курс складається із 11 модулів і понад 50 практичних уроків, які охоплюють повний цикл роботи в екосистемі «Дельта». Для закріплення знань передбачено проміжні тести та фінальний іспит.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Моє вітання усім нашим слухачам. Студії Анни Ільницька. Новини. Антикорупційні органи України продовжують розслідування у ключових сферах енергетики та оборони. Як наголосили керівники НАБУ і САП, так звана операція «Мідас» охоплює велику кількість напрямків, і її проводять різні групи детективів та прокурорів. Вони перевіряють діяльність у сфері енергетики, постачання бронежилетів та виробництво вітчизняного озброєння, зокрема БПЛА. Для цього призначили низку експертиз, що тривають вже понад рік. Керівники НАБУ і САП наголошують, необхідно ретельно зібрати докази та проаналізувати великий обсяг інформації, аби притягнути до відповідальності тих, хто причетний до корупційних схем у стратегічних для держави галузях. Швейцарія та Кіпр приєднались до міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Про це повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Таким чином, коаліція вже має 49 учасників. Лубінець також зазначив, що на сьогодні відомо про 2134 дитини, яких повернули з Росії та тимчасово окупованих територій в межах ініціативи «Bring Kids Back UA». Але тисячі ще залишаються у тимчасовій окупації або на території країни-агресорки, наголосив омбудсман. Ну і у Відні сьогодні відбудеться перший півфінал Євробачення. Як повідомили організатори конкурсу, у шоу сьогодні виступлять представники 15 країн. Також на сцені з'являться автоматичні фіналісти Італія та Німеччина, однак вони не змагаються за вихід у фінал. У першому півфіналі право голосу матимуть країни-учасниці цього етапу, а також Італія та Німеччина. Водночас Україна цього разу участі в голосуванні не бере. Другий півфінал відбудеться 14 травня, а фінал – 16-го. Україну цього року представляє гурт «Лелека». Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Ільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ.
3: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
4: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу. За землю. Полк Арей. Легенда триває.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Шукаєш першу роботу? Хочеш змін? Думаєш про нову професію або навчання? Чи новий старт після служби? Фестиваль кар'єри об'єднує понад 200 роботодавців. Освітні програми та реальні вакансії, консультації, співбесіди, навчання і перекваліфікація. 21-24 травня. Фестиваль кар'єри на ВДНГ.
7: Україну змінюють люди поруч.
8: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
7: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
8: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
7: Волонтери, громадські активісти, священники.
8: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
7: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
0: Міжнародний реєстр збитків відкрив можливість подавати заяви про компенсацію збитків, втрат і шкоди для бізнесу та держави. Йдеться про такі категорії. Для бізнесу – пошкодження або знищення критичної інфраструктури, пошкодження або знищення некритичної інфраструктури, пошкодження, знищення або втрата активів. Для держави – пошкодження або знищення критичної інфраструктури, пошкодження або знищення

0: некритичної інфраструктури. Подати заяву можна через портал «Дія». Для юридичних осіб запроваджено інструмент «Цифрові повноваження», який дозволяє керівникам подавати заяви самостійно або через уповноважених представників. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Україна та Німеччина хочуть разом виготовити дрони дальністю від 100 до 1500 кілометрів. Це заява німецького міністра оборони Бориса Пісторіуса. Напередодні він відвідав українську столицю. Тут, в Києві, він про це властиво і сказав. Ну і також Берлін хоче приєднатися до української платформи Brave One і надати фінансову підтримку розробникам оборонних інновацій. Це коротке таке резюме, власне, вчорашнього візиту. Ми з нього розпочнемо нашу наступну розмову. Олексій Їжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, доброго дня.
3: Доброго дня.
2: Що скажете про результативність цього візиту? Ну і, власне, чи може це стати такою, знаєте, точкою відліку, новим таким імпульсом в оборонних стратегіях обох столиць, Києва і, властиво, Берліна?
3: Я не думаю, що... Зараз справа така, що кожний візит є епохальним, але в цілому тренд ми бачимо. Німеччина, так само як багато таких країн, які мають ресурси, технології, але не мають бойового досвіду, вони розуміють, що їм потрібно самим відповідати за європейську безпеку, і Німеччина це особливо відчуває, тому що раніше це були Сполучені Штати, якщо не Сполучені Штати, то Сполучене Королівство, якщо не Сполучене Королівство, то Франція, а Німеччина просто ресурсний такий тил. А тепер Німеччина розуміє, що є питання, де вона сама має вирішувати, зокрема північ Європи, зокрема Балтія, і навіть кордони частково з Росією. Тобто, Німеччина розуміє, що їй потрібен і український досвід, до її грошей і технологій потрібен український бойовий досвід. Тому це логічно те, що зараз відбувається. Дуже добре, що зараз вступають у партнерство. Промисловість говорить, що це дійсно партнерство, а не так, що аутсорсинг для українських компаній, а от певні види такого партнерства у спільній розробці, в основному навколо дронів, вони є із Німеччиною, є Сполученим Королівством, є навіть із Сполученими Штатами. Такі партнерства, вони розвиваються, це добре. Мені здається, більш епохально зараз інший тренд, окрім зброї, те, що Європейський Союз, Європа входить в переговори щодо цієї війни. Сполучені Штати офіційно майже визнали, що вони не знають, що далі робити. Ситуація у глухому куті. Європейський Союз входить. І Росія вже говорить, що вони теж готові розглядати європейську участь. Тому, я думаю, тут важлива і ця політична складова в таких в новій ролі Німеччини в Європі.
2: Так само є інша ініціатива, тут вже про неї говорить український міністр оборони Михайло Федоров. Це те, що Україна має засоби ураження, власні засоби ураження, подібні з точки зору дальності до німецьких крилатих ракет «Таурус». Так? Але я тут зацитую, ніколи не може бути мало таких засобів ураження, додає Федоров, і говорить, що Київ отримує певну незалежність у напрямку розвитку далекобійних ракетних систем. Тут, знаєте, я думаю, що два, принаймні, таких висновки з цієї історії, з цієї заяви можна зробити, або два питання навіть таких. Перше, щодо самої технології, про що йдеться, що ми про це знаємо, тобто щось, що є подібне до Тауруса. І друге, це ж не означає, що нам не потрібні Тауруси, правда?
3: Порідка така, що у нас мають бути свої Тауруси, наскільки я розумію, те, що відбувається. Тут треба пригадати такий важливий епізод у наших стосунках із Німеччиною, коли були дискусії про Таурус. Дадуть, не дадуть у контексті федеральних виборів новий канцлер, коли приходив до влади, він говорив, що вирішить це питання, потім знову змінив свою думку. І тоді, я не скажу точно, коли це було, але було сказано з боку Німеччини, що хоча з Таурусами ситуація дуже непевна і, скоріше за все, таких прямих постачань не буде, тому що їх не так багато було зроблено, вони проходять свій цикл оновлення, і там залишається зовсім небагато з того, що чим можна стріляти, а стріляти треба на кілька днів, можливо, залпів вистачить, але не так вже багато. Але було сказано, що Німеччина виділить кошти на розробку власних українських далекобійних засобів. Бо тут ситуація трошки містична, тому що невідомо. Ті засоби дальніх ударів, які у нас відомі, це і Великий Нептун, і Фламінго, невідомо, наскільки там залучені німецькі кошти, або ж, можливо, є така ситуація, що є ще один невідомий поки що публічно проєкт, або щось інше, що поки що менше на слуху. Тому, я думаю, коли міністр зараз про це згадує, про Тауруси, це згадка про ту дискусію, коли Німеччина сказала, що вони не можуть дати те, що у них на складах, але можуть профінансувати створення чогось дуже схожого в Україні. Очевидно, що якщо мова йде про німецькі кошти, то там, напевно, є елемент технології. Тут що важливо, що дійсно, що особливого в Таурусах? Завдяки цим високим технологіям там дуже висока точність і дуже ефективний боєприпас, і цей боєприпас бронебійний. Ця ракета, вона не для того, щоб великий вибух створити, а для того, щоб руйнувати мости, руйнувати такі захищені оборонні підприємства, руйнувати захищену логістику. З цим у нас дійсно були проблеми, навіть, наскільки я розумію, навіть для тих засобів нових, які з'являються, вони вже більш, дрони взагалі не можуть руйнувати захищені цілі, а ті ракети, які у нас з'являються, трошки можуть, але не так, як Таурус. Якщо Таурусом можна розбити Кримський, Керченський міст, то тим, що у нас є, ще це, напевно, я думаю, це проблематично. І проблема в технологіях. В основному система управління дуже точно має бути наведення, ефективність того боєприпасу, який там є. Що я хочу сказати? Що, скоріше за все, мова йде про те, що Німеччина вже щось фінансувала, але зараз мова йде про те, щоб довести те, що профінансовано, до такого рівня, як Таурус.
2: Тут питання, бачите, і політичної, певної заангажованості, тому що не все озброєння, яке вони мають на балансі, вони можуть передавати і правильно це комунікувати, я думаю, передовсім в своїх політичних колах і серед свого суспільства, а от та модель, яку ви зараз описали, вона, в принципі, виглядає більш правдоподібною. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, їде до Брюсселя на переговори з НАТО та ЄС. Власне, мета – це участь у засіданнях Євросоюзу та НАТО. Там вже обговорюють підтримку України, посилення тиску на Росію та євроінтеграцію. Що скажете про подібний формат і про, коефіцієнт корисної дії? Тому що там гасла, я би не сказав, що вони геть неважливі, але, в принципі, в них немає нічого нового, коли ми чуємо про те, що є солідарність, є підтримка України, і ми стоїмо по одній стороні.
3: Мені здається, тут зараз мова не про конкретні військові речі, оскільки тут більше дипломатії, і дипломатія зараз вирішує, європейська дипломатія, українська дипломатія вирішує новий формат для нового раунду переговорів про припинення бойових дій або ж про мир. Я трошки про це згадав, але це очевидний такий міжнародний тренд, він вже в міжнародних медіа дуже відчутний, те, що Сполучені Штати, в принципі, погодились з тим, що вони не тягнуть з Росією щось зробити і це припинити, вони не знають, що далі робити, вони можуть допомогти, але вже не проти, що цим займуться європейці. Раніше це було взагалі табу, Сполучені Штати говорили, ми самі, і нікому не потрібно сюди лізти. Зараз вже виглядає по-іншому. Ну і ми бачимо, що і росіяни по-іншому дивляться і шукають контакти з європейцями. Та там сильно змінився тон. Вони не посунулись у своїх вимогах щодо України. А от стосовно тактики і форм ведення переговорів, вони доволі різко так звернулись на місці і говорять, що готові говорити з європейцями. Йдуться торгівля. Я думаю, зараз є такий період для нового визначення досяжних цілей на близьку перспективу для того, щоб дати можливість дипломатії досягти справедливих умов припинення бойових дій. Я думаю, тут більше про це буде розмова. Ну, звичайно, така дипломатична розмова, зараз всі розуміють, вона має бути підкріплена зброєю. Є вузькі місця в обороні України, які, ну, вони відомі, вони пов'язані з протиповітряною обороною, з тим, що взимку було багато вилучено. Це пов'язано із закупівлею американської зброї в тому сенсі, що, ну, європейці зараз вирішують, що для кого купувати. Це не те, що вони не будуть купувати, але вони зараз вирішують для себе купувати щось американське чи для України купувати щось американське, тому що, ну, гроші все ж таки є, вони є у європейців, але вони рахують. Ну, от все це має бути узгоджено і вирішено, і це скоріше, мені здається, зараз дипломатичний, політико-дипломатичний процес, ніж конкретно військовий у тому сенсі, ну, як вести війну. Там, звичайно, обговорюються близькі місця, але для того, щоб зробити дипломатію більш ефективною.
2: Видання The Washington Post пише про певні побоювання представників Європейського Союзу щодо озброєння для України, щодо американського озброєння. Та йдеться конкретно про життєздатність програми постачання, це PURL, поза як війна в Ірані стрімко виснажує запаси США. Ну і, власне, тут, знаєте, вогню чи там олії, давайте скажемо, в вогонь підливає заява Тегерану. Умови, які були висунені для Сполучених Штатів Америки. Трамп говорить про них як про абсолютно неприйнятні, пише про це вже не вперше капслоком, і розглядає можливість до повернення до військової діяльності. Тут ви би це пов'язували, власне, постачання зброї Україні, саме PURL, ось цей механізм, та, який сфінансований фактично європейськими країнами, і політичну чи геополітичну ситуацію на Близькому Сході.
3: Ну, URL, ну, я, мені здається, іноді говорять, ну, так просто читають як абревіатуру PEARL, мені так хочеться просто говорити.
2: Прошу,
3: мені здається, проблема, там проблема більше зараз, мені здається, те, що на поверхні, те, що самі європейські країни, от всі замовники, у тому числі європейські країни, які замовляють отакі дефіцитні американські озброєння, вони зараз стикаються з тим, через яку програму це купувати, через PEARL для України, через НАТО, от все це узгодження, або ж безпосередньо для себе. Зокрема, це стосується Німеччини, тому що зараз мова йде про розгортання виробництва ПАКТ Патріот, боєприпасів, ракет у Німеччині, зараз є в Іспанії, є в Німеччині, є в Японії. І от всі ці питання, дійсно, вони вирішуються. Але якщо говорити про Іран і всю ситуацію, ну, вона не така швидка. Там, в принципі, так, це вже закладено в програми. Так, вже Сполучені Штати сказали, що вони будуть переглядати, тому що у них на тривалий час поповнення запасів, вони перерозподілили свої пріоритети. Але це не так, що от вони почнуть війну знову і там щось зміниться. Там швидко це не зміниться. На моє глибоке переконання, високої інтенсивності бойових дій більше не буде. Принаймні не буде, ну, до 14-15, поки Дональд Трамп не приїде у Китай, а навіть після того, як він приїде і там про щось поговорить, все одно там буде вирішено питання Ірану, так чи інакше, на певних компромісних умовах, інакше, ну, це буде означати взагалі війну між Сполученими Штатами і Китаєм. Тому, я думаю, інтенсивної війни навколо Ірану вже не буде. Звичайно, будуть там нестабільність, бойові дії якісь, але от програми оновлення американських запасів, поповнення, ну, оновлення, поповнення, ну, фактично це один процес буде, вони вже сформовані, вони так вплинули на постачання зовнішні, але вплинули так, що європейцям зараз треба вирішувати, ну, більше платити за це для себе і для України. І в цьому тут є вузьке місце, тому що європейці схильні купити для себе, а не для України. Ну, от тут проблема з от такого плану, не те, що Сполучені Штати не зможуть постачати от те, що узгоджено вже.
2: Є повідомлення в соціальних мережах від Володимира Зеленського. Він пише про проведену зустріч із CEO компанії Palantir Technologies Алексом Карпом. Про що він пише? Крок за кроком розвиваємо співробітництво з американським оборонним сектором. Palantir – це компанія глобальна, відома, потенціал високий, і точно є сфери, де можемо бути корисними одне одному, зміцнити захист України, Америки та наших партнерів. Також, продовжую тут цитувати, обговорили напрями технологічного розвитку як у контексті бойових дій, так і цивільних потреб. Домовилися, що наші команди будуть на зв'язку. Наскільки це важлива зустріч? Ну і давайте, може, контексту теж трохи додамо щодо самої компанії.
3: Ну, це, як раніше, були зустрічі з Боїнгом і Lockheed Martin, коли вони були американськими грантами. Ну, до останніх, аж до початку широкомасштабної війни, от коли і до другого терміну Трампа, ну, були 5 американських грантів оборонної промисловості, які отримували ці гігантські кошти. Вони мали величезний вплив і лобістський. Вони фінансували і міжнародні різні безпекові програми, і взагалі міжнародні процеси, які їм здавалися правильним, і вважали, що от, ну, мати відносини з цим корпоративним американським сектором, але це публічний був сектор, це не були приватні компанії, це компанії не державні, вони торгуються на біржі, але там немає центрального утримувача акцій, там немає конкретного власника. Самі з цих компаній, 5 грантів, зараз, ну, 3, здається, прийшли перші такі контрактори Пентагону, і вони приватні. От Palantir – це приватна компанія навколо штучного інтелекту і обробки інформації, тобто вони створюють нове покоління, ну, можна сказати, і систем бойового управління, і конкретних автономних систем. У них є там підрозділи, які дронами займаються конкретно. Ну, в основному це от компанія штучного інтелекту, яка займається оперативною, тактичною і стратегічною обізнаністю. І їхні системи дуже, ну, такі, ну, перевірені. Вони закуповуються НАТО, тобто командування НАТО працює на цих системах, закуповують окремі країни. І, звичайно, як і будь-яка система з моделями штучного інтелекту, їм потрібні навчання, база. Ну, от той бойовий досвід, який є в Україні, це, ну, величезна і, можливо, основна зараз ресурсна база для, ну, тюнінгу цих систем на новий сучасний рівень. Тому співпраця тут закономірна, вона, наскільки я розумію, вона вже йде тривалий час, просто менш була публічна, а зараз ті компанії, от такі як Palantir, які нові гранти, які мають, ну, своїх, ну, не потрібно називати прізвища, треба погуглити і подивитись, але це, ну, спонсори нинішньої американської влади, можна так сказати. Звичайно, якщо з ними зараз йдуть такі комунікації, ну, це добре для наших відносин з Сполученими Штатами.
2: Але чи добре я розумію, що те, на чому спеціалізується компанія, це радше там елемент до нашого устаткування? Тобто нам в цій конкретній ситуації цікавий не так готовий продукт, як щось, що могло би вдосконалити, підсилити нашу продукцію. Наприклад, наші дрони або щось в тому напрямку, так?
3: Ну, тут є по-різному, можливо, те, що потрібно Сполученим Штатам, таким компаніям, як Palantir, їм потрібен наш оцифрований бойовий досвід, який у нас є, і наша от ця от цикл швидкої бойової перевірки, який ми хотіли б розширити в щось більш змістовно. А нам потрібно, звичайно, системи бойового управління і системи інтелектуальні для для наших дронів, для останньої мілі наведення, або ну от те, що з цим пов'язано, з більш стійкою роботою під час ну навігація, наприклад, без GPS, це теж задача для штучного інтелекту, навігація по землі прямо. Тобто, ну і нам потрібно, і їм потрібно. Ну я думаю, те, що зараз зустрічі на рівні президента, тобто це дійшло до такого рівня, коли всі ці питання асиметричні, їх ну можливо не асиметрично, але їх можна асиметрично вирішити. Є що те, що нам потрібно, є те, що їм потрібно. Але звичайно, нам потрібна і комплексні системи бойового управління для ну розуміння ситуації, для стратегічного управління, для тактичного управління, оперативного управління. Ну і потрібно для окремих, звичайно, бойових систем, щоб робити їх більш автономними і доступними фінансово.
2: Ну, я тут зацитую те, про що говорить очільник Міністерства оборони Михайло Федоров. Впроваджуємо AI, тобто штучний інтелект, у війну разом із Palantir. Ну, фактично, це така, знаєте, такий коментар, така реакція, власне, на появу SEO цієї компанії в Києві. Результати співпраці. Три пункти тут вказуються. Створили систему дальнього аналізу повітряних атак. Друге, впровадили AI-рішення для роботи з великими обсягами розвідування відвідувальних даних. Ну і третє, інтегрували технології в планування Deep State операцій. Але тут варто зауважити, Михайло Федоров про це говорить як вже про доконаний, скажімо так, доконану, завершену роботу. Звідси, звичайно, випливає те, про що ви сказали вище, пане Олексію, про те, що ця робота вже певний час, ця співпраця вже певний час триває. Олексій Жак, я вам вдячний, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, з нами на прямому зв'язку. Далі будуть новини.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
0: Аби Starlink стабільно працював в Україні і не використовувався ворогом, держава впроваджує «вайтліст» режим. Потрібно один раз підтвердити, що термінал належить вам. Неверифіковані термінали буде відключено. Компанії проходять верифікацію онлайн через портал «Дія». Знадобляться дані терміналу та номер облікового запису Starlink. Заява підписується кваліфікованим електронним підписом і автоматично передається до Мінцифри. Далі потрібно очікувати оновлення своїх терміналів у білому списку. Для юридичних осіб діє ліміт до 10 терміналів. Для критично важливих підприємств обмежень немає. Процедура стосується фізичних осіб, ФОПів і компаній. Для Сил оборони діє окремий захищений алгоритм. А сама послуга стартувала для юридичних осіб на порталі «Дія» та для ФОПів і фізичних осіб у центрах надання адмінпослуг.
1: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ. Ваша рідна людина перенесла інсульт чи травму? Є рухові, координаторні або мовні порушення? Були втрачені професійні навички та неможливе самообслуговування? Центр реабілітації клініки «Аксімед» в місті Києві має всі необхідні умови для найскорішого відновлення нервової системи і опорно-рухового апарату. Телефон для довідок 044-390-0055. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
0: В Україні працює Дія-картка. Вона дозволяє отримувати усі державні виплати на одну мультирахункову картку. Дія-картка має загальний рахунок та спеціальні, залежно від цілі використання грошей. Коштами із загального рахунку користувачі можуть користуватися вільно. Спеціальні рахунки Дія-картки створили для використання грошей лише на певні цілі за програмами державної допомоги. Кошти на Дія-картці можна буде витратити під нуль. Якщо ціна товару або послуги перевищує залишок допомоги, Дія-картка автоматично додасть потрібну суму з особистих коштів користувача завдяки змішаній оплаті. На Дія-картку можна отримати виплати за цільовими програмами «Є-книга», «Є-малятко» та «Пакунок школяра», виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт», допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Є-відновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Аби відкрити Дія-картку через Дію, оновіть застосунок та авторизуйтесь. Перейдіть у розділ «Сервіси», знайдіть пункт «Дія-картка», оберіть «Банк-партнер», підпишіть згоду Дія-підписом. Також відкрити картку можна через застосунок банка-партнера. Їх перелік постійно поповнюється. Картку можна замовити її у пластиковому вигляді. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Дія-картки безкоштовні.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім нашим слухачам. В студії Анна Ільницька. Новини. Міністерство внутрішніх справ України розпочало посилену підготовку патрульних поліцейських для реагування на диверсії та збройні напади у тилових містах. Перша група з 200 правоохоронців уже проходить навчання на полігоні. Курс триватиме 2 тижні, включає вогневу підготовку, тактичну медицину, психологічні тренінги та відпрацювання командної роботи. У МВС зазначають, програма максимально наближена до умов воєнного часу, адже поліцейські дедалі частіше стикаються з наслідками атак дронів, обстрілів і вибухів, навіть у відносно тилових містах. У відомстві наголосили, важливо, щоб правоохоронці могли швидко діяти в екстремальних ситуаціях і ефективно допомагати цивільним. У поліції Київської області новий керівник ним став Андрій Рубель. Його представив голова Національної поліції Іван Вигівський. Рубель має понад 20 років досвіду роботи в правоохоронних органах, зокрема в поліції Києва та області, карному розшуку та підрозділах внутрішньої безпеки. Раніше він очолював поліцію Харківської області, а також департамент стратегічних розслідувань. Серед ключових завдань нового керівника – забезпечення безпеки громадян, оперативне реагування на злочини, протидія диверсіям і документування воєнних злочинів Росії. У відомстві наголошують на важливості посилення взаємодії поліції із громадами регіону. В Україні від сьогодні змінили правила роботи системи «Є-черга» для перетину кордону. Тепер вона автоматично перевіряє, чи є у транспортного засобу чинна міжнародна страховка «Зелена картка». Якщо страховки немає або вона неактивна на момент під'їзду до пункту пропуску, запис у черзі можуть автоматично скасувати. У Мінрозвитку пояснюють, нова система має мінімізувати випадки, коли водії вже на кордоні дізнаються про проблеми зі страховкою і не можуть виїхати. «Зелена картка» є обов'язковою для автобусів та вантажівок, що перетинають кордон, і покриває відповідальність у разі ДТП за межами України. У сервісі також тепер видно статус і термін дії страховки прямо в особистому кабінеті водія. Ну а «Укрзалізниця» від сьогодні запускає по всій країні можливість купувати квитки на приміські поїзди через мобільний застосунок. Тобто тепер не потрібно стояти в чергах у касах. Достатньо кількох кліків у телефоні, щоб придбати квиток на електричку. В «Укрзалізниці» кажуть, сервіс уже протестували в кількох регіонах і він продемонстрував високий попит. Лише за квітень через застосунок придбали десятки тисяч квитків, а кількість онлайн-оформлень постійно зростає. Також в застосунку вже можна оформлювати пільгові квитки, зокрема для студентів, а система поступово розширюється на нові області. На сьогодні немає ознак початку масштабного спалаху хантавірусу, запевнив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейсус. Він оголосив, ситуація не є новим ковід і наразі немає підстав говорити про глобальне поширення інфекції. Гебрейсус також повідомив, що усіх пасажирів із судна, де фіксували випадки зараження, вже виявили, їм рекомендували самоізоляцію протягом 45 днів. Хоча Гебрейсус визнав, не всі країни дотримуються цього протоколу. У деяких державах, зокрема у США, питання карантину для таких випадків залишається неврегульованим. ООС наголошують, організація може лише рекомендувати заходи, але немає повноважень змушувати країни їх дотримуватись. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Анна Гільницька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: І ще важливо, пане Олександре, те, що ну фактично, коли ми говоримо зло, то найгірше, коли воно залишається непокараним, і воно тільки продовжує мовчанку і замовчування історичної правди. В Польщі в 90-х роках було вдало проведено люстрацію. Це, напевно, одна з поруч з Чехією, так, одна з кращих країн у цьому аспекті. В Україні, коли ми говоримо про люстрацію, ну то хіба нагадується ну, ці кидання чиновників часів Януковича в сміттєві баки. Водночас люстрації від комуністичного цього минулого не проведено. Було, от, приклад, я не знаю, в Луцьку досі живе суддя, який засудив Івана Гончарука, вояка української повстанської армії, у 1989 році, за 2 роки до незалежності, засудив його до смертної кари, так? От питання, чи оця різниця між нашими суспільствами в сприйнятті минулого, так, в сприйнятті історії, вона не пов'язана от з тим, що в Польщі була люстрація, а в нас вона відбулася ну, половинчасто, ну і врешті лише в 15-му році ми запустили ці так звані декомунізаційні закони.
6: Абсолютно правда. Я нагадаю, що перші чи 3 чи 4 скликання українського парламенту, це числівник стояв там за совєтським, тобто це було там 12-13 скликання парламенту, за парламентом УССР. І зрозуміло, що провести люстрацію було надзвичайно складно в 91-му чи наступних роках, тому що більшість так чи інакше належала до цього табору, ну, лівого табору. Так? Це були комуністи, спочатку які потім заборонили, які потім відновили в 93-му році, соціалісти. І зрозуміло, що за цих умов ну, ніякої люстрації провести було ну, неможливо. І це було, ну, звісно, помилкове явище у нас. Бо люстрації, нагадаю, вони і за тими, хто був на службі у Януковича, теж, в принципі, не розпочались так фантастично, якби ми так хотіли би і бачили би це. Тому що продовжували працювати ті, хто були при Януковичі міністрами, замміністрами, тобто політичні посади, в першу чергу, міністерські. І тому тут важко в цілому сказати, що Україна була готова до люстрації в будь-який час. Війна сьогоднішня, вона демонструє те, що кількість колаборантів і в цілому позиції, які можуть виникати, підказують що про те, що люстрації все ж таки у нас будуть подальшими. Але от для Польщі справді характерно те, що люстраційний процес, і для них це було теж дуже явищем таким буремним багато в чому, тому що водночас це не була одна люстрація, їх було низка, вони робилися з різними ознаками в різний час, і це було дуже розтягнуте в часі і в періоді. Одночасно, все ж таки, польське суспільство, воно яскраво вирізняє, що були польські громадяни, які співпрацювали з комуністами, були там польські за національністю вояки, які воювали на боці Гітлера. Так? Тобто, і це сприйняття, вони ну, дуже цікаво це простежується, тому що будь-який колабораціонізм антипольський, та, неважливо з кимось, вони сприймають як не як те, що не може глорифікуватися, і одночасно вони так звані ці прокляті зони, так, люди, які ну, вони не є героями, але все одно навіть про них пам'ять вони намагаються тримати. Це дуже цікаве явище, як цей баланс створюється. Тож, це надзвичайно цікаве питання, але воно і проговорюється в Польщі з урахуванням того, що це польська історія. Тобто ми з вами не можемо втручатися в їхні наративи, як і німці не можуть, чи французи. Але сьогодні Україна опинилась в той час, коли в нашу історію втручаються іноземні держави і говорять нам робити те, того визнавати, того не визнавати. І, зокрема, я хотів би сказати, що цим займалася постійно російська держава. Зараз вона втручається в нашу історію своєю зброєю, своїми вояками. А бачимо, як, в принципі, з Польщі, з Угорщини до нас йдуть, наприклад, скажімо, питання з приводу того чи іншого персонажа, чи явища, чи події. І, наприклад, якщо Угорщина задає такі питання, то в Україні жертви Корюківки, це населений пункт Чернігівської області, де було спалено близько 5000 осіб, понад 5000 осіб. І під час цієї акції були використані угорські війська союзної Німеччини. То, наприклад, наскільки я знаю, що посол Угорщини ніколи не був на цих пошануваннях жертв, а німецький посол був. І бачите, це теж дуже, дуже складні питання, навіть які виходять за межі історизму, а знаходяться в межі політичного, так, політичної карти Європи. Бо бачимо, нещодавно теж була історія, пов'язана з тим, що Фіцо говорив про неможливості, наприклад, зняти відповідальність мадярів з часів Другої світової війни. Тобто, все це складні комплекси питань, і вони промовляють до нас конкретним висновком про те, що історія академічна – це одне, популярна історія – це друге, і власне, те, що вже виходить на загал з політичною або якоюсь іншою там вектору, то це вже третя історія.
5: Ну, власне, важко, напевно, говорити про поєднання наративів, особливо в таких важких сторінках і польсько-українського минулого, так, і пошанівок героїв з кожного боку, і все ж таки має бути, певно, що в національних кордонах, і не можна в когось вимагати чогось. Пане Олександре, ви згадали про Росію, от наскільки російська історична, власне, наука, вона от визначала і польсько-українські стосунки. Можливо, навіть не стільки історична наука, а скільки і політтехнології і все інше. Бо дуже часто доводилося чути, коли там в Польщі були якісь спалахи антиукраїнської діяльність, там руйнування надгробків, наприклад, так, на українських землях, що за цим також стоять і проросійські сили, так, або є рука Кремля. Чи це справді так, і чи ми, власне, розуміємо, і чи ми, і чи поляки, так, розуміють, звідки ноги ростуть?
6: Дякую. Це дуже хороше питання, пане Віталію, і воно стосується, в першу чергу, мабуть, давайте з нас почнемо. Не є я, скажімо, керівником чи офіцером органів безпеки, щоб, знаєте, зараз сьогодні говорити про російських слів в тих чи інших ситуаціях. Але як історик скажу, що так, російська історія надзвичайно вплинула на сприйняття польсько-українських стосунків. Хотів би наголосити, що саме росіяни, коли створювалися підручникову модель з 19 століття, де вони не бачили жодного іншого народу рівнозначним, рівноправним і російському народові, це все втілилося в те, що в СССР, коли монтувалася ця от архітектура в цілому історії, то було нам, українцям, надані тези, від яких ми досі не можемо, скажімо, відійти. Наприклад, теза про те, що Польща захопила, Україна була під владою Польщі. Ну, це дуже важка історія. Україна ніколи не була під владою Польщі. Це треба розуміти. Україна в цілому як держава увійшла через династичні кризи, увійшла до складу Литовської держави, частина до складу корони польської. Тієї корони польської, так, якою володіли литовські династи. І це явище в цьому середньовічне, яке ми не можемо приговорити. Проте нам сказала, Польща захопила Україну, був гніт феодальний. З одного боку, ми чуємо феодальний гніт, а з іншого, ми, історики, намагаємося казати, подивіться, ну, якщо ми говоримо про Річ Посполиту, так, то наші сенатори, наші делегати були в Сеймі. Якщо ми говоримо про пізніші часи, то коли Конституція 3 травня приймалася, яку називають польською, то за неї голосувала третина українців, які знаходилися в Сеймі. Це все дуже такі деталі, які були сформовані на підході саме російської історичної школи. Отой наратив про польський гніт, він виник тільки для того, щоб народити міф Приясловський, що Хмельницький піддався під царську волю. І для цього це і створено було. Про якість підручників українських за всі ці роки я мовчу, буквально кілька можу лише похвалити, де взяло участь не люди, які постійно вигравали цей тендер-конкурс, так, а справді науковці, які почав писати. То наративи ці самі російські про польський гніт, вони там і залишалися. Тому це теж сторіночка така. Водночас в українських підручниках, навіть якщо тема не стосується Росії, Росія завжди буде присутня. Це теж явище. Відкрити атласи шкільні на якісь там 14 століття, побачити там назву Велике князівство Литовське, там Кронопольське, Угорщина, землі України в складі Великого князівства Литовського, Руського. І водночас на схід буде Велике Московське князівство, Четверське, Черязанське. А як вони там опинилися? Якщо на схід від нас була держава, яка мала назву Улус-Джучі або літературною мовою Золота Орда. Це теж присутність Москви постійної. І це теж те, що не спромоглися наші педагоги, які писали підручники, відійти. Бо зрештою педагоги ґрунтуються на академічній науці. А 90-ті роки для академічної науки – це надзвичайно складний час, коли і джерел майже не публікували, і роботи намагались тільки пояснити картину цього українського світу, але це було достатньо слабкі дослідження в багатьох галузях.
5: Мені взагалі видається, що ми мало знаємо історію сусідів, там, окрім Росії, так? Бо якщо про історію Абсолютно. Польщі, може, 20 століття ми щось трошки знаємо, бо воно лунає, а історія Угорщини, Румунії чи Молдови, це геть тера інкогніта, і що в шкільних підручниках, що в принципі в суспільному сприйнятті.
6: Абсолютно правильно. І тут я підтверджую, що чи є у нас розуміння історії Словаччини? Нема. Історія Молдови? Нема. А це надзвичайно цікаво. І те, що в тому числі ми вплинули на те, що була створена така держава, як Молдова, яка була складалася з українських еліт. В цілому Молдова виникнула на територіях, які входили до складу Королівства Руського. Хоча промосковські історики досі, знаєте, малюючи карти цих територій, сіру пляму, там, невідомо що. От 14 століття, там не знаємо що. Просто сіра зона. Там ніхто не живе, ніяких нема не поселень, нічого. Але Молдова виникла на основі територій, які знаходились в васальній залежності Руського королівства Данила Романовича. В цілому була дуже сильно наповнена українськими елітами після серйозних, скажімо так, процесів, пов'язаних з входженням під корону польською. І Молдова, яка була для нас завжди настільки близькою, в тому числі тим, що її політичний устрій був багато що перейнятий нами, той самий гетьман, який обирався, так само як в Молдові обирався господар. Це ж моделі, які були поруч, які працювали в тому числі у нас. Але сьогодні ми мало що знаємо про це. І взагалі у нас погане розуміння, що таке Білорусь та сама. Та? Де вона взялась, звідки вона. Я вже не кажу, що це бідний народ, він просто знищений був Лукашенком. І зараз йдеться мова про збереження білоруської державності, як колишньої литовської державності. Погано знаємо історію Польщі, зрозумів, а от це дійсно Румунія, Угорщина, Словаччина, Молдова. Та тут навіть і Чехію треба додати, бо вона була все ж таки теж, ця Велика Моравія була на кордоні з нами свого часу. Це все дуже-дуже делікатні питання, але на яких ми маємо відповідати. І треба ці дослідження робити, і треба спілкуватися, треба робити комісії істориків, які б розбирали ці складні питання наших співіснувань, наших держав.
5: Пане Олександре, чи є виходом, коли ми говоримо про поширення цих знань, так, які напрацьовані істориками, на ширший загал напрацювання спільних підручників з історії, так, з нашими сусідами. Так, з Росією у нас були колись спроби. Так, але тут йдеться радше про наших майбутніх сусідів по Європейській Унії. От, власне, польсько-український підручник з історії спільний. От чи він є можливий, так, і як у ньому уникнути оцих дражливих для обох народів моментів?
6: Свого часу, коли почув про ці історії, я вважав, що такі підручники неможливі. І дійсно, чи може бути щось спільне в розумінні двох держав? Чи може бути спільним україно-молдовський підручник там? Тільки через те, що Україна більше, ніж Молдова. І свого часу я не вірив в такий підручник. Звісно, пам'ятаю період, коли була спроба написати російсько-український підручник, і наші історики, інститут історії просто саботували цей процес, через що він і не відбувся. Але про підручник польсько-український. Свого часу підготував підручник німецько-польський. І тут радше, дорогий колего, в іншому ситуація. Чи буде він мати успіх, цей підручник, так, як книга? Я не знаю. Але чи не варто звернути на іншу історію, сторінку цього, на процес написання підручника? От коли історикам дадуть право говорити, як вкласти в один абзац складні питання. І от процес цього створення підручника, мені здається, був би дуже позитивним явищем. Чи вийде підручник сам, я не знаю. Але необхідно говорити про те, що на рівних майданчиках працюють люди, які спробують проговорити минуле. І так проговорити, щоб це було не широкі дискусії, а так, щоб це було достатньо виважені і обґрунтовані речення. Бо, знаєте, говорити довго може багато хто. А от написати свою промову в два речення, грубо кажучи, висновки – це майстерність. Тому я за цей процес, хоча я досі залишаю занепокоєння в тому, чи можлива ця книга як саме книга.
5: Ну, власне, думаючи про потенційну аудиторію, знаєте, цих підручників, я не знаю, чи релевантно, чи ні, але мені спала думка, ну, все ж таки, у нас зараз дуже багато є переселенців, дуже багато є мігрантів. І питання, от наскільки ми як держава можемо їх забезпечити якісними історичними знаннями, не тільки підручниками, але загалом, щоб залишати їх в полі свого інформаційного, так, своєї інформаційної єдності. Ну і загалом, як говорити про історію отим дітям, які зараз зростають в інших країнах?
6: Ну, от це велике питання, тому що, знаєте, тут проблема комплексна. У нас з вами зараз є унікальна можливість говорити про історію України за кордоном, тому що у нас є мільйони українських амбасадорів, які можуть говорити про українську культуру, про мову, про релігію, про традиції, про історію в цілому. А от чи є вони амбасадорами українського культурного коду, чи ні? Оце питання. І, ви знаєте, я бував за кордоном, я скажу, що не один раз бачив українців, які є носіями ворожого нам коду культурного. Це російськомовні українці підліткових періодів, це російська музика, яку вони слухають. Це в цілому ненормальність. І це велика проблема. Я розумію, зараз Міністерство закордонних справ намагається дуже багато задіяти схем, механізмів, які б пожвавлювали українське середовище і підтримка українських домів і створення українського інституту, але водночас це дуже складна робота. І що найгірше в цьому контексті, наша аудиторія свого часу, ці от емігранти наші, та біженці, які виїхали. Ви подивіться, яка велика різниця між ними та українською діаспорою. Ну, я не кажу, що у них різні світоглядні, скажімо, площини. Проте, коли українці виїжджали там третьою, четвертою хвилею до 22-го року, то українці виїжджали з чітким розумінням, що вони покидають свою державу. І там, за кордоном, вони входили в громади, розуміючи, що тепер їхнє культурне життя і цей відголосок України буде саме з ними там в громаді. Проте наші біженці, коли з 22-го року почали виїжджати, вони виїжджали з повним переконанням, що вони скоро повернуться. Місяць-два, ну максимум рік, бо когось там, ну, закінчить школу, там, чи закінчиться якийсь цикл робочий. І це створювало всі передумови для того, щоб наша ця новітня еміграція вимушена, щоб вона, по-перше, не об'єднувалася, по-друге, щоб вона не створювала ніяких культурних навколо себе об'єктів, та, якихось там недільних шкіл, наприклад, чи якихось клубів. І це призвело до того, що вже от після повномасштабного вторгнення виключно небагато, скажімо, цих осередків нової еміграції, вони навколо себе створили ці культурні хаби. І це і теж проблема, тому що, бачите, не бачення того, що тут можна залишитися, в тій самій Польщі, в Німеччині, у Франції, в інших країнах, Британії, призвело до цього плачевного результату. І сьогодні, по-чесному, треба просто з цими людьми говорити і питати, як ви бачите майбутнє, хто з вас повернеться, хто не повернеться, що ви говорите. Це надзвичайно складна задача. Я скажу, що Український інститут національної пам'яті теж намагається ці історії залишатися десь, ну, напрямій, так, щоб контролювати якісь певні ці процеси. Але інституційність в цих розмовах, вона дуже потрібна. І, зрештою, такі праці з історії України, культури, вони мають поширюватися в українській, серед наших амбасадорів, які вже не часто виходять в своїх містах на мітинги підтримку України по там, в суботу чи в неділю, які вже не часто підтримують саму Україну, бо вже думають про своє конкретне життя, вже майбутнє. Це складні процеси, пане Віталію.
5: Погоджуюсь, складні. Власне, Україна поза країною дуже важлива, і ми не повинні відкидатися на маргінес і будувати ці мости комунікації і насправді цієї єдності. Пане Олександре, я щиро вам дякую за розмову. Нагадую, що нашим спікером був сьогодні Олександр Алфьоров. Говорили ми про польсько-український конгрес істориків, про важливість історії, що для українців, для поляків, і, власне, що нам робити, аби звільнитися в цій посттоталітарної сітки, так, на яку нам накинули окупаційні режими. Пане Олександре, ще раз вам дякую.
6: Дякую, пане Олександре.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: Військовослужбовці, мобілізовані та резервісти мають право на кредитні канікули, які дозволяють не сплачувати відсотки та штрафи за позиками під час служби. Як зазначають у Міноборони, звільнення від нарахування пені та відсотків за кредитом поширюється на захисників, а також на їхніх дружин або чоловіків. Для мобілізованих та резервістів канікули діють із першого дня призову до моменту звільнення, незалежно від місця служби – на фронті чи в тилу. Військові за контрактом отримують таке право за умови безпосередньої участі у захисті країни. Ключовим фактором є залучення до заходів з оборони у будь-який період після 24 лютого 2022 року або під час АТО та операції Об'єднаних сил. Якщо військовий брав участь у бойових діях або заходах із оборони хоча б один день, то отримує право на списання відсотків і штрафів. Це право активується із першого дня такої участі і зберігається на весь подальший час служби. При цьому для закону абсолютно немає значення, де саме ви несете службу – на лінії фронту чи у тиловій частині. Пільга не поширюється на певні категорії кредитів, зокрема на позики на придбання нерухомості, автомобілів або специфічного енергообладнання, якщо держава вже компенсує за ними відсотки. Також канікули недоступні для іноземців у ЗСУ та контрактників, які жодного разу не залучалися до бойових завдань. Для зупинки нарахувань необхідно надати банку пакет документів від стройової частини. Крім військового квитка або посвідчення офіцера та довідки про проходження служби, форма 5, для контрактників обов'язковим є підтвердження безпосередньої участі в обороні. Це може бути довідка за формою 12 про участь у бойових діях або довідки, що видаються для отримання статусу учасника бойових дій. Крім того, і мобілізованим та резервістам, і контрактникам потрібно надати витяг із наказу про призначення, якщо у довідці за формою 5 не вказано вид служби, а також свідоцтво про шлюб, якщо пільгу оформлює дружина або чоловік захисника захисника захисниці.
8: Для довідки.
9: Сьогодні бути на зв'язку важливо як ніколи. Як зберігати заряд батареї телефону якнайдовше? Збалансуйте яскравість дисплея, встановіть мінімальний показник, за якого ви можете переглядати сторінки. Вимкніть автоповорот екрану. Вимкніть або видаліть віджити, якщо вони є. Замініть анімовану заставку на статичну. Установіть мінімальний час автоматичного вимкнення дисплея. Bluetooth і Wi-Fi споживають багато енергії. Вимикайте бездротові мережі, якщо вони вам не потрібні. Можна встановити застосунок, який зупиняє роботу бездротових мереж, коли ви ними не користуєтеся. Вмикаєте GPS лише коли потрібно використовувати карти або навігацію. Більше енергії з'їдає під'єднання через 4G, тож краще перейдіть на

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Київ щораз менше розраховує на Сполучені Штати як на ключового посередника у завершенні війни Росії проти України. Адміністрація Дональда Трампа вже не трактується українською владою як беззаперечний союзник, яким США були на початку повномасштабної війни. Це інформація від The New York Times. Вони, власне, аналізують і зовнішню політику українську, і те, про що в Києві офіційно і теж неофіційно говорять. Ну, а ми це все зараз проаналізуємо із Тарасом Семенюком, експертом аналітичного центру Solid Info, який вже є з нами на прямому зв'язку. Мої вітання, доброго дня.
2: Доброго дня, вітаю українців.
1: Так само The New York Times пише про те, що Володимир Зеленський почав дистанціюватися від Вашингтона, поза як йому бракує, увірвався терпець через стан тристоронніх переговорів. Я сподіваюся, чуєте ви нас зараз, так?
2: Так, чую. Повторіть, будь ласка, питання, якщо можна.
1: Так, власне. Ну, я думаю, що тут ми можемо констатувати те, що ось цей терпець, він урвався українському суспільству, і це підтверджує соціологія. Я говорю про довіру до Дональда Трампа, про розуміння того, що робить американська сторона. Але чи можна те саме говорити про офіційну владу у Києві і про дистанціювання від Вашингтону на практиці?
2: Ну, зрештою, ми з вами ще минулого року на хвилях радіо НВ говорили про те, що глобально і стратегічно Америка відвертається, відходить від Європи і фактично свій основний фокус керовує в напрямку Китаю, Далекого Сходу. Відповідно, це не є для нас холодний туш, ми про це знали, ми про це попереджали. Зрештою, певні такі сигнали було видно теж і ще за попередника Дональда Трампа Джо Байдена, який формував такі так звані троїстні союзи, наприклад, Сполучені Штати, Південна Корея, Японія. Так, тобто це такі були союзи, які на протидію, власне, цьому.
1: Так, зникає у нас зв'язок. Я сподіваюся, він відновиться найближчим часом. Ну, певно, не найкращий маємо, або наш гість має інтернет. Ну, тут все це належить з'ясувати зараз, але сподіваюся, що Тарас Семенюк з'явиться на зв'язку. Давайте тут детальніше поговоримо про трактування Сполучених Штатів як там ключового союзника, та як основного союзника, тому що це дійсно проєктується не тільки на офіційний Київ, в принципі, вся міжнародна логіка або європейська логіка теж на це вказує. І те, що напередодні, наприклад, Київ відвідав в Борис Пісторіус, і йшлося про двосторонню співпрацю на лінії Київ-Берлін, про дронову технологію, про меморандуми, які, скажімо так, прискорили би або поліпшили ось цю комунікацію двох столиць, двох оборонних відомств. Це якнайкраще підтверджує. Тарас Семенюк знов є у нас на зв'язку. Чуєте нас, та?
2: Так, чую. Перепрошую за поганий зв'язок.
1: Ну, це не ваша вина, напевно. Прошу продовжити, та.
2: Так, тобто історія про те, що ми знали і, в принципі, попереджали не раз, і українці готувалися до розуміння того, що Сполучені Штати будуть все менше і менше уваги приділяти Європі. І те, що Сполучені Штати будуть відходити від європейських справ. Ми єдине, що не передбачали, скажімо, не акцентували на цьому, і це не виглядало абсолютно логічним, що Сполучені Штати стануть певним таким дуже жорстким опонентом колишніх союзників. Я свідомо вживаю слово «колишні союзники», тому що якими би потугами сьогодні не зв'язували Європу та Сполучені Штати, навряд чи повернуться до колишніх стосунків, які були ще до Дональда Трампа. Тобто розділення, розлучення, не знаю, сепарація, будь-хто може назвати це своїм терміном, який відповідає його особистому досвіду. Але те, що Сполучені Штати відходять, очевидно, формує певне бачення, що ми маємо це сприймати як певний факт. Виведення військ з Європи, акцентування більше на Китаї і, власне, візит до Китаю мав би дати певні якісь орієнтири того, чого саме Дональд Трамп прагне. Переорієнтовувати свій погляд на інші напрямки, очевидно, це є правильна стратегія з боку української влади, українського суспільства, і готувати себе до, скажімо, нових союзів, до нових викликів саме в новому форматі. Сполучені Штати залишаються партнером, але Сполучені Штати не будуть таким партнером, який був раніше. Ну, і цей рік яскраво пояснює, що ми не отримуємо жодної фінансової допомоги, підтримки від Вашингтона. Ми лише маємо

0: інколи купу проблем, а також банально купуємо зброю за рахунок внесків країн-донорів, так звану систему Pure. Тому факт дали це. Реальність є такою, якою ми бачимо зараз. Сполучені Штати вже не є союзником, але вони залишаються таким, можливо, мабуть, називати це прагматичним партнером.
1: Але чи ми маємо мати або шукати в перспективі так званого флагманського союзника? Чи все ж таки це може бути інша модель, інша форма співпраці, коли є низка партнерів?
0: Ось, дуже цікаве питання. І я вам дякую за нього. Тому що Україна може сьогодні стати і буде ставати новим гарантом безпеки в Європейському Союзі. Якщо хтось цього не розуміє, то я принаймні це бачу чітко. Зверніть увагу, Сполучені Штати виходять як така домінуюча сила з Європи, хтось цю пустку має зайняти. І для України це є шанс стати гарантом безпеки. Частково вона вже є цим гарантом безпеки самої Європи. Але формально це оформити в якийсь новий союз з Європою, очевидно, є всі шанси. Це я називаю... Знаєте, інколи доля простягає нам руку свою і дає нам шанс проявити себе. Оце для нашої держави, я вважаю, зараз є хороший шанс. Навіть і тому сидіти плакати про те, що ось Сполучені Штати відходять, що буде далі? Ні, Україна може зайняти. І зважаючи на останні факти, які ми переживаємо, це щодо союзів, які Україна підписує в оборонній сфері з європейськими компаніями. Українські компанії все частіше і частіше котируються як компанії, з якими варто співпрацювати. Ми раніше просили, щоб закрили над нами небо. Тепер нас просять, щоб ми закрили небо, принаймні, від дронів в багатих арабських країнах. Тобто Україна стає ось цим гарантом безпеки в Європейському Союзі на місці Сполучених Штатів Америки. І про це не потрібно боятися заявляти. Це абсолютно амбітна, здорова позиція нашої держави.
1: Ну, але чи добре розумію, що це все можливо за умови завершення війни? Чи все ж таки це якраз от зараз і є той час, коли можна було би, скажімо так, формувати підвалини, фундамент тої структури, яку ви зараз описуєте, де Україна мала би стати тим гарантом?
0: А вона вже є по факту. Дивіться, те, що збройні сили, те, що українці стримують російську навалу зараз, це вже є певна гарантія безпеки для Європи, що Європа не затягнута війну, а має час на те, щоб підготуватися до війни, або підготувати своє військо, або прокинутися від летаргічного сну, в якому Європа живе після Другої світової війни. Тобто ми даємо їм таку можливість. Тобто ми ціною власного життя, власного здоров'я, власної інфраструктури, власними збройними силами, ми їм даємо таку неоціненну можливість. Тому Україна вже є гарантом безпеки Європейського Союзу. І може стати ним формально, можливо, не у статусі члена НАТО, повноцінного НАТО. Саме ж НАТО може бути переформатоване, бо якщо Сполучені Штати виходять з Європи, втрачається сама суть НАТО. Адже це трансатлантичний союз. Якщо головний союзник відходить, ну, значить, залишається хтось, хто має це місце зайняти. І має бути новий формат такого союзу. Тому абсолютно амбітна ціль, абсолютно здорова ціль, я вважаю, з точки зору проєктування майбутнього нашої держави на нас з вами. Ми маємо місце в Європі, але ми не маємо місце в Європі як прохачі членства Європейського Союзу. А ми маємо достойну позицію, що ми гарантуємо їм безпеку. Тому що таких технологій і такі уми, які сьогодні є в Україні, які можуть продукувати і розуміти, які технології будуть завтра актуальними, це можуть робити тільки українці. Звісно, з європейськими грошима. Тобто ось цей симбіоз поєднання, він, як на мене, будує абсолютно зрозумілу амбіцію. І цього не потрібно ще раз боятися. Нам часто українцям нав'язують, що ви такі, ви сякі, ви слабкі, ви там корупція вас всіх з'їдає. Ну, скажіть мені, де немає корупції? Але в нас настає антикорупційні органи. Відповідно, говорити зараз про те, яким буде, умовно, Європа далі, без України Європа не здійсниться. Вона просто завалиться. Україна, окрім того, що дає захист, дає гарантію безпеки, також дає і модель, можливо, нове бачення на те, якою має бути демократія. Адже війна – це теж за демократію.
1: Тут давайте перейдемо, певно, до таких практичніших речей, в цьому сенсі інформаційному, так? Тобто те, що відбувалося останніми днями, це абсолютно не заперечує того, що ви сказали вище, але разом з тим, та є розмова, напередодні відбулася розмова секретаря РНБО Рустема Умєрова і президента Зеленського. Умєров прозвітував щодо візиту до Сполучених Штатів Америки, були зустрічі з Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером. Президент зазначає, що США та Україна продовжують контактувати в питанні обміну полоненими з росіянами. Ну, це все було сказано, давайте теж цей аспект враховувати, до того, як Росія відновила далекосяжні удари по території України. Бо ця ніч, власне, виглядала так, як ночі до 9 травня, до початку ось цього так званого перемир'я. Те, що росіяни знову повернулися до цієї своєї практики, чи це перекреслює все те, про що говорив Дональд Трамп останніми днями, пам'ятаєте, про довше перемир'я, про тисяча на тисячу обмін, про те, що він в це все заангажований і він цього особисто прагне?
0: Дональд Трамп прагне показати хоча б якусь перемогу десь. Те, що він може впливати на ситуацію, те, що він може, що його голос важливий сьогодні. Ми ж бачимо, що американці дуже сильно загрузили в Ормузькій протоці. Тобто проблема не вирішується. І як вона вирішиться, ну не знаю. Дональд Трамп чергово заявив про те, що він буде знову бомбардувати все, що є на території. Чи це вирішить зміну питання зміни політичного режиму в Ірані? Ну не знаю, не впевнений. Так? Тому Дональду Трампу потрібно хоча б щось демонструвати з тих перемог, які би йому хотілося отримати. Звісно, переговорна група американців та українців, вона працює. Але вона працює, вона завжди працює в одному напрямку. Як знайти модель порозуміння, щоб не здавати Донбас? Тобто, як ми маємо домовитись, щоб, якщо говорити про зупинку війни і про мирні переговори, щоб війна зупинилась на лінії географічних координат, де проходить фронт. Ось це основне ключове питання. Обмін полоненими – це важлива гуманітарна місія, яка, ну, принаймні, хоча б показує, що тут ми маємо успіх, то тут ми рухаємось і, принаймні, досягаємо з Росії якогось певного порозуміння. А от щодо територіальних питань, очевидно, тут порозуміння немає і навряд чи воно складеться. Тому човникова дипломатія Київ-Майамі, Майамі-Київ-Москва, вона має свій певний сенс, ну, принаймні, показати це, показати те, що сторони спілкуються між собою, не зважаючи на протиріччя. Американці би хотіли, щоб ми питання території Донбасу вирішили одним моментом. Очевидно, і це вони транслювали неодноразово. Подумаєш, там, скільки там тисяч кілометрів, квадратних кілометрів віддати. В американській філософії, в американському сприйнятті переїхати на іншу територію абсолютно просто. І нема такої прив'язаності до землі, як в нас, в українців. І тому нам залишається, ну, постійно це, на цьому наголошувати, пояснювати, що українці так це не сприймають. Ну і це теж не означає перемога остаточно, тому що ти віддаси Росії одне, вона захоче ще більше. Тому так і залишаємося на цьому самому місці, але знову ж таки працює ефект довгого часу. Тобто, коли ми розуміємо, що ми маємо можливість і досягаємо глибокого тилу Росії, знищуємо інфраструктуру, яка займається експортом нафти та газу, Росія втрачає економічно, звісно. Це єдиний шанс, який може змусити Путіна більш тверезо дивитися на ситуацію, а не займатися там шапкозакиданням, віддайте територію, а потім будемо говорити про якісь мирні угоди. Створити Росії проблеми, ну, це залишається єдиним сьогодні, мабуть, аргументом, який дає нам шанс, принаймні, на якусь нормальні переговори і досягнення результату.
1: Ну, до речі, щодо переговорів, Кирило Буданов, очільник Офісу Президента, напередодні назвав умови для того, аби відбулася зустріч або там розмова, якщо хочете, Володимира Зеленського і Володимира Путіна. Якщо Росія справді готова до серйозної розмови, Україна також була би готова, каже він. Київ неодноразово підкреслював і доводив своїми діями. Ми виступаємо за завершення війни і за мир. Це є офіційна позиція України, яку підтримує президент. Надцятий раз, слухайте, ми йдемо на те саме коло, фактично, тому що давайте згадаємо, як від часу до часу з'являлися ось ці припущення про те, що от-от відбудеться розмова. Чи там в Туреччині, куди Путін не прилетів, де фізично перебував Зеленський, чи, можливо, в інших місцях, в інших форматах, але це просто повтор, фактично, західна на чергове коло. Так виходить.
0: Ну, так виходить, але, розумієте, Україна проявляє, скажімо, майстерність гнучкості, так, як в цирку, так? Але ж біда в тому, що Росія не хоче проявляти таку теж гнучкість. А якість переговорів і досягнення переговорів заключається, коли дві сторони розуміють одна одну, розуміють свої цілі і йдуть на певний компроміс. Буданов чітко заявив, то тільки позиція самого Буданова, офіційна позиція держави, президента, тому що не може йти мова про здачу території. Тому що це напряму заборонено Конституцією. І якщо хтось не умовно вважає, що Україна не є суб'єкт міжнародного права, то йому це просто запропонувати віддай території і буде мир. Це доволі надзвичайно поверхневе бачення. Тому залишається повторювати постійно одне й те саме, що цього не буде. Але Росія має продемонструвати реальне бажання переговорів, якщо вона дійсно хоче зупинки війни, а не просто займатися пустословством і говорити про всеосяжний мир, про готовність зустрітися з Зеленським, але для підписання мирної угоди. Але на яких умовах? Ну, на таких, які хоче Путін, так не буде.
1: Є припущення про те, що зараз Сполучені Штати Америки будуть намагатися, скажімо так, змотивувати росіян укласти тимчасову мирну угоду, аби під час проміжних виборів Дональд Трамп виглядав, ну, знаєте, в добрій формі, скажімо так, і виглядав так, аби його хотілося підтримати. Що ви скажете про це припущення і наскільки росіяни могли би на це піти, фактично підіграючи Трампові?
0: Ну, не думаю, що росіяни будуть готові там підігрувати Трампу, тому що сьогодні всім зрозуміло, що Трамп, можливо, би і прагнув такої підтримки, але це буде бити по інтересах самих росіян, тому навряд чи вони будуть чому підігрувати. Тому що це Путін тоді залишається в своїй позиції серед своїх, умовно, незрозумілих силовиків, які скажуть, як же ж так, чому ми йдемо там, підтримуємо інтереси когось, а не реалізовуємо свій. Тому навряд чи Путін буде підігрувати, але принаймні вони будуть створювати, і Росія, і Сполучені Штати можуть створювати ситуації всередині нашої країни, які би мали, ну скажімо так, пришвидшити думку, щоб військово-політичне керівництво нашої держави мало би зробити певні висновки. І тому я думаю, що більше буде робота саме в цьому напрямку вестись, ніж те, що ми вважаємо, що, скажімо, там Росія буде підігрувати. Росія не буде підігрувати Сполученим Штатам. Але Росія і Штати можуть разом діяти для розхитування ситуації в нашій державі. Для мене, в принципі, це може бути абсолютно очевидним фактом.
1: Візит Дональда Трампа до Пекіну, фактично від завтра він має вже проходити, до 15 травня. І те, що зараз росіяни повернулися до практик ось цих повітряних атак, глибоких атак, тобто вглиб території України. Чи це щось означає для позиції Трампа в очах Сі Цзіньпіна?
0: Це означає, що війна далі триває, і очевидно, скажімо так, це буде теж позиціонуванням самого Сі Цзіньпіня, тому що без його участі війна не вирішиться. А участь Китаю і Пекіну можливо лише тоді, коли умовно вирішиться його основне питання – це Тайвань. Тобто множина конфліктів, які виникли сьогодні, якщо раніше можна було говорити, що Сполучені Штати є гарантом вирішення цих конфліктів, тому що було домінуючою силою, то сьогодні без участі Китаю це вирішити неможливо. Це свого роду Китай демонструє певну слабкість американців, тому що ви вже не є як то кажуть, італійці без слів «падроні дель мондо», тобто вони є тими, які керують світом сьогодні. Ви повинні зважати на нашу позицію. А наша позиція така, Тайвань наш, ми повертаємо його собі, а потім можемо говорити про глобальну зупинку війни і пошук цього мирного рішення.
1: Дякую. Дякую, Тарасе, за ваш час, за розмову. Нагадаю, Тарас Семенюк з нами на прямому зв'язку, експерт аналітичного центру Solid Info. Я думаю, варто теж сказати про те, що Радіо НВ, напевно, буде стежити за перебігом з цього візиту, кількаденного Дональда Трампа до Пекіну, до Китаю, і аналітика щодо цього, напевно, буде тут, в наших етерах. Тому стежте за ними. Тут подякую теж всім, хто був з нами до цієї пори. Будьте тут і надалі, бережіть себе, лишайтеся на НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Псевдорелігія Путіна. Чого так боїться кремлівський диктатор? Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine і Львів Today. Ще 5 років тому сама думка про те, що Путін звертатиметься до Сполучених Штатів по допомогу, здавалася б абсурдною. Президент Росії Володимир Путін продовжує стверджувати, що вторгнення в Україну йде суворо за планом, але приховувати очевидні ознаки того, що ситуація далека від благополучної, стає дедалі складніше. Тривога щодо безпеки майбутнього параду в Москві може завдати нового удару по самолюбству господаря Кремля і оголити реальність, що ховається за його хвалькуватими заявами про воєнні успіхи Росії. Травневий парад для Путіна – це не черговий захід, а центральна подія всього кремлівського політичного календаря. У цьому ритуалі втілилося все його бажання реанімувати російський патріотизм на руїнах СРСР, зробивши культ перемоги в Другій світовій війні фундаментом, на якому ґрунтується сучасна самосвідомість країни. У радянську епоху День перемоги не був головним державним святом. З 1945 до 1991 року відбулося лише 4 військові паради. Однак із приходом Путіна цей день було зведено в ранг своєрідної псевдорелігії з власним пантеоном святих, набором символів, догматів і переслідуваними єретиками. Не випадково противників Кремля настільки регулярно таврують, як нацистів. Військовий парад на Красній площі став центральним елементом усієї цієї ідеологічної конструкції. Традиційно він слугував демонстрацією російської військової могутності всьому світу, а сам Путін виступав у ролі всесильного правителя великої держави. Починаючи з 2022 року, війна проти України затьмарює це головне кремлівське шоу, нависаючи над ним похмурою тінню. Оскільки Росії доводиться направляти всю доступну бронетехніку на поповнення колосальних бойових втрат в Україні, забезпечити парад достатньою кількістю військової техніки стає все складніше. У 2023 році Кремль зміг виставити лише один танк, що викликало хвилю глузувань. В українських фермерів російських танків більше, ніж на цьому параді, в'їдливо зауважив один із користувачів інтернету. Судячи з усього, цього разу парад матиме ще більш принизливий вигляд для Путіна. Кремль вже оголосив, що через загрозу українських ударів дронами і ракетами захід пройде в істотно врізаному форматі, без танків і будь-якої військової техніки взагалі. Замість традиційної демонстрації сили залишаться лише колони військовослужбовців, які пройдуть стройовим кроком центром Москви. Це різке скорочення масштабу фактично стає негласним зізнанням Путіна в тому, що він більше не здатний гарантувати безпеку навіть власній столиці. Скорочення масштабу такого дорогого його серцю параду, напевно, стало для Путіна болючим ударом, але, очевидно, це не допомогло йому остаточно заспокоїти нерви перед святкуванням 9 травня. Цього тижня російський правитель пішов ще далі, зателефонувавши президенту США Дональду Трампу в явній спробі заручитися його підтримкою і домогтися тимчасового припинення вогню на період свята. Під час розмови, ініційованої російською стороною, Путін запропонував призупинити бойові дії 9 травня, розраховуючи, очевидно, на те, що американський колега підтримає цю ініціативу та змусить Київ піти на цю поступку. Реакція України поки що залишається стриманою. Президент України Володимир Зеленський заявив, що доручив своїм колегам вивчити деталі російської пропозиції, однак дав зрозуміти, що його мало цікавлять політичні маневри, спрямовані виключно на гарантування безпеки пропагандистського параду Путіна. Ми уточнимо, про що саме йдеться. Про кілька годин безпеки для параду в Москві чи про щось більше. Наша пропозиція – це довгострокове припинення вогню, надійна і гарантована безпека для людей, а також міцний мир. Україна готова працювати заради цього в будь-якому гідному та ефективному форматі, наголосив український лідер. Ще 5 років тому сама думка про те, що Путін звертатиметься до Сполучених Штатів по допомогу в захисті Москви від українських ударів, здавалася б абсурдною. Цей принизливий поворот подій, напевно, помітять усередині самої Росії, де на тлі тривалої війни, погіршення економічної ситуації та посилення обмежень на доступ до інтернету, дедалі голосніше лунають незадоволені голоси. Очевидна нездатність Путіна гарантувати безпеку навіть власного показового параду лише посилює сприйняття того, що режим стрімко втрачає контроль над інформаційним порядком денним і опинився в пастці війни, яку він і виграти не може, і завершити не наважується. Для України такий розвиток подій є сприятливим сигналом. У Києві не раз скаржилися, що західні партнери поводяться занадто обережно, побоюючись дратувати Путіна. Цей страх перед ескалацією підживлювався роздутим міфом про незламність російської армії. Така позиція послідовно послаблювала міжнародну підтримку України і водночас заважала Заходу покладати на Кремль справді відчутні витрати. Тепер у Києві розраховують, що нинішні проблеми Путіна з парадом допоможуть висвітити обмеженість військових можливостей Москви і змусять Захід відкинути нерішучість і діяти сміливіше. Росія явно не встигає реагувати на стратегічні удари України і перебуває в набагато слабшому становищі, ніж уявляли собі багато міжнародних спостерігачів. За достатньої підтримки Заходу, Київ міг би закріпити цей воєнний успіх і посилити тиск на Путіна, змусивши його зупинити війну. Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine і Львів Today.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Вам точно є що сказати. Ваші думки почує вся Україна. Запам'ятайте цей номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
4: Для довідки.
5: Дія освіта – національна навчальна платформа для самоосвіти, розвитку цифрової грамотності та затребуваних навичок. Тут можна безоплатно навчатися, опанувати нову професію та ознайомитись із актуальними вакансіями. Сьогодні на порталі доступні понад 700 продуктів – від освітніх серіалів та байтів навичок до інтерактивних симуляторів реальних робочих ситуацій. Усі матеріали на платформі безкоштовні, контент доступний українською та англійською, а деякі серіали – і жестовою мовою. Навчатися можна онлайн у власному темпі із будь-якого гаджета або офлайн у 5000 хабів цифрової освіти по всій країні. Знання «Надія освіта» викладаються у форматі онлайн-серіалів – мікронавчання із обов'язковими стоп-уроками, подкастами, вебінарами, гайдами. А обличчями багатьох курсів стають експерти, відомі діячі та лідери думок. Освітні серіали орієнтовані на усі цільові аудиторії будь-якого віку. На додаток до теоретичної частини можна проходити симулятор. Він імітує реальні робочі ситуації і дає студенту можливість спробувати себе у ролі спеціаліста, на якого він вчиться. На платформі є 2 інструменти на основі штучного інтелекту. Шеї-менторка допомагає підсумувати навчальні матеріали, пояснює складні питання простою мовою та перетворює знання на структуровані практичні висновки. Шеї-провідник – інструмент, який формує індивідуальні навчальні маршрути на запит користувачів і допомагає послідовно рухатися від вибору навичок до їх практичного опанування. Після завершення навчання користувач отримує відповідний сертифікат. Це офіційне підтвердження здобутих навичок, яке автоматично генерується після успішного завершення освітнього серіалу або проходження фінального тесту. Документ містить унікальний QR-код для перевірки його автентичності та перелік тем, які опанував користувач. На сайті також можна пройти тест із профорієнтації, який допоможе користувачеві визначитися із роботою, яка йому сподобається. Відповівши на 94 запитання, користувач отримує орієнтир, за яким треба рухатись на зустріч професії, що відповідає його здібностям і талантам.
2: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Вітаю, це Радіо НВ і прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, оці парі настороже, здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса і зі мною Віталій Сич.
7: Вітаю тебе, Сергій, вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
6: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, то ви є супротив. Від хлопців і дівчат на передовій, які роблять забагато, до останнього села у Закарпатті, де ви можете тримати свою бабусю за руку і не давати їй кукусі поїхати. І те, щоб кукуха не поїхала, це дуже важливо, бо ми...
7: Вже яких вона поїхала?
6: Вчора ввечері, дав, отримали підтвердження, що буває, якщо вас не тримають за руку, і ваша кукуха їде. І, знаєш, на початку вчорашнього дня я думав, про що ми сьогодні будемо говорити? Нічого не відбувається, тільки той гнилий парад у Путіна. І тут ввечері
7: пішло. І тут Юлія Мендель виступила, ти напевно про неї.
6: Спочатку виступила НАБУ і САП, з'явилася тема Єрмака і підозри. Потім вийшла на арену Юлія Мендель і вирішила це перебити своєю тупістю. І знаєш, як на мене така ідеальна новина останнього тижня, чи розкрила Юлія Мендель про те, що на будівництві розкішного будинку Єрмака працюють індуси.
7: Індуси. Оце хотіла перчинки додати. Дивися, перед тим, як ми перейдемо до цих двох головних тем тижня, напевно, я хочу нагадати нашим слухачам і глядачам, що ми на Радіо НВ відкрили щомісячну підписку. А якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас, щось важливе для країни, ви можете піти на сторінку radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати нашу команду, яка вже п'ятий рік щодня тримає ефір. Радіо НВ звучить завдяки вам. А деталі і посилання в описі до цього відео. Дякую усім.
6: Да, ну і, власне, дві теми, які будуть домінувати. Напевно, важливо, це все-таки історія про Єрмака і про просування розслідування НАБУ.
7: Ну, з точки зору значимості і важності, то звісно, слухай, вчора, ну, багато хто говорив, а де ж розслідування щось застопорилося, де ж підозра Єрмаку, всі чули ці плівки, на які згадується якийсь Андрій, а якийсь Вова, а всі вже зрозуміли, що один з тих, там кооператив Династія, це такий наш аналог, наша відповідь кооперативу
6: Але
7: Озеро.
6: Але маленькі, всього 4 будиночки.
7: Маленькі, да, ну і вони скромні, порівняно з тим, що...
6: Чи, сорі, ти сказав про схоронні будинки, можемо потім не повернутися. Слухай, це вже не Пшонка стайл. Це все ще дуже дорого і дуже безглуздо, але тепер там стильно і красиво, слухай.
7: Ну, наші функціонери, вони еволюціонують з точки зору естетики, смаку і так далі. Тобто мова йде про кооператив «Династія», який, я так розумію, створився, був створений в 21-му році, і там 4 будинки, правильно? Там 4 товариша, 4... друга, і вони будують поруч будинки. Один з них, очевидно, що належить Чернишову, як випливає колишньому віце-прем'єру, да? Випливає з цих плівок. Інший належить Тимуру Міндічу, який зараз десь в передмісті Тель-Авіва купається в теплому морі. А потім були якісь загадкові Андрій і Вова. Ну, я думаю, що більшість наших слухачів і глядачів десь, з моєю вірністю, 98% можуть здогадатися, що це за Андрій Вова. І ось НАБУ теж здогадалася і надало підозру зараз, та, Андрію Єрмаку, дуже могутньому колись впливовому чиновнику.
6: Ну, кажуть досі, через нього багато що проходить.
7: І його звинувачують в чому? В відмиванні незаконно зароблених грошей 460 мільйонів гривень.
6: Знаєш, для мене ця історія дуже подібна до Аль Капоне. Я про те, що Аль Капоне...
7: Я згоден, у тому сенсі, що піймати можна було на чомусь дуже великому. Ми розуміємо, які там масштаби. Ну, що таке 460 мільйонів гривень? Це що, 10 мільйонів доларів, правильно?
6: Так, да, але Аль Капоне ж посадили саме за, за несплату податків, бо це можна довести. Бо чутки про всі ці речі, про крипту, про те, як потім повертаються в Україну вкрадені гроші, про всі ці покупки нерухомості, поки вони йдуть. Але всі усвідомлюють, що це крипта, фіг спіймаєш, десь воно щось там пройшло, важко. А тут фізичний будинок з фізичними грошима. І це вже можна спіймати. І попастися знов на такої дрібниці, на такій дурості. От я вчора ввечері...
7: От тут я погоджуюся, продовжую.
6: Виходив з метро і перетнувся там з Інною Совсом, депутатка. І ми поговорили, і вона говорила про те, як її вкурвлює ця моральна сторона, про цинічність, про аморальність всього цього, коли ти там будуєш будинок, коли в тебе буча відбувається і так далі, приділяєш цьому час і так далі. І я погоджуюсь, але певно в неї були певні очікування моральності від деяких людей. У мене таких очікувань не було. І тому для мене головне, що тупо. Ну, і ти ж, коли приймаєш такі...
7: Ні, ну дивися, очікування моральності ми маємо право мати. Можливо, в тебе їх не було, але в мене, як в Інни Совсун, ну, якісь очікування були. Ти зараз правильно сказав, я навіть про це не думав. Це ж все відбувалося на тлі Бучі, там, багатьох трагедій, які були, якщо це почали будувати до війни в 21-му році. Тобто це весь час продовжувалося. Це да, вимагало менеджменту якогось
6: часу. Там є дві показові речі. Вчора, коли НАБУ показувала розмови Р2. Це не робота Р2-Д2 з «Зоряних війн», це підозрює, що це Андрій Єрмак. Може, це не Андрій Єрмак. Так от, він 16 лютого 22-го року. Він після місячної паузи в розмові повертається до там дизайнера чи прораба і каже, що у нас там? Тобто 16 лютого тобі Байден каже, буде напад Росії. Ти прокидаєшся, нападом...
7: Треба будувати фортифікації, які ми не збудували на півдні.
6: Да, ти прокидаєшся, такого нападу не сталося. Це все кляті англосакси видумують, треба будиночок побудувати. А другий момент, де там, здається, Чернишов, ну я не впевнений, чи Гівара, 29 березня 2020
7: року. Мій день народження.
6: От бачиш, як людина святкувала твій день народження. Але суть в тому, що цей день народження, ще російські танки стоять під Києвом. Ще оце все нагальне, а вони шукають людей, щоб відновити ремонт. І я такий, ого, люди вірять в ЗСУ. От як люди вірять в ЗСУ.
7: Слухай, я не знаю, чи це правильно називати словом моральність, ну це просто взагалі якась нерелевантність, взагалі недоречність. Люди поза часом існують, да? Якщо в нас, ми напередодні повномасштабного наступу, може ти хочеш там займатися своїми приватними справами, може не хочеш, але ти маєш і державними справами займатися, принаймні. Коли ти витрачаєш стільки часу на там будівництво якогось котеджу, якогось палацу, коли тут стоять танки, як ти сказав, в Броварському районі, були в Бучі 29 березня, і напередодні це взагалі в якийсь інший контекст це все ставить. До того ти сказав, як можна витрачати стільки енергії і часу. Це правда. До цього мене дивувала інша історія. Зсередини. Ми знаємо багато людей, яким там телефонували, цькували за те, що щось там журналісти не те написали, хтось когось лайкнув не так, хтось якийсь допис зробив не той. І на це виходили години, дні цілі, Сергію. Ціла команда людей збирали якісь пости, дописи, статті, які є некомпліментарними до Офісу Президента, і витрачали на це купу часу. Оце мене дивувало. В той час, коли в нас війна, в нас є усіх єдиний ворог, і це має бути пріоритетом. А там пріоритетом було, щоб ніхто нічого поганого не сказав і подобатися широкому загалу, при тому, що виборів немає. А тепер виходить, що лише не лише на цькування опонентів, критиків, громадянського суспільства і журналістів витрачали час, а й на будівництво цих котеджів. Я не знаю, наскільки
6: ну,
7: там
6: котедж
7: був...
6: Котедж – це класково, скажу.
7: Котедж – це такий єфемізм, там більше будинків,
6: да, трошки більше.
7: Там більше, ніж котедж. Я не знаю, там ми... Все ще не знаємо, ми ж лишаємо 2-5% Шувова, це якийсь інший.
6: Ну, дивись, по-перше, президент не підсудний НАБУ. Тому НАБУ може прийти до президента і сказати, слухай, в тебе є три друга, у них є якийсь загадковий Вова, друг інший. Розкажи, будь ласка, хто це? Ти ж дружиш з ними? Ну, розкажи. ти ж не підслідний.
7: Тому що я хотів сказати, що, ну, окей, це не 100% президент, але так виглядає, що це президент. Ми не знаємо, наскільки він був залучений. Можливо, там прорабом виглядає був Чернишов, а Міндіч, цим, і Андрій Борисович цим займався. А ще ж питання, дивися, формальна... формальне формулювання, члени злочинного групування легалізували 460 мільйонів гривень. Тобто злочинне групування, і десь вони їх взяли. Це ж не просто, що щось аморальне, вони там будували будинки під час війни. Це питання, а звідки гроші? Якщо це money laundering, умовно, да? Якщо ти береш чорні гроші і вкладаєш їх в якесь там відносно світле будівництво, це і є відмивання грошей. А звідки ці гроші, Сергію? Це Енергоатом?
6: Так, ну, Енергоатом, чи якийсь інший потік, на якому
7: а це вже ж корупція, це просто такий незаконний фандрейзинг.
6: Тому це розслідування НАБУ, але знову ж таки, ну як тупо, ну почекайте ви. Ну почекайте ви, коли закінчиться президентський термін. Ти все рівно не переїдеш в цей будинок зараз. Жоден з них не міг би переїхати. Бо почекай, і потім, коли на пенсії умовної політичної буде президент, і ви всі разом з ним, бо ви там, ну, вас притягнули разом з Зеленським, ви без нього в політиці ніхто і ніщо. Ваш вплив обнулюється.
7: Багато хто сміявся з мера Києва, був в нас такий, навіть називали космонавтом Леонід Черновецький. Пам'ятаєш такий? Наша колись була обкладинка така в журналі «Кореспондент». Там на обкладинці були Кличко, Катеринчук, пам'ятаєш такий?
6: Да,
7: і
6: да.
7: Черновецький. Це були три кандидати. І заголовок був «Сильний, красивий і сильно красивий». Да. Да, про Та я що хочу сказати, дивися. А, вони ж там мали і цей... І міську раду під контролем, і всю мерію під контролем. Там були такі дні, коли відвели землі на 10 мільярдів доларів там за годину. Я пам'ятаю, у нас була про це обкладинка. Але їм вистачило розуму нічого не робити під час своєї каденції. От зараз пройшло скільки років, зараз почали будувати на цих ділянках. Да? Принаймні, багато хто забув, як ця земля, де, звідки.
6: Люди забули, як Черновецький виглядає. Бо він
7: да, а тепер починається в різних місцях будувати. То принаймні всі сміялися, що він космонавт. Він принаймні вичекав, да? Продав цей правок з банк Інтеза Сан-Пауло за величезні гроші. І зараз, це я не виправдовую його, да? Я просто кажу, що якщо в тебе є підозрілого походження якісь активи, то ну, ти принаймні це не робиш під час своєї каденції. І так от прямо тупо і в обличчя. І в принципі ми можемо лише здогадуватися, який там масштаб, набагато більше, ніж те, що ми побачили. А спалитися на такій дурні під Києвом, да? Прямо в обличчя усіх. І так я розумію, що і після чи не планували взагалі здавати владу, чи планували після політичної роботи жити усі разом з чотирьох родинами?
6: Ну, да, ну, це, ладно, де. Ти, до речі, згадав про Черновецького. Черновецький – це перший приклад, перша ілюзія відпала, коли говорили, ну, він же вже збагатий, то він не буде красти. І це прям не працює. Ну, і тут у мене асоціація з оціми раптово розбагатівшими очільниками ТЦК, які ніколи нікому не будуть особливо потрібні, ну, якщо там щось крали, то потрошечки. А тут всі люди їм несуть гроші, самі несуть. І вони такі раз і стали багатими. І замість того,
7: зламалися. Що... Зламалися, почали брати.
6: Ну, вони і раніше брали, просто ніхто їм не давав. Да, зараз почали нести, бо всі, це ж самі люди несуть. Це ж не те, що він змушує. Ні, самі несуть. Самі хочуть порішати і так далі. Так от, і ці люди замість того, щоб закопати флешку там з стейблкоїном десь на подвір'ї і почекати, поки пройде війна, зараз купують Porsche Cayenne, якісь там... І все. І ви зрозуміло, це привертає увагу, їх пакують. Ну просто почекай. Да? Через 5 років про тебе ніхто не згадає. Хто ти взагалі такий? Да, це буде взагалі не актуально. І тоді поїдеш в Іспанію, будеш десь там будувати будинки в Україні.
7: Сергій, тобі бракує розуміння цих людей. Дивися, їм же дають кеш. Це ж їм не переводять там якийсь з банку, з, не знаю, з Deutsche Bank, з Commerzbank'у чи якого. Їм дають кеш. Кеш, вони не можуть відкрити рахунки за кордоном. Їм, у них немає тимчасового захисту. Да? Що їм робити з цим кеш? Вони пускають його в економіку. Вони інвестують, підтримують українську економіку. Бо принести теж в банк, в нас же поки що немає так, як, знаєш, в Німеччині чи в США, ти не можеш купити там, я так розумію, Porsche за 100 тисяч євро, якщо ти не покажеш джерела доходів походження, да, в тебе. А в нас, напевно, все ще можна. Тут люди вкладають. Ну і плюс, знаєш, бідне дитинство, його ж ніхто не відміняв.
6: Так, да, але, знаєш, от за часів Пабло Ескобара ти не міг з кешем нічого зробити. І тому в нього там було закопано в стінах і так далі, купа-купа кешу. Там в Наркосі мені дуже подобається, як вони там палили камін кешом. Але зараз є крипта. От зараз для таких от людей є крипта. Вона створена для цього, власне. І ти приходиш, приносиш сумку грошей, тобі дають флешку. І все. І ти цю флешку не обов'язково купувати біткоїни, які можуть там обвалитися в нуль. У тебе є спеціальні там прив'язані до долара стейблкоїни.
7: Які... Це ти підказуєш їм технічно, як треба працювати. Слухай, в мене є товариш, який на Кіпрі живе, і він займається криптою професійно. Він каже, що це трошки міф, що крипту не можна відстежити. При бажанні можна відстежити все, просто це важче набагато, зрозуміло.
6: Ну, і це буде...
7: Ніж просто побудувати в найвідомішому там котеджному елітному містечку під Києвом 4 будинки разом. Ну, це взагалі палівно, це in your face. Взагалі, да? Крипта – це складніше, але теж можна,
6: можна
7: за бажання...
6: Дуже мати бажання.
7: Ну, і це... треба мати експертизу фінансову, це не просто.
6: Да,
7: це
6: і це
7: правда.
6: Будуть робити американці і китайці. От вони відслідкують. А твої будинки тут відслідкують всі. Ну, просто всі. Приїжджає повз. Да? І тому от, це ж просто, чому мене бісить іноді, коли це виглядає так тупо, тому що так само приймаються державницькі рішення. Чому вони 16 лютого 22-го року приходили і питали, як там наш ремонт? Тому що вони не вірили, що буде вторгнення. І це проблема. Тому що вони вірили в ці казки про англосаксів, які щось там...
7: У мене проблема в тому, що ми з тобою могли вірити, не вірити, там, дружина моя могла вірити, не вірити, а вони не мали права вірити чи не вірити. Навіть якщо ти сумніваєшся і не віриш, хоча тобі, ну, там багато доказів було, да, ти мав готуватися. Зараз багато хто, ну, про це не дуже голос говорять, бо це зараз недоречно, але чому ми не збудували фортифікації на півдні, ця тема буде дуже великою. Кажуть, там міст не підірвало, ще щось, але насправді там була одна бригада, укомплектована на 40% людей, Херсонська і Миколаївська область. Звідти зайшло угрупування 30 тисяч, і там мали б бути фортифікації, але їх не було, тому що армія не могла нічого будувати, в них не було юридичних прав. Це ж приватна земля, ти не можеш на приватній землі щось будувати. Тобі треба якийсь статус, чи воєнний стан, чи просто якийсь указ, ну, просто треба розпорядження якесь. А про це не думали. І у підсумку все ж дійшло до втил до Маріуполя. Я думаю, після війни буде цей розбор. Ну, слухай, що тут тебе, так би мовити, вкурлює, як ти кажеш? По-перше, аморальність тебе не вкурлює, вкурлює собственно мене. Мене вкурює те, що, ну, взагалі, скільки люди під час війни часу і енергії розумовують, да, назвемо її так, витрачають взагалі на абсолютно недоречні речі, на цькування всіх, хто там проти, на будівництво цих будинків. Ну, і головна історія, це все ж таки юридично. Слухай, якщо НАБУ каже, хто я такий, щоб не вірити НАБУ, що це злочинне угрупування, що вони вкрали гроші, вкрали на енергетиці під час війни, ну це не просто злочин, це подвійний злочин, мені здається, да? Бо ми ж знаємо, в нас зрозуміло, що прильоти російських ракет, тому з енергетикою проблеми, але коли люди цим займаються просто, а інші їх кришують і дають їм просто ліцензію на це, очевидно, з Офісу Президента, бо інакше це не могло бути. Ну, це щонайменше політична оцінка одразу має бути, да, на виборах, коли вони будуть, а потім і юридична. Дивися, зараз заголовок 12.17, перед тим, як ми з тобою зайшли в ефір, НАБУ і САП повідомили про підозру ще 6 учасникам організованої групи, серед них Чернишов. Тобто Чернишов у нас поки що чемпіон по підозрам. Чемпіон по підозрам. Йдеться про Олексія Чернишова і Тимура Міндича в тому числі. Тобто, ну, в принципі, дивися, коло, ну, це, ну, вуще вже нема навколо президента, правильно? Це товариші, друзі, Кумов'я, Міндіч, Чернишов, Єрмак. І як вони самі жартують, що єдиний, хто не отримав по морді, поки що Шефір.
6: Розумний.
7: Відійшов вчасно.
6: Відійшов вчасно. Ну, він же там заходив, як такий наглядач розумний і так далі. От він вчасно відійшов. Ще там, я пам'ятаю, був момент, хтось в нього стріляв чи не стріляв, і після цього щось він вирішив, що краще триматися від цього всього подалі. Поки про канал, поки він ніде...
7: Але там ніби до нього теж є якісь претензії, я чув.
6: Є питаннячка.
7: Я природу вже не пам'ятаю претензії, але дивися, ну це найближче оточення президента, воно йде вже під тиском.
6: У Зеленського зараз настає момент лікваню. Бо вже є прям друг-друг, який досі друг, як ми розуміємо.
7: Це іронія хороша.
6: Да, от момент. Але поки що ми нічого не чули. І питання наслідків, да, ключове наслідків. Буде на цьому тижні, скоріш за все, засідання ВАКС, де буде оголошено, що робити Єрмаку. Напевно, буде альтернатива внесення застави. Цікаво, яка сума буде. Цікаво, знайдуть легальні гроші чи не знайдуть, хоча Єрмаку теоретично мають знайти. А далі... Які прямо зараз наслідки? Знов посилення цієї політичної кризи. І єдине, що насправді мене хвилює, я розумію, виборів вже не буде. І тому ми поки що з цими людьми ми лишаємося. Але питання, що це слабкість влади, а така історія кожен раз ілюструє слабкість влади, призводить до того, що парламент відмовляється голосувати за потрібні закони. От на цьому тижні був дуже важливий закон про посилки. Це такий популізм для середнього класу прибрати. Нас так кумедно, бо є популізм. Є багато людей, які виступають проти популізму. Там кешбек на пальне, це погано. Тисяча Зеленського, це погано. Я не проти, це погано. Але коли такий самий популізм, але безкоштовні посилки, де ви не платите податки, то це вже добре. Це добрий популізм. Ну і ще такий загально об'єднуючий всіх популізм – це низькі тарифи. Знаєш, це ні, це погано, це не можна робити. Треба, щоб тарифи були низькими і неринковими цінами. І от, коротше, зараз парламент в такі моменти, коли їм треба дати волшебного пенділя, вони розслабляються, бо влада ж слабша є. І перестають голосувати. І в результаті ми не приймаємо важливі закони. Оце мене хвилює.
7: Це політичні наслідки ти маєш. Ну, слухай.
6: Ну, економічні також.
7: Слухай, це зрозуміло, але мене хвилює якість влади, як ти кажеш, моральність, це такий не дуже цікавий термін, фаховість, якщо люди витрачають стільки сил, енергії під час війни на зовсім недоречні речі, на свої приватні інтереси, на збагачення, на те, щоб скувати усіх, хто там косо подивився, щось лайкнув, дислайкнув, то це, ну, просто, це клініка, знаєш, це, типу, конспірологічна клініка, це погано лікується. Ти згадав про тарифи, то я вже скажу, там Укренерго ніби зараз подало прохання, дозвіл до регулятора на те, щоб підняти тарифи цього року на 4% і на 8%, да? Але це виключно для промислових споживачів, я так розумію.
6: Да, і там обґрунтування абсолютно логічне Укренерго. Я думаю, що, скоріш за все, їм будуть намагатися не дозволити НКРЕКП, але це абсолютно логічно.
7: Ну, я зараз скажу дуже непопулярну річ, але ми ж розуміємо, в нас великі проблеми з енергетикою, да, і нас очікує дуже важка зима. І вважається, що одне із рішень, яке може трошки полегшити нашу ситуацію, Сергію, це якби прирівняння наших тарифів до європейських, щоб ми могли збільшити імпорт. Да. Мені здається, це вже не про популізм, про те, що боля чи не боля, це про виживання просто. Бо якщо не буде електроенергії, а ця зима буде, напевно, складніше, ніж була минула, а минула була складна, да? То це, ну, взагалі вже не про популізм, це треба просто робити. Ну, я буду змушений платити і буду платити. Дивися, в нас наскільки подорожчало пальне? Ну, не померла країна, не померла за останні роки. Це, типу, критична історія, це треба робити. І тут не треба... От тим і відрізняється державне мислення від політичного, що політики, вони про себе, про свою дупу. А державне мислення, воно все ж таки про державу. Якщо це допоможе нам перекрити, я не знаю, 20% дефіциту, 30% – це треба робити. І в будь-якому випадку це треба робити вже давно. Чи це те, що чехи і поляки зробили давно. Дивися, ти згадав про Лікван'ю, що приходить момент Лікван'ю. Я не думаю, що він приходить. То, коли це,
6: ну, тоді він просто пропускається.
7: Коли ти це кажеш, ти маєш на увазі волю. Да? Там рішучість Лікван'ю, який посадив трьох друзів і посадив так нормально на 15-20 років. Але я тобі скажу, що інше, ще треба мати розум і світогляд для того, щоб бути Лікван'ю. Я не думаю, що він тут є. А що для того, щоб вивести країну з третього світу в перший, треба розуміти, де ти є і де є решта світу розвинутого. Да? І Лікван'ю казав, що треба просто прибрати усі перешкоди на шляху капіталу, технології, людей, і тоді все піде вгору. І воно так і пішло. Я не думаю, що, на жаль, як би це образливо для нього не звучало, нашого президента, я не думаю, що він усвідомлює, що треба робити, щоб Україна була там, де є Польща і Німеччина, бо ми бачимо, що його бекграунд, напевно, і освіта не дозволяють такий світогляд сформулювати.
6: Ще одне проміжне свідчення того є підбір людей, підбір кадрів, і, власне, цей кадр і виліз. Колись Юлія Мінці...
7: Але зараз те, що ми говоримо, це є ознаки того, що у нас є свобода слова.
6: Свобода слова є, але кадрова політика так само така собі. І от, і це навіть, до речі, не про лояльність. Бо Юлію Мендель обирало не тому, що вона була лояльна, а тому, що не знали, як фільтрувати. В результаті в 19-му році обирають не дуже адекватну дівчинку, яка була ніким. Раптово стала в центрі Всесвіту, принаймні свого уявлення про Всесвіт. Зійшла так у війну, випустила книгу і так далі, а потім її було звільнено. І вона опинилась нікому не потрібна. І це якось її кукуху підрихтувало. І в результаті вона скотилася вже давно до постійного озвучення проросійських наративів.
7: Я не стежив за її дописами, вона це давно пише, так?
6: Вона давно пише те, що вона зараз видала Такеру Карсену, вона давно пише в Інстаграмі, в Треці, в Твіттері, вона все давно видає. Тобто є така міська божевільна Марія Барабаш, яка там бігає десь по Твіттеру, і мало хто знає, тому вона бігає і бігає. На Майдан виходила, нещодавно стояла там сама. А Юлія Мєдель – це така Марія Барабаш, так само з поїхавшою кукухою, але вже з публічністю. І тому у неї є шанси потрапити до Такера Карсона. А Такер Карсон любить всіх міських божевільних. До нього всі ходять.
7: Він сам таким є.
6: Він сам такий є, і він працює притягує для міських божевільних. І він же всі теорії змов, які є, він притягує до себе і потім розповідає. Для мене дуже показово, коли він на питання, хтось йому сказав, земля взагалі що, пласка, він сказав, не все так однозначно. Тобто він хоче працювати із цією аудиторією. І от...
7: Слухай, ну як ми знаємо, як це, міські божевільні – це дуже великий прошарок в будь-якій країні.
6: Так, да, і я, до речі, з цим не стикався до моменту коронавірусу. Бо я не думав, що існує так багато антивакцинаторів, котрі, які просто, я не бачив, знаєш, є ці всі, напевно, мамські групи десь там, я же матерів, де чомусь дуже популярне антивакцинаторство. Вся ця інстаграм-тусовка, де дуже багато, як виявилось, антивакцинаторів. Але до коронавірусу я взагалі не міг уявити це. Ну, тобто, в тебе є історія науки, да? Люди хворіли, поліоміеліт, всяка інша хрінь, потім винаходяться вакцини, і діти починають виживати, і все. Ну, як це можна сперечатися? А потім виявилося, що їх дуже-дуже-дуже багато. Потім виявилося, що навіть плоскоземельщики існують. Ну, як? Ну, як в 21 столітті існують реальні люди, які вірять, що земля плоска?
7: Але Такер Карлсон зрозумів, що таких людей багато і почав окучувати цю цільову аудиторію.
6: Бо це гроші. Бо там в Америці, умовно, 400 мільйонів людей. Навіть якщо 10% з них міські бюджети, це 40 мільйонів аудиторія.
7: І це заможна 40 мільйонів з купівельною спроможністю.
4: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
8: Російський фашизм. Мусоліні тільки й мріяв таке створити. Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Ще дещо про фашизм і про російський фашизм, зокрема. Амбіцією італійського фашизму та його ідеологів було прагнення розчинити суспільство в державі. Модерне суспільство видавалося їм занадто плюралістичним, хаотичним, волелюбним. Модерність виривала людей з їхніх традиційних ролей, руйнувала усталену суспільну топографію, і цю топографію фашисти намагалися повернути. Суспільство мало розчинитися в державі, а індивіди мали зникнути. Вони мали стати клітинами в великому організмі держави. Так от, в Росії давно було так. Головні російські реформатори і модернізатори від Петра до Єкатерини якраз і перетворювали складну середньовічну тканину суспільства в ієрархізовану структуру державної бюрократії та армії, де функція кожного, від селянина до дворянина, полягала в тому, щоб коритися і прислужувати. Це була ієрархія служилих людей, які не можуть і не мають права бути автономними і вільними, є лише гвинтиками в системі. Суспільство було знищене від самого початку, воно було розчинене в державній бюрократії та армії. Жодної свободи тут не могло бути, бо все розчинялося в службі. Парадокс у тому, що модернізація Росії регулярно означала не лібералізацію, а тоталітаризацію. Кожна епоха модернізації – просвітництво 18 століття, народництво 19 століття, соціальні революції 20 століття – були в Росії рухами не вивільнення, а ще більшого ув'язнення. Тому загальна західна логіка боротьби між прогресизмом та реакцією, рухом вперед і рухом назад, в Росії ніколи не працювала. Рух уперед тут постійно був рухом до ще більшої в'язниці. Муссоліні тільки мріяв про те, що Російська імперія створила кілька століть до нього. Тому рашизм має значно глибші корені, ніж фашизм.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
9: Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони.
2: Для довідки.
5: Ветерани і ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Половину компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава. Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Заявку можна подати, якщо у застосунку «Дія» є електронне посвідчення ветерана. Компенсація надається на легкові авто із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень. Оформіть поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку. Тут ви сплачуєте лише половину вартості. Компенсацію решти 50% можна оформити у «Дії». У застосунку перейдіть у меню «Сервіси» розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів. Ви отримаєте сповіщення про статус розгляду просто у телефон. У разі схвалення заявки гроші надійдуть на «Дія-картку».
2: Ви слухаєте «Радіо НВ».
7: Юлія Менде, зрозуміло, що я знайомий з нею, да, і знайомий з її чоловіком Павлом Кухтою.
6: От йому співчуваємо.
7: Це колишній заступник міністра економіки.
6: Да. До Юлії Мендель був цілком притомною людиною.
7: Так, і я теж вважав

0: Не, проти, по
1: своєї,
0: суті,
1: країни,
0: проти своєї країни.
1: Вона наголошує, що треба здатися Росії.
0: Це просто тупо. Да? Я навіть коли включаюся там в CNN чи ще кудись, іноді зрозуміло, що в мене є якісь певні застереження щодо команди Зеленська ще до того, як цей скандал. Але я все ж таки маю говорити про свою країну і маю розуміти, що я розмовляю з американською аудиторією і маю говорити, які є досягнення у Зеленського, для того, щоб, ну, принаймні, я був притомною людиною, що є критика, а є і досягнення. Да? Але вона виходить і просто на цьому голубому, блакитному, як це кажуть, російську глазу, мочить просто в одні ворота. Плюс вона прибрехує, да, там, якісь речі.
1: Ну, я не знаю, словом прибрехує, просто питання, якщо ти неадекватний, от я не послухав це інтерв'ю, не старався, моя психіка це не витримує. Так сьогодні було голосно вночі на балоні, не хочу.
0: Так, да, голосно було вночі сьогодні.
1: Да. Треба ж якось тримати свою кукуху. Але я там хвилинку десь пробігся, якось коротке відео десь хтось виклав, я такий, о, коротке, там ще з текстом. Так для неї ознака диктатури – це те, що в нас о 9.00 хвилина мовчання. І треба
0: це взагалі була дивна дуже ремарка. А які претензії? Ну, це просто пам'ять, да? А в чому тут проблема, я не зрозумів.
1: Ну, от і вона, напевно, не зрозуміла, але це про загальний рівень людини говорить. І про
0: це ж не диктатура,
1: здібності.
0: Це ж люди самі зупиняються, це ж люди...
1: Ні, ну, є вже закон, який має... Але це нормально. Ну, яка диктатура? Ну... Якби ми всі зупинялися в 9.15, тому що Зеленський народився в цю хвилину, і ми мали поплакати від щастя, це була б диктатура. Це була б, знаєш, як Північна Корея зараз зробила, в Конституцію зміни, що якщо хтось викрадає, як Мадуро, цього пухлікча, то треба бахнути кудись ядерною бомбою. Куди не ясно, напевно, в Південну Корею. Оце диктатура. Але ж 9.00 не про Зеленського. Це про боротьбу і про героїв, які загинули через російську агресію.
0: Ну, давай трошки, може, пересказати, що вона там наговорила. Вона сказала, що Зеленський є однією з перешкод на шляху до миру. Потім в заголовку однієї випало, стало головною перешкодою на шляху. Думаю, це чиста російська пропаганда, бо ми розуміємо, що ми вже багато разів і Зеленський, і весь український естеблішмент, і решта сказали, що ми готові до перемир'я, ми готові до миру, не готові росіяни. Зараз росіяни офіційно ротом Ушакова, помічника Путіна, сказали, що вони виходять з трьохсторонних перемовин. А що таке перемир'я? Ну, типу, капітуляція, якщо здати Донбас і потім загрожувати всі решта України, це не мирне врегулювання, да? Це просто намагання підкорити Україну. І людина повторює просто російські наративи. Ти ж розумієш, що це насправді важливо, бо іноді таке вкидають в голову вуха Трампу, Вітков, Кушнер, і він це теж повторює, що в принципі мирне врегулювання, воно вже тут за кутом, незабаром вже, але є Зеленський, який не хоче. Потім йому пояснюють, що це не так, Зеленський хоче, всі хочуть, не хочуть росіяни. І воно повторює цю історію, і воно накручує проти просто Зеленського, проти Україну, підтримуючи суспільну думку про Росію і за Росію, і проти України. Це дивно. Ти, якщо живеш за кордоном, як ти, по-перше, ти живеш за кордоном під час війни, да? Наш в Америці, що розказувати про Україну, якщо ти не в Україні взагалі? Да? Ну, там, може, раз і була, якщо ти в Америці весь час. А по-друге, виходити і розказувати про свою країну, що це нічим не відрізняється вже майже. Стерся кордон між Росією і Україною, да? Що за що воює Україна вже взагалі не зрозуміло, що це темна війна з обох боків. Ну, що значить темна війна? Ми ж знаємо, хто агресор і хто продовжує. Про те, що Україна не вступить в НАТО, а території теж не може утримати. Тому за що ця війна, що не зрозуміло, за що це війна? За незалежність, суверенітет і те, щоб вижити взагалі. Щоб було якесь майбутнє усіх. Ну, дуже тупі і дивні речі.
1: Але є позитивна історія, бо, перше, вона це говорила на аудиторію Такера Карсона, а ми кажемо, що це лунатики, які і так постійно споживають від нього проросійські наративи. Ба більше, коли Такер Карсон видає таке інтерв'ю, то багато притомної публіки сприймають це як відзворотнє. О, якщо Такер Карсон гонить на Зеленського, то це означає, що Зеленський не такий поганий хлопець. А другий момент, ми ж звикли асоціювати Такера Карсона з МАГА, аудиторією і так далі, і з можливим впливом на політику Вашингтона. А зараз, на наше щастя, Такер Карсон і Трамп розсварилися. Вони там один на одного гонять,
0: ну, да,
1: кричать.
0: Сказав Трамп, що у Такера Карсона дуже низький IQ, майже там негативний IQ, це навіть знає його дружина, і всі знають, це досить смішно.
1: Да, ну, але це за Багадюкін, нехай. Але зараз те,

0: що Такер Карлсон підтримує антиукраїнські наративи, точно не вплине негативно на Трампа. Може, позитивно не вплине. От Трамп не входить в ту публіку, про яку я казав, що вона подивиться, от Такер Карлсон гони, значить, нормальні українці треба підтримувати. Але точно це не буде нам перешкодою для співпраці з Вашингтоном. Отаке інтерв'ю Юлі Мендель.
1: Да, але деякі люди, я думаю, можуть засумніватися, бо це ж показується, подають як колишній прес-секретар, як людина зсередини, як людина з близького оточення, як і Андрій Богдан, як і Арестович, всі, ну, умовно, там...
0: Арестович, до речі, ще не був Такера Карлсона, да?
1: А буде, я думаю, буде. А може він англійською не говорить?
0: Так ж, штучний інтелект допомагає.
1: А, ну, з двох боків там, причому, штучний інтелект. Тому все рівно показує, ну, знаєш, це думка зсередини. І розказала, що мені здається, що Зеленський натякнуло, вживає наркотики.
0: Так, да, сказав, що він йде в туалет і повертається бодрим. Я також, коли йду в туалет, повертаюсь бодрим. Я не кажу, що Зеленський вживає, не вживає. По-різному можемо сприймати його прес-конференції свого часу. Але коли я йду в туалет, і мені потім добре.
1: Потім сказала, що на перемовинах перші місяці війни Зеленський був готовий здати Донбас. Ну, це умовно тиск на те, що якщо тоді був готовий, то чому ж зараз не готовий? Ну, і там багато інших речей. Знаєш, з цього всього можна зробити один висновок, ну, окрім якихось здібностей інтелектуальних, про те, що вона просто не пов'язує своє майбутнє з Україною, не професійно, не ментально, ніяк, бо, по-перше, правильно написала Маша Попова, яка працювала з Ложкіним, там, умовно, прес-секретарем, що якщо вона зараз почне розповідати там речі, які вона знала, бачила і чула, ну, це ж взагалі, це не професійно, це морально, це тупо, так не можна робити. І тобі ніхто більшу роботу не дасть ніяко, да? А по-друге, якщо ти, в принципі, тобі байдуже доля твоєї країни, як вона втримається на перемовинах, як вона воює, ти не бачиш, що там відбувається, і як, ну, через які страждання, без усякого пафосу, проходять люди, а ти вже в Америці 4 роки, ну, напевно, ти вже, тобі, типу, байдуже вже доля країни, і ти не пов'язуєш своє майбутнє.
0: Є ще одна версія, що вона російська шпигунка, і Княжицький, у якого вона працювала на еспресо свого часу, написав, що там були дивні речі. Так само, до речі, варто згадати, що пам'ятаєш цю історію, статтю в «Нью-Йорк Таймс» про Хантера Байдена? Це ж вона написала. Тому тут є якісь дотики, і можна... Ну, от зараз, хто їх, за рахунок чого вона живе в Америці? І чоловік живе, напевно, в Америці. Хто йому платить гроші? Хто їм платить? Чи отримують вони якихось гроші від росіян? Може, від росіян, може, від Новіцького. Да, тут на цих вихідних була цілий паноптикум покладання квітів у Відні там російському солдату, умовно. Там був Новінський, був Шахов, з ним все ясно.
1: О, це я не бачив.
0: І був Масійчук, пам'ятаєш такого товстого дядька, який кричав, що він націоналіст.
1: Пам'ятаю, і завжди... на всіх ефірах там ще якісь милицями махав.
0: Так, да, і завжди боров реформи. Боров реформу Супрун, всі інші.
1: А він же там?
0: А він там, да, він давно пише всю цю хрінь, яку йому диктують, наче від Новінського. То може і Юля Мендель десь в цій структурі сидить? А може вона просто попала в цю бульбашку, цей смоток емігрантської бульбашки, який не дуже адекватно сприймає, що відбувається в Україні. І може вона без грошей це все робить? Може, але...
1: Ну, плюс ще є такий психологічний момент, механізм, я багатьом про нього розказую, люди, які виїхали, вони завжди вже майже 95% з них не вірять в майбутнє України, бо це якось виправдовує правильність їх рішення, да? Бо якщо ти кажеш, що в Україні все не так погано, а в Україні там є майбутнє, є перспективи, то ти, напевно, зробив неправильне, ухвалив неправильне рішення. А ти кажеш про мігрантську бульбашку, це можливо, люди в цьому варяться, заговорять. Це просто говорить про те, що це настільки неадекватні речі, яка вона робить і продукує, що вони їх важко пояснити з точки зору раціо, да, там якогось, тому ти починаєш припускати, що вона на когось працює, бо інакше важко. Ну, от там наприкінці вона звертається російською мовою до Володі Путіна, ну, як до царя-батюшки, щоб він просто не знає, що там відбувається. Да, ну, царь-батюшка не знає просто, що відбувається тут, в Україні. Тому вона йому донесе, що насправді в Херсоні, звідки вона родом, відбувається дронове сафарі. Хто не знає, що це таке, це росіяни просто через те, що там вони за Дніпром стоять, вони просто вбивають цивільних і полюють на цивільних, і це масове явище. І вона намагається розповісти Путіну, що, напевно, вам про це не розповідають, лише про перемоги. А от в Херсоні таке відбувається, давайте це зупинимо. А чому це в Херсоні? Ну, це скрізь відбувається, да? Такі речі. Тут ракети прилітають і дрони. Сьогодні в мене так вибухнуло, що я не знав вночі, що робити. Чи збирати вже дітей вниз, чи ні. Це, в принципі, рутина. Ну, коротше, дивна історія, але дивися, хтось її найняв, хтось її запросив. Щось у президента з колишніми якось не дуже. Ось Андрій Богдан, розвал схождення. Тепер Юля Мендель. З багатьма людьми якісь
0: сварки. Там ще в нього в адміністрації був такий Трофімов, ще один прихильник московського патріархату свого часу, який, як мені тоді розповідали, не давав закривати московські церкви. Прямо з офісу президента це саботувалося, вся ця історія. І він поки що мовчить. Він також десь там, десь шариться. І він ще може вийти. Тому це от на майбутнє українським виборцям, коли будете дивитись на нового президента, треба питати у нього. Про що він, за що він, які цінності. Бо ці цінності і погляди будуть потім визначати все, в тому числі кадрову політику. Коли тут не було якихось поглядів і цінностей, то випадкові люди з'являлися. Або люди, от у нас з тобою була б інтоксикація з самого початку на Трофімова, наприклад. Ну, була б, да, бо це людина, яка тупо не наша, да, і ми це розуміємо. У Зеленського такої інтоксикації не було. І дуже, і Дубінський, наприклад.
1: Слухай, а Парнов, наскільки піднявся, теж повернувся, знаєш?
0: Ну, його це...
1: Ні, ну потім вже, да, але Дубінський, Портнов, Бужанський, вся ця мішпуха, вони стали впливові, вони отримували багато влади, багато що вирішували, і це дуже дивно, да, потім там щось розібралося з Портновим, того, як хтось, не знаю, хто з ним розібрався, з Дубінським, але в принципі, ну це, слухай, якщо... Люди не переживали разом з країною її соціально-політичну еволюцію останні роки, я маю на увазі і Майдан, і все решта, і взагалі-то критикували Майдан, критикували навіть банківські реформи, там Валерії Гонтарю просто цькували, висміювали, то ти можеш уявити собі, який там світогляд, да? Тобто, зрозуміло, що президент змінився. Президент зробив багато хорошого. Я вважаю, що стільки енергії і сили там, навіть фізично і ментально, скільки в нього є за останні 4 з чимось роки, щоб консолідувати політичну, дипломатичну, фінансову підтримку, це не в кожного було, да? Це не треба відкидати. Але оцей підбір команди, який ми бачимо, да, що половина отримала підозри, з половиною розсварилися, вони виявилися якимись дивними людьми, і лише це один Шефір, як кажуть його колеги, який не отримав ще по морді. Тому зрозуміло, ну і парламент, який там розсипається, да, ця команда.
0: Да, тому... і це насправді дуже важливо, бо ми зараз в такому моменті, коли потрібна консолідація, бо здається, росіяни хитаються, це не обов'язково, да? Але ми бачимо, як сповільнюється просування на фронті, ми бачимо, що глибинними ударами ми зараз достаємо, якщо не на рівні росіян, але точно набагато більше, ніж раніше. Дуже багато статей в західній пресі стають на бік.
1: Про поворотний момент, там, да. І решта.
0: І в цей момент нам не треба самим себе розсипати. Тому я кажу і про момент Лікваню, і тому кажу, що треба взяти якось цей парламент під контроль, і треба, щоб депутати самі розуміли, не знаю, знайшлися там. Знаєш, зараз оця проблема, в Верховній Раді відсутні лідери. І мені це дуже нагадує ситуацію в роздягальні Реала. Там нема лідерів, і тому там такий шалтай-болтай, б'ють один одного морду.
1: Там забагато лідерів, мені здається.
0: Але вони недостатні лідери, як в українському парламенті.
1: Їх об'єднали всіх в одну команду, і це важко. Ти бачиш, що ПСЖ почав злітати? Це просто про менеджмент, да? Коли позбулися Неймара, який все тягнув на себе.
0: Мбапе.
1: До того, що Неймар там грав. Його продали колись там на Близький Схід, і з'явилася командна гра. Ми зараз не про футбол, це просто, коли в тебе діви, 6 дів чи 8 дів, як це називається, дів англійською мовою, селебриті, да, разом, це важко менеджерити. Дивися, ти сказав, я сьогодні сперечався в спортзалі зі своїм колегою по спортзалу, в мене часто там політичне щось вони питають. А в принципі, ну, є люди, які не вірять в те, що щось буде хороше, це, до речі, українська така риса. Ніколи нічого хорошого не буде, бо не може бути. Ну, всім померти треба одразу. Але якщо аналізувати зараз все, що відбувається в україно-російській війні, то можна обережно припустити, що баланс сил змінюється. Да? Мається на увазі і економіка, от ми щойно перед ефіром говорили, а Новак в них віце-прем'єр оголосив, що замість 1.5% зростання ВВП очікують 0,3%, якщо це ще правда, да? Інфляція 5 з чимось відсотків. Ми знаємо, там дефіцити регіональних бюджетів, дефіцити різних бюджетів, це одна історія. Друга те, що пішли мідл-страйки і діп-страйки по Росії – і все горить. І це психологічно тисне дуже. Ми бачимо, яке нитіє на болотах відбувається, що багато людей, які були не Гіркін, а які були дуже-дуже там лояльні.
0: Але Гіркін також поколений.
1: Кажуть тепер, що, напевно, треба завершувати. Це перше... Новий етап, досить цікавий, який багато хто вважає не такий ефектний, як Туапсе,

0: займання і услуга, але більш ефективний – це те, що наші підрозділи отримали дроновий контроль, умовно, там, над великою частиною окупованої території. Ось підрозділ «Азов» – це те, що Ігор Луценко написав. Ігор Луценко колись був зі мною бізнес-редактором в кореспонденті. Зараз він
1: колись погрожував посадити мене в в'язницю.
0: Да? Ну, це минуло вже.
1: Коли думав, що Юля буде президентом?
0: Це... далеке минуло вже. Але зараз те, що написали, дивися, 160 кілометрів вглиб лінії фронту дрони Азову б'ють по техніці біля Маріуполя і в Маріуполі, по цистернам, по техніці, і там воєнкори просто в шоці і в паніці. І це, слухай, це сталося от прямо зараз. Це вже не історія про ефект там Топсе. Це ж не можуть логістику організувати.
1: І, до речі, прикольно, що ми це робимо дуже часто американськими харнетами. І от
0: так, гарнетами.
1: Сьогодні в Київ приїхав голова Палантіру, це дуже велика американська компанія. Там питання до власника і до того, що він в технофашизму часто кудись туди його схиляє, це питаннячка. Але в принципі...
0: А хто це?
1: Пітер Тіль.
0: Угу. Але цей софт нам допомагає.
1: Так, да, і зараз, судячи з усього, це співпраця буде поглиблюватися. Це цікаво американцям, це цікаво нам. Бо навчання, у них є дуже велика потуга цього штучного інтелекту, чого росіян немає взагалі. І маючи доступ цих даних, які зараз в реальному часі вони отримують, практикуючи свої навички десь в російському тилу, посилює майбутні удари по російському тилу. Бо ми дуже
0: так, і з використанням зараз... штучного інтелекту. Все. Дивись, дроновий контроль над сухопутним, так би мовити, коридором до Криму. Вже російські воєнкори пишуть, що там схожа ситуація в Маріуполі, така, як на трасі Донець-Горлівка. Там вже давно дроновий контроль. І це ж динаміка, дивись, це все 26-й рік. Да, сталося і діпстрайки, і оцей розвивається дроновий контроль. Якщо ця динаміка збережеться, то ми побачимо, можливо, деякі спостерігачі праві, що це поворотний такий момент у війні. Не те, що радикально поворотний, але ми бачимо, які настрої в Росії, економічна історія, військова. Тобто зараз я розмовляю з людьми, які там, ну, умовно, Міша Фішман, якого лишилося все ще джерела в Москві, і який в Амстердамі, це колишній російський журналіст. Він каже, що в такій ситуації, як зараз, там дуже велике обурення з приводу інтернету, закриття, вони не наважаться на мобілізацію, бо це взагалі там, це буде дуже велике обурення. Тому, в принципі, в них не так багато інструментів, і так виглядає, якщо ця динаміка збережеться, то... це буде хороша динаміка за 3-6 місяців.
1: Так, да, але на цьому тлі був дуже унилий цей парад, на який Україна дала дозвіл. Оце, як на мене, прям суперперемога в інформаційній війні. І удар по моральному духу того самого Z-товариства, коли Зеленський в п'ятницю ввечері видав цей свій указ. Але, і все було унило, але при цьому, насправді, Путін продовжує надувати щоки, і зараз, наприклад, вже погрожує не тільки Україні.
0: А я думаю, йому там хірурги допомагають надувати.
1: Ботокс, да, працює.
0: Я подивився, слухай, він погано виглядає. Це не тому, що ми українці, а він Путін. Він реально хріново виглядає. Він опухлий і помітно постарілий, пише Daily Mail. І не можуть диктатори так виглядати, дозволити собі. Він ну, навіть поруч з його першою леді, Олександр Лукашенко, да, який там грає цю роль, він реально погано, чувак, виглядає дуже при всіх можливостях фінансових.
1: Але, знаєш, в цей момент я згадую наші з тобою ефіри перші місяці війни у Львові.
0: Я не про те, що він хворий, я про те, що він постарів дуже сильно.
1: Так, да, але тоді ми навіть лікаря запрошували наші ефіри, ми обговорювали, від чого ж помре Путін, як швидко, ну, не сталося.
0: Як гадалося. Ну, принаймні, підняли усім настрій тоді, бо це були важкі місяці.
1: Да. Ну, тоді тримання кукуха. А зараз він в рамках свого параду, по-перше, він спалився, він зізнався, чому напав на Україну, чому почалася війна. Він нарешті сказав правду, що це через інтеграцію України в Європейський Союз.
0: Через те, що вони кинули руський мір і пішли в Європу, обрали.
1: Да.
0: І почав погрожувати цим в Вірменії.
1: Да. І, до речі, це ж питання, тобто... От зараз також багато росіян пишуть, що Путін, стикаючись з проблемами, як зараз, зазвичай обирає перекидати стіл. Тобто щось зробити таке.
0: Змінювати правила гри, умовно.
1: Да. До цього, до речі, знову ж таки, ця стиль Путіна дає маленьку ймовірність, що він таки нападе на НАТО. Але так само в рамках мобілізації Росії... Не мобілізація.
0: От Вірменія непогана, да, ціль, вибачайте. От.
1: Якщо навіть Вірменія закінчиться війна з Україною, йому потрібно буде з кимось воювати. Бо це все не працює без постійної війни і зовнішнього ворога. І тут Вірменія, причому, що це чи не єдина країна, ну,

0: Германії Грузія лишається, бо навколо Росії країни НАТО, НАТО, НАТО. Потім Україна.
1: Азербайджан товаришує з Туреччиною.
0: Туреччиною там нізя. Казахстан прикриває Китай. Нізя. І лишається дві країни. Вірменія і Грузія. З якими Путін може почати війну після.
1: До речі, це має... Це стовідсоткова логіка. І я б хвилювався на місці вірменів. В тому числі. Але дивіться. Оцей парад. Я сам парад не дивився. Виглядає Путін погано. Все зрозуміло. Але два епізоди цих регіональних парадів, які всі подивилися. Я всі здивували. Після чого я сказав, що нам просто треба вирити ров з крокодилами, з цими людьми. Перший – це парад... Як це, вдови і матері в Читі?
0: Я не повірив, тьоті. Що це правда. Та, як це можливо?
1: Повний довбограй. Люди втратили сина чи чоловіка, їм вдягнули якісь кителі, і вони пишаються...
0: Шаблю дали.
1: Шаблю, і вони йдуть, чеканять цей крок. Ну, і виглядають як тотальні ідіотки, тотальні, так? І потім ця тьотя в Кемерово на Кузбасі, яка несла два портрети, один свого там діда, який загинув, і сина, який загинув безвісти, втратив, і ця журналістка, чи хто там ведучий його питає, то що, у вас подвійне свято сьогодні? Я кажу, ну, виходить, що подвійне свято. Я не думаю, вони потім зрозуміли, що вони обидві сказали, але, в принципі, ти знаєш, я розмовляв з колегами, хтось має написати книгу і дослідження про те, як з'явилася пропаганда в Росії і як вона змінила країну, бо очевидно, що це інший якийсь біологічний вид вже, порівняно з тим, що тут є. Треба оце закінчити якось, вирити ров з крокодилом і розвиватися, бо коли я побачив цих тьоть в Читі, ну, ти просто, я переглядав це 5 разів, я не міг теж повірити.
0: Да, але от закінчити, як ти кажеш, там якраз також треба закінчувати за хвилину. Тут на вихідних з'явилося раптом очікування, причому там і у фінансових ринків, що війна скоро закінчиться, бо Путін...
1: В Ірані.
0: Та ні, у нас. В Ірані якраз навпаки зараз. Всі знов зіткнулися з реальністю, що вона не хоче закінчуватися.
1: А чому в нас може закінчитися?
0: Тому що Путін, відповідаючи на запитання, проміж інших слів брякнув, що я думаю, що війна наближається до свого завершення. Але люди, які читають тільки по заголовкам, як виявилось, дуже багато людей читає, сприйняли це як основний меседж Путіна. А це було так просто науковито сказано, а потім він згадував про буферну зону до західних кордонів України. Тобто він не планує завершувати зараз взагалі. Це не, ця фраза не означала завершення війни.
1: Тобто люди, які не люди в моєму спортзалі, які не вірять в закінчення війни, вони напевно праві.
0: Давай так, точно, що в нас зараз немає бажання Путіна її швидко закінчувати. Чи може реальність втрутитись і натиснути на нього «да»? І реальність би втручалася набагато сильніше, якби не Трамп і його війна в Ірані.
1: Знаєш, ми говорили, оце я тобі перекажу з Мішою Фічманом, якому я довіряю, який є порядна людина в Амстердамі. А він не вірить в народний бунт в Росії, я не вірю. Але оцей тиск економічний, військовий України, який відбувається, він може створити певний контекст в російському естеблішменті, який буде дуже тиснути на Росію. І виглядає так, що це починається. Тому треба продовжувати тиснути, а далі побачимо, що там буде.
0: І ми йдемо, закінчуємо сьогоднішній ефір. Всім па-па.
1: Я дякую Сергію тобі за розмову, всім, хто нас слухав і дивився. І нагадую вам, що якщо ви вважаєте, що ми робимо щось важливе для вас і для країни, сходіть, будь ласка, за посиланням в описі до цього відео і підтримайте нашу команду, яка вже 5 років тримає ефір. Дякую всім.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Ринок страхових послуг в Україні продовжує зростати. За останній рік частка онлайн-продажів полісів суттєво збільшилась. Споживач дедалі частіше обирає прямий цифровий канал. Така тенденція зрозуміла, адже покупець хоче прозорої ціни, миттєвого результату і гарантій, що має справу безпосередньо зі страховиком. «Аркс» відповідає на цей запит повноцінною онлайн-платформою, де можна самостійно оформити 3 ключові продукти. Автоцивілка – обов'язковий поліс для кожного власника автомобіля, розраховується індивідуально, оплачується онлайн із можливістю оплати частинами. Поліс надходить одразу в електронному форматі. Зелена карта – міжнародне страхування цивільної відповідальності для подорожей на авто за кордон. оформлюється на сайті, діє в усіх країнах системи без черг і затримок. Туристичне страхування, покриття для поїздок за кордон, гнучкі умови під конкретний напрямок, терміни та кількість подорожуючих. Придбання напряму на сайті ARX – це оформлення за декілька хвилин без будь-яких ризиків, плюс цілодобова підтримка, якщо страховий випадок настане тоді, коли його не чекали. У часи, коли довіра до фінансових інституцій є конкурентною перевагою, прямий канал – не просто зручність, а обґрунтований вибір тих, хто цінує час та гроші. ARX – твоя територія захисту.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія ARX. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до ARX. На правах реклами.
4: Для довідки.
5: Військовослужбовці мають право самостійно визначати, кому і в яких обсягах виплачуватиметься їхнє грошове забезпечення у разі потрапляння у полон або зникнення безвісті. Військовий може обрати – залишити все родині, конкретним особам або, за замовчуванням, обрати механізм депонування частини свого грошового забезпечення для свого майбутнього після повернення. Щоб зафіксувати свою волю щодо розподілу коштів, військовослужбовцю необхідно зробити три кроки. Перший – написати розпорядження. Документ складається у довільній письмовій формі. У ньому потрібно чітко указати особу або декількох осіб, яка буде отримувати виплати, та визначити розмір частки у відсотках. Наприклад, 100% одній особі або ж по 50% двом різним людям. Другий крок – засвідчити підпис. Справжність підпису на документі обов'язково має засвідчити командир військової частини або нотаріус. І третій крок – передати на зберігання. Оригінал особистого розпорядження передається командиру для долучення та зберігання в особовій справі у разі засвідчення командиром у день засвідчення, нотаріусом у 10-денний строк із дня засвідчення. Важливо, що військовослужбовець залишає за собою право у будь-який момент скасувати або оновити своє розпорядження, склавши нове. За наявності розпорядження, грошове забезпечення виплачується тим особам і в тих обсягах, які військовослужбовець самостійно визначив у документі. Це можуть бути будь-які особи, незалежно від наявності родинних зв'язків. За відсутності розпорядження, половину від належних військовому виплат здійснюється найближчим родичам згідно із законом. Дружині або чоловіку, законним представникам неповнолітніх дітей, повнолітнім дітям, батькам тощо. А решта 50% депонується державою і зберігається до повернення військовослужбовця. Депонування коштів – це гарантія того, що після тривалої відсутності військовослужбовець не повернеться у нікуди. Держава зберігає ці гроші, щоб забезпечити старт захисника після повернення. Крім того, наголошують Міноборони, при нарахуванні грошового забезпечення воно обов'язково індексується відповідно до чинного законодавства.
4: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Нагадаю, що у НАБУ та САП повідомили подробиці схеми з легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Саме підозру в цьому повідомили екс-керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. За даними слідства, серед учасників екс-міністр розвитку громад Олексій Чернішов, бізнесмен Тимур Міндіч, будівництво вели у Козині на Київщині. Вартість одного будинку близько 2 мільйонів доларів. За даними НАБУ, Андрія Єрмака залучили до схеми легалізації грошей влітку 2020-го. У 2025 році будівництво хотіли заморозити через арешт тодішнього віце-прем'єра Чернишова. Про це не тільки поговоримо з нашим колегою, з нами на зв'язку Юрій Ніколов, редактор проєкту «Наші гроші». Юрію, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
7: Герам слава, вітаю, НВ. Вітаю, Тарас.
6: Слухай, я тебе перше маю спитати, це стосується не безпосередньо справи, а того, а як ти потрапив на те місце, де Єрмаку вручали підозру? Мені здається, це цікаво.
7: Це не повіриш, прикра випадковість, але, як то кажуть, везе найсильнішим. Да? Ми з Михайлом Ткачем просто були в кав'ярні, там неподалік від його офісу, і пили каву. Коли от дізналися, ну, майже одночасно по своїм каналам, що от на палаці спорту відбувається, то ми встали і пішли. Ми були на відстані польоту стріли, випадково. Ну, якщо ти знаєш, де офіс Української правди.
6: Та-та, звичайно, звичайно, знаю. І тут цікаво, що знову це саме біля Палацу спорту, пам'ятаємо там спортзал і так далі. Цікаво, да. чи пан Єрмак чомусь багато часу проводить саме в Палаці спорту. Але про інше, ну добре. Тут що, цікаво, що той час, коли ви з Михайлом Ткачем пили каву, то, наприклад, я знаходився в цей час на святкуванні Дня Незалежності Держави Ізраїль, і там, ну, недалеко від мене, поруч зі мною, був Семен Кривонос. Очільник НАБУ. Він був, до речі, в хорошому настрої, не знаю, ну, тобто, очевидно, що він знав про те, що відбувається, але він не ділився цими подробицями з цікавого, що поруч з ним, ну, недалеко від нього, був один з фігурантів оцих плівок Міндіча. Ми говоримо про Сергія Шефіра, колишнього радника. Так, президента Зеленського. Так. Ну, я сам особисто в нього запитав, ну, типу, жартома запитав, що ваш фігурант, він посміявся. Але давай так, не будемо більше про ці випадковості. Більше про цю справу. Про те, що Андрію Єрмаку може бути виписана підозра, про це говорили давно. Ми пам'ятаємо, що Андрія Борисовича Єрмака президент Зеленський звільнив ще у минулому році. Він сказав, що це ніяк не пов'язано з можливими корупційними справами. Але серед іншого, від наших джерел ми чули такі речі, що нібито була, ну, от, понятійна домовленість, що дивіться, Єрмака чіпати не будуть. Його зачепили. Що це означає?
7: Ну, дивись, скоріш за все, що понятійки не було. От, можливо, звісно, що коли керівники НАБУ і САП 28 листопада минулого року після обшуків у Єрмака сходили до Офісу Президента, ну, говорили тоді з Зеленським про цю історію, можливо, тоді у якоїсь сторони лишилось враження, що є якась понятійка. Можливо, да? Але ж враження, да, і те, що відбувається насправді, ну, це різні речі. Я певний час дещо теж нервував, що, ну, було схоже, що НАБУ і САП якби пригальмували, ну, якісь різкі рухи в цьому плані. Але з подальшого розвитку, ось ті повідомлення, які до, ну, витікали в медіа, і про обшуки там у водія Єрмака, і там про деякі інші слідчі дії було не раз відомо, то стало зрозуміло, що ні, робота йде. І от як от мені зараз вже фахівці, юристи пояснили, довга така відстань між першим обшуком і оцим оголошенням підозри, ну, от 6 місяців вже, да, навіть трохи більше. От, пояснюється, скоріш за все, просто тим, що, ну, реально влада включила тормоза, гальмували експертизи, залякування експертів було. Тут справа буде багато в чому базуватися саме на висновках експертів. От, і сама історія є досить новою для України, оскільки за звинуваченням в легалізації незаконно здобутих коштів, ну, у нас, ну, я, чесно кажучи, і не пам'ятаю, чи були вже успішні такі кейси в історії ВАКСу. Тому, можливо, от якраз те, що напрацьовується от взагалі нова, як би мовити, прецедентна історія, типу, от з цим пов'язана ця довжизна. Але, чесно кажу, от покладу руку на серце, за цю зиму і весну я виграв кілька таких от спорів щодо того, коли буде підозра Єрмаку. Багато хто хотів просто якнайшвидше, і через це програвували. Ну, а я просто почекав і, як бачите, не помилився. Підозра Єрмаку є.
6: Ну, ти просто досвідчений гравець. Але, добре, я думаю, що треба трошечки переказати нашій аудиторії, в чому ж підозрюють Андрія Єрмака, так? Трошки, можливо, про цей комплекс «Династія». Якщо я правильно зрозумів, то взагалі-то будувати оці маєтки, де там Тимур, Льоша, Андрій та Вова – почали до повномасштабного вторгнення. Підтверди чи спростуй?
7: Так, абсолютно. НАБУ вже навіть в кіно, в роликах своїх випустило, ну, там, де цитати з прослушок, старт – це 20-й рік, це щонайменше. Тобто вже тоді пішов фундамент, вже тоді закопали якусь колбу туди, вже тоді батюшка освятив, як потім стало відомо, дружина цього батюшки потім отримала квартиру з числа тих, що які в Чегеварі як хабар поміняли в період роботи Мінрегіонрозвитку. Тобто 20-й рік – це старт уже активно будівельних робіт.
6: Добре, ну і от зараз в чому підозра? Що нібито кралися гроші з інших інституцій, ну, не знаю, можливо, з того ж самого Енергоатому, і далі це все легалізовували за рахунок того, що будували ці будинки. Що це означає? Я думаю, що також треба пояснити.
7: Як сказав детектив НАБУ, ну, в пояснюючому відео, яке вчора вийшло, в рамках операції «Мідас» розбирали злочинне угрупування, яке здобувало кошти в тому числі на енергоатомі. Тобто не тільки на енергоатомі. Дуже простою мовою це означає, що злочинці, чи як їх коректніше так називати, злодії, да, якісь, вони тирили всюди, де дотягувались до грошей, де всюди, де могли, да, от, в тому держсекторі економіки, який був у них в цьому. Ці гроші у подальшому легалізовувались через оцей їхній внутрішній общак. Причому його потужності якось так цікавим чином працювали, що туди можна було вносити гроші і десь по своїм програмам, якби десь прикурені, називаємо це так. І в тому числі залучались конверти для легалізації коштів. От вчора прозвучала інформація про те, що 15% коштувала от конвертація нелегального готівки в легальну безготівку для будівництва оцих будиночків. 15%, не 5 копійок.
8: Ну, це, ну, можна говорити з одного боку, що це, можливо, стандартний такий відкат. Від 10 до 20%, мені здається, стандарт зазвичай так був. 20% це вже багато, а от 15, ну, якраз посередині. У нас є коментар, звичайно, від адвоката Андрія Єрмака. Він підключався до ефіру наших колег на Суспільному. Ну, він сказав про те, що вважає підозру колишньому очільнику Офісу Президента безпідставною, заперечив його причетність до легалізації 460 мільйонів гривень. Ну, далі, от я хочу, що його прокоментувати, ну, в сенсі процитувати, вибач, не треба бути професійним юристом, щоб запитати себе, чиї кошти мав відмивати Єрмак в якомусь будівництві. Як на мене, ця вся ситуація є спровокованою оцим публічним тиском. Прізвище адвоката Фомін. Тож, от у мене таке запитання, чи можна припустити, що дійсно, ну, от тиснули на НАБУ, ну, коли вже підозра Єрмаку, та буде підозра Єрмаку, чи не буде її. І от саме тому ми її побачимо.
7: Ти знаєш, НАБУ існує 10 років, за цей час на НАБУ багато разів тисли, де то, де сьо. Ну, я особисто постійно там щось вимагав, ось ми там знайшли там тендер на мільярд корупційний якийсь, да, ну давайте от бігом встали, пішли, і завжди відповідь була плюс-мінус одна. Ну, чувак, розберемося, да, от що і коли. Ну, і чесно кажучи, я не пам'ятаю, що вони так прогинались під тиск, а тим більше тут. І тим більше в такій важливій історії. Абсолютно не схоже, що це була історія під тиском. Ну, і абсолютно розумію, чому адвокат про це розповідає. Та, ну, у нього задача така – захистити свого клієнта від тюрми. Ну, а в рамках цього, я думаю, буде вживатись широкий спектр заходів, в тому числі дискредитація НАБУ і дискредитація ті, хто підтримує НАБУ. Ну, залишилось дочекатись до того, як людей з картонками будуть звинувачувати у державній зраді, бо фактично це люди з картонками зробили вчорашні події можливими. Якби люди з картонками рік тому не відстоїли НАБУ від атаки того самого Єрмака, про що говорили уже всі, да, що Єрмак особисто давав до ручки з цього приводу, то уже б нікому було за ним приходити зараз. Ну, от, я думаю, що захист до всякого може договоритись в своїй історії, але, ну, що ж, це його робота.
8: Так-так, Ігор Фомін звати адвоката, очевидно, що це його робота. Ну, от, повідомлення є від антикорупційного суду, Вищого антикорупційного суду, що о 16.00 будуть обирати запобіжний захід Андрію Єрмаку. Також цікаво, що там оберуть, якою буде застава і так далі. Які у тебе очікування? Давай так. Ми пам'ятаємо, ну, що, скажімо, розганяли позитивні блогери навколо Офісу Президента. Вони казали, дивіться, ці всі справи, вони розпадуться в суді. Типу, у НАБУ насправді немає якихось нормальних доказів. Це все піар, це все тиск, можливо, зовнішній тиск, американці, я не знаю, інопланетяни і так далі. Тож, на твою думку, як у досвідченого гравця питаю, чого нам чекати, який розвиток подій, ну, найближчими тижнями?
7: Тут буде приблизно таке. Сьогодні, ну, оберуть якусь заставу, подивимося, яку. Ну, думаю, що від 100 до 200 мільйонів, да, бо стільки застави іншому членам злочинного групування раніше по цій справі давали. Подивимося, як швидко знайде Єрмак таку суму. легальну, бо тут же треба, знаєш, не з карману брикет кешу витягнути і сказати, о, тільки що відмили. Тут треба реально кеш, ну не кеш, а безготівка від інших компаній, які могли легально її заробити. І в зв'язку з цим, звісно, питання, чи проведе Єрмак якийсь час на нарах. Ну, поки ця застава не буде внесена. От після цього він в будь-якому разі вийде. Ну, тобто тут не буде ніякого, нічого такого, знаєш, що неможливо вийти без застави, вийде. І історія потягнеться в напрямку того, що, ну, як, на НАБУ будуть давить, на ВАКС будуть давить, токсичить, буде все те, всі ті от шторми, які і раніше бували, можливо, більше, можливо, менше. І все це буде, ну, тягнутися реально довго. Ну, от тут в паралель до справи Юлії Тимошенко, от, для порівняння, можна сказати, що тут буде набагато довше, оскільки Юлія Тимошенко от в справі про хабар, за те, що вона там намагалась підкупити нардепів від «Слуги народу», там вона одна фігурує. І чисто з точки зору юридичної, та, от, один фігурант в одній справі, ну, це легко вважається. А тут ціле злочинне угрупування. І тут може бути, так би мовити, ну, все набагато довше. Ну, дедлайн, як ми вже знаємо по справі Насірова, 10 років. За 10 років когось треба вже або виправдати, або посадити в тюрму.
8: Ну, щодо застав, ми побачили, що от тільки з таких топів, топових підозрюваних для Германа Галученка не було знайдено грошей, щоб він не сидів в СІЗО. Думаю, що...
7: Якщо не помиляюся, Рьошика ще, от його радник.
8: Так, ну, але ти ж розумієш, що є ж ці, як це, вертикаль, за вертикаль, все-таки пан Галученко, він вище знаходиться, ніж його радник?
7: Ні, нижче. В іерархії злочинного групування він був нижче Миронюка, в тому і от цей прикол.
8: Ага, добре. Добре. Слухай, ну, що тут цікаво? Ну, очевидно, що коли ми говоримо про ті плівки, які були озвучені нашими колегами чи народними депутатами, не плівки, а, скоріше, документи, мабуть, треба їх називати, там, звичайно, звучали імена Андрій, Вова. Тепер, здається, найбільша таємниця – це, а хто ж такий Вова? Уявити собі ближчу людину до президента України, ніж Андрій Єрмак, ну, дуже важко, ми точно пам'ятаємо, як працював цей симбіоз, наскільки український президент покладався на голову Офісу президента. Тож, що це означає для президента країни? Як ти це оцінюєш? Я маю на увазі ту підозру, яку отримав Андрій Єрмак буквально вчора.
7: Де юре це нічого не означає для президента України. Президент України не може бути фігурантом з будь-якого розслідування НАБУ. От від слова взагалі. От називається, тобі там докази якісь попались, ти їх береш там, викидаєш і забуваєш про них. А коли він перестане бути президентом, ну, подивимося, чи тоді зможе зробити справу. Да? Принаймні, по Порошенко НАБУ, після того, як він перестав бути президентом, ну, жодної справи так і не зробило. Ну, бо у доказів, умовно кажучи, через кілька років настає термін придатності, умовно. Ну, ти справу вже ж на давно потертому і заляпаному вже не побудуєш. Тому по президенту України, ну що? Ну, хіба що там обліка морали там може щось постраждати.
8: Ти сказав, де-юре не означає, а де-факто, якщо говорити про де-факто.
7: А от де-факто зміни велетенські, потужні, і тут от у Володимира Зеленського, ну, як то кажуть, історичний шанс, НАБУ, і подарований йому НАБУ. НАБУ розчистило його оточення від кучі корупціонерів. Ну, нехай вони ще не в тюрмі, але затоксичені до того, що Єрмак, ну, я вже не уявляю, щоб якийсь рішака до нього позвонив і сказав, Андрій Борисович, там треба, що там налогове перетереть, там мільярдик який-небудь налогом спісунькать. Ну, хто йому вже буде дзвонити, да, з такими речами? А влада в Україні насправді вимірюється такими речами. З якою сумою питання до тебе хто дзвонить? Тому виникає певний вакуум на місці Єрмака. Ну, от ми ж тепер уже не ставимо питання, чи буде він, точніше, чи лишається він головою тіньового бек-офісу, як ми от останні півроку думали. Ну що, з посади то звільнили, але рішаки, він припинив рішаки. От, все, тепер це питання, як на мене, взагалі не стоїть, і відтак виникає можливість для переконфігурації влади. Тому криза – це можливість. Все питання, хто і як нею скористається. От криза, яка є зараз, може бути обалденною, шикарною можливістю для Володимира Зеленського перебудувати оцю систему в Україні, яку зазвичай всі з приханням кажуть, та система воровська, невозможно нічого поміняти. Ну, от, взагалі, ніколи. От, пожалуйста. рибу, як то кажуть, з голови вже так почали чистити, як ніколи не було цього в історії України. Питання тепер, як цим скористатись.
8: Які кроки президента ти будеш особисто розцінювати, ну, як те, що дійсно цей процес почався, так? Ну, от перебудова цієї системи.
7: От те, що можна робити швидко, це почати приймати закони по євроінтеграції, які в тому числі вимагають перезавантаження ДБР, Генпрокуратури і так далі. От насправді ці плани, от то, що по євроінтеграції прописані, і те, що європейці ці, ну, Монка, що вимагають від нас для того, щоб вони продовжували фінансувати демократію в Україні, вони насправді досить глибокі і, як то кажуть, можливо, не в деталях там прописують, куди нам там розвиватись, але вони нас роблять насправді більш чистими. Тому ось це швидкі кроки, які можна тут і зараз швидко зробити. Просто, щоб хтось десь прийняв рішення голосувати у Верховній Раді за закони, які необхідні для євроінтеграції. От пленарний тиждень у нас ось-ось. Тому вперед.
8: Добре, ну останнє запитання тобі поставлю, знаю, що в тебе там інші є ефіри. Досі залишається от такою таємницею та тиша, яку тримали на Бутасап саме щодо опублікованих документів. Так, от нібито зі справи про Міндічгейт, так, і Михайло Ткач їх зачитував, і, не знаю, Олексій Гончаренко, Ярослав Железняк, багато хто мав доступ до цих документів. Але на Бутасап так ніколи їх не прокоментували. А чому так? Чи ти розумієш, як ти це як ти це трактуєш?
7: Це юридично абсолютно, як на мене, історія. Якби на Бутасап хоча б рота відкрили, хоч трошки, да, щоб щось прокоментувати по цій темі, це 100% от захист підозрюваних цим би скористався для от якихось атак. Ну, от до бабки не ходи. Тому для мене те, що вони мовчать, було єдиним сигналом, що вони, ну, цим мовчання знак согласия в даному випадку, да, вони фактично не спростовували те, що оці розшифровки, ну, які принаймні читав у Ткача і у Железняка, я тільки цих джерел користувався, поки що розшифровками, що принаймні у них не було фейкових чи якихось, ну, несправжніх даних.
8: Юрію, дякую тобі за цю розмову. Нагадаю, нашій аудиторії Юрій Ніколов, редактор проекту «Наші гроші», був з нами на зв'язку. Ми говорили про ту підозру, яку колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак отримав буквально ввечері 11 травня. Звинувачують його у відмиванні грошей, легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Ну, от серед іншого, хочу сказати, що якщо вам важливі такі розмови, які от ми тільки що мали з Юрієм Ніколовим, то ви можете підтримати Радіо НВ. Ми запустили систему донатів. Якщо у вас є така можливість, якщо ви вважаєте, що те, що ми робимо, це важливо, ви можете зайти на нашу сторінку radio.nv.ua і задонатити для того, щоб наша команда могла працювати ще краще і надавати вам ще більш актуальну інформацію. Далі ми зробимо невелику паузу, потім новини, після новин повернусь до ефіру.
4: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Далі поговоримо, продовжимо говорити про те, що відбувається навколо Андрія Єрмака. Нагадаю, що 11 травня ввечері НАБУ, Національне антикорупційне бюро України, вручило йому підозру. Підозрюють Андрія Єрмака в легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом. Що це означає, які можуть бути наслідки, поговоримо про це з політологом Володимиром Фесенком. Пан Володимир зараз з нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
9: Героям слава, вітаю вас.
8: Ну от дійсно, важко собі уявити людину ближчу до президента Зеленського, ми можемо говорити ближче в сенсі як чиновника вже колишнього, як людину, на яку президент України покладався. Тож от, що це означає для президента Зеленського, ця підозра Андрію Єрмаку, на ваш погляд?
9: Ну, поки що це потенційний ризик. І не в зв'язку з тим, що це підозра Єрмаку, тут, я думаю, нічого дивного не сталося. Майже півроку вся країна задавала одне і те ж запитання. А коли буде підозра Єрмаку? І було незрозуміло, чому немає. Нібито справа є, а підозри немає. Ну от нарешті з'явилися. Думаю, що в офісі президента теж не здивовані. Щодо того, що ну от людина близька до Зеленського, як це вплине. Ну я нагадаю, була людина набагато більш близька до Зеленського, історична, багато років. Будан, Баканов, перепрошую.
8: Так, так, колишній голова СБУ. Так, так.
9: Да, близький друг, да, багаторічний, да. Ну а потім от розійшлися їх долі. Думаю, що зараз вже от сам факт кримінальної справи, я думаю, що він теж розведе долі і Єрмака, і Зеленського. Кажуть, що вони зберегли особисті відносини, я точно не знаю, але там різні джерела подейкують, що вони все ж таки контактують між собою. Однак зараз, оскільки вже є офіційна підозра Єрмаку, він стає і в юридичному сенсі токсичним. А це ще от саме по кооперативу «Династія», це потенційні ризики для Зеленського, тому я думаю, що зараз і юридична, і, можливо, особистісна Зеленський буде дистанціюватися від цієї справи, відповідно, і від Єрмака. Хоча, можливо, їх юристи будуть узгоджувати спільну стратегію протидії в рамках цієї справи.
8: Пане Володимире, ну от коли ви кажете, що це потенційний ризик для президента Зеленського, що ви маєте на увазі?
9: Ну, йдеться про те, що, от ви кажете, відмивання грошей. Да, ну, він ж, це інформація, яка офіційна є, звинувачення НАБУ. Ну, наскільки я розумію, там головні ризики, ну, оскільки фінансування йшло через Міндіча, плюс там і Чернишов отримав гроші, ми не знаємо, чи отримав гроші Єрмак. Якщо так, от тоді, да, для нього ризики великі. Але четвертий будинок, про який всі говорять, йдеться про Вову, невідомого. Я вже, знаєте, від деяких журналістів навіть чую такі жартівливі репліки, да, мовляв, ну ти ж теж Вова, да, да. Ну Вов багато в країні, але Вова, який має такі близькі стосунки от до цих людей, ну я думаю, що він лише один. Але от питання далі більш складне, в тому числі з юридичної точки зору. Чи наскільки знав Зеленський про це будівництво, наскільки він був до цього причетний, да. Те, що у Міндіча, Чернишова, можливо, навіть у Єрмака, були такі наміри, щоб сильніше прив'язати до себе Зеленського через от спільне проживання в цьому кооперативі або про спільний відпочинок. Ну, такі наміри зрозуміли. Це давня відома стратегія багатьох олігархів, які таким чином прив'язували до себе конкретних політиків. Це, тут нема нічого нового, на жаль. Але от чи знав про це Зеленський? Як він до цього ставився? От тому розслідування цієї справи, воно потенційно, безумовно, створює для нього ризики. Скоріше за все, не зараз. Зараз ризики будуть рейтингів, репутаційні. А от в політичному сенсі це, я думаю, проявиться тоді, коли справа дійде до виборів. От тоді весь цей компромат, який пов'язаний з цією справою, можливо, і з деякими іншими, от він може зіграти проти Зеленського.
8: Ну от щодо тієї версії, що, можливо, таким чином от це близьке оточення президента намагалося прив'язати його до себе. З одного боку, це ну, валідна версія, з іншого, все-таки ми пам'ятаємо, що Володимир Зеленський, навіть не будучи таким досвідченим політиком, але, ну, в сенсі, ми пам'ятаємо, що будувати ці маєтки в кооперативі «Династія» почали у 2020 році, тобто ще до повномасштабного вторгнення, буквально через рік після того, як президент Зеленський переміг на виборах. Так от, ми пам'ятаємо, що він же є людиною, ну, за якою це таке останнє слово. Так, він звільнив Богдана, тому що йому не подобалося, що Богдан хотів ним управляти. Тож, я все-таки вставив би під сумнів, що президент Зеленський от настільки людина, знаєте, якою можна управляти, от просто йому сказали, ми тут тобі маєток
9: будуємо. Я розумію, тут справа в іншому. Не в тому, що я не думаю, що він схильний до мікроменеджменту, все контролює. От Петро Олексійович Порошенко, да, от він контролював такі речі, да, мікроменеджмент, про це всі знають. Зеленський, от питання, вникав чи він не вникав, знав чи не знав, можливо, в загальних рисах і знав. Це ж не як виправдання, я кажу тут скоріше про стратегію. Я, до речі, допускаю, що і Єрмака прив'язували Міндіч і Чернишов. Ну, Міндіч точно. З Єрмаком у нього була певна конкуренція. Ми по цих записах це помітна. Лобістська конкуренція по різних проєктах економічних, фінансових, бізнесових. Да, і тому це спосіб прив'язати і посилити свій власний вплив. Тут справа не в тому, що там Зеленський там нічого не знав. Ні, ну ми ж не наївні люди. Але він міг не вникати там, що там, як, що це за будинок, на кого, до речі, права власності оформлені. Це теж юридично дуже важливий момент. Чи можна це вважати проявом корупції відповідно і так далі. Тобто це питання поки відкриті, але ще раз підкреслюю, це потенційний ризик, тому що так чи інакше розслідування буде з'ясовувати і ступінь зв'язків цих людей саме в процесі будівництва, ступінь зв'язків ну, з умовним Вовою. От тут ризики для президента Зеленського безумовно будуть, але ризики скоріше все ж таки на майбутнє.
8: Тут ще, знаєте, питання, от хочу запитати у вас, як у дуже досвідченого політолога, чи має президент Зеленський все-таки якимось чином це прокоментувати зараз?
9: На даний момент, скоріше за все, виходячи з того, як Зеленський реагував на першу хвилю Міндічгейту листопад минулого року, як він реагував на другу серію, от коли почали розповсюджувати протоколи записів в квартирі Міндіча. Це мовчання і дистанціювання від цієї історії. Ця тактика більш-менш працювала. Зеленський зберігав цю дистанцію, тому його ж хотіли викликати на дискусію. Чим більше дискусій, тим більше, скажімо так, Зеленського б асоціювали з цією темою. Тому я думаю, що скоріше за все, як мінімум найближчим часом, буде дистанціювання з боку Зеленського. В тому числі по справі Єрмака. От неформально, да, якісь контакти можуть бути, але офіційно, публічно, я думаю, що Зеленський сам коментувати не буде. Ну, в кращому випадку, от як це вже сталося, там Литвин щось, Дмитрій Литвин, радник Зеленського, може це прокоментувати. Це, да, це можливо. Але от якщо почнеться вже розслідування конкретних епізодів, чи там, наприклад, обговорювали, не обговорювали дизайн будинку, який от був для Вова, чи якісь інші речі, от то тобто питання, знав чи не знав, і в якій мірі знав про це. От тут доведеться, ну, як мінімум для слідства, якісь пояснення давати. Хоча офіційне розслідування по президенту зараз проводити не можна. Поки у нього недоторканність, імунітет правовий, то тут повноваження НАБУ будуть обмежені. Але тим не менш, я думаю, що доведеться коментувати або якусь версію формулювати не стільки зараз, скільки в ситуації, коли дійде вже до виборчої кампанії, що Зеленський буде збиратись балотуватися, от тоді йому точно доведеться якусь версію представити суспільству.
8: Ну от ви ж пам'ятаєте, що коли був звільнений Андрій Єрмак, то президент Зеленський, до речі, коментував, він сказав, що це ніяк не пов'язано з тими можливими підозрами у корупційних справах. Тож, якщо подивитися на це ретроспективно, так а чому президент Зеленський тоді звільнив Єрмака? Чи, може, це і було те дистанціювання, про яке ви говорили на самому початку?
9: Ну, безумовно. Я б сказав так, якщо трошки спростити, вирішальну роль в звільненні відіграли представники команди Зеленського.
8: Так, люди, так, які ну, ви пам'ятаєте, прийшли... називали їх заколотники, заколотники, і там декілька людей, включає це... Давида Рахамію, чомусь там...
9: Кажуть про Малюка, да. Ну, слухайте, да, все ж таки це люди з команди Зеленського, яким він довіряв, до яких він дослухався, і я думаю, що вони його переконали. Тут ситуація була критичною, тоді була ситуація критичною, або... Він звільняє Єрмака з посади, скидає цей політичний баласт, який міг потягнути за собою Зеленського, і тоді у Зеленського буде більше простору для маневра. Він кардинально тоді, скажімо так, змінює політичну ситуацію навколо себе. І Зеленський це зрозумів. Я в цьому сенсі він людина, яка розуміє таку логіку, при всій можливо прив'язаності до Єрмака, він розумів. Тут або він, або сам Зеленський. Да. І він зробив вибір. Тим не менш, зараз трохи інша ситуація. От я думаю, що і по Умєрову він не буде повторювати такого рішення, як по Єрмаку. Він буде зберігати Умєрова, ну, якщо тільки не виникне ще більш критичної ситуації. І в нинішній ситуації він буде все ж таки от зберігати певну дистанцію, щоб не було асоціації з тією справою. Щоб

0: Відносини між ними трохи інакше. Щодо от причетності до цієї справи, ну можливо, якраз от ставка і робилася Міндічем на те, щоб да, от наблизитись до Зеленського якомога ближче через от такі гешефти. А Шефір вже був на дистанції. Плюс я не включаю, що можливо, Шефір, ну хто знає, може і розумів ризики, які пов'язані з цим. Між іншим, зазначу. От це моя порада вже політикам, які потім прийдуть після Зеленського на наступних виборах. Бійтеся свого оточення, контролюйте своїх друзів. Ваші друзі, да, це ваші помічники, ваші союзники, ваші партнери, але одночасна зона ризику. Як любі друзі для Віктора Андрійовича, деякі теж друзі і партнери у Петра Олексійовича. От та сама історія і у Зеленського. Зеленський наступив на ті самі граблі. І це ризик для будь-яких наступних керівників України або відомих в майбутньому політиків. Так що оцей урок треба вивчити і не повторювати нинішніх помилок, ну в даному випадку президента Зеленського.
1: Ну, ми з вами говорили про дійсно ну, таке близьке коло навколо президента. Але тут маю згадати людину, ну, яка точно не була близькою, але виконувала, звичайно, обов'язки прес-секретарки. Говорю я про Юлію Мендель. Очевидно, що зараз от вона дала таке гучне інтерв'ю одному з, треба, мабуть, його називати блогером, американських блогерів, журналістів, добре, Такеру Карлсону. Це велике інтерв'ю, година 40 чимось хвилин. Я дуже уважно все це послухав. І єдине, чого я не зрозумів, а де стався той момент, що пані Мендель зламалася. Я дуже коротко перекажу, що вона там наговорила. Це дійсно ну, жахливе інтерв'ю насправді. Вона говорить і про те, що єдина причина, чому війна не закінчується, це саме президент Зеленський, що він є диктатором, що він, значить, знищує людей. Знищує людей зі свого оточення, якісь він страшні речі ввів в Україні, включаючи от хвилину мовчання о 9 ранку щодня. Вона говорить, що ніколи не бачила, щоб він вживав наркотики, але багато про це чула. Що сталося з Менделі? Наскільки така комунікація от зараз в Сполучених Штатах Америки може нашкодити Україні, ну і безпосередньо президенту Зеленському?
0: Ну, я думаю, що меншою мірою, ніж от нинішнє антикорупційне розслідування, ну тому що це все таки офіційний процес, і от на це будуть звертати увагу, особливо наші європейські партнери. Щодо інтерв'ю Такеру Карлсону, ну думаю, що да, певні негативи будуть, особливо в США для американської аудиторії. Але от якраз серед того середовища, яке і так критично ставиться до України. Я взагалі вважаю, що, можливо, в темну, але Мендель використали російські спецслужби. Те, що у Такера Карлсона зв'язки з Кремлем є, ми знаємо. І інтерв'ю Путіна, яке він взяв у Путіна, і потім він поширював деякі російські наративи, явно з подачі Кремля або російських спецслужб. І зараз не просто ж так вона з'явилася у Такера Карлсона. І очевидно, що це людина з проросійськими і антиукраїнськими поглядами. Ну і сама пані Юлія теж, на жаль, проявила, м'яко кажучи, не зовсім українську ідентичність цьому інтерв'ю, зокрема і в контексті нинішньої війни. Образа на Зеленського у неї точно була. Але, слухайте, відставка ж відбулася давно. І вона лише останнім часом почала демонструвати от, критичне і таке агресивне ставлення до Зеленського. От щось сталося, ми не знаємо точно, чи з нею почали працювати, чи у неї, знаєте, прокинувся такий комплекс марнославства, от захотіла слави. Вона ж книжку видала, книжка, я так розумію, особливо резонансу не мала, а от хотілося слави. І вона от будь-якою ціною хотіла отримати цю славу, зокрема через критику Зеленського. Можливо, от, ну, побачила, що почалися ці корупційні скандали, вирішила, що вона тут може теж зіграти свою роль, нагадати, дати про себе. Тому ми не знаємо точно її мотивів. До речі, один з мотивів може бути пов'язаний з Богданом. От ми згадували, вона ж теж була в команді Богдана. Можливо, тут Богдан її використовує. Це як припущення, я точно не знаю. Да, але в будь-якому випадку тут головне не мотиви, які в неї були, а в тому, що, ну, на превеликий жаль, все, що вона наговорила, це ж, ну, проблема не в Зеленському. Це використовується російською пропагандою, і це відповідає російським інтересам. От в цьому насправді головна проблема.
1: Ну, це дійсно

0: Тут є маленька деталь. Дійсно, після того, як Юлія Мендель була звільнена чи звільнилася, як вона сама каже, з позиції прес-секретарки президента України, вона дійсно видала книжку. Вона у 21-му році прийшла на радіо НВ на інтерв'ю. Крістіна Бердинських вела тоді у нас програму, яка мала назву «Запитання тут ставимо ми». Це було достатньо жорстке інтерв'ю з серйозними запитаннями від нашої колеги. Але, дійсно, ми не почули тоді жодної критики в боку Зеленського. Сама Крістіна Бердинських прийшла в коментарі до Юлії Мендель в соцмережу X, колишній Twitter, про це написала, що тоді не було жодного критичного слова в бік Зеленського. Я тут процитую Крістіну. Вона написала, що ви не знаєте нічого, що відбувалося на вулиці Банковій після 22-го року, тому що ви там вже не працювали. Але щось зламалося, дійсно щось зламалося. Звичайно, в офісі президента це не коментують. Пишуть, там був такий коментар Дмитра Литвина, який займається комунікаціями Зеленського, що, мовно кажучи, у цієї дами давно було щось не в порядку. Але ви ж також чули про конспірологію, що все не просто так. Підозра Єрмаку і Мендель в один той самий день, це точно щось означає. Прокоментуйте, що ви про це думаєте?
1: Це збіг обставин, скоріше за все, але саме цей збіг обставин, на жаль, створює підґрунтя для конспірологічних версій, що це цілеспрямована кампанія. Версія дуже популярна, що це американці таким чином тиснуть на Зеленського, примушують його до поступок в бік росіян, виведення українських військ з Донбасу. Хоча насправді, як засвідчила схожа ситуація в листопаді, Зеленському зараз треба діяти прямо навпаки. Він за рахунок такої жорсткої патріотичної позиції може компенсувати от всі ці проблеми, які виникають для нього в цьому корупційному скандалі. І в тому числі от і заяву Мендель. Якраз тоді Зеленському вдалося компенсувати рейтингові втрати в листопаді, які були внаслідок початку антикорупційного розслідування, за рахунок жорсткої позиції по американському мирному плану. Так і зараз. Тому я ставлюся скептично до версії про американців, про те, що вони таким чином впливають. Використовувати, можуть, я цього не виключаю. Але ефект буде, скоріше за все, прямо протилежний. А збіг обставин стався просто, скажімо так, стихійно, можливо. Все ж таки, я бачу тут різні логіки. Одна річ – логіка розслідування НАБУ. І тут я бачу і відомчі інтереси цієї організації, їм треба демонструвати результати. Інша річ – інтереси самої Юлії Мендель і, можливо, тих людей, які, скажімо так, просували її не зовсім українські наративи і, навпаки, наративи фактично проросійські. Так що тут, на жаль, стався збіг обставин, але він створив певний кумулятивний ефект. І от в цьому, на жаль, негативів стало більше.
0: Пане Володимире, поки ми з вами говорили, я так розумію, проходила прес-конференція керівників НАБУ та САП. І от є цитата від керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка. Під час прес-конференції він сказав так, що президент не фігурував і не фігурує у досудовому розслідуванні. Пане Володимире, дуже дякую вам за цю розмову. Нагадаю, політолог Володимир Фесенко був з нами на зв'язку. Говорили ми про підозру Андрію Єрмаку, колишньому очільнику Офісу президента. Вона була вручена Андрію Єрмаку 11 травня ввечері. Будемо слідкувати за цією темою. У нас далі новини. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Відшкодування воєнних збитків для бізнесу. Шлях відкрито. Сергій Дусановський, радник Астерс. 29 квітня реєстр збитків для України оголосив про відкриття нових категорій заяв для бізнесу та держави Україна. Що це означає для бізнесу? Це важливий крок на шляху до майбутнього отримання компенсації за збитки, завдані Росією внаслідок війни проти України, на який бізнес очікував від початку функціонування реєстру. Початок повномасштабного вторгнення у 2022 році одразу ознаменувався значними збитками для українського бізнесу, спричиненими активною фазою бойових дій. Надалі ситуація лише погіршувалася через систематичні ракетні обстріли та атаки ударних БПЛА, які позбавили бізнес можливості почуватися відносно безпечно у будь-якому регіоні країни. Яскравим підтвердженням цього став нещодавній ракетний удар по підприємству в Закарпатській області. Характер завданих збитків різноманітний – від знищення нерухомого майна, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів виробництва до повної втрати контролю над активами на тимчасово окупованих територіях, витрат на ремонт і відновлення, а також економічних втрат у вигляді втраченої вигоди через неможливість здійснення основної діяльності. Станом на кінець 2025 року загальна сума лише прямих збитків від руйнувань внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації перевищила 195 мільярдів доларів, а ще є економічні втрати, шкода довкіллю тощо. Пошук можливих механізмів відшкодування завданих бізнесу збитків почався майже відразу. Обговорювалися різні варіанти, включаючи звернення до міжнародних інституцій. Дискусії про ефективність чи доцільність тієї чи іншої опції ведуться і сьогодні. Можемо констатувати, що станом на тепер реєстр – це єдиний дійсно дієвий механізм, який бізнес може використовувати на шляху до майбутньої компенсації. Коротко нагадаємо, чим є реєстр та які функції він виконує. Отже, реєстр – це перша ланка майбутнього компенсаційного механізму відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих внаслідок агресії Росії в Україні або проти України, призначений для обліку всіх заяв, що мають відповідати наступним критеріям прийнятності. Збитки, втрати чи шкода були завдані 24 лютого 2022 року або пізніше на території України в її міжнародно

0: визнаних кордонах, включаючи територіальні води, міжнародно протиправними діями Росії в Україні або проти України. Важливо, реєстр не розглядає заяви по суті і не ухвалює рішення щодо виплати компенсації або її розміру. Тож подача та реєстрація заяви не означатимуть пріоритетності її розгляду та швидкої виплати. Наступними ланками майбутнього компенсаційного механізму є Міжнародна компенсаційна комісія, відповідальна за розгляд заяв по суті, створена на підставі конвенції, ухваленої 16 грудня 2005 року на дипломатичній конференції, організованій спільно Радою Європи та Королівством Нідерланди, і спеціальний фонд, відповідальний за виплату компенсації, що має бути створений в майбутньому. Хто може подати заяву та що саме відшкодовувати? Вже сьогодні заяви можуть подати юридичні особи незалежно від форми власності, зокрема державні та комунальні підприємства, а також органи державної влади, державні установи, органи місцевого самоврядування, громад, муніципалітетів тощо. Заяви можуть бути подані про відшкодування вартості зруйнованого чи пошкодженого майна, а також витрат на ремонт або відновлення, зокрема майбутнє пошкодженої критичної або некритичної інфраструктури або її функції, а також щодо пошкодження, знищення або втрату активів, втрату прибутку від таких активів, повну втрату бізнесу чи інші прямі втрати, пов'язані з такими втратами. У майбутньому для бізнесу мають бути відкриті категорії втрати контролю над майном на тимчасово окупованих територіях, переміщення, евакуація бізнесу та інші економічні втрати. Заяви подаються виключно в електронній формі через веб-портал «Дія» з можливістю залучення представника шляхом надання цифрових повноважень. Це значно спрощує процес подачі заяви, оскільки позбавляє необхідності витрачати час та ресурси на виготовлення всієї необхідної документації. З власного досвіду, іноді обсяг матеріалів на обґрунтування заяви дійсно може бути дуже великим, а також значно спрощує і пришвидшує обробку та реєстрацію заяв реєстром. Рекомендації: системний підхід до доказової бази. Використовуючи підхід, орієнтований в першу чергу на заявника, реєстр не висуває суворих критеріїв до доказової бази та не встановлює закритого переліку доказів, які повинні бути використані заявником в обґрунтуванні власної заяви. Певна інформація підтягується автоматично з різних реєстрів та баз даних, наприклад, підтвердження права власності на нерухоме майно. В іншому, заявник вільний у поданні тих доказів, які він вважає релевантними і необхідними для обґрунтування заяви про компенсацію, наприклад, фотофіксація завданих збитків, розрахунок економічних втрат тощо. І хоча реєстр використовує певною мірою спрощений підхід до доказів, а сам процес подачі є інтуїтивно зрозумілим та не повинен зайняти багато часу, вважаємо, що підготовчий етап, а саме якісне документування завданих збитків, їхня оцінка та зібрана доказова база є головними на шляху до майбутньої компенсації. Адже на етапі розгляду заяв по суті можемо припустити, що комісія досить ретельно буде оцінювати подані на обґрунтування розміру збитків докази, зокрема в частині економічних розрахунків, оцінки тощо. Наразі незрозуміло, чи буде комісія в разі необхідності звертатися до заявника за уточненнями та чи буде можливість такі уточнення надати. Тому радимо використовувати системний підхід при формуванні доказової бази із залученням перевірених експертів у кожній сфері, яка потребує якісного підходу на підставі визначених вітчизняних та міжнародних методик для уникнення будь-яких ризиків, що можуть бути пов'язані із розглядом заяви по суті в майбутньому. І хоч на перший погляд є багато невідомих змінних, які для деяких можуть бути перешкодою або ризиками звернення до реєстру, при спілкуванні з бізнесом найчастіше такими є незрозумілі строки отримання компенсації та її розмір, черговість розгляду вимог тощо. Все ж таки реєстр лишається дієвим механізмом з точки зору зрозумілих правил гри, функціонування і визнання міжнародною спільнотою. А створення такого механізму в найкоротші з точки зору міжнародного права строки свідчить про дійсні намери притягнути агресора до відповідальності за всі завдані збитки. Тому якщо внаслідок збройної агресії Росії ваш бізнес, на жаль, зазнав шкоди та збитків, варто не втрачати час і спрямувати сили на якісну підготовку подачі заяви до реєстру.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Емірати виходять з ОПЕК. Що за цим стоїть? Вільям Векслер, старший директор програм з Близького Сходу Atlantic Council. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. І навряд чи на цьому ця історія закінчиться. Це давно назріле рішення, саме так один високопоставлений еміратський чиновник

Заява Еміратів пролунала на тлі посилення суперництва між Еміратами та Саудівською Аравією. Розбіжності між двома країнами, що накопичувались упродовж тривалого часу, незважаючи на масштабні взаємні інвестиції, відкрито проявились наприкінці грудня, коли саудівські ВПС завдали ударів по силах Південної перехідної ради в Ємені, які підтримує Емірати. Саудівські сили зірвали наступ сил Південної перехідної ради, змусили еміратські підрозділи відступити, а потім повністю розгромили Південну перехідну раду. Розбіжності вилились у вкрай публічну сварку, що поширилась і на розбіжності щодо Судану, ставши однією з центральних тем регіональних соціальних мереж. Конфлікт швидко перейшов на особистості і забути його тепер буде непросто. Фактично, за два місяці до початку війни з Іраном це суперництво стало найважливішим фактором, що визначає геополітику Перської затоки. І не дивно, якщо пізніше з'ясується, що остаточне рішення про вихід з ОПЕК було ухвалено в Абу-Дабі саме в той період. А якщо Емірати відчують на собі переваги цієї збільшеної незалежності, наступним кроком може стати перегляд їхньої участі і в інших багатосторонніх об'єднаннях, таких як Ліга Арабських Держав або навіть Рада співробітництва Арабських Держав Перської затоки. Якщо говорити з позиції безпеки, війна з Іраном змінила для Еміратів буквально все. Тегеран завдавав ударів по Еміратам частіше, ніж по будь-якій іншій країні, включно навіть з Ізраїлем. І керівництво Еміратів дедалі голосніше критикує слабку реакцію своїх партнерів у Перській затоці. Той факт, що Іран, який сам є членом ОПЕК, вирішив блокувати постачання нафти через Ормузьку протоку і вимагає запровадження нової системи зборів, фактично використовуючи транспортування як інструмент шантажу, багато в чому пояснює, чому влада Об'єднаних Арабських Еміратів більше не зацікавлена в збереженні членства в картелі. Особливо це актуально в разі, якщо Емірати вирішать заморозити іранські активи на своїй території. Крім того, Росія проявила себе як надійний союзник Ірану, що безпосередньо становить загрозу безпеці Об'єднаних Арабських Еміратів і змушує Абу-Дабі дедалі частіше ставити запитання, навіщо продовжувати співробітництво в рамках ОПЕК+, в інтересах Москви. Сьогодні український досвід у сфері боротьби з безпілотниками представляє для Еміратів особливу цінність. І нещодавнє підписання оборонної угоди між Україною та Еміратами стало важливим сигналом, що свідчить про перегляд попереднього курсу, який раніше сприймався як більш проросійський. Справді, з урахуванням цих змін, численні громадяни Росії, що ховаються від військової служби в Дубаї, так само, як і мільярдери-олігархи, які використовували Емірати як зручний майданчик для обходу санкцій, цілком можуть замислитись про своє майбутнє становище. Показово, що одним з небагатьох суден, які нещодавно зуміли пройти через Ормузьку протоку, стала російська розкішна суперяхта, чий власник перебуває під санкціями. Якщо дивитись уперед, важко уявити обставини, за яких Об'єднані Арабські Емірати захотіли б повернутися в ОПЕК. Катар залишив організацію ще 2019-го на тлі дипломатичної кризи із сусідами по Раді співробітництва Арабських Держав Перської Затоки. У той момент він скористався ситуацією, що склалась для реалізації давнього прагнення до більш незалежної енергетичної політики з акцентом на природний газ. Примітно, що навіть після нормалізації відносин Доха так і не повернулась в об'єднання. У 2023-му ОПЕК також покинула Ангола, а до цього з організації пішли Еквадор та Індонезія. Однак Об'єднані Арабські Емірати – значно більший нафтовий виробник, і їхня відсутність із часом може поставити під загрозу довгострокову стійкість самого картелю. Будь-яке послаблення здатності ОПЕК визначати параметри світового нафтового ринку найімовірніше призведе до загального зниження глобальних цін на нафту, що загалом відповідає інтересам США. Однак, водночас, це майже напевно зробить нафтовий ринок більш волатильним, а така нестабільність уже не відповідає американським інтересам. Однак, навряд чи на цьому історія завершиться. Тегеран і без того вважає Емірати своїм ворогом, але якщо війна з Іраном не спалахне з новою силою і не призведе до руйнування енергетичної та водної інфраструктури, іранський режим навряд чи зможе заподіяти Еміратам більшої шкоди, ніж уже завдав. Вихід Еміратів з ОПЕК має стати тривожним сигналом для Москви, яка цілком обґрунтовано може розцінити цей крок як такий, що прямо суперечить її інтересам. І хоча Росія навряд чи обмежить підтримку Ірану, варто очікувати, що Кремль подвоїть зусилля із завоювання прихильності Абу-Дабі. Саудівська Аравія, своєю чергою, неминуче сприйме такі дії як нову пряму загрозу, як для своєї економіки в період кризи, так і для свого статусу лідера в регіоні затоки.
подібно до того, як Ер-Ріяду знадобився

0: Майже місяць, щоб відреагувати на наступ Південної перехідної ради в Ємені, саудівське керівництво найімовірніше візьме паузу, щоб обміркувати відповідь. Однак, на відміну від Ємену, реакція на цю загрозу, вочевидь, матиме не військовий, а економічний характер. Найближчим часом американській дипломатії слід докласти зусиль, щоб заява Еміратів не запустила руйнівного циклу заходів у відповідь з боку Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії. Хоча вплив США у цьому питанні може бути обмеженим. Щонайменше Вашингтону варто дотримуватись принципу «не нашкодь» і не повторювати помилку минулого листопада, коли, за наявними даними, телефонна розмова президентів Сполучених Штатів та Об'єднаних Арабських Еміратів стала іскрою для нинішнього нового витка саудівсько-еміратського конфлікту. У довгостроковій перспективі рішення Абу-Дабі ще сильніше зміцнить відносини між Сполученими Штатами та Еміратами, які без того посилились на тлі війни з Іраном. Парадоксально, але з часом цей крок може також сприяти зміцненню американо-саудівських зв'язків, оскільки саме на Ер-Ріяд ляже ще більша відповідальність за стабілізацію світових цін на нафту. І, як водиться, прихильники скорочення присутності Сполучених Штатів в регіоні будуть розчаровані. Економічні інтереси і питання безпеки, як і раніше, вимагатимуть пильної уваги Вашингтона.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Про новітній фашизм. Володимир Єрмоленко – філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. І Мусоліні, і Гітлер були відносно молодими політиками для свого часу і вели за собою ще молодших 20-літніх. Це була ідеологія тих, хто хотів знищити теперішнє заради майбутнього. Фашизм сьогоднішній є ідеологією старих. І Путін, і Трамп – старці, які знають, що майбутнього в них немає. Тому вони прагнуть знищити майбутнє заради теперішнього. Мають рацію ті, хто говорять, що у Трампа немає стратегії, але особливість у тому, що Трамп це вважає своїм плюсом, а не мінусом. Він вхоплює час, в якому інфорелігія вічного теперішнього збігається з його старечим презирством до майбутнього. Він прагне перетворити свою власну відсутність майбутнього на свою перевагу. Тому «again» з його гасла – це не про майбутнє, а про вічне теперішнє. Путін теж, хоч і в свій спосіб, цементує Росію як країну без майбутнього. Він перетворює російський апокаліптизм в апокаліптику сьогодні, а не завтра. Він хоче занурити своїх ворогів у відчуття кінця світу тут і тепер. І саме в цьому вічному поверненні одного й того самого пекла він вірить, що може перемогти. Європа живе здебільшого ностальгією і пам'яттю і має дуже обмежену здатність мислити про майбутнє і мріяти про нього. Від того, чи зможе вона повернути собі мислення про майбутнє, залежить її майбутнє, вибачте за тавтологію. Китай, навпаки, живе з чітким відчуттям, що він майбутнє вже здобув, що він у майбутньому переміг, що майбутнє буде китайським. Можливо, ця самовпевненість стане його проблемою, але поки що це його перевага. Ми, українці, здебільшого віримо у майбутнє, хоча зовсім не розуміємо, яким воно буде. Поки в нас сильний інстинкт майбутнього, точніше, інстинкт відвоювання собі права на майбутнє. Можливо, сьогодні це і є нашою головною силою в боротьбі з Росією і взагалі у боротьбі з новітнім фашизмом вічного теперішнього.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Російський фашизм. Мусоліні тільки й мріяв таке створити. Володимир Єрмоленко, філософ, президент українського ПЕН, головний редактор Ukraine World. Ще дещо про фашизм і про російський фашизм, зокрема. Амбіцією італійського фашизму та його ідеологів було прагнення розчинити суспільство в державі. Модерне суспільство видавалося їм занадто плюралістичним, хаотичним, волелюбним. Модерність виривала людей з їхніх традиційних ролей, руйнувала усталену суспільну топографію, і цю топографію фашисти намагалися повернути. Суспільство мало розчинитися в державі, а індивіди мали зникнути. Вони мали стати клітинами в великому організмі держави. Так от, в Росії давно було так. Головні російські реформатори і модернізатори від Петра до Єкатерини якраз і перетворювали складну середньовічну тканину суспільства в ієрархізовану структуру державної бюрократії та армії, де функція кожного, від селянина до дворянина, полягала в тому, щоб коритися і прислужувати. Це була ієрархія служилих людей, які не можуть і не мають права бути автономними і вільними, є лише гвинтиками в системі. Суспільство було знищене від самого початку, воно було розчинене в державній бюрократії та армії. Жодної свободи тут не могло бути, бо все розчинялося в службі. Парадокс у тому, що модернізація Росії регулярно означала не лібералізацію, а тоталітаризацію. Кожна епоха модернізації – просвітництво 18 століття, народництво 19 століття, соціальні революції 20 століття – були в Росії рухами не вивільнення, а ще більшого ув'язнення. Тому загальна західна логіка боротьби між прогресизмом та реакцією, рухом вперед і рухом назад, в Росії ніколи не працювала. Рух уперед тут постійно був рухом до ще більшої в'язниці. Мусоліні тільки мріяв про те, що Російська імперія створила кілька століть до нього. Тому рашизм має значно глибші корені, ніж фашизм.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Неідеальний шторм Кремля. Чому Росія посипалася? Автор Джеймс Горнкасл, професор міжнародних відносин, університет Саймона Фрейзера, Канада. Багато експертів побоювалися, що війна в Ірані, розв'язана США та Ізраїлем, обернеться катастрофічними наслідками для України. І справді, багато проблем, спричинених цим конфліктом, безпосередньо позначилися на Києві. Гроші та економіку загалом називають «жилою війни». Для Росії саме нафтові доходи є цією самою жилою, яка живить усю кремлівську військову машину. Війна на Близькому Сході, як і очікувалося, вдарила по світовому постачанню нафти і спровокувала різкий стрибок цін. Щоб знизити тиск на ключових союзників, США послабили санкційний режим для покупців російської нафти з Росії, зокрема для Індії. Багато у чому цей ланцюжок подій став тим самим ідеальним штормом, який зіграв на руку російським інтересам. Київ не став сидіти, склавши руки. Нехай навіть втрата інтересу з боку світових держав і поставила Україну у невигідне становище, ключова особливість будь-якої війни полягає у тому, що усі її учасники тією чи іншою мірою впливають на її результат. А Київ не став сидіти, склавши руки, і відповів на війну в Ірані посиленням атак по російських енергооб'єктах. Українські офіційні особи, по суті, вельми недвозначно позначили цей підхід після того, як Дональд Трамп знову повідомив про чергове зняття обмежень на експорт російської нафти. Вже за кілька годин після заяви американського президента було завдано ударів по російських нафтопереробних заводах. Ці атаки не дозволили Росії повною мірою скористатися зростанням цін на нафту, одночасно створивши довгострокові проблеми для російської військової машини. Ті, що пережили зиму. Протягом тривалого часу обидві сторони прагнуть послабити одна одну, завдаючи ударів по інфраструктурі противника. Однак саме Росія особливо прославилася своїми цілеспрямованими атаками на цивільну інфраструктуру, головна мета яких – зламати волю українського народу. Взимку ця стратегія зазвичай посилюється, і минула зима не стала винятком. Холодна погода у поєднанні зі зниженням підтримки України з боку США зробила російські удари по інфраструктурі особливо руйнівними. Хоч як парадоксально, але завдані збитки відкрили перед Україною і певні можливості, давши їй змогу зрозуміти, які саме атаки створюють найбільші складнощі для її ремонтних і відновлювальних команд. Тепер отримані уроки використовуються як зброя проти Росії. Визначивши, які саме удари по її власній енергетичній інфраструктурі були найболючішими, Україна відповідає Росії тим самим під час власних атак. Українські інновації. Війна між Росією та Україною оголила масштабний технологічний ЗСУ у веденні бойових дій. Безпілотники перетворилися із допоміжного засобу на основу сучасної воєнної доктрини. І Україна, і Росія удосконалюють дронові технології, проте Україна перебуває в авангарді їхнього розвитку. Настільки, що західні країни, включно із Великою Британією та Німеччиною, звертаються до українського уряду із метою отримання доступу до цих розробок. Технологічно ентузіасти переоцінили результативність безпілотників у безпосередніх бойових зіткненнях. Водночас Україна активно розвиває дронові технології, компенсуючи дефіцит артилерійських боєприпасів. Дрони можуть мати обмежений вплив на лінії фронту через системи протидії безпілотникам, але їхня велика дальність робить їх вельми ефективними проти більш уразливих цілей, таких як енергетична інфраструктура Росії. Українська відповідь. Щойно Україна почала посилювати удари по російській нафтовій інфраструктурі, США та Ізраїль почали війну в Ірані. Досвід, накопичений Україною внаслідок російських атак на її енергетичну систему за роки війни, раптово набув ще більшої значущості. Зростання цін на нафту, а також ослаблення міжнародної уваги через конфлікт на Близькому Сході створили ситуацію, яка, як багато хто побоювався, могла дати Росії майже повну свободу дій в Україні. Москва, безумовно, апріорі має значні матеріальні переваги перед Києвом, однак вона стикається із серйозною проблемою – моральним станом як українців, так і росіян. Для українців війна з Росією має екзистенційний характер. У випадку Росії, незважаючи на зусилля Путіна, представити війну як неминучу необхідність, вона є загрозою більше для його режиму, ніж для російського суспільства загалом. Значення економіки. Стан економіки країни має вирішальне значення для успіху будь-якої держави, яка веде війну. Для Росії це особливо важливо, враховуючи вже згадану слабкість мотиваційного обґрунтування війни в Україні. За сильної економіки російський уряд здатен ефективніше просувати і виправдовувати війну як усередині країни, так і за її межами. Путін спробував знизити витрати війни для російського населення за рахунок залучення зовнішніх ресурсів, зокрема використовуючи іранські безпілотники і північнокорейських солдатів. Росія також вербувала військовослужбовців по всьому світу, зокрема із країн глобального півдня, обіцяючи їм щедру фінансову винагороду. Такий тип аутсорсингу дозволяє мінімізувати прямий вплив війни на російське населення, однак він вимагає значних фінансових ресурсів. Наслідки українських ударів. Українські військові довели високу ефективність своїх ударів по російській енергетичній інфраструктурі. Кампанія Києва проти російської енергетики, заснована на використанні недорогих безпілотників, а також ракет вітчизняної розробки, починає приносити відчутні результати. На початковому етапі українські удари призвели до порушення роботи більш ніж 40% російської нафтової галузі. І це при тому, що дефіцит російського бюджету вже перевищив заплановані на 2026 рік показники. Українські атаки виявилися настільки ефективними, що це викликало занепокоєння у союзних країн, які на тлі війни, що триває в Ірані, звернулися із проханням знизити їхню інтенсивність. Однак Володимир Зеленський ці прохання проігнорував. Україна, як і раніше, потребує зовнішньої підтримки для продовження своєї боротьби, але міжнародна допомога так поки що і не стала вирішальним фактором у цьому конфлікті. Водночас планомірний підрив російської економіки – це саме те, що потенційно може переломити хід війни. Автор Джеймс Горнкасл, професор міжнародних відносин, університет Саймона Фрейзера, Канада.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

захищати, оберігати. Це означає любити, дарувати радість, тобою радіти. Це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Відшкодування воєнних збитків для бізнесу. Шлях відкрито. Сергій Дусановський, радник Астерс. 29 квітня реєстр збитків для України оголосив про відкриття нових категорій заяв для бізнесу та держави Україна. Що це означає для бізнесу? Це важливий крок на шляху до майбутнього отримання компенсації за збитки, завдані Росією внаслідок війни проти України, на який бізнес очікував від початку функціонування реєстру. Початок повномасштабного вторгнення у 2022 році одразу ознаменувався значними збитками для українського бізнесу, спричиненими активною фазою бойових дій. Надалі ситуація лише погіршувалася через систематичні ракетні обстріли та атаки ударних БПЛА, які позбавили бізнес можливості почуватися відносно безпечно у будь-якому регіоні країни. Яскравим підтвердженням цього став нещодавній ракетний удар по підприємству у Закарпатській області. Характер завданих збитків різноманітний – від знищення нерухомого майна, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів виробництва до повної втрати контролю над активами на тимчасово окупованих територіях, витрат на ремонт і відновлення, а також економічних втрат у вигляді втраченої вигоди через неможливість здійснення основної діяльності. Станом на кінець 2025 року загальна сума лише прямих збитків від руйнувань внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації перевищила 195 мільярдів доларів, а ще є економічні втрати, шкода довкіллю тощо. Пошук можливих механізмів відшкодування завданих бізнесу збитків почався майже відразу. Обговорювалися різні варіанти, включаючи звернення до міжнародних інституцій. Дискусії про ефективність чи доцільність тієї чи іншої опції ведуться і сьогодні. Можемо констатувати, що станом на тепер реєстр – це єдиний дійсно дієвий механізм, який бізнес може використовувати на шляху до майбутньої компенсації. Коротко нагадаємо, чим є реєстр та які функції він виконує. Отже, реєстр – це перша ланка майбутнього компенсаційного механізму відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих внаслідок агресії Росії в Україні або проти України, призначений для обліку всіх заяв, що мають відповідати наступним критеріям прийнятності. Збитки, втрати чи шкода були завдані 24 лютого 2022 року або пізніше на території України в її міжнародно визнаних кордонах, включаючи територіальні води, міжнародно протиправними діями Росії в Україні або проти України. Важливо, реєстр не розглядає заяви по суті і не ухвалює рішення щодо виплати компенсації або її розміру. Тож подача та реєстрація заяви не означатимуть пріоритетності її розгляду та швидкої виплати. Наступними ланками майбутнього компенсаційного механізму є Міжнародна компенсаційна комісія, відповідальна за розгляд заяв по суті, створена на підставі конвенції, ухваленої 16 грудня 2025 року на дипломатичній конференції, організованій спільно Радою Європи та Королівством Нідерланди, і спеціальний фонд, відповідальний за виплату компенсації, що має бути створений в майбутньому. Хто може подати заяву та що саме відшкодовувати? Вже сьогодні заяви можуть подати юридичні особи незалежно від форми власності, зокрема державні та комунальні підприємства, а також органи державної влади, державні установи, органи місцевого самоврядування, громад, муніципалітетів тощо. Заяви можуть бути подані про відшкодування вартості зруйнованого чи пошкодженого майна, а також витрат на ремонт або відновлення, зокрема майбутнє пошкодженої критичної або некритичної інфраструктури або її функції, а також щодо пошкодження, знищення або втрату активів, втрату прибутку від таких активів, повну втрату бізнесу чи інші прямі втрати, пов'язані з такими втратами. У майбутньому для бізнесу мають бути відкриті категорії втрати контролю над майном на тимчасово окупованих територіях, переміщення, евакуація бізнесу та інші економічні втрати. Заяви подаються виключно в електронній формі через веб-портал «Дія» з можливістю залучення представника шляхом надання цифрових повноважень. Це значно спрощує процес подачі заяви, оскільки позбавляє необхідності витрачати час та ресурси на виготовлення всієї необхідної документації. З власного досвіду, іноді обсяг матеріалів на обґрунтування заяви дійсно може бути дуже великим, а також значно спрощує і пришвидшує обробку та реєстрацію заяв реєстром. Рекомендації, системний підхід до доказової бази. Використовуючи підхід, орієнтований в першу чергу на заявника, реєстр не висуває суворих критеріїв до доказової бази та не встановлює закритого переліку доказів, які повинні бути використані заявником в обґрунтуванні власної заяви. Певна інформація підтягується автоматично з різних реєстрів та баз даних, наприклад, підтвердження права власності на нерухоме майно. В іншому, заявник вільний у поданні тих доказів, які він вважає релевантними і необхідними для обґрунтування заяви. заяви про компенсацію, наприклад, фотофіксація завданих збитків, розрахунок економічних втрат тощо. І хоча реєстр використовує певною мірою спрощений підхід до доказів, а сам процес подачі є інтуїтивно зрозумілим та не повинен зайняти багато часу, вважаємо, що підготовчий етап, а саме якісне документування завданих збитків, їхня оцінка та зібрана доказова база є головними на шляху до майбутньої компенсації. Адже на етапі розгляду заяв по суті можемо припустити, що комісія досить ретельно буде оцінювати подані на обґрунтування розміру збитків докази, зокрема в частині економічних розрахунків, оцінки тощо. Наразі не зрозуміло, чи буде комісія в разі необхідності звертатися до заявника за уточненнями та чи буде можливість такі уточнення надати. Тому радимо використовувати системний підхід при формуванні доказової бази. Із залученням перевірених експертів у кожній сфері, яка потребує якісного підходу, на підставі визначених вітчизняних та міжнародних методик для уникнення будь-яких ризиків, що можуть бути пов'язані із розглядом заяви по суті в майбутньому. І хоч на перший погляд є багато невідомих змінних, які для деяких можуть бути перешкодою або ризиками звернення до реєстру, при спілкуванні з бізнесом найчастіше такими є незрозумілі строки отримання компенсації та її розмір, черговість розгляду вимог тощо. Все ж таки реєстр лишається дієвим механізмом з точки зору зрозумілих правил гри, функціонування і визнання міжнародною спільнотою. А створення такого механізму в найкоротші з точки зору міжнародного права строки свідчить про дійсні намери притягнути агресора до відповідальності за всі завдані збитки. Тому, якщо внаслідок збройної агресії Росії ваш бізнес, на жаль, зазнав шкоди та збитків, варто не втрачати час і спрямувати сили на якісну підготовку подачі заяви до реєстру.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: В Україні третя година.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе.